Srdečne vás vítam pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice. Mesiac máj, ktorý sa nám už nezadržateľne končí, sa radí k tým bohatším na zvyky a tradície, ktoré majú na našom území naozaj silné zastúpenie. Dnešná folklórna 55 minútovka sa bude venovať majálesom a tancovačkám, ale aj májovej láske a zásnubám. Tak nech už ste kdekoľvek, doma, v práci či za volantom, prajeme vám pohodu pri vašich rádioprijímačoch. Reláciou vás sprevádzajú Iveta Janáková a Peter Sedmák.

Keď sa povie Majáles, mnohým sa v mysli hneď vybaví obraz rozkvitnutej jary, veselej hudby, tanca, spevu, krojovaných sprievodov a radostných chvíľ v spoločnosti priateľov a blízkych. Majáles to je obdobie, ktoré sa každoročne vracia s príchodom mája, najveselšieho a najzamilovanejšieho mesiaca v roku. Majálesy majú svoj pôvod už v stredovekých jarných slávnostiach, ktoré oslavovali prebudenie prírody a víťazstva svetla nad temnotou.

skorých ranných hodín. V ľudovej tradícii boli majálesy akousi kulmináciou jarných obradov. Obecné či mestské majálesy sa často organizovali na námestiach, lúkach alebo v parkoch pod rozkvitnutými stromami ozdobenými stužkami. Neodmysliteľnou súčasťou bola práve hudba. Ľudová, dychová alebo neskôr aj tá moderná. Často sa zapájali celé rodiny a majáles sa tak stal sviatkom nielen mládeže, ale celej obce.

Počúvate Rádio Regina Stred a témou štvrtkovej relácie Zahrajte mi túto sú májové tancovačky. Maja a lesy patrili medzi najživšie spoločenské udalosti jary a začiatku leta a mali aj svoj ustálený súbor zvykov a tradícií, ktoré sa v rôznych regiónoch Slovenska mierne líšili, no základ zostával podobný. Typickým znakom majálesu bol slávnostný sprievod mládeže, často spojený s prenášaním mája, ozdobeného stromčeka alebo vetvy, ktorá symbolizovala mladosť, plodnosť a príchod jary. Dôležitou súčasťou boli aj ľudové piesne a tanec, ktoré sa vystriedali s rôznymi zábavnými hrami, súťažami či improvizovanými vystúpeniami. Mladí ľudia si pri tanci vytvárali nové známosti a majáles tak plnil aj dôležitú spoločenskú a v neposlednom rade zoznamovaciu funkciu. Neodmysliteľným zvykom bolo aj pohostenie. Jedlo a pitie prinášali obyvatelia obce alebo sa pripravovalo spoločne. Majáles bol zároveň aj symbolickým prechodom od práce k zábave, od zimy k letu, od každodenných starostí k spoločnému oddychu. Práve preto sa v ňom spájali prvky radosti, tradície aj spoločenského života, ktoré z neho robili jednu z najvýraznejších ľudových osláv roka.

Maja lesy boli tradične nielen oslavou jary a mladosti, ale aj priestorom, kde sa prirodzene prelínali spoločenské zvyky s ľúbostnou symbolikou a ľudovou mágiou. Jedným z najvýraznejších prvkov bol samotný máj, ozdobený strom alebo vetva, ktorá sa stavala na verejnom priestranstve. Okrem symbolu prebúdzajúcej sa prírody sa v ľudovej tradícii spájal aj s plodnosťou, láskou a želaním šťastia v partnerskom živote. Verilo sa, že mesiac máj prináša dievčatám krásu a chlapcom silu a zároveň podporuje vznik nových vzťahov. S majálesmi sa spájali aj rôzne ľúbostné povery a magické úkony. Dôležitú úlohu zohrávala aj hudba, tanec a spoločné hry, ktoré sa v ľudovej predstave považovali za otváranie srdc. Verilo sa, že práve počas majálesu je najväčšia šanca nájsť si partnera, pretože veselá atmosféra, spev a jar mali priaznivo vplývať na city a vzťahy medzi mladými. V niektorých oblastiach sa udržiavali aj drobné ľúbostné rituály, napríklad výmena drobných darčekov, stužiek či kvetov, ktoré mali symbolizovať sympatiu alebo tajné vyznanie. Takéto gestá boli často nenápadné, ale v spoločnosti dobre rozpoznateľné. Majáles sa tak stal miestom, kde sa spájali radosť zo života, tradícia a jemná ľúbostná symbolika. V ľudovej kultúre predstavoval nielen zábavu, ale aj akýsi rituálny priestor, v ktorom sa prirodzene rodili nové vzťahy a upevňovali medziľudské väzby.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer sa predstaví súbor Hond, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. V nedeľu o 15:00 sa začne program spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka s trminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s kultúrnym programom sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Utekáči si sobotu pripomenú Juraja Kubinca, Nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu Pohrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralík z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov sme chceli spraviť v takom prostredí inom ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore, a v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi, začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský, a chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba, detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18:00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno pozýval Michal Budinský. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Nie náhodou sa, milí poslucháči, o máji hovorí, že je mesiacom lásky. V tomto čase sa ľudské srdcia zbližujú akosi ľahšie, no nebolo tomu inak ani v minulosti. Vtedy sa práve máj spájal s prvými láskami a dvorením. A keď sa dvaja rozhodli, že chcú kráčať spolu životom, prichádzali na rad zásnuby, dôležitý medzník medzi láskou a manželstvom. Aj dnes, hoci doba priniesla iné formy a zvyky, je máj často časom žiadostí o ruku. Zásnuby však majú v rôznych krajinách či kultúrach rôzne formy a pár zaujímavostí vám o nich aj poviem. V súčasnom judaizme predstavujú pôvodné zásnuby súčasť samotnej svadobnej ceremónie, pri ktorej si snúbenci vymenia prstene. Ďalšou zaujímavosťou je, že anglikánska cirkev dodržuje pri zásnubách špeciálny systém otázok pre rodinu, ktoré zostali takmer nezmenené od roku 1549 v knihe spoločných modlitieb. V pravoslávnej cirkvi zás prebiehajú zásnuby vo dverách kostola, kde kňaz necháva snúbencov držať zapálené sviečky. Po modlitbách nasadí najprv na mužov pravý prsteník zlatý prsteň, následne na ľavý prsteník ženy strieborný. Prstienky sa potom ešte trikrát vymenia, buď za pomoci kňaza alebo svedka. Rímski katolíci zas považovali zásnuby za rovnako hodnotný právny akt ako sobáš. Legálnu dĺžku zasnúbenia pre západnú kultúru ustanovili na 4. lateránskom koncile riadenom pápežom Inocentom III., ktorý rozhodol o nutnosti ohlášok v kostole. V ďalekom Čile nosia zásnubné prstene na pravej ruke muži aj ženy a po svadbe presunú prstienky na ľavé prsteníky. V tradičnej hinduistickej kultúre nosia ženy zásnubný prsteň, tzv. Bichia, na prstoch nôh. V dobách kráľovnej Viktórie sa vo Veľkej Británii žiadosť o ruku rovnala regulérnej zmluve. Ak náhodou ženík zásnuby zrušil, mohla ho nevesta zažalovať. Tak vidíte, milí poslucháči, láska je vždy láska a predsa je tak jedinečná v každom kúte sveta.

Milí poslucháči, na rade je rubrika s receptom a čo budeme dnes variť, to sa hneď aj dozviete. Naše lúky sú v tomto čase plné nenápadných lístkov, ktoré pripomínajú skorocel či mladú púpavu. Jedná sa však o celkom inú rastlinku, ktorú poznáme pod názvom štiava alebo šťaveľ. Kyslasté listy, ktoré sme ako deti jedávali pri hre na lúke, a dnes si z týchto listov pripravíme vynikajúcu šťavovú polievku. Na jej prípravu budeme potrebovať trochu masti alebo oleja, 3 polievkové lyžice múky, 3 hrste šťavy, 3 väčšie zemiaky, 1 liter mlieka, soľ, čierne korenie a trochu octu na dochutenie. Na oleji alebo masti urobíme svetlú záprašku. Pridáme nakrájaný šťaveľ a miešame, kým sa akoby rozpustí na kašu. Zalejeme studenou vodou približne 0,5 litrom za stáleho šľahania metličkou, aby sme rozmiešali múku. Osolíme, okoreníme a hneď môžeme pridať pokrájané zemiaky. Zakrieme a varíme do mäka. Keď sú zemiaky uvarené, urobíme si zátrepku z hladkej múky a mlieka, vlejeme do polievky a prilejeme zvyšné mlieko. Už len necháme spolu povariť, podľa chuti dosolíme a dokyslíme octom. Finta, aby sa mliečne polievky nezrazili, je taká, že odoberieme horúcu polievku do naberačky, okyslíme iba toto množstvo, rozmiešame a až potom vlejeme do zvyšnej polievky. Zaručene sa nezrazí. Môžeme ešte nakoniec pridať posekaný kôpor a polievka je hotová. Dobrú chuť. No len...

Na rade sú pranostiky, ktoré nesmú chýbať spolu s predpovedou počasia na zajtrajší posledný pracovný deň a začiatok víkendu. Májová tráva moc úžitku dáva. Máj a september sú bránami leta. To boli naše pranostiky a teraz sa pozrieme aj na aktuálnu predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 9 a najvyššia denná teplota zas na 24 až 33 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, verím, že vás dnešné májové témy spolu s peknými melódiami zaujali a že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej. Dovoľte mi teraz popriať vám príjemný zvyšok 28. májového popoludnia, veľa síl do zajtrajšieho posledného pracovného dňa v tomto týždni. Lúči sa s vami od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Počasie nám v predošlých dňoch prinieslo konečne teplo. Možno padlo dobre. Dnes prišlo trošku ochladenie a tiež padlo fajn. Toto sú podľa mňa príjemné teploty, na ktoré budeme v letných horúčavách ešte spomínať. Vychutnávajme si tieto dni a v nasledujúcej hodinke v spoločnosti Rádia Regina Východ aj ľudové pesničky. Dnes si navyše vypočujeme melódie, ktoré si po minulotýždňovom súťažení vybral poslucháč pán Peter Tremko z Kyjova. Pán Peter volal v predošlých rokoch do vedomostného kvízu viackrát a úspešnejšie ako minulý týždeň. Tentoraz zaznejú podľa jeho výberu len dve piesne. Prvá je známy autorský valčík od Štefana Lukacka zo Šambrona, ktorý si ju zaspíva s Janom Karafom.

0: spievali Štefan Lukacko a Jan Karafa zo Šambrona. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu a zároveň ostatnému hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Prejdeme prostredníctvom pranostík celý týždeň, keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia.
0: Pranostiky z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No pred dnešným súťažením sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Peter, no nie v živom vysielaní, na to sme, priznám sa, trošku zabudli a bolo to až v rámci nášho spoločného telefonického rozhovoru po relácii. Pán Peter dal na hádanie slovo cirkeľ. Čo je to cirkeľ? A je to po A zvon umieračik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme druhý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Tú najstaršiu verziu známeho rusínskeho valčíka v podaní Janky Servickej ešte z roku 1988 nám solistka zaspieva s orchestrom poddukelského umeleckého ľudového súboru.

0: Vedomostný kvíz.
1: Máme pre vás pripravených 5 otázok. V troch z nich sa objavia nárečové slova zo Zemplínskej Teplice, v jednej otázke sa objaví pranostika a záverečná otázka bude so zvukovou hádankou s textom jednej ľudovej piesne. Kto zatelefonuje, bude odmenený. Na každú správnu odpoveď na 5 otázok dostane právo výberu jedného hudobného vstupu do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút, a komu sa podarí zavolať. Vždy hovoríme, že najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov, no a už to vychádza, že najbližšie, keď to bude možné, je až v septembri po prázdninách. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Mariana z obce Ploské. Pekné popoludnie.
1: Aj vám do redakcie.
0: Ďakujeme. No, tak najskôr začneme takým tým narečovým slovom, ktoré ešte minulý týždeň mimo vysielania, ale predsa len zadal poslucháč pán Peter, čo je to cirkeľ. A môžete sa rozhodnúť z troch možností. Je to po A zvon umieráčik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo.
1: No a ja by som dal to Cčko.
0: Správne cirkeľ by ste dali. A ste sa s tým slovom niekedy ešte stretli?
1: Nie, tak ste teraz to opakoval. A som sa motal tam kolo tých stolároch.

0: z Jekubániovej, čiže budú to slova zo Zemplínskej Teplice. Nie sú až tak vzdialené, len cez ani nie Slanské vrchy, hej, dá sa pomerne takto prejsť. Prvá otázka. Sused vraví susedovi, tašak mi pomožce, ale pilne. Čo znamená slovo pilne? Po A usilovne, po B dlhodobo, alebo po C súrne, naliehavo?
1: Ačko.
0: Usilovne, pilne. Nie. Ano. Nie. Správna odpoveď je súrne, naliehavo, pilne. Aha. Tam je to takto. Áno, sa možno spája, že pilný žiak, že sa usilovne učí, ale tu to nebola správna odpoveď. V tom je často narečie zaujímavé, že má celkom iný význam. Druhá otázka. Vraví svokra neveste. Tá co Jožko teľo to ty kocapky robí? Čo robí Jožko? Čo sú kocapky? Po A namaľované obrázky, po B kotrmelce, po C drahoty.
1: Kocapky to by išlo na to Bčko, tak dám Bčko.
0: A správne ste sa teraz rozhodli, máte bod.
1: Tak.
0: A teraz ešte taká zaujímavá otázka, hovorí otec synovi. Tá jaká šumna vymaľovaná na frejzovo, naša chyža. Akej farby je ten dom, ak má farbu na frejzovo? Po A svetložltý, citrónovožltý, po B tmavoružový, broskyňový, alebo po C sivohnedý?
1: Bčko.
0: Bečko, počuli ste to slovo niekedy?
1: Áno, ja stále počúval vašu reláciu, ja Reginu celý deň počúval.
0: No ale to nepamätám sa, že by takéto tu bolo niekedy odznelo, ale v poriadku. Máte teda aj druhý bod. Poďme na pranostiku, počuli sme ju v pondelok, počuli sme ju aj pred pár minútami. Michaela Valiková pripravila jednu, ktorú sme vybrali a skryli medzi dve vymyslené možnosti. Tak poďte po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Po C. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb.
1: No, to len si typnem asi to
0: Môžem, pečko, môžem ešte raz prečítať. A po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Alebo po C, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb. Vy ste už aj nejakú možnosť spomínali.
1: No, ja som typujem Bčko.
0: A správne. Ste sa rozhodli, že táto možnosť je správna. Kto vie, prečo, ak v jednom mesiaci znamená to, že možno škodci sa nestihnú nejak veľmi rozšíriť.
1: No, ale tu už do suseda chodia, lebo už červenajú čerešne, už letajú tu.
0: Áno.
1: Na čerešne. Tak, má to prvé čerešne.
0: Hej, no pokiaľ nie ste postihnutí suchom, ako niektoré oblasti, čo viem,
1: no, na Zempline. No, včera tu popršalo 10 kvapok, bo som sedel vonku.
0: No, to také ako v potravinách, keď jedno húbky dajú, že sa máte najesť.
1: No, však tak.
0: Ochutnávky, no. Dobre, poďme na poslednú otázku a tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať jednu pesničku solistka folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Elena Orosová, ale nedospieva ten svoj verš. Aké slovo by malo nasledovať, to budete mať povedať vy. Počúvajte pozorne. Samam, samam, u maceri, sama lieham do...
1: posteli.
0: Áno, aby sa to rimovalo, nikde inde sa nedá ľahnúť. Tak, keď to spočítame, okrem tej prvej nešťastnej otázky, pilne, tak všetko ostatné ste vedeli, ako sa hovorí, na jednotku a preto budete mať na budúci týždeň právo výberu štyroch hudobných vstupov. A teraz ešte nárečové slovo vás poprosíme, nech sa páči.
1: No, čo to je gerčica?
0: Gerčica. Dobre, to mi poviete po 17. hodine, keď sa telefonicky spojíme a dovtedy do počutia.
1: Aj vám, do povedzate. Idem počúvať ďalej.

spievali členky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice so solistkou Elenou Orosovou. Zajdeme na chvíľku ešte do Gemera, odkiaľ sa predstaví folklórna skupina Stromíž z Vlachova spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Žijeme tu spolu.
1: Keď budem mať dosť peňazí, to sú možno slová, ktoré si povieme a uvoľníme pritom priestor fantázii, čo všetko by sme si dopriali. Neuveríte, ale aj o tomto sa spieva v jednej piesni. Keby sme vám ju teraz pustili i hneď, nedozvedeli by ste sa, čo s tými peniazmi, pokiaľ nerozumiete po maďarsky. Áno, ide o obľúbenú melódiu našich južných susedov. Nuž, čo teda bude, keď budem mať dosť peňazí? Dozviete sa to vďaka prekladu do slovenčiny, s ktorým mi pred časom pomohla Zuzana Cehelská, metodička Centra kultúry Košického kraja. Budú tam spievať muži aj ženy a prvá sloha je vyslovene mužská. Keď budem mať dosť veľa peňazí, sadnem si na lietadlo. Odletím ako lastovička hore na vysokom nebi. Kade chodím, sleduje ma svet, závidia mi peniaze, ktoré míňam na teba. Ja o peniaze nedbám, len ty buď mojou milou. Druhú slohu spievajú ženy. Keby som ja mala peniaze, kašľala by som na svet. Postavila by som sa na hlavu od dobrej nálady. Na ples by som šla taxíkom. Cigán, teda primáš, by mi hral do sitania. Hral by len moja milá ma ľúbi. Dala by som mu všetky peniaze, len aby mi toto krásne hral. Tretia sloha. Ak by som predsa nemal veľa peňazí, naďalej budem chodiť pešo. Vodne v noci, v lete, v zime budem kurizovať svojej milej. Sľúbim jej všetko, čo je krásne. Chudinku však za ženu nemôžem zobrať. Mojou zásadou je už odjak živa. Nedám svoje mládenectvo, to znamená nechcem sa oženiť. No a ešte jedna sloha. A keď sa mi minú všetky peniaze, predám svoje dedičstvo, obanujem všetky svoje hriechy, polepším sa, sľubujem. Požiadam pekne Pána nebies, aby mi zhodil nejaké peniažky. Lebo keď vidím trochu love, zastavím sa až pri svojej milej alebo svojom milom, pretože ten text je možné preložiť úplne rovnocenne v maďarčine bez nejakého rodového rozlíšenia. No a možno vás zaujalo, že tento text je príliš moderný na nejakú ľudovú pieseň. A je to tak. Nejde o ľudovú pieseň, ale autorskú. Zložil ju Ďula Horvát, ktorý žil v rokoch 1926 až 2014, čiže ani nie tak dávno. S romskou cymbalovou hudbou Šándora Dieky Lakatoša spievajú Žuža Granát, Jánoš Bokor, Otília Máté a Láslo Tarnaj Kiš.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hit parády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Stakčínska svadba, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Čemerica z Humenné.

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 31. mája. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne Televízna dvojka reprízu v sobotu popoludní o 14:15 a tiež v nedeľu ráno o 7:15. Letné teploty akoby boli načasované na už sa rozbiehajúce folklórne podujatia. Začníme aktuálnym a zdá najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove v najbližších troch dňoch. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý nie je len o súťažnom tanci. Už zajtra večer o 19. hodine v tamojšom kultúrnom dome podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. O hodinu neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Sobotu v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a tiež ochutnávkou špecialít či obdivovaním šikovnosti ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok v 5 kategóriách sa začína v sobotu o 13. hodine a bude trvať až do podvečerných hodín, keď otvoria Sieň slávy, respektíve uvedenie ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Nedeľné predpoludnie v Dlhom Klčove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, čo ďalej sa v tanci dá vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14:30 v galaprograme Šafovej ostrohy výkonitých tohtoročných ocenených, nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvajme sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova. Hra ľudová hudba s vedúcim Jánom Urbanom.

po speve folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova. Teraz obce, kde od zajtra do nedele prebehne celoštátne kolo sú tanečnej súťaže Šafová Ostroha. Poďme k ďalším aktivitám, ktoré sa pripravujú na východnom Slovensku v najbližších dňoch. V Humennom dostane priestor na spev približne 50 detí, a to na podujatí s názvom Matičný Daisy Fest. Prehliadka detského spevu ľudových piesní, ktorú pripravujú Matica Slovenska, Rada Rusínskych regiónov Slovenska a súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné, sa začne zajtra predpoludním o 9. hodine na námestí Slobody v Humennom. Podujatie je realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej a mesta Humenné. Občianske združenie Mlynica z Hanisky ponúkne besedu pod lampou s hostiami Miroslavom Sobkom z Petrovian a Žojcom Havadejom zo skupiny Mloci. Samozrejme, ľudové piesne tam nebudú chýbať. Beseda má svoj začiatok zajtra o 18. hodine v priestoroch tejto klubovne v Haniske pri Prešove na ulici Pod Furčou. Opäť dáme teraz priestor piesni. Spieva Ľudmila Kvašna z Humenného, hra ľudová hudba pod vedením Miroslava Kerekaniča.

Po informáciách o zajtrajšom folklórnom dianí, teraz sobotnejšie aktivity. Medzi folklórne slávnosti na východnom Slovensku, ktoré majú dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Festival otvorí svoje brány v sobotu 30. mája. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda folklórny súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Konkrétne solistky Marianu Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demjanoviča a tento program s názvom Holos Rusiniu obohatí aj vystúpenie tanečno-spevackej skupiny Čerkoše. Po sobote pokračujeme nedeľnejším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovňanské osvetové stredisko a Molody Rusiny. Už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčaník z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan a ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamiunka. To najlepšie ponúknu Ján Ambrós s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanský hovos, detský súbor Šarišanček, ženská spevacká skupina Litmaniuka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V programe s názvom Rík na našim seli sa na zvykoslovy zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky.

Máme ešte pripravené informácie na nedeľajšie aktivity spojené s tradičnou kultúrou. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú Mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou nedeľnejšieho podujatia vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek, maľovaných obrazov, korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov. Tak v Parchovanoch sa v nedeľu o 13. hodine stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva z Oslanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších s garanciou Národného svetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Skôr ako zaznejú najčerstvejšie informácie zo Slovenska i zo zahraničia v našom pravidelnom rádiožurnále o 17. hodine, tak nám v dlhšom bloku piesni, pri ktorom si môžete naozaj oddychnúť, zaznejú teda melódie v podaní folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Železiar.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Aj posledný májový víkend má na programe viacero zaujímavých folklórom inšpirovaných udalostí. Kde a kedy sa budú konať, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Keď rozkvitnú záhony, zvon na bráne zazvoní. Nenechá nás dlho čakať, v máji čižmy sukne gace, oblečieme mestu zase. Takto je slogan, ktorý vás chce pozvať na 25. ročník festivalu Trnavská brána. Ten otvorí svoje brány už zajtra, 29. mája a potrvá do nedele 31. mája. Ako ostatné razy, Trnavskú bránu otvoria Trnavské hlasy. Na Trojičnom námestí zaznie v piatok večer už zľudovelý festivalový hymnus a po ňom vystúpia všetky tri trnavské folklórne súbory – Trnavček, Drienka i Trnavčan. V piatok večer vás na východ vezme obľúbený spevák Štefan Štec, ktorý vystúpi so svojou kapelou Fajta. V sobotu sa v srdci mesta rozloží aj obľúbený remeselný jarmek. Ďalším heslom tohto festivalu je Do sprievodu sa len tlač, po ňom príde modrotlač. Komu v skrini sukna visí, vyvetrájú na ulici. Slávnostný sprievod Trnavská krojovaná paráda vyrazí z námestia SNP a povedie cez hlavnú ulicu až na Trojičné námestie v sobotu o 14. Program bohatý jak cíferská výšivka. Čaká na vás škola tanca a spevu pre tenučké hlásky aj pre tých, čo 10 ročia spievajú si z lásky. Dvor výšivky, čipky, tkania a pradenia, remeselné dielne, desiatky umelcov, stovky piesní a tancov. Na 25. ročníku Trnavskej brány vystúpia aj súbory z ďalších kútov Slovenska, napríklad Podpoľanec z Detvy či Kuželovian, ktorý príde spoza hraníc, a tiež trnavské súbory, ktoré nedočkavo čakajú, kým sa brána otvorí.

V rámci tradičného cyklu Večer autentického folklóru sa zajtra o 19. predstaví v Dome kultúry Zrkadlový háj obec Maňa. Vystúpia tu Mária Bujdáková a Miroslav Cigán, folklórna skupina Dolina Maňa a ľudová hudba Máňanská muzička. Predstavia sa i solistky speváčky Mária Bujdáková, Kristýna Švecová, Henrieta Hudecová, solisti speváci Jozef Boďo a Miroslav Cigán. Počas večera vás bude zabávať ľudová hudba Nóta z Mane.

0: oči.
1: Na sobotu 30. mája je pripravený už 23. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov, ktorý sa bude konať v obci Krivosúd Bodovka. Ide o jedinečné folklórne podujatie bývalých aktívnych členov folklórnych súborov na Slovensku. Atmosféra zo stretnutia seniorov je neopakovateľná a treba ju zažiť. Folklórny festival seniorov je podujatím, ktoré oslavuje tradičnú ľudovú kultúru, hudbu, tanec, spev v podaní členov seniorských folklórnych skupín. My sa vám odtiaľ prihlásime naživo i s našim vysielaním Rádia Regina Západ, a to priamo v sobotu 30. mája medzi 13. a 15.

V nedeľu 31. mája sa budú konať teplické folklórne slávnosti. Miestom ich konania sú Trenčianske Teplice. V programe tohto podujatia vystúpia fujarista Imro Oravec, folklórny súbor Dolina, detská folklórna skupina Machnáčik, folklórna skupina Teplanka, folklórny súbor Senior Vršatec, detská folklórna skupina Teplanček, ale aj ľudová hudba Spodzobora a folklórna skupina Dobrovodskí chlapi.

Pre potreby usporadúvania rôznych kultúrnych podujatí v obci je skvelé, ak má k tomu obec k dispozícii kultúrny dom. Ten svoj práve v posledných mesiacoch zrekonštruovali v Križovanoch nad Dudváhom. V tomto roku si tu pripomínajú 780 rokov od prvej písomnej zmienky o rotunde povýšenia Svätého Kríža a zároveň 100 rokov dychovej hudby v tejto obci. Slávnostne teda otvoria novo zrekonštruovaný kultúrny dom už túto nedeľu 31. mája a pripomenú si zároveň spomínané 100. výročie dychovej hudby v tejto obci. Do tanca i do spevu zahrá obľúbená krojovanka a o humorné slovo sa postará strýco Náco z Kyripolca.

Milí priatelia, verím, že si z našich dnešných folklórnych tipov vyberiete a niekam za dobrou zábavou počas najbližších dní zájdete. My sa na vás tešíme aj dnes večer po 20. V relácii Kapela Hraj si povieme viac o celoštátnom finále súťaže dýchových hudieb a orchestrov Oddychovka 2026. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budovu v rumunskom meste Galaty zasiahol zrejme ruský dron. Raketa spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa neho narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečnomorský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Protimonopolný úrad v marci udelil 10 českým a slovenským výrobcom káblov pokutu v celkovej výške takmer 100 miliónov eur. Dôvodom mala byť údajná kartelová dohoda, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie Lívia Čerešová.
2: Kartel spočíval vlastne v tom, že firmy si spoločne určili výpočet kotácie kovov, čiže koordinovali sa v tomto. Nie každý mal vlastný vzorec na výpočet kotácie kovov, ale určili si spoločne.
1: Informácie o údajnom protiprávnom konaní získal protimonopolný úrad od dvoch výrobcov káblov, ktorí sa k podvodom priznali. Úradu poskytli dôkazy a z tohto dôvodu neboli sankciovaní. Jedna z pokutovaných firiem existenciu kartelu odmieta a situáciu označuje za bezprecedentnú a likvidačnú. Právny zástupca spoločnosti Radoslav Hajduch.
3: Takýmto spôsobom je možné vyčistiť trh od konkurencie, keďže je tam tzv. Program zhovievalosti, ktorý má zákon o ochrane hospodárskej súťaže nastavený. Avšak výsledkom programu zhovievalosti je to, že kajúcnik dostáva nulovú pokutu.
1: Rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné a viacerí pokutovaní výrobcovia proti nemu podali rozklad. Prípadom sa tak bude zaoberať aj rada protimonopolného úradu. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruseli rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení zmrazených európskych fondov. Péter Maďar prišiel do Belgicka už včera a stretol sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dohoda s Európskou úniou je veľmi blízko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu. Výbuch na floridskom mise Canaveral otriasol nedalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. Domáce majstrovstvá Európy v malom futbale priniesli pre Slovensko prvú prehru. V A skupine podľahlo Bosne a Hercegovine 2-3. Bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka.
4: Neviem, musíme zmeniť veľa vecí. Urobili sme chyby, dostali sme góly. My sa nechali takto blbo obohrať. Chyby po chybách. My čakali tam vpredu, chodili na sami na brankára. No. Je to ťažké. Keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre, tak je to ťažké. No. To malé ihrisko, toho priestoru tam není veľa. Musíme sa schopiť.
1: V ďalšom zápase A skupiny zvíťazilo Grécko nad Čiernou horou 3-2. O postupu budú Slováci bojovať v sobotu proti Čiernohorcom. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov, bezvetrie alebo slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Informujeme aj vodičov na východoslovenských cestách. Dobré ráno. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu stále uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most 2SS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. No a takto skoro ráno na rýchlosť striehnu na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi. Na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a merajú aj za Strážským smerom na Brekov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Piatok, tak už len tento samotný fakt, aký je dnes deň a že sa končí pracovný týždeň, je pozitívny. Ak teda nemáte nejaké pracovné povinnosti, ktoré by obsadili celý víkend a je tá možnosť, že si nájdete čas pre seba, rodinu, priateľov, jednoducho len tak si hovieť. Verím, že sa vám to podarí. K víkendu vás vyprevádza Rádio Budík. Dnes v zostave so mnou Pavol Gédra a Maja Marhevková. Pekné ráno.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Víkend vás prebudza alebo dostáva do bdelého stavu. No vidíte, už myslím na víkend. Bude štvrt na šesť. Vilma, tak to je meno, ktoré sa spája s 29. májom. Nositeľkou tohto mena bola Vilma Jamnická, slovenská herečka, astrologička, spisovateľka. No a ja som pri tejto príležitosti siahla do archívu a vybrala krátku časť rozhovoru pre Slovenský rozhlas.
1: Liečivá sila rastlín je niečo úžasného. Keď som dostala túto záhradu, boli tam všetky možné rastlinky, počnúť trezálkou, repíkom, tou horkou, všelijako im mena zabúdam, šalviou a tak ďalej, takže som liečila svojich návštevníkov rovno v záhrade. Viete, či som mala čas na Jana zbierať, nie je vždycky isté, ale že majú oveľa silnejšiu moc rastlinky nazbierané na Jana, svetojanské rastlinky, to je úžasné. Aj keď sadíte napríklad do zeme nejaké semiačka a ono ide teraz ten splň, to vám tak rýchle vyrastie, to má taký úžasný účinok.
0: Zaspomínali sme si na pre mňa asi najznámejšiu Vilmu, pani Jamnickú. Vilmy, Vilmušky alebo Vilky, prajem vám z Rádia Regina Východ všetko najlepšie k meninám.

0: Vilma, pieseň od skupiny Para a Jany Kiršner pre všetky dnešné oslávenkyne. Je 5 hodín, 16 minút. Ráno máme skôr poloblačné a vyzerá to tak podľa SHMU, že neprší nikde. V Poprade sú 3 stupne, v Bardejove máme 4,5 stupňa, v Prešove 6, v Košiciach 7, v Rožňave 6,5 stupňa, v Trebišove sa to blíži k 6 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 7 stupňov a v Michalovciach o stupeň viac. No a čo nás čaká v tento deň, Majka, ako bude?
1: Tak dnes nás čaká jasný až polooblačný deň, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 17 až 23 stupňov, na Above a Dolnom Zemplíne bude o niečo teplejšie až 25 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
0: Tak pomerne jasná, stručná odpoveď a predpoveď počasia, tak bude o niečo chladnejšie ako včera. Na osvieženie si myslím, že to bude fajn, no ale aký bude víkend, tak na to sa pozrieme určite v dnešnom Rádiu Budiku neskôr.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút. Do značnej miery sa dá piatok nazvať prípravou na víkend. Ak pôjdete mimo domov, tak treba brať do úvahy balenie, ale hlavne tie nákupy, nekonečný rad pri pokladni. No a teraz uvažovať, čo nakúpiť a koľko toho nakúpiť. Dnes ráno sa vás pýtame na to, ako vyzerajú vaše piatkové nákupy na víkend a čo zvyknete varievať počas víkendu. Či sa naozaj tie nákupy spájajú s tým, čo budete variť, alebo jednoducho nakúpite na niekoľko dní dopredu a vyjdete z obchodu s 10 obrovskými taškami. Ako to vnímaš ty, Majka? Zvykneš robiť veľké nákupy v piatok na víkend, alebo si to rozdeľuješ? Napríklad ako ja. Každý deň niečo.
2: Ja tiež nakupujem priebežne počas týždňa a ak to zrovna vyjde na piatok, tak vtedy nakúpim aj v piatok, ale zvyčajne, ak sa chystám na nejakú tú túru v sobotu, tak vtedy robím teda väčší nákup, lebo viem, že v sobotu už nebudem vládať nakupovať a budem potrebovať niečo aj na nedeľu.
1: Zvykneš varievať, alebo máš na to ľudí?
2: Nemám na to ľudí, takže zvyknem varievať, ale musím sa priznať, že to nie je úplne moja šálka kávy. Nie, že by som nevedela dobre variť, ale uprednostňujem iné domáce práce. Takže väčšinou sa snažím uvariť niečo, čo je zdravé, chutné, ale rýchle.
1: No, ako to máte vy? To sa vás pýtame dnes ráno. Či sa nákupy piatkové odvíjajú od toho, čo chcete variť, alebo sa už v tom obchode rozhodnete, že čo budete variť počas víkendu? Každý nejakým spôsobom máme to svoje. Tak ako vyzerajú vaše piatkové nákupy na víkend? Na to sme dnes ráno zvedaví, takže nám pokojne píšte počas celého Rádio Budíka, či už na naše WhatsAppové číslo, alebo na náš Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Aj takto sa dá privítať piatok pesničkou o tomto dni. Friday, I'm in love a The Cure z Rádia Regina Východ. O 3 minúty bude 5:30.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volant. Rýchlosť si ustrážte na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a namerať vás môžu aj za Strážským smerom na Brekov. Na teraz je to všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

správni chlapi vybrali autor textu, slovenský básnik a textár Peter Uličný. Pavol Habera vám spieval z Rádia Regina Východ. Naďalej prajeme krásne ráno aj dobre počúvanie. 5 hodín, 32 minút.

0: Je 5 hodín 35 minút a pred nami je voňavá téma. Kvety jej učarovali už v mladosti. V dôchodkovom veku sa rozhodla plniť si sen a založiť prvú lokálnu kvetinovú farmu v okrese Stará Ľubovňa. Ivana Buková sa dnes o kvety stará spoločne s dcerou Juliou, ktorá ako skončená farmaceutka vyrába aj domáce hnojivá a poradí aj vám. Sovarala sa s ňou Zuzana Horanská.
1: Ja som išla do dôchodku s tým, že nebudem sedieť. Ja som dosť taký energický človek, takže v podstate ma to tak nakoplo, že čo budem robiť na dôchodku? Budem sedieť? No to nie je akože reálne. Ja pochádzam z Plzeňskej oblasti a tam bola jedna pani, ktorá mala 83 rokov a ona pestovala karafiaty, predstavte si. A ja som to strašne obdivovala ako také dieťatko, a nemožno 5-ročné, že to tam také všetko bolo krásne. Máme tu mrazy, nevyspytateľné počasie. Teraz boli veľké suchá, teraz je zasa zima. Ale máme jednu výhodu oproti Bratislave, oproti tým dolniakom. Nám tu tie kvety, ktoré vlastne začínajú kvitnúť, tak rýchlo neodkvitajú. Lebo predsa je toto prostredie iné a myslím si, že aj dlhšie vydržia, lebo predsa tá horúčava na tie kvety tiež nie je ideálna. Pestujeme to väčšinou ekologicky, pretože nechceme do toho sypať tú chemiu, ktorá prichádza z Afriky alebo z Holandska. Tam si síce kúpite v kvetinárstve tie kvety, ale viete, koľko tam je chemie a my to dýchame. V podstate. To nás tak nakoplo, že budeme to robiť ekologicky. Máme aj ekologické hnojenie a tak ďalej, takže v podstate si to tak nejak chceme udržať. Lebo my začíname v decembri, už začíname prvé výsevy. Potom v januári nabudzujeme iskerníky. Tým vlastne to ide ďalej a ďalej.
2: Teraz sme dávali vápnikové hnojenie, kde sme rozdrvili mixérom škrupiny vaječné a ešte z našich domácich sliepok, takže ešte od to také možno ekologickejšie alebo bio. Zaliali sme to octom. Krásne sa tam uvoľní vápnik. Necháme to v tieni, vznikne tam tá reakcia. Je tam krásne uvoľnenie vápnika, ktoré používame najmä na pivonie a potom aj dálie. A samozrejme sa to dá použiť aj na paradajky, ktoré chcú veľa teda vápnika, aj papriky. Ale je tam potrebné riedenie 1:10 aspoň. Ďalšie vlastne hnojiva, ktoré vyrábame, vlastne domáce. Veľa dusíka má žihľavový výlu, že nazbierame čo najlepšie tú jarnú čertú žihľavu, zdravú takú mladú, zakrieme to a necháme tu luhovať tak 2-3 týždne. Potom to scedíme a používame to v podstate celý rok, že každý týždeň alebo každé 2 týždne skôr s tým hnojíme. Čo sa týka draslíku, tak ten získavame výluhom kostihoja alebo výluhom bananových šupín sa dá získať draslík. Takže a to robíme vlastne tým istým spôsobom, že vlastne to zalejeme vodou a máme krásne hnojivo.
1: Tým, že sa vlastne sypú tie umelé hnojivá a všetko možné, že sa orby robia, je to veľmi, veľmi zlé, pretože tá voda, ktorá vlastne nám padne z neba a všetko ide vlastne dole prúdom, hej, takže nevsiaka to do tej zeme. Takže pre nás je toto dosť dôležité.
2: A vidím v tom aj veľkú tú diverzitu toho, že sa snažíme pestovať obrovské množstvo akože druhov tých kvetov, kde prichádzajú motýle a včely ako opeľovače a stromy a chceli by sme viac nasadiť stromov, aby to bola veľká pestrosť, aj kríkov, aby naozaj to bolo tak ako kedysi, že bežne v prírode, aby to nebolo také monopolné.
3: Čo je takým vašim najväčším potešením, takou odmenou?
1: No, tie rastliny, keď začnú rásť, tak ako uvidíte, keď to začne kvitnúť tu na, a keď to bude nádherné, hej.

0: Ak vám bola povedomá skladba, ktorú sme hrali, tak prevzal a prespieval ju Karel Gott. To boli Dan Hill a Rick Franks. O 2 minúty bude 6:45. Pozrime sa na počasie. Trochu inak sa vstáva, keď je piatok a vidí na víkendu. Aj to počasie je aktuálne celkom príjemné. Máme skôr polooblačno na východe, v Poprade 3 stupne, v Bardiove 4,5 stupňa, v Prešove 6 stupňov, v Košiciach niečo cez 7 stupňov Celzia, v Rožňave 6,5 stupňa, v Trebišove sa to blíži k 6 stupňom, v Moldave 7 stupňov a v Michalovciach o stupeň viac. No a aký nás čaká deň, Majka, prezrať?
1: Tak dnes bude jasno, až polooblačno, miestami prechodne pribude zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov, na Above a Dolnom Zemplíne do 25 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
0: Takže nás bude sprevádzať celkom príjemné počasie v tento piatok, tak užite si tento deň možno aj s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: Naša propagačná cesta rozhlasovým autobusom pre takmer 100 rokmi sa dnes skončí v Snine a okolí. Autobus tam nielen propagoval rozhlasové vysielanie, ale objavil aj nové hviezdy. Historik Dušan Béreš našiel aj program stretnutia.
2: Tak napríklad v Snine usporiadali veľkú prednášku pomocou diapozitívov, na ktorej sa zúčastnilo až 1000 ľudí. No a potom sa presunuli do blízkej obce Dlhé nad Cirochou. Tam ich uvítalo takisto podľa údajov stlače až 800 ľudí. No a v Snine spievala do rozhlasu aj rolnička Zuzana Turundová z Dlhého nad Cirochou, ktorá taktiež spievala pre známeho etnografa a fotografa Karola Plicku. Ona zaspievala live, ako sa hovorí, priamo naživo. No a potom sa takýchto akcií zúčastňovali aj žiaci a učitelia z ľudových škôl alebo aj zo stredných škôl, aby vlastne vytvorili, jednak to bolo pre nich zaujímavé, alebo aby aj vytvorili taký kolorit.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Pieseň pre nás, slovenské devy. Ikony to v Rádiu Regina Východ. Naďalej dobre počúvanie. Držím vám palce, aby vám aj dnes vyšli. Vaše plány je 5 hodín, 52 minút.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dron zranil dvoch ľudí v rumunskom meste. Podľa úradov bol ruský. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, no podľa USA sú blízko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zemborský. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa rezortu prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec americký prezident Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormúzsky prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Donaldom Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Slovenská vláda pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Rokovací poriadok hneď v prvý deň májovej schôdze Národnej rady ukázal svoje nedostatky. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky potvrdil, že koalícia ho spoločne s opozíciou bude ešte meniť.
2: Ideme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
1: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
3: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých klubov a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V semifinále svetového šampionátu sa stretnú Kanada s Fínskom a domáce Švajčiarsko s Norskom. Kanaďania vyradili USA po víťazstve 4-0, Fíni zdolali Česko 4-1. Švajčiari si poradili so Švédskom 3-1. Ich súpermi budú Nóri, ktorí po triumfe nad Lotyšskom 2-0 dosiahli historický postup medzi najlepšiu štvorku. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nasledujú dopravné správy. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste a blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy. Aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. A radary hlásite na výjazdy zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Strážským smerom na Brek. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Veľa stabilnej pohody a dobrej nálady vám prajeme. Dnes v Košickom štúdiu so mnou aj Pavol Gédra, aj Maja Marhevková. A na druhej strane vy, možno s myšlienkami, čo počas víkendu, čo dnes nakúpiť, čo navariť. To je také typické pre piatok. Ako vyzerajú tie vaše nákupy? Leták s akciami Svätý Grál, alebo nakúpite len to nutné do pohody a navaríte si jednoduchý obed? Nakup v pohode sa začína ešte predtým, ako vkročíme do obchodu, ak chceme prejsť supermarketom bez stresu a priniesť domov presne to, čo potrebujeme. Tak ako to máte vy v piatok, alebo sa radšej nákupom pre istotu v tento deň vyhýbate? Napíšte nám na Facebook, alebo dajte rady, ako zostať v pokoji. Možno rozhodne o nákupoch aj počasie, ak bude pekne, tak už tie nápady dostávajú iný rozmer, čo cez víkend. Aj predpoveď počasia s meteorológom bude v tejto hodine.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Dnes uplynie 20 rokov, čo herecký svet opustila v Radošinej legendárna herečka Radošinského naivného divadla Katarína Kolníková. Narodila sa 20. apríla v roku 1921. Pochádzala z 9 detí. Na javisku sa prvý raz objavila v roku 1932 v predstavení Jezuliatko. S radošinskými ochotníkmi pravidelne vystupovala od roku 1950 v inscenáciách ako Ostatky z metky, Neprebudený ženba či Morálka pani Dulskej, príbeh poľskej autorky Gabriely Zapolskej sfilmoval v roku 1958 aj režisér Jiří Krajčík, pričom hlavnú postavu stvárnila česká herečka Zdenka Baldová. V roku 1963 si Radošinci založili vlastné divadlo a po niekoľkých rokoch do neho prizvali aj v tom čase už skúsenú ochotnícku herečku Katarínu Kolníkovú. A takto si svojho času zaspomínala na svoje herecké začiatky.
2: Dostala som lístek. I som ešte nemala schránku pod dverami. Čakáme vás v klube. Chlapci si sami postavili, opravili pekný klub pre 32 stoličkami.

0: počasie.
1: 6 hodín 20 minút, predpoveď počasia, téma hodná meteorológa, preto máme na linke odborníka Pavla Baránka. Prajem dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako máme aktuálne na východe Slovenska?
2: Na východe Slovenska v tejto chvíli jasno až polojasno, ale lokálne je oblačno až zamračené, a to hlavne v náhodnom Spiši, prípadne na hornom Šariši. Teplota v tejto chvíli je väčšinou veľmi nízka na to, aký máme dátum. Poprad asi 5 stupňov, Kežmarok 7, Tatranská Lomnica 7, Štrbské pleso má 7 stupňov, Skalnaté pleso má 4, Plaveč 4 stupne, Bardejov 8, Prešov hlási 10 stupňov, Stropkov má 5, Medzilaborce 6 stupňov, Jakubovany pri Sabinove 9, Čaklov 12, Kamenica nad Cirochou 6, Vyšná Slaná 6 stupňov, ďalej Silica 10, Moldava nad Bodbou má 11, Gelnica na Spiši 4, Košovská Hoľa hlási 4, Košice majú 12, Trebišov 10, Somotor 14 a Orechová 8 stupňov Celzia.
1: A s akým počasím sa s nami rozlúči pracovný týždeň?
2: Vyzerá to tak, že dnes bude jasno až polojasno, ale prechodne miestami aj oblačno až zamračené, hlavne v severnej časti územia, takže bude to tak na preskačku, ale slnka bude aj tak relatívne veľa. Zrážky neočakávame a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku bude v rozpetí od 17-18 stupňov na hornom Spiši do pravdepodobne nejakých 23 až 24 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Vietor slabý, premenlivý, ale prechodne hlavne v Košickom kraji a hlavne na Dolnom Zemplíne aj severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Pozrime sa ešte na ten víkend. Čo mu bude prijať? Čo avizujete?
2: V sobotu bude poloblačno až oblačno, v priebehu dňa prechodne až zamračené a miestami hlavne v Prešovskom kraji prehánky, ojedinele búrky. V nedeľu poloblačno až oblačno a búrky, prehánky len ojedinele. Noci už budú výrazne teplejšie a cez deň aj v sobotu aj v nedeľu najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 17 až 19 stupňov na severe územia do nejakých 24-25 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny.
1: Predpovedal meteorológ Pavol Beránek. Ďakujem, prajem pekný deň. Do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: Aj toto patrí k tzv. 90-kám, veľký hit od Kennyho Thomasa Best of You. V Rádiu Regina Východ máte istotu, že v našom playliste nechyba pestrosť ani z rokov 80-tych, či 70-tych, alebo 60-tych. Naďalej dobre počúvanie, o 5 minút bude pol siedmej.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Je čas pozrieť sa opäť na cesty. Dávajte si pozor na rýchlosť v Ďurďošiku smerom na Košice a na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Prajme pokojnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Ja som Peter.
6: Ja som Viktória. Sme Peter Beach Projekt.
5: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Peter Bič projekt a maj, áno, ešte aktuálna skladba, aj keď sa nám teda už mesiac končí, máme posledný majový týždeň, ktorý vyvrcholí v nedeľu. Treba si víkend patrične užiť, možno niečo chystáte, nákupy, oslavy, prechádzky a už teraz premýšľate, čo kúpiť. Na to, ako vyzerajú vaše piatkové nákupy, sa pýtame dnes ráno a pozrieme sa na to spoločne o chvíľu. Je 6 hodín 31 minút.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 33 minút, piatkový nákup a príprava na víkend, to už je rituál. Väčšinou sa to odvíja od toho, čo bude človek cez víkend robiť, či sa oddá vareniu, alebo nad tým len tak mávne rukou. Ako vyzerajú vaše piatkové nákupy na víkend? Spisujete si zoznam, alebo nakupujete každý deň nejaké drobnosti, dôležité veci a nerobievate veľké nákupy, tak na to sme zvedaví. A Majka takisto určite, pretože sleduje vaše reakcie, čo ste nám napísali.
2: Áno, presne tak. Cez víkend varím v sobotu bez mesité jedlá, žemľovku, palacinky, lievance a k ním nejakú polievku. A v nedeľu je to hovädzí alebo kurací vývar s rezancami. A ako hlavné jedlo sa nám strieda mäso s rôznymi prílohami ako ryža, zemiaky, knedľa. Nákup si spravím začiatkom týždňa v závislosti od toho, čo budem variť. A v piatok si dokúpim len čerstvé pečivo na víkend, napísala nám poslucháčka Katarína. Do našej ranej témy prispela aj Zuzana, ktorá píše, že ich v nedeľu čaká odpust. To budú prípravy ako na svadbu a tak to má byť. Dokúpime ešte čo chýba, upečieme domáci koláčku káve a bude hostina. Tak neviem ako ty, Vierka, ale mne už pri týchto správach poriadne škvorka v bruchu.
1: Vieš čo, že ani nie. Ja som začala uvažovať skôr nad tým, ako to máš ty, či každý deň niečo a žiadne veľké nákupy, pretože ja už som upustila od veľkých nákupov a aj ma trochu irituje pobyt v potravinách dlhší teda, takže každý deň niečo, aby som mala potom pokoj. Neviem, ako si na tom ty?
2: Ja som na tom veľmi podobne, pretože ak urobím veľký nákup, zaplním si ním chladničku a potom sa mi to aj tak kazí, lebo na čo som mala chuť v danej chvíli v obchode, tak to už neplatí o 1, 2, 3 dni. Takže keď nechcem vyhadzovať potraviny, tak si radšej kupujem veci postupne a zjem ich čím skôr.
1: Závisí to aj od toho, že čo chystáme počas víkendu a aká veľká je rodina. Väčšina z nás asi vníma víkendové varenie a nákupy ako taký posvetný rituál. Jednoducho nakúpiť veľa, navariť, pretože väčšina je tak nastavená napríklad na ten taký tradičný nedeľný rytmus. Cez týždeň jeme šalaty, polotovary alebo chodívame niekam na obed, ale v nedeľu to musí voňať jedlom, vývar, rezeň a tak ďalej. Ja si myslím, že to sú také tradičné jedlá, od ktorých mnohí neupustia a tešia sa na tú nedeľu, ak teda nepríde niečo iné a nenaruší to ten štandardný rytmus nás Slovákov. Tak aký je výsledok v košíku potom, keď idete na veľký nákup? Prezraďte nám, ako vyzerajú vaše piatkové nákupy na víkend. Premýšľate už teraz, čo budete variť, ako budete variť, od čoho sa to celé odvíja. Tak sme zvedaví. Od tých vašich reakcií je tu náš Facebook a aj náš WhatsApp.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Ocitli sme sa skoro na dovolenke z Richie a Povary. Mama mi a mama Maria sme počúvali z Rádia Regina Východ. Už som v dovolenkovom procese, čo vám budem rozprávať. V každom prípade to počasie ešte veľmi dovolenkovo u nás nevyzerá, ale je príjemne aktuálne. Od tých 4 stupňov na severe po 11 stupňov v Košiciach a máme skôr polojasno. A aký bude deň, Majka?
1: Dnešný deň prinesie jasné až polooblačné počasie, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou a príjemnými teplotami od 17 do 23 stupňov. Fúkať bude len slabý, miestami severozápadný až severný vietor.
0: Tak počasie dokáže s našou náladou urobiť kdečo a podpisuje sa pod ňu. No a vyzerá to tak, že dnešok bude príjemný.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: príjemnému ránu s Rádiom Regina Východ prispeli aj IMT Smile. O minútu bude 6:45. Sú všade, na kľučke, na mobile, v domácnosti, aj niekde vonku. Na každom kroku sa stretávame s baktériami. Sú v našom tele aj na predmetoch, ktorých sa dotýkame, žijeme s nimi. S väčšinou z nich si však vieme poradiť a neškodia nám. Organizmus si na ne ako keby zvykol. Ale pozor hlavne na kuchyňu, keď pri pochutnávaní si na obede a jedení z riadu nemyslíme na dôležité veci, zdôrazňuje infektológ Pavol Jarčuška.
1: Ak opláchnete ten riad nakoniec, tak tie baktérie väčšinou aj opláchnete s tou vodou, čiže nie je to až také tragické. Ale dajme tomu po tých 2-3 týždňoch tú špongiu určite vymeniť treba. O obuv sa treba starať, najmä o uzavretú obuv. Ľudia si správne nevedia čistiť topánky. Topánky sa majú čistiť aj zvnútra a nemali by sme 2 dni po sebe chodiť v tých istých topánkach. Extrémne sú kolonizované baktériami kovové a papierové peniaze.
0: Baktériám v domácnosti, dobrým aj zlým, ktoré sú v podstate súčasťou nášho života, bude pútavo rozprávať odborník na budúci týždeň v našej rubrike Frekvencie zdravia.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Máte výtvarný talent? Ak náhodou nie, nič sa nedieje, aj tak môžete dosiahnuť obrovský úspech. Môžete dosiahnuť veľký posun vo svojom osobnostnom rozvoji, a to práve vďaka svojej neschopnosti v úvodzovkách výtvarne čokoľvek vyjadriť. Mária Smoleňová hovorí, že nikdy nie je dôvod obávať sa prísť absolvovať arteterapiu a pracovať s obrazmi.
2: Veľa ľudí už z toho názvu arteterapia, arte akože umenie, má strach prísť, že nebude vedieť tvoriť. Hej. Ale nie je to o tom výsledku, je to o tom procese a my sa snažíme naozaj využívať rôzne aj výtvarné prostriedky, aj tú hlinu, aby človek veľmi jednoducho vedel znázorniť alebo vytvoriť obraz toho pocitu alebo tej situácie, ktorú zažíva. Čiže toto je, že nemôžem tam ísť, lebo neviem maľovať. Takže toto vôbec nie. Samotné kreslenie spôsobuje ten liečivý efekt, že vlastne vypneš hlavu, kreslíš si a sa uzdravuješ. Na to ale, aby si sa posunul možno v nejakých tých procesoch a programoch a v tom seba rozvoji a seba poznaní, je dobré, ak prídeš buď do skupiny, alebo môžeš prísť aj na individuálnu arteterapiu s arteterapeutom. To je tiež výborná možnosť vtedy, ak prežívaš niečo veľmi náročné. Hej. Ale akékoľvek tvorenie, akékoľvek kreslenie, akékoľvek čarbanie je veľmi prospešné a dobré, takže určite doma kreslite, maľujte.

0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na cesty. V kolóne si postojíte na viazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec, a to 10 minút, a rovnako dlhý čas strávite aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov cestári menia asfalt, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. No a rýchlosť merajú v Ďurďošiku smerom na Košice a na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Pohodu za volantom prajem a jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Dnes v Rádiu Budíku završíme našu hru, v ktorej hráte o poukážku na nákup šperkov a jednému z vás takto pred víkendom spravíme radosť. Úspešné ráno, o 4 minúty bude 7 hodín.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Titul Najlepšia študentská firma roka si tento rok odniesol tím mladých inovátorov z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. So svojím bezpečným lepidlom pre deti sa prebojovali až do európskeho finále študentských firiem. Ešte pred odchodom reprezentovať Slovensko do Lotyšskej Rigi zavítajú aj k nám do štúdia. Privítame ich dnes o 13.30.
3: HR Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HR Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Pokojná hudba z rádiom Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na dosah. Kľúčový spor okolo jadrového programu ostáva otvorený. Premiér Robert Fico označil manželstva rovnakého pohlavia za protiústavné. Žiada nové pravidlá pre matriky. Dnes bude jasno s teplotou najviac do 28 stupňov. Príjemné, dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán podľa amerických médií dospeli k predbežnej dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, čo by malo smerovať ku otvoreniu Hormuzského prielivu. Čaká sa iba na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho vedenia.
2: Spojené štáty a Irán sa dohodli na texte predbežnej dohody o ukončení 3 mesiace trvajúceho konfliktu, tvrdia zhodne americké médiá. Napriek tomu vyjednávania pokračujú. Viceprezident J.D. Vance prezradil. Ešte tam nie sme, ale sme blízko, pracujeme na tom. Dohoda by mala viesť k 60-dňovému prímeriu, otvoreniu Hormuzského prielivu, zrušeniu blokády iránskych prístavov a odštartuje seriózne vyjednávania o osude iránskeho jadrového programu. Minister financí Scott Bessent novinárom prezradil, že Irán sa zatiaľ nezaviazal k vydaniu obohateného uránu a k otvoreniu Hormuzského prielivu bez zavedenia mýta, čo sú požiadavky Bieleho domu. Prezident Donald Trump pre Fox News zdôraznil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Ministerstvo financí oznámilo uvalenie sankcií na firmy so sídlom v Hongkongu, ktoré údajne pomáhajú Iránu vyvážať ropu do Číny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Predseda vlády preto žiada zavedenie tzv. Vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nariadené.
3: Manželia Metod Špaček a Ivan Novotný žiadajú Slovensko o uznanie ich manželstva na základe vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Podľa neho členský štát musí uznať platné manželstvo dvoch občanov únie rovnakého pohlavia z iného členského štátu. Podobné uznanie manželstva žiada aj poslanec PS Michal Sabo. Premiér pripomína, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a domáce právo má podľa neho prednosť pri otázkach národnej identity.
4: Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár, a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
3: Poslankyňa PS Zuzana Števulová tvrdí, že premiér len odvádza pozornosť od problémov vlády a verí, že sa opoziční partneri nechytia tzv. Pomyselnej udičky.
5: Nie, ja verím tomu, že všetci naši opoziční partneri rozumejú tejto zastieracej taktike Roberta Fica a budú sa ho neustále pýtať na to, že kedy napraví ekonomický rast na Slovensku a kedy bude čeliť oprávneným výčitkám Európskej únie, ktoré sa týkajú ohýbania právneho štátu.
3: Hoci KDH v minulosti hlasovalo za zmenu ústavy, tak podľa šéfa poslaneckého klubu Igora Jankculíka nový návrh zatiaľ nevideli a teda nevedia, či ho podporia, no odmietajú hrať kultúrno-etické hry. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v januári minulého roka dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky školy. Polícia medzičasom začala preverovať aj jeho spolužiaka, s ktorým si Samuel údajne krátko pred útokom písal. Obhajoba tvrdí, že čin neplánoval a nešlo o úkladnú vraždu.
6: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného Samuela S. cez Telemos z kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Vysvetľuje prokurátor Michal Šoltýs.
7: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
6: Súd zakázal do skončenia dokazovania médián zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Vypovedať nebude ani poškodená Barbora, ktorá prežila Samuelov útok, lebo podľa psychiatra by to mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. Jeden zo svedkov je momentálne vyšetrovaný krajskou prokuratúrou v Prešove. Tá sa zaoberá možnosťou, že Samuelove úmysly mohli byť známe pred vykonaním skutku. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
8: Ohľadom útoku na gymnáziu Spiskej Starej Sí je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
6: Súd bude aj dnes pokračovať vypočúvaním svedkov navrhnutých obhajobou. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotie. Jeho obhajoba je postavená na tom, že vraždil v afekte. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Niekoľko bezpilotných lietadiel podľa ukrajinských úradov v noci zautočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby obsadila 70% územia pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyhlásil, že Tel Aviv prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov Antóniom Guterešom. Reagoval tak na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie už zverejnili v maďarskom úradnom vestníku a zákon bývalej vlády Viktora Orbána tak oficiálne prestáva platiť. Medzinárodný trestný súd stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty Európskej únie. Úrad pre európske politické strany podozrieva stranu Európa suverénnych národov z porušenia základných hodnôt Európskej únie. Strana od úradu dostala list, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a že jeho obsah teraz dôkladne posudzuje. Európa suverénnych národov združuje aj Slovenské hnutie Republika, České hnutie Sloboda a priama demokracia či Alternatívu pre Nemecko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Budapešť sa po rokoch konfrontácií snaží obnoviť napäté vzťahy s Bruselom. Premiér Péter Maďar už oznámil aj prvé kroky. Chce, aby sa Maďarsko pripojilo k Európskej prokuratúre. Maďarský premiér o tom informoval počas návštevy Bruselu s tým, že ide o súčasť protikorupčného úsilia novej vlády. Dnes sa má stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou.
9: Maďarský premiér Péter Maďar si stanovil jasný cieľ uzavrieť politickú dohodu o uvoľnení viac ako 10 miliárd eur zo zmrazených eurofondov. Zadarmo to však nebude. Maďarská vláda musí najskôr preukázať, že to s reformami myslí vážne. Péter Maďar ešte pred rokovaním so šéfkou Európskej komisie skonštatoval, že medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou nie je žiadny rozpor. Maďarsko musí urobiť všetko preto, aby zabránilo korupcii a preto chce rozšíriť právo pomoci Úradu pre integritu. Európska komisia pristupuje k stretnutiu opatrne. Hovorkyňa Paula Pignon novinárom povedala, že výsledok rokovania sa nedá predvídať a všetci si naň budú musieť počkať. Zdôraznila však, že obe strany sa snažia dosiahnuť čo najväčší pokrok. Maďarsko potrebuje zablokované eurofondy najmä na ozdravenie svojich verejných financií. Nová vláda zdedila po svojich predchodcoch rastúci deficit. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Nie len vybudovanie dôvery v európskej inštitúcie, ale aj maďarskej verejnosti. Tamojší poslanci budú mať zrejme výrazne nižšie platy. Návrh, ktorý predložila vládna strana TISA, podporili aj zástupcovia opozičného Fidesu. Menej peňazí by mal mať aj od 1. júla aj predseda vlády.
10: Koniec plytvaniu štátnych peňazí, takto pred časom premiér Peter Maďar obhajoval plány na zoškrtanie platov verejných činiteľov. Návrhom sa už aj zaoberá parlament. K zmene by malo dôjsť od 1. júla. Pre poslancov to bude znamenať nižší plat v prepočte o približne 2500 eur. V hrubom by ponovom dostávali približne 3600 eur. Výrazne nižšie budú aj príplatky za rôzne funkcie v rámci parlamentu a tiež príspevky na asistentov, kanceláriu a cestovanie. Škrty sa dotknú aj premiéra. Jeho plat by mal byť od leta v hrubom približne 11 tisíc eur. Súčasťou návrhu je menej peňazí aj pre ministrov, štátnych tajomníkov a starostov miest. Práve tí ale s chystaným opatrením nesúhlasia a vyzývajú vládu na dialóg. Argumentujú platmi, ktoré by ponovom boli nižšie než platy niektorých zamestnancov na mestských úradoch. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
11: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025.
12: O medaily na šampionáte zabojuje domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Američania titul neobhája, no a z hry vypadli včera aj Česi. Z Fríburgu pokračuje Martin Balážik.
13: Štvrťfinálové zápasy prekvapenia nepriniesli. Víťaz našej základnej skupiny Kanada si aj naďalej udržuje neporaziteľnosť. Javorové listy zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 4-0. Víťazný gól strelil v 19. minúte kapitán McLean Celebrini.
14: I kind of got in the middle there.
15: Bol som rozhodnutý najskôr prihrávať, ale keď som zbadal priestor na strelu, poslal som puk na bránku a našťastie skončil v sieti. Je to pre nás špeciálne víťazstvo, najmä proti Američanom. Odohrali sme výborný zápas.
13: Štvrťfinále bolo konečnou stanicou pre Čechov, ktorí podľahli Fínom 1-4. Pre Radima Rúlíka to bol posledný zápas na trénerskej lavičke českého národného týmu.
16: Samozrejme, z pozície Českej republiky, ktorá vždycky má tie najvyšší ambice, je to neúspešný turnaj. Z pozície mě jako trenéra si myslím, že jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. Podařil se nám jenom jeden a ten druhý už se nám nepodařil.
13: Premiérovo v historii šampionátov sa v semifinále predstaví Norsko, ktoré zdolalo Lotyšsko 2-0. Švajčiarsko si poradilo so Švédskom 3-1. V zajtrajšom popoludnejšom semifinále Švajčiarsko nastúpi proti Norsku, večer Kanada vyzve Fínsko.
12: Po hokeji pridávame ďalšie informácie. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili včera slovenskí reprezentanti na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi výsledok na 2-3 upravil Daniel Filip Mašulovič.
17: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je toho, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom počase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali, nemali sme taký kľud na lopte, aj tá efektivita nám trošku chýbala, možno trošku aj šťastie, tie tyčky, že tam nepadli, ale na tyčky sa nehrá, bohužiaľ musíme dávať góly.
12: Po dvoch dueloch patrí Slovákom druhá priečka v A skupine, zajtra popoludní ich čaká Čierna hora. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila Tereza Mihalíková do druhého kola štvorhry. S Britkou Nicholsovou zdolali domáci pár Ramerová-Letmerová 7-6-6-0. V mužskej dvojhre nečakane skončila svetová jednotka Jannik Sinner. V druhom kole mal Talian na kurte zdravotné problémy a Argentínčanovi Cerundolovi podľahol po 5-setovej bitke 2-3. V ženskom pavúku postúpila do tretieho kola najvyššie nasadená Arina Sabalenková po víťazstve nad domácou Žakemotovou 7-5-6-2. Obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová vyradila Egyptianku Šerifovú 6-3-6-2. Lukáš Kubiš dosiahol na tohtoročnom Giro d'Italia najlepší výsledok. Slovenský cyklista skončil v 18. etape na 10. mieste. Tretí

0: desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku zapoja do podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú viacnásobné úväzky lekárov.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Hrado Tomeš, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobias Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nechýbajú informácie pre vodičov, začíname kolónami, tvoria sa na viazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec, zdržíte sa 10 minút, na 10 minút sa zdržíte aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. V Košiciach na Hlinkovej pri benzínke OMV sú vypnuté semafory na priechode prechodcov, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. A pribudli radary, mrajú na severnej D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša, v Ďurďošiku smerom na Košice na viazde do Sečoviec smerom z Nového Rusa a radar aj v Slovenskom Novom meste na Hlavnej v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Hovorí sa síce o tom, že pondelok sa považuje za stresujúci deň, ale ani piatok sa nenechá zahambiť. Čím skôr z práce preč, nákup, víkend, plány a to všetko okolo, čo musíme vyriešiť alebo chceme vyriešiť, tak to už je otázka a dnešná ranná téma, ako u vás fungujú a vyzerajú piatkové nákupy. Ale nielen to telo treba nasýtiť, ale aj dušu a pre istý balans strávenia času privítame v štúdiu hostku, ktorá vám porozpráva o víkendovom podujatí, výnimočnom podujatí, ktoré vás nenechá len tak sedieť. Dobré ráno, ktoré už o chvíľu bude pre jedného ešte lepšie, vďaka odmene v našej hre. V štúdiu so mnou aj Pavol Gédra a Maja Maravková.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Peky na východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút. V úvode tejto hodiny Robo Opatovský spieval o nádhernom dni. Môže byť nádherný. Vďaka ľuďom, alebo že sa vám niečo podarí, že myslíte na víkend, že ste v pohode a že ste zdraví a že dostanete darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek. Áno, to je dnes ráno v hre, čím završíme tú našu týždňovú hru. Len sa treba dotelefonovať a správne odpovedať na otázku, aby ste získali túto darčekovú poukážku. V súťažnej otázke zájdeme do minulosti. 29. mája v roku 1999 bol zvolený slovenský prezident v historicky prvej priamej voľbe. Kto sa ním stal v tom roku 1999? Ak viete, tak to telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Vyhodnocíme teraz našu rannú hru. Dotelefonoval sa k nám Pavol z Prešova, ktorého pozdravujem.
2: Dobré ránko.
1: Tak pán Pavol, ja som sa pýtala v súťažnej otázke, že v roku 1999 29. mája bol zvolený slovenský prezident v historicky prvej priamej voľbe. A kto sa ním stal? A vy viete, kto to bol?
2: Bol to Rudolf Schuster.
1: Áno, presne tak. On sa stal prezidentom, bol historicky v prvej priamej voľbe. No a vy získavate 30-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek na e-shope Sofia. Tak celkom môže byť, nie?
2: Výborná, výborná.
1: tak ja vám blahoželám, tak hádam sme spríjemnili ráno aj deň. Chystáte niečo výnimočné dnes alebo počas víkendu? Či budete trošku oddychovať alebo možno pracovať okolo domu?
2: Oddych a práca okolo domu.
1: Tak má byť celkom príjemné počasie, tak možno aj tá práca je niekedy oddychom, nie?
2: Áno.
1: Tak pán Pavol, ešte raz blahoželám, pozdravujeme vás, pekný deň, ďakujem. Aj víkend, do počutia.
2: Dovi.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Karel Černoch a ráno plné pohody. A k nej sú nehody a bohužiaľ jedna sa stala to v Košiciach v križovatke Palackého Jantárova. Viac v zelenej vlne o chvíľu, o 2 minúty bude 7:30.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: V Košiciach v križovatke Palackého Jantárova sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 20 minút. Kolona sa tvorí na vjazde do Košic, Šace smerom z Čečejoviec, kde si postojíte 10 minút a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov sa zdržíte takisto 10 minút. V Košiciach na Hlinkovej pri benzínke OMPAU sú vypnuté semafory na priechode prechodcov. Prechádzate opatrne a ohľaduplne. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, kde menie asfalt blokovaný. Je ľavý jazdný pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. S rýchlosťou to nepreháňajte na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša, v Slovenskom Novom meste na Hlavnej v oboch smeroch a na výjazde do Humenného smerom z Kamenice na Cirochov. Na teraz je to už všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 908. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Dalo by sa povedať, že v dnešnom Rádio Budíku vás témou ladíme na víkend a možno sme vás aj motivovali, alebo začali ste premýšľať nad tým, čo si tak nakúpite dnes, pretože hovoríme o vašich piatkových nákupoch na víkend a takisto aj o varení, čo je, si myslím, prepojené. Ja sa držím jednej veci z mnohých. Nie, že by som bola taká zásadová, ale som. Nechodiť nakupovať hladná. Lebo Majka, neviem, ako si na tom ty, ja si potom s plným košíkom naozaj pripadám ako škrečok, ktorý si robí zásoby.
2: Ja som na tom presne takisto. To je najhoršie, čo môžeš urobiť, ísť nakupovať hladná a pokúpim si potom také hlúposti a také sladkosti a neviem, čo
1: a
2: ešte všetko možné.
1: A mne je to potom veľmi ľúto, pretože to nezjem. Alebo
3: to ja to
1: potom...
3: zjem.
1: No dobre vyzeráš na to, koľko toho nakúpiš a sieš.
3: Neviem, asi genetika.
1: Ako fungujete teda s nákupmi vy? Ja mám taký pocit, že mnohí z nás majú panický strach, teraz mi to napadlo z tej veci, že cez víkend zostane zatvorený obchod, alebo keď nejaký sviatok, tak deň predtým plné obchody. Jednoducho plné obchody, ten strach z toho, že niečo môže eventuálne chýbať v našej chladničke alebo v domácnostiach.
2: Áno, to sa podľa mňa deje priam apokalypsa pred nejakým sviatkom. Takže a musím ešte k tomu dodať, že istý čas som žila v Nemecku a tam sú v nedeľu zatvorené obchody. Takže ísť v sobotu večer do supermarketu, tak to je Božie dopustenie.
1: Nechcem si to ani predstaviť. To nakupovanie samo o sebe, ak je veľa ľudí, býva stresujúce. Človek musí mať naozaj dosť veľký nadhľad. Ako vyzerajú piatkové nákupy napríklad na víkend u našich poslucháčov, čo prípadne zvyknú variť počas víkendu?
2: Piatkové nákupy robím zásadne večer, keď už nie sú plné obchody. A víkend? To je u nás domáca pizza alebo brinzové halušky, píše Lucia. A Petra prezradila, že cez víkend často nevarí vôbec. Dáme si brunch niekde v meste, alebo objednáme pizzu. No a ja musím priznať, že brunch býva u mňa cez víkend tiež celkom často a vždy sa naň veľmi teším.
1: A ja sa na to teším, ale musím sa prestať na to tešiť, pretože rastiem a nie do výšky. Martin nám napísal, snažím sa vyhýbať veľkým nákupom a času, keď je v supermarketoch veľa ľudí. Raz za čas spravím väčší nákup, ale to skôr do obeda, ale inak nakupujem v malom, nie som otrokom nákupov a potravín. Tak aj toto je názor, tak pozdravujeme vás všetkých a pýtame sa vás dnes ráno, ako vyzerajú vaše piatkové nákupy na víkend.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Príjemné ráno z Rádiom Regina Východ. O 4 minúty bude 7:45. Čo si pre nás na dnes počasie pripravia, čo nám nadeli, to povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Vyzerá to tak, že dnes bude jasno až polojasno, ale prechodne miestami aj oblačno až zamračené, hlavne v severnej časti územia, takže bude to tak na preskačku, ale slnka bude aj tak relatívne veľa. Zrážky neočakávame a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku bude v rozpetí od 17-18 stupňov na hornom Spiši do pravdepodobne nejakých 23 až 24 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Vietor slabý, premenlivý, ale prechodne hlavne v Košickom kraji a hlavne na Dolnom Zemplíne aj severný vietor do 20 km/h.

0: Naladené máte rádio Regina Východ, je 7:45. No a my vás budeme ladiť, pretože nás čaká víkend plný tanca. Začína sa tanečný festival Ži, miluj, tancuj, a to už zajtra. A o tomto festivale sa budem rozprávať s tanečníčkou, pedagogičkou, choreografkou, v podstate organizátorkou festivalu Kristínou Šerevou. Vítajte, pekné ráno vám prajem.
1: Dobré ránko.
0: Vynechala som niečo?
1: Asi ani nie.
0: To je všetko?
1: Myslím si, že áno.
0: Ale aj tak už je toho dosť.
1: Je toho dosť, je toho viac než dosť.
0: To bol váš nápad, tento festival.
1: Áno.
0: Takže prečo vznikol, okrem toho teda, že je to váš nápad? Z akej potreby?
1: No, ja vlastne už počas celého môjho štúdia tanca, či na Slovensku alebo v zahraničí, som mala takú potrebu vrátiť sa a priniesť niečo do Košíc. A boli to roky, kedy som rozmýšľala, čo vlastne. Vedela som, že chcem niečo priniesť, ale nevedela som čo. A nejako spontánne z toho vzýšlo, že vlastne mám rôzne kontakty, poznám rôznych ľudí, umelcov, tanečníkov a chcem ich priniesť na Slovensko, ale neviem ako.
0: A prečo to nevyužiť, keď máte takéto kontakty?
1: Presne.
0: A keďže tancujete, tak jedno s druhým a bolo to.
1: A bolo to. A vytvorila som občianske združenie Live Love Dance a z toho vznikol festival. A teda našla som svoju cestu, ako priniesť zahraničných umelcov na Slovensko do Košíc.
0: A ide už o druhý ročník.
1: Ide o druhý ročník.
0: No a tak a bude aj tretí a štvrtý, ja verím tomu. Tak aká je dramaturgia festivalu, na čom je založená? Je zrejme náročné zorganizovať takýto tanečný festival s množstvom tanečníkov ešte zo zahraničia.
1: Je to náročné, ale máme schému toho, že zakladáme aj na workshopoch, aj na predstaveniach. Čo sa týka predstavení, tak máme formát 3-2-1. To znamená, že chceme stále každý rok priniesť aj solo, aj duo, aj trio a k tomu jeden väčší formát. Tohto roku sa nám väčší formát nepodaril, takže ideme čisto iba z 3-2-1, preto sa tie predstavenia volajú aj 3, lebo je to zložené z krátkometrážnejších performancií.
0: A čo všetko je súčasťou toho festivalu? Trvá 2 dni, začína sa zajtra, skončí sa v nedeľu. Nepôjde tam iba vyslovene len o tanec, ide tam aj rôzne dramaturgické prepojenia.
1: Áno, čo sa týka workshopov, budú tanečné, budú networkingové, krásny vedený networking cez rôzne kreatívne aktivity. Máme tam aj arteterapiu, alebo možno somaticky ladenejšie workshopy, papierové tela. Takže primárne to zakladáme na tanci, ale pôjde tam aj o komunitnú väzbu a iné kreatívne činnosti, sprievodné programy.
0: Môžem sa aj ja zapojiť do tanca, keď sa na to prídem pozrieť?
1: Každý.
0: Na tento festival každý.
1: Je to otvorené pre každého, vítaný je každý, bez toho, či tam sú nejaké základy tanečné z rôznych tanečných štýlov alebo techník. Je to fakt festival pre každého.
0: Je to festival, ktorého cieľom je aj ten rozvoj toho súčasného tanca a pohybového umenia. A keď by sme chceli sa stať súčasťou tohto festivalu, ísť sa pozrieť, kam môžeme ísť?
1: Tak workshopy, ale aj predstavenia vlastne sa budú diať na Mesiarskej 11 v Košiciach a na Tajovského 4, čo je scéna Jorik.
0: Tak ešte si povedzme k zajtrajšku, o koľkej sa to začína, ak by sme trošku časovo mohli byť konkrétnejší. A takisto aj tá nedeľa, tam je to veľmi takisto nabité. Pozerám yoga, balet, no veľa vecí, ani nemáme toľko času, aby sme to všetko spomenuli.
1: Áno, snažili sme sa fakt priniesť toho, čo najviac a ponúknuť širokú ponuku. A teda v sobotu začíname o 10:00 s Contemporary Basic, ktorú budem učiť ja spolu s Timeou. A vlastne sú to základy súčasného tanca pre všetkých, či tanečníci, či netanečníci, či niekto tancuje prvýkrát, absolútne pre všetkých.
0: Vie sa náš poslucháč dostať k informáciám napríklad na vašej sociálnej sieti?
1: Áno. Sociálne siete, máme event vytvorený na Facebooku, Instagram, na ktorom postujeme každý deň. Bohužiaľ, web nám tohto roku veľmi nefunguje, mali sme tam nejaké problémy, takže preto by som skôr odporúčala vyhľadávať nás na Facebooku alebo na Instagrame.
0: Tanečný festival Ži, miluj, tancuj sa začína zajtra. Je to festival tanca, radosti, pohybového umenia. Okrem toho, že si chceme zatancovať a sme zvedaví, prečo by sme sa ešte mali prísť pozrieť na tento festival z vášho uhla pohľadu? Čo je na ňom také výnimočné, okrem teda toho, že ste iniciatorkou, takže je to také vaše dieťa, takže sa na to trošku inak pozeráte, áno.
1: No, hlavne tie predstavenia sú niečo, čo sa v Košiciach neodohráva úplne často. Nemáme to dostupné. Títo zahraniční umelci, vlastne sú to ich autorské tvorby, ktoré sú veľakrát trošku odlišnejšie od kamenných divadiel. V Košiciach nemáme divadlo súčasného tanca, ktoré by ponúkalo takýto repertoár a všeobecne na Slovensku možno ťažšie. Na západnom Slovensku asi je to dostupnejšie, ale v Košiciach to nemáme, takže to je asi také gro toho, prečo prísť, vidieť, zažiť trošku tú kultúru a zahraničnú, možno z iného pohľadu, možno si trošku pozrieť inú tvorbu, nacítiť, čo to asi je v zahraničí, čo sa tam deje, aké sú tam trendy. Možno si to vedieť sám pre seba nejako porovnať, že kde sme asi my kultúrne, Košičania alebo Slovensko, ako to vyzerá v zahraničí. A možno to bude práve motivovať uchádzačov alebo teda účastníkov k tomu vycestovať do zahraničia a si pozrieť konkrétne divadlo alebo konkrétnych tanečníkov niekde inde. Že aj takáto.
0: Veľa dôvodov je, ale
1: je veľmi veľa.
0: Zrejme tie najdôležitejšie, rozširiť si obzory a otvoriť sa.
1: Presne.
0: Otvoriť sa tomuto tanečnému umeniu. Tanečný festival Ži, miluj, tancuj sa začína zajtra, potrvá celý víkend, a to na Mesiarskej 11 a takisto na Tajovského 4 v Košiciach, čo je scéna Jorik. Festival vznikol na podnet tanečničky, pedagogičky a choreografky Kristýny Šerovej, ktorá bola hostkou v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím vám veľmi palce, aby sa vám darilo, nech všetko dobre dopadne.
1: A ja ďakujem krásne.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Príjemný deň s Rádiom Regina Východ.

0: pekné májové ráno s rádiom Regina Východ. Verím, že tie minúty plynú o niečo lepšie s nami a všetko zvládate. Ak náhodou nie, tak uberte. O 5 minút bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH chce odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Exotické motýle aj tento rok vystavujú v Košickej botanickej záhrade. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, maximálne 25 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbur. Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, hovorí Peter Stachura z KDH.
2: Dôvody, prečo sme sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu a budeme odvolávať Roberta Kaliňáka, sú závažné. V prvom rade ide o nehospodárnosť. Ďalším bodom je netransparentnosť. Nemocnica Prešov sa stáva továrňou na priame zákazky.
1: Reaguje Zdenko Svoboda z Hlasu SD.
3: Nemyslím si, že minister obrany by mal byť odvolaný. Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postupoval správne.
1: Samotný minister túto kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt predražený nie je. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru vykonali rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom APUS. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Podľa doterajších zistení si podozrivá osoba mala bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Následne ich mala prechovávať na rôznych miestach a distribuovať viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja. V rámci akcie bola zadržaná jedna osoba a zároveň boli zaistené aj ďalšie predmety súvisiace s podozrivou trestnou činnosťou.
1: V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. Exotické motýle z tropických oblastí opäť prilietajú do Košíc. Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika otvorila 17. ročník obľúbenej výstavy, ktorá potrvá do 5. júla. Návštevníci môžu v špeciálne upravenom skleníku obdivovať desiatky farebných druhov motýľov, ktoré sa postupne liahnú priamo pred ich očami. Odborný pracovník Robert Gregorek.
5: Suverenne najväčšej popularite sa tešia modrosfarbené morfá, ktoré sú aj veľkostne zaujímavé. V čase, kedy on odpočíva, relaxuje, sa veľmi ľahko stráca v tom poraste, vie sa veľmi dobre maskovať a spodná strana krídel slúži naozaj ako taký veľmi efektívny maskovací postoj.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: O medaily na šampionáte zabojuje domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Američania titul neobhája a z hry vypadli aj Česi. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
7: Štvrťfinálové zápasy prekvapenia nepriniesli. Víťaz našej základnej skupiny Kanada si aj naďalej udržuje neporaziteľnosť. Javorové listy zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 4-0. Štvrťfinále bolo konečnou stanicou pre Čechov, ktorí podľahli Fínom 1-4. Premiérovo v histórii šampionátov sa v semifinále predstaví Norsko, ktoré zdolalo Lotyšsko 2-0. Švajčiarsko si poradilo so Švédskom 3-1. V zajtrajšom popoludnejšom semifinále Švajčiarsko nastúpi proti Norsku, večer Kanada vyzve Fínsko.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota dosiahne 17 až 23 v Above a na Dolnom Zemplíne do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Bez vetri alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach v križovatke Palackého Jantárova sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 40 minút. 10 minút postojíte na viazde do Košic v Šatce smerom z Čečejoviec aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. A radar ste hlásili na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša a v Slovenskom Novom Meste na Hlavnej v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Rýchle raňajky alebo žiadne a potom krče a žalúdočné problémy. To sú maličkosti v úvodzovkách, ktoré nám vedia riadne znepríjemniť život. No aby sa vám lepšie trávil váš čas, kdekoľvek, dôležité je trávenie. A dnešok na to upozorňuje. 29. máj je totiž deň zdravého trávenia a každý rok ho tak povediac oslavuje Svetová gastroenterologická organizácia. Myslíte na seba aj pri nákupoch jedla, či kvalita, kvantita naozaj zodpovedajú tomu, čo potrebujete. Dnes ráno hovoríme aj o piatkových nákupoch na víkend. Aký bude, tak aj to sa dozviete z predpovede počasia. Pozdravujeme zo záverečnej hodiny piatkového Rádio Budíka.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Vo švajčiarskych mestách Zürich a Freiburg aktuálne vrcholia tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Určite ste si všimli, že každé mužstvo má po strelení gólu svoju obľúbenú víťaznú pesničku. No sú aj skladby, a to rokmi overené hity, ktoré majú počas prerušenej hry na ľade zdvihnúť náladu v hľadisku štadióna. K takým patrí aj pesnička z roku 1969 Sweet Caroline v podaní amerického speváka Neila Diamonda. Existujú dve české cover verzie tejto skladby. Jednu spieva Karel Gott, druhú Milan Chladil. Pieseň Žiť sám je fajn si vypočujete hneď, ako doznie originál Sweet Caroline.

0: Žiť sám je fajn, pre niektorých konštatovanie, pre niektorých životný postoj. Z Rádia Regina Východ spieval Milan Chladil, bolo 8:45.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Niektorí ich vnímajú ako kurz pre prvorodičky. Predpôrodné kurzy však navštevujú aj ženy, ktoré čaká druhý či tretí pôrod, aby ho prežili pokojnejšie alebo inak, než boli ich predchádzajúce skúsenosti. Predpôrodná príprava totiž učí ženy nielen ako správne dýchať, relaxovať, ale aj ako pracovať s vlastným telom. Aké otázky na takýchto kurzoch najčastejšie zaujímajú budúce matky? Aj to približuje pôrodná asistentka a lektorka psychofyzickej prípravy na pôrod v Ranovskej nemocnice Daniela Chorcholíčová.
2: Či si majú vybrať pôrodníka, či si majú dať epidurálku, koľko dní sa leží v pôrodnici, čo si majú doniesť pre babetko.
3: Odpoveď je asi vždy individuálna.
2: Áno, je to individuálne určite.
4: Preberáte v rámci tej predpôrodnej prípravy aj to, čo by si mali ženy zobrať so sebou do tej pôrodnice?
2: Určite áno. A je to dobre, lebo potom naozaj nič nechýba.
4: A to je napríklad čo?
2: Sú to také vlastne hygienické potreby, ale najčastejšie sú to tie vložky, sú to utieračiky na fidlopty, alebo potom sú to nejaké olejčeky, ktoré oni majú radi a im pomôžu pri masáži.
4: Slúži tá predporodná príprava aj na tie prvé dni s bábetkom, respektíve učite už rodičku aj pri tom, že ako ďalej s tým novorodencom?
2: To už má na starosti

0: Ďalšia kolegyňa, naša laktačná porodkyňa, ona vlastne vysvetľuje aj o dojčenie, aj starostlivosť o babetko.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: pohodová hudba k pohodovému ránu s Rádiom Regina Východ, Vidiek Ániel. O chvíľu sa presunieme na cesty, o 5 minút bude pol 9.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Zelená vlna.
0: V Košiciach v križovatke Palackého Jantárová sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 50 minút. V kolóne si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, a to 10 minút. Spomaliť odporúčame v Plešivci smerom na Rožňavu a na viazde do Košic Myslavy smerom z Nižného Klátova. Zatiaľ je to všetko, prajem pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: 8 hodín 32 minút. Zajtra sa začína veľký tanečný festival v Košiciach a dnešok je výnimočný tiež viacerými podujatiami, napríklad Nocou kostolov. Na niekoľko miest vás pozýva Majka.
1: V múzeu v Trebišove dnes o 13. hodine slávnostne otvoria výstavu 1686 až 1786, storočie pádu a vzostupu. Výstava predstaví príbeh jediného nížinného tehlového hradu Parič na Slovensku, ktorý bol postavený v 13. storočí. Verejnosť si ju môže pozrieť v nedeľu. Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes od 14. hodiny pripravilo deň otvorených dverí vo svojich historických budovách. Čakajú na vás všetky muzeálne expozície. V Spišskej Novej Vsi sa dnes od 18.30 prípravou stien začne trojdňový festival Graffiti Villa Nova. Na 10. ročníku podporia graffiti umelcov a realizáciu pouličných graffiti galérií vo verejnom priestore na sídlisku Mier. Maľovať sa bude v sobotu a nedeľu od 10. Noc kostolov dnes môžete prežiť od 18. v Čiernom kostole v Levoči, kde je pripravený koncert a prehliadka, od 18. v Evanjelickom kostole v Hanušovciach nad Topľou, kde pripravili prednášku a organový koncert, a od 19. v Bazilike Minor v Michalovciach, kde bude odborný výklad a koncert. Kultúra ponúka aj dnes a počas víkendu naozaj pestrý program. Stačí si len vybrať, čo vám je najbližšie.

0: počasie.
1: O 8:41 minúte predpoveď počasia s meteorologom Cyrilom Simanom. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Cyril, aká je aktuálna situácia na východe?
2: Aktuálne máme jasno, prípadne na najvyš poloblačno alebo malú oblačnosť, žiadne zrážky, slabý vietor, ale v Above a na Dolnom Zemplíne máme mierny severný vietor a teplota vzduchu je v týchto chvíľach zväčša v intervale od 10 do 18 stupňov, Poprad má 13, Kežmarok má 12, aj Tatranská Kolomnica 12 stupňov, Štrbské Pleso má 10, Skalnaté Pleso má 6, Plaveč má 14, Bardejov 15, Prešov má 16 stupňov, Tisinec aj Medzláborce 15, Jakubovany 14, Čakolov má 17 stupňov, Kamenice nad Cirochou 15, Vyšná Slaná má 15, Silica 15 stupňov, Moldava nad Bodvou má 17, Gelnica 12, Košovská Hoľa má 8 stupňov, Košické letisko 16, Trebišov má 17, Somotor 17 a Orechová tiež 17 stupňov.
1: A poďme časovo ďalej, aký bude dnešok, čo môžeme očakávať?
2: Nič zvláštne, dnes sa počasie nejako veľmi meniť nebude. Očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, žiadne zrážky. Najvyššia teplota 17 až 23 stupňov, v Above na Dolnom Zemplíne to bude do tých 25 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 11. A viac bude slabý, ale miestami to bude severný vietor, najmä v Above a na Dolnom Zemplíne a bude fúkať zväčša do rýchlosťou do tých 20 alebo 25 km za hodinu.
1: Čo avizuje predpoveď počasia na tie nasledujúce dni na víkend? Akú situáciu?
2: Očakávame, že v sobotu bude podstatne viac oblačnosti. Treba rátať s tým, že už nad ránom a v ranných hodinách oblačnosť bude pribúdať a v priebehu dňa postupne bude také oblačné až zamračené počasie a vyskytnú sa aj zrážky, do poludňa ich bude menej, ale najmä popoludní treba rátať s prehánkami, občasným dažďom, ojedinele aj búrky. V tom košickom kraji predsa len tých zrážok môže byť o niečo menej. Čo sa týka teploty vzduchu, tak budú aj väčšie rozdiely, najmä v Prešovskom kraji bude chladnejšie, tam maximum teploty zväčša iba okolo 20 stupňov, smerom na juh to bude teplejšie do nejakých 28 stupňov a rozfúka sa severný vietor a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu. Z tohto pohľadu nedeľa by mala byť lepšia, tam očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, iba ojedinele prehánky, ale tie teplotné rozdiely by mali zostať na krajnom severe iba okolo 20 stupňov a na juhu do tých 28 alebo 29 stupňov Celzia.
1: Tak toto vidí meteorológ Cyril Simán. Ďakujem za predpoveď a prajem príjemnú službu. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň. Smiem prosiť, slečna, no

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47 minút, každou minútou sme bližšie k víkendu a v hlave po niektorí už máme nákupný zoznam na víkend. Väčšina ľudí vníma víkendové varenie a nákupy ako posvetný rituál. Niečo môže byť v sobotu a niečo musí byť v nedeľu. Už sme dnes v Rádiu Budíku spomenuli tú takú typickú slepačiu polievku a prípadne rezeň. No a od toho, čo varíme, sa do značnej miery odvíjajú aj nákupy a zisťovali sme, alebo robili sme si, nazvime to taký interný prieskum, ako vyzerajú vaše piatkové nákupy.
2: Lukáš píše, že piatok je v ich domácnosti veľký nákupný deň. Musí byť všetko. Ovocie, zelenina, niečo na gril a hlavne sladké pre deti. No a bez manželkinho koláča si neviem predstaviť víkend. Ja nakupujem skôr jednoducho, reaguje Barbora. Cez víkend nechcem stáť pri sporáku, takže navarím veľký hrniec polievky a k tomu ešte niečo rýchle. Cestoviny alebo pečené zemiaky.
1: V štúdiu vítam kolegyňu Ivetu Vaculovú, ktorá sa už pousmiala. Tak pekný deň ti prajem.
3: Ďakujem.
1: A ja teba vnímam, Ivet, ako praktickú ženu. A mám taký pocit, že aj pri nakupovaní prakticky uvažuješ.
3: No, keďže som tu pred pár dňami spomenula, že práve pri tom nakupovaní občas zabudám na zdravý rozum, ale áno, samozrejme snažím sa prakticky nakupovať, ale už to mám teraz jednoduchšie, už to nie je ako keď sme boli štvorčlenná rodina, takže ja si vravím, že si užívam slobodu toho, že aj keď doma nič nie je, tak ja to v pohode zvládnem, lebo nejaký chlieb v mrazničke vždy nájdem, maslo musí byť, to je základ mojej kuchyne. Takže v podstate áno, nakupujem prakticky, snažím sa doplňať to, čo chýba a to, čo si vymyslím, že chcem pripraviť.
1: Moja reč, no tak si praktická žena.
3: Ďakujem.
1: Tak niektorí robia väčšie nákupy v piatok, niektorí si to napríklad ako ja rozdelia každý deň niečo. Ja sa priznávam, hovorím teda za seba, že nemám rada dlhé rady pri pokladniach a veľa ľudí asi sa za mňa stáva asociál v ostatnej dobe. Ale verím, že sa to neprejavuje v eteri. Po 9. hodine ti odovzdám štafetu, keďže budeš poslucháčov a poslucháčky sprevádzať predpoludním.
3: Áno, a bude to také živé, pretože budeme mať až dvakrát naživo vstupy, takže budeme priamo na mieste činu, najskôr s Líviou Godovou v Trebišovskom kaštieli, kde otvárajú výstavu 1686 až 1786 storočie pádu a vzostupu, takže o tomto zaujímavom storočí, ktoré má teraz výročie, sa dozvieme od Lívie Godovej. Sama som zvedavá, čo všetko tam teda nainštalovali, čoho sa týkalo práve toto storočie. No a po 10. hodine sa ozve Lenka Jureková zo Spišskej Novej Vsi a tým si pripomenieme blížiaci sa Medzinárodný deň detí, pretože práve pre deti usporiadali v tomto meste obľúbené zábavné podujatie pre najmenších. Tak ja som zvedavá, koho tam Lenka nájde, koho osloví, lebo priznám sa, že tie rozhovory s deťmi patria medzi moje najobľúbenejšie. No a neopomeniem ani rozhovor, ktorý si pripravila do vysielania ty. Ten bude v rámci rodinnej poradne a bude sa týkať finančnej nevery. Vysvetlíš tento pojem a rozmeníš vlastne na drobné so svojou respondentkou, čoho všetkého sa to týka.
1: Ak ste zvedaví, tak počúvajte, ja to vonkoncom nehovorím len o sebe, ale o celom predpoludnejšom vysielaní. Končí sa posledný májový Rádio Budík. Završili sme týždeň, završíme víkendom tento mesiac lásky, tak prežite ho čo najlepšie a najkrajšie. Vysielali pre vás Pavol Gedra, Maja Marevková a Vira Ihnatová. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Titul Najlepšia študentská firma roka si tento rok odniesol tím mladých inovátorov z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. So svojím bezpečným lepidlom pre deti sa prebojovali až do európskeho finále študentských firiem. Ešte pred odchodom reprezentovať Slovensko do Lotyšskej Rigi zavítajú aj k nám do štúdia. Privítame ich dnes o 13.30.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Deník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje súd so Samuelom S., ktorý mal zavraždiť spolužiačku a zástupkyňu školy. Večer sa otvárajú brány kostolov, kapelniek aj synagóg. Dnes málo oblakov a na Zemplíne a v Above do 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Pojednávanie so Samuelom S., ktorý v januári minulého roku dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, včera pokračovalo vypočúvaním svedkov. Jeden z nich je vyšetrovaný políciou za schvaľovanie trestného činu. Včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného. Súd zakázal až do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
2: Ohľadom útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe. Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, citlivosť prípadu a obavy, aby nedošlo k zmareniu prípravného konania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie.
1: Súd bude pokračovať vypočúvaním svedkov aj dnes. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, hrozí mu doživotný trest. Rokovací poriadok hneď v prvý deň májovej schôdze Národnej rady ukázal svoje nedostatky. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky potvrdil, že koalícia ho spoločne s opozíciou bude ešte meniť.
3: Budeme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
1: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
4: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
1: V obci Osikov pri Bardejove otvorili inkluzívne ihrisko. Výstavba bola financovaná z dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, ktorú poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento rok požiadalo dotáciu 632 miest a obcí. Schválili 176 žiadostí za viac ako 8 miliónov eur. Ihrisko má vytvárať bezpečný priestor pre hru všetkých detí vrátane detí so zdravotným znevýhodnením a podporiť tak inklúziu a funkciu rodiny. Do podujatia Noc kostolov sa dnes zapoja desiatky kostolov, kapelniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku. Cieľom podujatia je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Pokračuje Jana Nunvážová z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku.
5: Pre aktuálny ročník bolo vybrané heslo Odvaha. Zoznam zapojených kostolov na Slovensku je dostupný na stránke ecau.sk. Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: V minulom roku sa počas Noci kostolov na Slovensku otvorilo viac ako 90 chrámov v takmer 70 miest a obcí. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota dosiahne 17 až 23, v Above a na Dolnom Zemplíne do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach v križovatke Palackého Jantárova sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 20 minút. Radar ste nám hlásili v Plešivci smerom na Rožňavu, v Jarovniciach v okrese Sabinov obojsmerne, na viazde do Košic z Myslavy smerom z Nižného Klátova a na viazde do Michaloviec zo Zalužíc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Príjemné piatkové predpoludne vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Už sme v Rádio Budíku uzavreli tému piatkových nákupov a víkendového varenia. Kým sa však reálne na ten nákup vyberieme a pustíme sa do varenia, čakajú nás ešte piatkové pracovné povinnosti. Treba sa do nich pustiť s vervou a s radosťou a presne tak budeme pre vás vysielať počas nasledujúcich 3 hodín. Dnes to bude predpoludne naplnené práve prebiehajúcimi podujatiami. O prvom z nich nás už o pár minút poinformuje priamo z Trebišovského kaštieľa Lívia Godová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V tejto chvíli nám technické možnosti umožnia, aby sme sa preniesli do Trebišovského kaštieľa, kde dnes otvoria zaujímavú výstavu. Ešte pred samotnou vernisážou nás o nej poinformuje Lívia Godová. Lívka, pozdravujem ťa a želám ti pekné predpoludne.
2: Pekný dobrý deň z Trebišova. 1686 až 1786. Storočie pádu a vzostupu. Takýto je názov novej výstavy, ktorú od nedele sprístupnia širokej verejnosti v Trebišovskom kaštieli. Výstava sľubuje nevšedný zážitok a možnosť prejsť sa dejinami regiónu od temného stredoveku až po elegantný svet rokokových salónov. No a čo sa za touto výstavou skrýva, tak aj o tom sa už budem zhovárať s historičkou a kurátorkou výstavy Nikolou Radovou. Tak teda, prečo práve storočie vzostupu a pádu?
3: A pekný dobrý deň prajem. V tomto roku si pripomíname dve významné historické udalosti, a to 340. výročie zničenia Tehlového hradu Parič povstaleckými vojskami Imricha Tekeliho a zároveň 240. výročie výstavby Trebišovského kaštieľa. Aj preto sme sa rozhodli, že tieto dve udalosti prepojíme do jednej výstavy, ktorá návštevníkom prinesie pohľad jednak na obdobie zničenia, respektíve pádu hradu Parič, a zároveň sa o storočí neskôr postavil Trebišovský kaštieľ, čo je symbolicky ponímané ako vzostup. Z tohto je odvodený názov výstavy 1686, storočie pádu a vzostupu.
2: Výstava je interaktívna. V čom je taká výnimočná oproti tým predchádzajúcim výstavám?
3: Všetko

0: alebo si zapamätajú nejaké zaujímavosti. Nechcem, aby naše výstave boli iba predmety zbierkové uložené vo vitrínach s popiskami, ale aby tie samotné príbehy rozprávali svoj príbeh. Preto aj táto výstava je zaujímavá nielen svojou inštaláciou, ale aj zbierkovými predmetmi z našich depozitárov, ako aj zo slovenských či maďarských múzeí.
1: Teda z čoho ste vychádzali pri tvorbe tejto výstavy?
0: Výstava sa zameriava na Paričovský hrad z archeologického ako aj historického hľadiska. Navštevníci majú možnosť vidieť zaujímavé úlomky kachlíc z archeologického výskumu či kuchynské náčinia. Z historického hľadiska sme sa

0: ale aj so stravovaním či neresťami, ktorými si šľachta kratila svoje chvíle. A nakoniec sa preniesú návštevníci do elegantných salónov, ktoré sú zariadené barokovým a rokokovým nábytkom.
1: Ako sa spája práve Trebišovský kaštieľ s hradom Párič? Aký majú súvis?
0: Príbeh hradu Párič priblížime návštevníkom prostredníctvom krátkeho filmu, ktorý sme vytvorili spolu s kolegami aj pomocou umelej inteligencie. No a Paričovský hrad sa s Trebišovským kaštieľom spájajú ich majitelia, pretože poslednou majiteľkou hradu Párič aj po jeho zničení teda bola Klára Druget a Klára bola starou matkou Imricha Čákyho. Zároveň boli pravdepodobne na stavbu pivničných priestorov kaštieľa druhotne použité tehly zo zničeného Páriča, takže v modernom ponímaní môžeme povedať, že Imrich Čáky už v 18. storočí recykloval.
1: No a my sa po malej hudobnej prestávke na výstavu opäť vrátime a prejdeme sa už po jednotlivých miestnostiach. Zostaňte s nami.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Opäť sa vraciame do Trebišovského kaštieľa k Lívii Godovej, od ktorej sa dozvedáme o výstave nazvanej 1686 až 1786, storočie pádu a vzostupu. Lívka, nech sa páči, máš slovo.
1: Pozdravujeme opäť z Trebišova. Tento rok sa v Trebišovskom múzeu nesie v znamení

0: Do veku. Hlavnú úlohu v tohto ročnej koncepcii múzea zohráva totiž práve legendárny hrad Parič, ktorého ruiny dnes nájdeme v tunajšom mestskom parku. No a práve aj aktuálna výstava, ktorú tu dnes popoludní sprístupnia pre verejnosť, približuje príbeh tohto jediného nížinného tehlového hradu na Slovensku z 13. storočia. V čom ide o tak významný hrad, respektíve dnes už pozostatky hradu, tak na to sa už pýtam kurátorky výstavy Nikoly Radovej.
1: Hrad Parič datujeme do 13. storočia. Zaujímavé je, že bol postavený z tehál. Vzhľadom na to, že v okolitej krajine sa nenachádzal dostatok kameňa na stavbu hradu, aj to bolo pravdepodobne rozhodujúce pri jeho stavbe. V blízkosti hradu sa však nachádzala tehelňa, ktorá sa pre tento účel využila a hrad bol situovaný na nížine, obklopený lužným lesom, respektíve močiarmi, čím sa opäť odlišuje od typických kamenných hradov postavených na nejakých exponovaných miestach, teda na vrchoch. Hrad ležal aj na križovatke významných obchodných ciest, smerujúcich zo severu na juh alebo naopak, no a po týchto trasách sa importovalo tokajské víno alebo biele zlato v podobe soli. No a málo kto vie, že v Trebišove sa nachádzala aj colnica a skladisko soli.
0: Poďme sa tak symbolicky prejsť po tejto výstave. Návštevníci tu spoznajú jeho významných majiteľov, ale dozvedia sa napríklad aj to, aký súvis mal tento hrad s Alžbetou Bátoriovou.
1: Podarilo sa nám zapožičať si na výstavu originál portrétu Alžbety Bátori z Maďarského národného múzea. Alžbetu Bátori každý pozná ako krvavú grovku a s východným Slovenskom ju spája to, že mala svadbu na hrade vo Vranove nad Topľou. Ale málo kto si ju spája aj s Trebišovom. Alžbeta bola totiž to matkou Kataríny Nádaždy, ktorá sa vydala za Juraja III. Drugeta, majiteľa hradu Parič, čiže Alžbeta bola Drugetovou svokrou a jej dcéra taktiež vlastnila Parič a môžeme povedať, že aj žila na hrade Parič.
0: A druhá časť výstavy preniesie návštevníkov o storočie neskôr, a to práve do obdobia výstavby tohto kaštieľa. Tak čo v tejto časti približujete návštevníkom?
1: Druhá časť výstavy približuje, ako sa Čakijovci zo Spiša dostali na južný Zemplín. Bolo to prostredníctvom sobášu Anny Márie Zíči, dcery Kláry Druget, s Františkom Čakým. No a práve ich syn Imrich postavil Trebišovský kaštieľ. Návštevníci sa dozvedia zaujímavé informácie o stavbe kaštieľa, o rodinných väzbách, ale aj o tom, ako Imrichov syn, ktorý sa tiež volal Imrich, takmer prehral kaštieľ v kartách.
0: Ale aj to, ako tu vyzeral taký ten bežný život v tom 18. storočí, tak ako vyzeral?
1: Imrich s Rozaliou nežili v kaštieli Trebišovskom celoročne, skôr ho využívali sezóne, napríklad v období poľovačiek. Kaštieľ skôr postavil ako sídlo, respektíve nejaké centrum správy čakijovských majetkov na južnom Zemplíne. Ale snažili sme sa návštevníkom približiť každodenný život šľachty v 18. storočí prostredníctvom mody, stravovania či nieresti a zároveň nahliadnúť do takého elegantného sveta tých rokokových salónov prostredníctvom autentických zbierkových predmetov v podobe malieb, nábytkov a doplnkov.
0: Tak približme aj tie také najzaujímavejšie exponáty.
1: Pre nás asi najzácnejšie sú naozaj portréty Alžbety Bátori a Kláry Druget, ktoré sme si zapožičali z Maďarského národného múzea, ale aj renesančné a rokokové nábytky z Rakocího múzea v Šárošpatáku. Máme tu nádhernú renesančnú taliansku truhlicu z 15. storočia práve zo Šárošpatáku. No a zaujímavé exponáty sú aj v podobe pánskej vesty či dámskych životikov z 18. storočia, ktoré máme zapožičané z východu Slovenského múzea v Košiciach, alebo napríklad aj poľovnícke zbranie z Krajského múzea v Prešove. Stravovanie šľachty nám približujú francúzske taniere či terína zapožičané zo Slovenského národného múzea, múzea Betliar, ale aj v našich zbierkach máme vzácne exponáty, napríklad cínový kalich s nápisom Terebeši, teda Trebišov, ktorý je z roku 1709.
0: No a pokiaľ vás toto rozprávanie o storočí pádu a vzostupu zaujalo, tak výstava 1686 až 1786 bude v Trebišovskom kaštieli sprístupnená až do 29. novembra.
2: Ďakujem za všetky informácie Lívii Godovej aj kurátorke Nikole Radovej. Želám Trebišovskému múzeu veľa spokojných návštevníkov výstavy.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: život není pes.
1: Súčasťou predpoludnejšieho vysielania sú aj informácie o situácii na cestách. V najbližšom dopravnom servise vás o chvíľu upozorníme na radar v Jarovniciach.
2: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Popradu na 388. kilometri stojí autobus, okolo sa pohybuje človek. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radar vám zmeria rýchlosť v Jarovniciach v okrese Sabinov obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Čo si predstavíte pod pojmom finančná nevera? Premýšľať o tom môžete počas tejto pesničky a po nej si svoj názor budete môcť skonfrontovať s definíciou odborníčky.

0: Rodinná poradňa.
1: Položili ste si niekedy otázku, či máte prehľad o financiách svojho partnera, na čo míňa, či nemá často hlboko do vrecka, alebo či zrazu domácnosť nezaplňa rôznymi vecami, alebo svoje nákupy a výdavky tají, lebo nechce byť konfrontovaný a túži robiť si so svojimi peniazmi, čo chce. Psychológovia to nazývajú finančnou neverou. O svojich financiách jednoducho hovoriť nechce. Na riešenie tohto problému a príčiny takéhoto správania sa Viera Ihnatová pýtala psychoterapeutky Moniky Piliarovej.
2: Tých dôvodov môže byť viacej, ale určite je to nejaká možno na jednej strane neistota, potreba mať veci pod vlastnou kontrolou, neistota z toho, ako bude druhý reagovať. Ono to nie je len to, že znižujeme sumy alebo neuvádzame presne, čo koľko stalo, ale môže ísť aj o tie negatívne stránky ako dlhy, pôžičky, utrácanie na veci, s ktorými partner, partnerka nesúhlasí, a potom je tam naozaj veľká úzkosť odhalenia a niekedy možno až taká naivná snaha to maskovať, že sa to všetko vyrieši sám.
3: Aké nenápadné zmeny v správaní partnera môžu naznačovať, že niečo finančne tají, alebo že má dokonca problémy?
2: Pribúdajú veci, že tá skriňa sa plní, alebo neustále nejaké tašky môžu byť, ale sme sa stretli aj s tým, že to skôr skrývajú, alebo je to vlastne vôbec nenosené oblečenie, šperky alebo iné veci. Je tam vlastne nutkavé správanie, je to určitý rituál alebo forma, ktorá vlastne znižuje úzkosť len z toho dosahovania toho cieľa. To je na jednej strane možno to nakupovanie a to utrácanie. Ten gambling, opäť je tam tá nutkavá zložka toho hrania, presvedčenia iracionálneho, že sa to raz otočí, raz vyhrám. Je tam veľké vzrušenie, baženie. Predtým, ako keby, než si zvedomíme, že sme opäť utratili, tak je tam výrazný pocit uspokojenia.
3: Finančná nevera narúša ten dôležitý pilier vzťahu, a to dôveru. Ako tomu predísť, aby vôbec niečo také nastalo? Treba mať spoločný účet alebo hovoriť o tom, kto čo kde utratil, lebo potom už ale zase je to otázka tej vlastnej integrity, že sme kontrolovaní tým partnerom, čo utratíme a koľko utratíme.
2: Veľmi pekne ste povedali, že je to otázka dôvery a tá dôvera sa naruší vlastne až keď sa to odhalí. Čiže my môžeme niekoľko rokov žiť v presvedčení, že sú veci ideálne a zrazu ako môžeme byť postavení pred realitu, ktorá nahlodá ten náš pocit istoty. Ako o tom komunikovať? Určite sa nerodíme s žiadnym plánom a v každej rodine je to veľmi, veľmi rôzne. Niekde ako tí manželia dajú manželkám, ty to spravuj, ty si gazdina, ty nakupuj, potom sa hnevajú, že kde ona utráca, kde míňa, ani opačný extrém, že tá žena dostáva vydelované peniaze alebo cíti sa pod tlakom, že si musí na niečo pýtať a teraz naozaj tie výdavky na bežnú rodinu môžu sa zdať také nedôležité. Taká stredná zlatá cesta je asi naozaj tie výdavky spočítať, dohodnúť sa, koľko bude ten paušál na bežné výdaje, na nájom, koľko bude každý míňať, aby sa cítil, ako môže si niečo kúpiť bez toho, aby to ten druhý schválil, a potom ako sa plánujú väčšie nákupy.
3: Mali by mať teda partneri určenú sumu, ktorú môžu minúť bez akéhokoľvek vysvetľovania?
2: Opäť, aby to nezaváňalo vreckovým, ktoré bolo v detstve, ktoré možno už dneska ani nie je, keď nás tí rodičia učili zaobchádzať s peniazmi, ale závisí to isto od výšky príjmu a od toho, ako rodina na čo potrebuje tie financie míňať. Určite úplne iná situácia ženy na materskej dovolenke, starostlivosť o dieťa, kedy ten príjem je minimálny a nedá sa zvažovať vlastne, že z toho má pokryť všetky výdavky a ešte dostane 15 eur, aby si mohla kúpiť, ja neviem, niečo na osobnú hygienu. Čiže opäť je to vec vyspelosti, zodpovednosti, aký máme postoj k peniazom, na čo šetríme a aké tradície v rodinách volí kto komu, koľko a za čo. Ale možno to naše dospelé ja nám umožní sa pozrieť, že k čomu vlastne veci potrebujeme, čo nám robí radosť, a mnohé sa ani nedajú kúpiť.
0: Rodinná poradňa.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Naša propagačná cesta rozhlasovým autobusom pred takmer 100 rokmi sa dnes skončí v Snine a okolí. Autobus tam nielen propagoval rozhlasové vysielanie, ale objavil aj nové hviezdy. Historik Dušan Béreš našiel aj program stretnutia.
2: Tak napríklad v Snine usporiadali veľkú prednášku pomocou diapozitívov, na ktorej sa zúčastnilo až 1000 ľudí. No a potom sa presunuli do blízkej obce Dlhé nad Cirochou. Tam ich uvítalo takisto podľa údajov stlače až 800 ľudí. No a v Snine spievala do rozhlasu aj rolnička Zuzana Turundová z Dlhého nad Cirochou, ktorá taktiež spievala pre známeho etnografa a fotografa Karola Plicku. Ona zaspievala live, ako sa hovorí, priamo naživo. Potom sa takýchto akcií zúčastňovali aj žiaci a učitelia z ľudových škôl alebo aj zo stredných škôl, aby vlastne vytvorili, jednak to bolo pre nich zaujímavé, alebo aby aj vytvorili taký kolorit.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Blíži sa nielen 10. hodina, ale o čo si pomalšie aj Medzinárodný deň detí. A práve na podujatie pre najmenších nás zavedie Lenka Jureková v nasledujúcej vysielacej hodine. Dúfam, že na podujatí v Spišskej Novej Vsi bude riadne veselo.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrobcovia káblov mali medzi sebou uzavrieť kartel. Začali opravovať cestu medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi. Popoludní jasno až polooblačno do 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Protimonopolný úrad v marci udelil 10 českým a slovenským výrobcom káblov pokutu v celkovej výške takmer 100 miliónov eur. Dôvodom mala byť údajná kartelová dohoda. Pokračuje riaditeľka odboru komunikácie Lívia Čeresová.
2: Kartel spočíval vlastne v tom, že firmy si spoločne určili výpočet kotácie kovov. Čiže koordinovali sa v tomto. Nie každý mal vlastný vzorec na výpočet kotácie kovov, ale určili si spoločne.
1: Informácie o údajnom protiprávnom konaní získal protimonopolný úrad od dvoch výrobcov káblov, ktorí sa k podvodom priznali. Úradu poskytli dôkazy a z toho dôvodu neboli sankcionovaní. Jedna z pokutovaných firiem existenciu kartelu odmieta a situáciu označuje za bezprecedentnú a likvidačnú. Právny zástupca spoločnosti Radoslav Hajdúch.
3: Takýmto spôsobom je možné vyčistiť trh od konkurencie, keďže je tam tzv. Program zhovievalosti, ktorý má zákon o ochrane hospodárskej súťaže nastavený. Avšak výsledkom programu zhovievalosti je to, že kajúcnik dostáva nulovú pokutu.
1: Rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné a viacerí pokutovaní výrobcovia proti nemu podali rozklad. Prípadom sa tak bude zaoberať aj Rada protimonopolného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 3 roky. Pôdohospodárska platobná agentúra predstavila výročnú správu za rok 2025. Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov PPA dosiahlo ku koncu minulého roka výšku viac ako 1 300 miliónov eur. Chovom, ktoré boli zasiahnuté epidémiou slintačky a krývačky, bolo poskytnutých dokopy 22 miliónov eur. Pokračuje generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
4: Ja osobne nemám žiadne obavy, že by sme mali mať nejaké problémy s čerpaním projektových podpor v rámci strategického plánu. Čo sa týka priamych podpor, tak tam si povieme následne, to čerpanie je naozaj na vysokej úrovni a myslím si, že sme zaviedli správne opatrenia.
1: Od minulého týždňa je uzavretá cesta medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a Ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec. Dôvodom je ZOSU. Cestu už začali opravovať. Vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy a údržby ciest kraja Dávid Sagan.
5: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa teda vykonáva zásyp lomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a následne sa bude robiť peta svahu a svah sa bude vystužovať kameňom.
1: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Obyvatelia Ľubovca to budú mať dovtedy náročnejšie. Podľa starostky Jozefiny Štofanovej však vozovku už bolo nutné opraviť.
6: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo.
1: Turistický chodník v úseku Ždiar Široké Sedlo v Monkovej doline zostáva až do odvolania obojsmerne uzavretý. Správa Tatranského národného parku informuje, že po obhliadke terénu bolo potvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános. Pod nánosom preteká Rigelský potok, ktorý vytvára dutiny a podmýva snehovú masu, čím vzniká riziko jej preborenia. Popoludní bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota dosiahne 17 až 23, v Above a na Dolnom Zemplíne do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 11. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V obci Lada smerom na Prešov postojíte 15 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Jamníku v oboch smeroch, v Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Košice, v Košiciach na Palackého smerom do centra, za Prešovom smere do Kapušian a na výjazde z Levoče do Kurimian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Aj túto vysielaciu hodinu sme naplnili zaujímavými informáciami prevažne z nášho regiónu. Lenka Jureková nás zavedie na podujatie venované deťom v Spišskej Novej Vsi a Martina Vašková vám priblíži program Noci kostolov. A medzi týmito dvoma témami si budete môcť aj zasúťažiť o knihu. Želáme vám pohodu pri rádiopríjimačoch.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Spišská Nová Ves je dnes plná detí. Opäť tam organizujú obľúbené zábavné podujatie pre najmenších. A hoci Lenka Jureková už vyrástla, napriek tomu sa tam nachádza. Lenka, ja ťa pozdravujem. Povedz nám prosím viac o dnešnom programe.
2: Ahoj Ivka. Dnešný program sa začal o 9. hodine, na pódiu sa predstavilo divadlo Babadlo, no a už o malú chvíľu, o nejakú polhodinku vystúpia tanečničky z tanečnej skupiny Dance Industry a ja som si tieto tanečnice pozvala aj k mikrofónu. Zoberám sa s 8-ročnou Lily. Lily, akému tancu sa venuješ? Prezrad nám.
3: Hip-hopu.
2: No a prečo práve hip-hop? Čím ťa zaujal? No je taký dynamický, by som povedala, ale ja viem o tebe, že ty máš za sebou jeden veľký úspech. Ty si vicemajsterka, dobre si to pamätám?
3: Áno.
2: Vicemajsterka Slovenska. A ako dlho už tancuješ?
3: 3 roky.
2: A čo je na tanci možno také najťažšie? Vieš, čo ja si myslím? Že možno, že aj zapamätanie si choreografii, čo povieš?
3: To nie je ťažké.
2: To si pamätáš, hej? A ako sa cítiš pred dnešným vystúpením?
3: Dobre.
2: Žiadna tréma?
3: Nie.
2: A ja sa ešte pozhováram so staršou tanečnicou, Laurou. Teda ako sa vy cítite pred dnešným vystúpením?
4: Tak ja sa cítim trošku vystresovanie, ale je dobre.
2: Ale vystresovanie asi nie je to stancovanie, ale z tohto rozhovoru.
4: Hej.
2: A vy sa teda tiež venujete hip-hopu. Kedy ste začali tancovať?
4: No, od svojich 5-6 rokov.
2: Tak to už tancujete pomerne dlho.
4: 8 rokov.
2: 8 rokov. A prečo práve tanec?
4: Ja keď som prišla, tak som ani nevedela, do čoho idem, ale to bola láska na prvý pohľad, takže preto.
2: Takže neustále sa hýbete. Musí to byť veľmi zaujímavé. A ako zvládate takéto tanečné tréningy popri štúdiu? Dá sa to zvládnuť?
4: No, je to niekedy dosť náročné, ale keď robíte to, čo vás baví, tak dá sa to.
2: Ešte sa porozprávam s vedúcou Dance Industry, Katarínou Halasovou. Pani Halasová, aké je to pracovať s deťmi rôznej vekovej kategórie od 5 rokov po koľko?
5: No my máme v podstate decka od 5 rokov až po dospelákov. Posledná taká najstaršia skupinka sú mamičky, takže tam sme cca, myslím, že v nejakej vekovej hranici 55 rokov, tuším. Čiže je to naozaj od detí, od miničiek až po juniorov, až po dospelákov.
2: A s kým sa vám pracuje najlepšie? To ma celkom zaujíma.
5: Rozhodne s deťmi. Naozaj, že deti sú také najvďačnejšie, všetko ich baví, všetko chcú robiť, nič neodmietajú. Najhoršia kategória naozaj je puberťáci.
2: To vám verím.
5: 14 ročný, čiže tam to už ide zložitejšie, ale správnou motiváciou sa myslím, že všetko dá zvládnuť.
2: No už keď hovoríme o tej motivácii, akým spôsobom sa vám darí v podstate udržať tú motiváciu počas celého roka? U detí, ale aj dospelých.
5: Ja myslím, že práve takéto akcie, ako máme aj dnes, vystúpenia, súťaže a všetky tie úspechy, ich motivujú ďalej pracovať, ale samozrejme aj tie neúspechy. Že pokiaľ máme nejaký výjazd na súťaž a niekomu sa niečo nepodarí,

0: s našim telom a kontrolou nad našim telom, tak je to taký ako keby meditačný zážitok, neviem to ináč popísať. Freestyleri to poznajú, že proste každá freestyleová session je pre nás ako taká meditácia, kedy si oddychneme, máme únik od bežných starostí, je to proste pohľadenie duše.
1: Takže môžu k vám pokojne prísť aj teda dospelí, ako ste hovorili?
0: Áno, áno, máme aj dospelú kategóriu. Sú tam zatiaľ iba ženy, čisto, ale budeme veľmi radi, ak sa pridajú aj nejakí muži, aby to bolo také komplexné, aby bola na tréningu väčšia sranda.
1: No možno, že nás niektorí z nich aj práve teraz počúvajú. Ja vám tieto chvíli ďakujem za rozhovor a na mieste ostávam, aby som sa porozprávala viac aj o dnešnom programe.
2: Už teraz sa na to teším, Lenka, a spojíme sa teda opäť po pesničke.

0: Bábkové predstavenie, tanečné vystúpenia a rôzne zábavné súťaže. To všetko čaká dnes na deti v Spišskej Novej Vsi. Lenka Jureková už mala možnosť vidieť, ak nie celé, tak aspoň časť predstavenia Tajomstvo farebného hrnčeka v podaní divadla Babadlo. Lenka, páčilo sa ti predstavenie?
1: Veľmi, a najmä samotná myšlienka naučiť deti, prečo sú ovocia a zelenina zdravé. A ja som si k mikrofónu pozvala hercov, Betku a Lenku. Tak mi najskôr povedzte, ako vzniká vlastne takéto predstavenie? Kto píše scenáre?
2: Tak je to rôzne. To by bola asi lepšia otázka na našu pani riaditeľku, ktorá už 30 rokov vlastne vedie toto divadlo, naše Babadlo, veľmi dobre. A je aj častokrát ona samotná tá, ktorá píše tie scenáre, alebo ešte má výborného pomocníka Juraja Mandela. To je vlastne aj spoluzakladateľ nášho divadla. Je to výborný prešovský umelec, je to vytvarník, aj režisér a píše aj veľa hier naozaj pekných pre naše divadlo.
1: Dá sa cez rozprávky hovoriť s deťmi i o vážnych témach?
3: Podľa mňa sa samozrejme dá hovoriť o takých vážnejších témach. My sa samozrejme snažíme nájsť také témy, nielen pobaviť teda tých divákov, ale aj ich nejak trošku edukovať. Hovoríme o témach napríklad kyberšikany v hre Šikana, alebo o environmentálnych témach v hre

0: jedného duba, alebo teraz takto o zdravie vyžive.
1: To sú veľmi naozaj dôležité témy a ešte mi prezrate, lebo vy vlastne s týmto divadlom chodívate po rôznych mestách a obciach, neustále vystupujete, že či si všímate, či deti si všimnú aj také veci, ktoré dospelí často môžu prehliadať.
2: No, z mojej skúsenosti, aj ako tak, čo, jak to ja vnímam, tak sa mi zdá, že ten detský divák je o mnoho náročnejší ako dospelý divák a veľakrát to dieťa nie je vôbec sentimentálne a dá nám najavo, že nám neverí, alebo že ho to nebaví. Takže, a veľakrát sa aj stretávame s tým, že prídu za nami deti po predstavení a kladú nám také otázky, na ktoré my sami nevieme úplne odpovedať, lebo oni si tam niečo všimli a vidia to inak, ako my dospeli. Takže áno, hrať pre detského diváka je veľmi náročné a deti sú veľmi všímavé a veľmi inteligentné.
1: A ja sa už zhováram aj s deťmi zo základnej školy Lipovej. Ktoré to sú teda deti? Pani učiteľka už mi ukáže deti. Simonka, prezraď mi, čo sa ti tu dnes najviac páči?
3: Mne sa najviac páči vystúpenie a skakacie hrady a také stánky, občerstvenie.
1: No a ja som si všimla, že ty si bola pri jednom stánku, kde ste si aj niečo vyrábali. Čo to bolo?
3: To boli také zvieratka, čo keď ich tak vystrčíte, tak sa im vysunie hlavička, keď ich zasuniete, tak sa skryjú.
1: No, to muselo byť veľmi zábavné vyrábať takéto postavičky. A ešte s ním posovrať aj s nejakým chlapcom. Ako budeš oslavovať Deň detí, už vieš?
4: Tá?
1: Dobre.
4: Dobre.
1: A to je ako?
4: Dá, normálne.
1: Pôjdeš s rodičmi niekam?
4: Hej, dať kúpiť.
1: Niečo asi vymyslíte. A dnešný deň v Spiskenovej vsi? Páči sa ti? Čo sa ti tu páči najviac?
4: Asi, ja neviem ani.
1: No, ja si myslím, že to budú tie skákacie hrady. Čo povieš?
4: Hej.
1: A je to asi lepšie, než sedieť v lavici.
4: Hej.
1: Ďakujem ti za rozhovor a ešte sa pozávaram s riaditeľom Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi. Tak nám povedzte viac k dnešnému programu, čo všetko je pre deti pripravené.
5: Dobrý deň. No, v podstate je tu čo zažiť, aj takú akciu, aj nejakú niečo sa vedia detičky aj naučiť. My tu máme to na meste rozdelené na také ako keby tri stanovišťa. Jeden je hlavný stage, kde bude prebiehať taký kultúrny program. Vystúpia tam tanečné skupiny, rôzne rozprávočky tam budú pre detičky a večer to završí obľúbený striko Baltazar. No a celé to námestie potom bude situované do takej súťažno-edukačnej časti. Súťažná časť budú zabezpečovať inštitúcie, ktoré sú u nás v Spiskej Novej Vsi, či už kultúrne alebo športové. Detičky budú môcť chodiť po tých stanovištiach a budú dostať také ako keby pečiatky na letačiky, ktoré sme dostali. No a na základe tých letačikov potom budú môcť vyhrať od Mestského kultúrneho centra aj z mesta Spiska Nová Ves nejaké vecné ceny. No a taká tretia časť nosná je tá taká edukačno-zábavná, kde si pripravili rôzne bezpečnostné zložky, či už policajný zbor alebo hasičský zbor, rôzne edukačné aj ukážkové časti, či krajské riaditeľstvo aj okresné riaditeľstvo si pre nás pripravilo, či už zásah pohotovostnou motorizovanou jednotkou alebo budú tu policajné koníky. No a z tej edukačnej časti zase bude možnosť si detičky alebo aj dospelí si budú môcť vyskúšať prevrátenie motorového vozidla alebo dospelý človek si bude môcť vyskúšať také okuliare, ktoré budú simulovať to, že niekto je pod vplyvom omamných látok. Čiže bude sa dať čo tu zažiť. Celé námestie je uzavreté a ja verím, že si každý nájde niečo, čo by mohol tu zažiť a zabaviť sa popri tom.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Tak ja ešte raz upozorím teda na uzáveru mesta, ktorá trvá do dnešnej 20. hodiny a týka sa časti Letnej, Zimnej ulice a takisto Radničného námestia.
6: Ďakujem Lenke Jurekovej za sprostredkovanie nielen informácií o dnešnom Spišsko-Novoveskom podujati pre deti, ale aj samotnej atmosféry z neho a želám všetkým deťom, nech si dnešný deň a program užijú. Počasie im praje, tak to pre ne bude určite nezabudnutelný zážitok.
7: Rádio Regina Východ u vás.

0: Upozornili ste nás na 4 stacionárne radary na našich cestách a my túto informáciu posunieme našim poslucháčom už o chvíľu v zelenej vlne.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlosť zmerajú v Jamníku v oboch smeroch, v Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Košice, v Košiciach na Palackého smerom z centra a na vjazde do Raslavíc z Prešova. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Ak je preslávená kniha ešte aj sfilmovaná, dostane sa do mnohých krajín sveta a stáva sa pojmom, kultúrnou značkou svojho obdobia. V našom prípade ide o New York v 60. rokoch 20. storočia a autorom prózy raňajkyho Tiffanyho je Truman Capote. S Luciou Čarnou sa o tejto knihe, ktorá prvý raz vyšla v roku 1950, rozprávala Jana Hevešiová.
2: Približme si najprv protagonistku Holly. Je to šarmantná mladá žena, ktorá rada flirtuje. Vodí mužov za nos a láme im srdcia. Jej provokatívne správanie sa strieda s detskou naivitou. Je proste neodolateľná. Núka sa nám otázka, či jej toto stačí ku šťastiu.
3: Holly Golightlyová je veľmi zaujímavo napísaná ženská postava, ktorá sa stala v podstate jednou z ikon modernej literatúry. Odráža sa v nej Capoteho písateľské majstrovstvo a určite aj jeho znalosť ženskej duše. Capote sa veľmi veľa pohyboval medzi New Yorkskou smotánkou a dobre poznal ženy ako Holly. Tie predstierajú svoju naivitu a ťažia z nej rovnako ako zo svojej krásy. Holly doslova namotáva mužov, klame telom a samozrejme čerpa z toho mnohé výhody. Je veľmi múdra a prezieravá, ale tieto svoje vlastnosti si necháva pre seba. Vďaka neuveriteľnému šarmu a nejakej istej svojej excentrickosti vždy dosiahne to, čo potrebuje, no pred svetom má aj množstvo tajomstiev.
2: Rozprávačom príbehu je mladý začínajúci spisovateľ. Býva v prenajatom byte, v dome s červeno-hnedou fasádou. Tam býva aj Holly. A tak sa nechtiac aj on ocitne medzi nespočetnými obdivovateľmi. Mnohí z nich sú veľmi bohatí, inteligentní, ale s fenoménom Holly si nevedia poradiť. Ak do ich života raz vstúpi, je to navždy.
3: Práve príchod tohto spisovateľa Holly istým spôsobom zmení. Najskôr aj on podľahne jej čaru a zaradí sa teda do davu nápadníkov, no jemu sa podarí preniknúť aj pod jej krásnu fasádu a začne spoznávať ženu, ktorou je Holly vo vnútri. Práve jemu odhalí množstvo svojich tajomstiev a problémov a je veľmi zaujímavé, že v novele Trumana Capoteho táto postava nemá meno. No vo filmovej adaptácii dostala meno a volá sa Paul Verjak a hovorí sa, že táto postava je alter egom Trumana Capoteho, čo dáva celkom zmysel, pretože Capote sa veľmi často priatelil so ženami, ktoré boli ako Holly. Raňajky u Tiffanyho práve táto útla novela mu priniesla celosvetovú slávu.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. V preklade Adriény Richterovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Nakoniec som zistila, že najviac zafunguje, keď sadnem do taxíka a odveziem sa k Tiffanymu. Tam sa hneď upokojím, to ticho a tá elegancia. Tam sa vám nemôže stať nič zlé. V prítomnosti tých láskavých mužov v pekných oblekoch a v tej príjemnej vôni striebra a peňaženiek z krokodílej kože. Ak raz v živote nájdem skutočné miesto, kde sa budem cítiť ako u Tiffanyho, kúpim si nábytok a kocúrovi dám meno.
1: Knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete získať. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku. Rozhovor bol Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o novom slovenskom vydaní knihy Trumana Capoteho Raňajky u Tiffanyho.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Teraz sa môžete zapojiť do súťaže. Telefónne číslo k nám do štúdia je 055 622 29 94. Pýtame sa vás, kedy prvý raz vyšla kniha Raňajky u Tiffanyho. Bolo to v našom alebo v minulom storočí? Zopakujem telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Na telefónnej linke je už pán Jan od Nitry. Pekné predpoludne vám želám.
1: A ja vám prajem pekné predpoludne.
0: No a tá otázka bola položená, čakám od vás odpoveď, kedy vyšla prvý raz kniha Raňajky Tiffanyho. Bolo to v našom alebo v minulom storočí?
1: V minulom storočí, 1950.
0: No dokonca ste dali aj presný rok, áno, správne, dobre ste počúvali veľmi pozorne, áno. Takže si zaslúžite od nás túto knihu, o ktorej
1: ďakujem.
0: Bola reč, takže sa na ňu môžete tešiť a povedzte mi ešte, či ste videli ten nádherný film s nádhernou Audrey Hepburn, Raňajky u Tiffanyho.
1: Nie, nevidel som to, ale ma poteší aspoň kniha.
0: Dobre, tak ja odporúčam aj prečítať knihu, aj pozrieť si film, ale samozrejme nechám to na vás. Blahoželám vám. Blahoželám vám k zisku dnešnej ceny a poprosím vás, aby ste ostali na telefónnej linke.
1: Áno, áno.
0: Pekný deň, do počutia.
1: Pekný deň aj vám všetkým.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Pred nami je Noc kostolov 2026. Tento projekt vznikol v roku 1995 v Nemecku. Odtiaľ sa dostal do Rakúska a v roku 2025 postupne do ďalších krajín Európy. Podujatie chce upozorniť na rozmanitosť cirkevných spoločenstiev a vyzdvihnúť ich špecifika. Zároveň chce prezentovať chrám ako miesto, kde je vítaný každý. Ako miesto vzájomného dialógu, kultúry a porozumenia. V tomto duchu sa bude niesť Noc kostolov aj na Slovensku. Viac povie Martina Vašková.
1: Do podujatia Noc kostolov je tento rok zapojených približne 50 kostolov, kaplniek, synagóg i modlitební v takmer 40 mestách a obciach po celom Slovensku, od Bratislavy až po Michalovce. Špeciálny program sa na piatkový večer chystá aj v kostole svätého Martina v Lipanoch, hovorí farský vikár Michal Bodnár.
2: S tým, že program sa začne o 9. hodine večer, bude spojený s takou mystickou atmosférou v kostole, čiže môžu sa navštívníci tešiť na veľmi pekne nasvietený kostol. No a samozrejme, ten program bude spojený s výkladom histórie kostola, keďže v Lipanoch je gotický kostol s barokovou prestavanou kaplnkou, tak naozaj má bohatú históriu. Za sebou aj tým, že ho vlastnili rôzne tie šľachtické rody. V kostole budú aj rozmiestnené staré fotografie kostola, čiže návštevníci si budú môcť pozrieť, ako to v kostole vyzeralo pred 100 rokmi, pred 50 rokmi. A samozrejme, tento program bude obohatený o spev, kde vystúpi speváčka, tiež rodáčka z Lipian, Anna Maria Semaníková, a bude to spev doprevádzaný na harmoniu. Takisto tam zaznievajú solové skladby na harmoniu, na ktorom budem hrať ja. Takže návštevníci, ktorí prídu aj do Lipan, myslím si, že majú sa na čo tešiť. Môžu sa tešiť na bohatý program, trošku stíšenie, oddychnutie si a prežitie tej takej inej atmosféry Božieho domu v Lipanoch.
1: Do tohto ročnej noci kostolov sa zapojí aj najväčší stredoveký kostol na Slovensku, Dom svätej Alžbety v Košiciach. Piatkové posedenie v meste si tak môžete spestriť aj návštevou katedrály, kde stretnete jeho kurátora Tomáša Harbuľáka.
3: Dom svätej Alžbety bude otvorený už po večernej svätej omši, čiže od 19. hodiny až do tej 22. hodiny. Sprievody so sprievodcom začnú o 19.15, potom o 20. hodine a o 21. A takým špecifikom bude jednak prezentovanie publikácií o Dome svätej Alžbety. No a druhé prekvapenie bude, že sme sa rozhodli sprístupniť návštevníkom klerický balkón, ktorý sa nachádza na severnej strane pri pohľade na oltár. Za mojej éry kurátora v Dome svätej Alžbety sme toto ešte nesprístupňovali bežne návštevníkom. Chceme pripraviť niečo atypické, nevšedné, a tento balkónik je v Dome svätej Alžbety, čo sa týka interiéru, najvyššie postavený, takže si tam môže návštevník urobiť aj nádherné fotky z tohto najvyššieho bodu.
1: Do noci kostolov sa pravidelne zapája aj evanjelická cirkev. Tento rok dokonca patrí k hlavným koordinátorom projektu. V Košiciach budú v piatok večer otvorené oba evanjelické kostoly, hovorí zborový farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Košiciach Dušan Havrila.
4: Na terase bude Noc kostolov od 18. hodiny, bude otvorenie a vždy je tam také malé biblické zamyslenie a bude potom hudba pre dušu, vystúpenie solistov opery Národného divadla v Košiciach, potom bude predstavenie knihy nášho brata farára Samuela Linkeša, Nezaslúžená milosť, a samozrejme ešte priestor na nejakú meditáciu, pieseň, modlitbu. V podobnom duchu, možno že oveľa jednoduchšie, bude v kostole na Mlynskej. Tento priestor bude takisto otvorený, ale neskôr, až od 20. hodiny, a skôr to necháme ako priestor na osobnú meditáciu, osobnú modlitbu a možno len tiché posedenie v sakrálnom priestore.
0: Ak by ste chceli dnešný večer prežiť v kostole a na noci kostolov, informácie o zapojených chrámoch nájdete na internetových stránkach vašich farností a zborov. S istotou ale môžeme povedať, že kostoly budú v piatok večer otvorené aj v Kežmarku, Levoči, vo Veľkom Šariši, v Gelnici, Stropkove, Mnišku nad Hnilcom, Prešove, Michalovciach, v Spišskej Kapitule, Kobeliarove, Uzovských Pekľánok či Hanušovciach nad Topľou.

0: kým my máme vás, našich poslucháčov, má zmysel naše vysielanie. A tak v ňom budeme pokračovať aj po 11. hodine.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Seniorov z okresu Stará Ľubovňa učia, ako nenaletiť podvodníkom. V Košiciach sú dnes župné dni, ovplyvní to aj dopravu. Piatkové popoludne bude aj s oblakmi do 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbúr. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko a Nemecko. Pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
2: Od roku 2023 sa nám darí teda plniť ciele zálohovania, to znamená, sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
1: Írsko zaviedlo zálohový systém v roku 2024. Riaditeľ írskeho zálohového systému Kieran Foley tvrdí, že recyklácia obalových materiálov odvtedy stúpla o 42%.
3: V Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
1: Internetové podvody neobchádzajú ani seniorov z okresu Stará Ľubovňa. Polícia ich učí rozpoznať podvodníkov skôr, ako prídu o úspory. Páchatelia zneužívajú sociálne siete, falošné investície aj aplikácie, cez ktoré sa dokážu dostať k bankovým účtom obetí. Hovorí riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni Dušan Ilkovič, po ňom prednostka okresného úradu Katarína Tomková.
4: Boli to dva prípady od začiatku roka, kde boli investičné poistenia a tak ďalej. Potom pachatelia využili ich údaje, z účtu boli odcudzené peniaze.
5: Podvodníci sú stále inovatívni, stále vymýšľajú nejaké nové formy tých podvodov a určite budeme pokračovať v takýchto prednáškach aj v rámci celého okresu.
1: Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Chovanec spolu so šéfom Exim Banky Rastislavom Podhorcom vnímajú juhovýchodnú Áziu ako zaujímavú obchodnú príležitosť pre slovenských exportérov, najmä z oblasti priemyslu. Čím je juhovýchodná Ázia atraktívna, hodnotí Rastislav Chovanec nasledovne.
6: Ten región je veľmi zaujímavý z pohľadu veľmi rýchleho rastu. Je to viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na investície, na vzájomný obchod.
1: Európska únia, a teda aj Slovensko, musia hľadať nové obchodné príležitosti. Tlak na negatívnu obchodnú bilanciu únie vytvára najmä Čína a jej exportná politika podporovaná štátom. Problémom sú aj rôzne bariéry pre podnikanie zahraničných firiem v Číne. Vysvetľuje Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
7: Ako proste sa vysporiadať s tým, že z mnohých verejných obstarávaní európske firmy v podstate boli vylúčené alebo boli postavené do podnikateľského prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo.
1: V Košiciach na námestí Maratónu mieru bude popoludní krajský festival Župné dni. Program potrvá od 13. do 21.30 a vyvrcholí koncertom skupiny Morandy. Podujatie si vyžiadalo dopravné obmedzenia. Komunikácia na námestí Maratónu mieru a v častiach ulic Hlavná a Hviezdoslavova pri úrade KSK bude do soboty 3. hodiny rána dočasne uzavretá. Akcia podľa organizátorov premení miesto na živú scénu plnú koncertov, divadla, futuristických inovácií, remesiel a aj zážitkov pre všetky generácie.
8: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokejisti Norska si premiérovo v histórii zahrajú v semifinále. Vo štvrťfinále včera zdolali Lotyšsko 2-0 a zajtra ich čaká domáce Švajčiarsko. Helvéti na turnaji ešte neprehrali, včera si poradili so Švédskom 3-1. V druhom semifinále sa Kanada stretne s Fínskom. Fíni zdolali Česko 4-1 a Kanada obhajcov titulu Spojené štáty americké 4-0. Popoludní bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota dosiahne 17 až 23, v Above a na Dolnom Zemplíne do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 11. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde zo Spiskej Novej Vsi do Smižian sa zrazili dve osobné autá a premávku tam riadi polícia. Radar ste hlásili na výjazde do Raslavic z Prešova, za Prešovom v smere do Kapušian, vo Voli v smere do Nacinej Vsi, na R4 pred výjazdom Košice Juh v smere z Krásnej a v Hodkovciach v smere do Rudníka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
9: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bačo a Iveta Vaculová. O chvíľu budete môcť bližšie spoznať ďalšiu rozhlasáčku, tentoraz Slávku Ivančovú. Okrem toho vám predstavíme príbeh Richarda Oleksu, ktorý sa snaží získať peniaze na nesmierne drahú liečbu svojho syna Vielka, trpiaceho zriedkavým genetickým ochorením. Hovoriť budeme aj o predporodnej príprave a nezabudneme ani na zamyslenie Juraja Semivana. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ a aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka sa už z Košic začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetkých rozhlasových okruhoch. V roku, keď si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlase žijú už roky, a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje obľúbené Rádio Regina Východ. V podcastoch aj My sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho na novo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od dnes si môžete vypočuť rozhovor s redaktorkou a moderátorkou Slavkou Ivančovou. Hana Rodová sa jej opýtala i na rozhlas.
2: Pre mňa je rozhlas, keď to môžem prirovnať, ako život. Pretože stále v ňom niečo tvoríš, je to proces, je to spôsob života veľakrát a je to priestor, ktorý ti stále ponúka niečo, čo môžeš spracovať, čo môžeš ty ponúknuť okoliu svetu a zároveň priestor, v ktorom môžeš rásť a vždy nadobúdať nejaké tie skúsenosti.
3: Rada sa učíš? Aj pri nahrávaní napríklad?
2: Veľmi rada sa učím, to si trafila presne. Vždy odchádzam z práce s niečím novým, čo som sa naučila, a tým, že je tu priestor

0: tom, čo my vlastne do éteru púšťame.
1: Ty chodíš najmä teda do terénu. Ktoré sú tie oblasti, kde ťa môžeme zachytiť, odkiaľ sa nám hlásiš?
0: Tak aktuálne a v poslednej dobe je to dominantne Gemer a Spiš, ale ten mi najviac prirastol k srdcu. Vlastne som sa do neho aj narodila, takže tam je moje srdce, ale stále viac si ho uchvacuje práve ten región Gemer. Kamkoľvek však treba ísť a akýkoľvek téme sa treba venovať, tak mňa rovnako dokáže ohúriť aj Šariš, Abov alebo Zemplín.
1: A keď si spomenula, že teda ten Spiš je možno taký, ktorý ti je srdcu najbližší, tak čím ťa tak najviac láka?
0: Ja si myslím, že je to práve tá geografia asi tohto územia, pretože ja viem, že Slovensko je maličká krajina a máme v rámci tejto krajiny úplne všetko, ale ten Spiš je ešte špecifickejší na to, tam naozaj, keď potrebuješ rovinku, údolie, vysoké štíty, akékoľvek zákutia, históriu, kultúru, tam je naozaj koncentrované úplne všetko. Ja sa vôbec nečudujem aj Čakijovcom, povedzme, že tam vlastne mali v San Susi také sídlo, v ktorom rástla, rozvíjala sa kultúra, umenie a vôbec všeobecne, veď dobre, aj Gemer má len Drašijovcov a tak ďalej, ale každý ten región má nejaký ten rod, ale ja si myslím, že ten Spiš je naozaj v tomto výnimočný a vždy bol.
2: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorkou a moderátorkou Slavkou Ivančovou nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
3: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Niektorí ich vnímajú ako kurz pre prvorodičky. Predpôrodné kurzy však navštevujú aj ženy, pred ktorými je druhý či tretí pôrod, aby ho prežili pokojnejšie alebo inak, než boli ich predchádzajúce skúsenosti. Predpôrodná príprava totiž učí ženy nielen ako správne dýchať, relaxovať, ale aj ako pracovať s vlastným telom. Aké otázky na takýchto kurzoch najčastejšie zaujímajú budúce matky? Aj to približuje pôrodná asistentka a lektorka psychofyzikálnej fyzickej prípravy na pôrod vo Vranovskej nemocnici Daniela Chorcholičová.
2: Či si majú vybrať pôrodníka, či si majú dať epidurálku, koľko dní sa leží v pôrodnici, čo si majú doniesť pre babetko.
3: Odpoveď je asi vždy individuálna.
2: Áno, je to individuálne určite.
4: Preberáte v rámci tej predpôrodnej prípravy aj to, čo by si mali ženy zobrať so sebou do tej pôrodnice?
2: Určite áno. A je to dobre, lebo potom naozaj nič nechýba.
4: A to je napríklad čo?
2: Sú to také vlastne hygienické potreby, ale najčastejšie sú to tie vložky, sú to utieračiky na fitlopty, alebo potom sú to nejaké olejčeky, ktoré oni majú radi a im pomôžu pri masáži.
4: Slúži tá predporodná príprava aj na tie prvé dni s bábetkom, respektíve určite už rodičku aj pri tom, že ako ďalej s tým novorodencom?
2: To už má na starosti ďalšia kolegyňa, naša laktačná porodkyňa. Ona vlastne vysvetľuje aj odojčenie, aj starostlivosť o bábetko.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Na dva radary vás už o chvíľu upozorníme v dopravnom servise, aby ste si v daných úsekoch ciest obzvlášť dobre ustrážili najvyššiu povolenú rýchlosť.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Zelená vlna.
0: Medzi Obišovcami a ruskými pekľami sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde zo Spišských Vlách na Spišskú Novú Ves a na výjazde do Geče z Čane. Jazdite pozorne a ohľadúplne, želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je niečo, čo by rodič neurobil pre svoje dieťa, zvlášť ak bojuje o jeho zdravie a život? A presne to je prípad Richarda Oleksu, o ktorom ste z nášho vysielania počuli už počas jeho pochodu naprieč Slovenskom. K mikrofónu si ho včera do relácie Na kus reči pozvala aj Martina Vašková. Zo strih tejto relácie vám ponúkneme po pesničke.

0: V relácii Na kus reči sme včera privítali mladého otca Richarda Oleksu, ktorý pred pár týždňami putoval naprieč Slovenskom, aby pomohol zachrániť svojho dvojročného syna. Vielko má raritný typ dušenovej svalovej dystrofie. Génová terapia, ktorá by mohla priniesť výsledky, by však stála 4 milióny dolárov. Oleksovcom sa doteraz podarilo vyzbierať vyše 1 500 000 eur. To, čo sa väčšine ľudí môže zdať ako obrovská suma, je pre rodinu z východného Slovenska len začiatok. Na liečbu pre dvojročného Vilka potrebujú oveľa viac. Aj preto sa Richard Oleksa vybral na pešiu púť naprieč Slovenskom. Martina Vašková sa ho pýtala, za kými obávami sa vydal na cestu.
1: Keď som odchádzal, tak veľmi som sa bál toho mentálneho aspektu tej cesty, že možno aj fyzicky by som to zvládol, ale ako bude na tom psychika. Ale už po tých prvých dňoch som prišiel na to, že tým, že máme jasný cieľ a vieme, o čo sa snažíme, tak toto ani nebolo v podstate niečím, nad čím som rozmýšľal v priebehu tej cesty. A skôr samozrejme prišli tie komplikácie spojené s únavou, respektíve s bolesťou klbov, ale aj to myslím, že sa vtedy dalo v hlave si vysvetliť tak, že cieľ je jasný a do toho cieľa jednoducho dôjsť musím, lebo inak sa nám nepodarí to, o čo sa snažíme, čiže našťastie sa mi to podarilo a myslím, že aj niekto hore mi veľmi pomáhal, pretože za 17 dní na mňa nespadla jediná kvapka, to bol apríl, takže to bolo obrovská pomoc aj zhora, že som mohol prejsť tú celú cestu tak, ako som prešiel.
2: Podobných príbehov, keď rodičia zúfalo hľadajú prostriedky na liek alebo na experimentálnu liečbu, pomoc pre svoje dieťa je na Slovensku viacero, vo svete mnoho. Čo sa deje v tej hlave rodiča, keď pochopí, že o budúcnosť svojho dieťaťa musí prakticky bojovať sám, musí bojovať tými vlastnými silami?
1: Môžem to povedať len za seba, alebo teda za nás, za manželku a za mňa, že keď sme sa na začiatku dozvedeli, aká suma stojí medzi tým, čo je dnes a tým, ako by sme chceli Vilkovi pomôcť, tak to bola bez pochyby beznádej. Tu práve zohralo obrovskú rolu to, že máme možnosť a mali sme možnosť stretnúť veľké množstvo dobrých ľudí. Stále však sme skoro teda v polovici, no naďalej tá cesta pred nami, aj keď som prekráčal tých dlhých 400, skoro 40 kilometrov, tak ešte je veľa krokov pred nami, aby sme sa k tomu cieľu dostali a preto naďalej prosíme ľudí, ak majú tú možnosť a boli by ochotní, budeme im nesmierne vďační, ak sa k nám pridajú a pomôžu nám.
2: Zbierku na darcovskom portáli ste nazvali Zachráňme Viliho. Kto vymyslel túto peknú paralelu s filmom Zachráňte Viliho?
1: Myslím, že to prišlo tak spontánne, najmä z dôvodu toho, že práve v tom čase náš starší syn Ríško veľmi obľuboval tento film a pozerali sme ho dookola. Tak keď sme teda zakladali tú zbierku, tak nám to prišlo také veľmi trefné, že aj my sa teda snažíme zachrániť toho nášho Viliho a zároveň, že verím, že mnoho ľudí, najmä z generácie mňa a tých okolitých ročníkov, ten film, keď boli malí, veľmi často videli v televízii a vedia si to spojiť, vedia, o čo tam šlo, že sa snažili zachrániť a veľrybu, respektíve kosatku. Aj my sa snažíme urobiť aj nemožné preto, aby sme zachránili nie kosatku, ale nášho syna Vilka.
2: Ale v tom filme sa to podarilo. Viliho sa podarilo zachrániť.
1: A práve preto dúfame aj my, že nie len ten názov, ale aj všetko za tým povedie k tomu, že aj nám sa podarí zachrániť Vilka.
0: Ak vás príbeh záchrany malého Vilka oslovil a chceli by ste pomôcť aj vy, prípadne sa dozvedieť viac, všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke zachráňmeviliho.sk. Zachráňme

0: Myšlienky na dnes.
1: Pripravené je archívne zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana.
2: Každý človek má svoje vlastné problémy. Pre jedného je to nefungujúci vzťah. Iný sa trápi so svojou neschopnosťou presadiť sa v profesii. Ďalší má vážne zdravotné problémy. Od bolesti kolena, ktoré si udriete o stoličku, cez riešenie dôležitých rodinných problémov až po stratu blízkej osoby. Niekoho trápi malátnosť, iného nespavosť. Ponúkam vám slová, ktorých autorom je jezuita Antony de Melo. Možno sú trochu akoby priťažké. Ani ja sa netvárim, že ich mám zvládnuté. Ale môžu pomôcť. Tu sú. Šťastné zážitky prinášajú do života radosť. Nešťastné mu dávajú hĺbku a pevnosť. To samozrejme neznamená, že by sme mali utrpenie vyhľadávať alebo spôsobovať bolesť. Samotný život prináša sám o sebe dosť utrpenia, než aby sme k nemu na vlastný účet ešte pridávali ďalšie. Nech vám nikdy nenapadne povedať, keď toto nešťastie pominie, budem opäť šťastný. Nie, nebudeš. Ak nedokážeš byť šťastný s vecami tak, ako sú teraz, nebudeš šťastný nikdy. Ak čakáš, že budeš slobodný, keď ťa pustia z väzenia, nebudeš slobodný nikdy. Nauč sa byť a cítiť slobodný v cele a potom dokážeš byť slobodný vždy a všade. Toľko Antony de Melo a ja vám prajem pekný deň.

0: Spieval nám Marcel Palonder a dnes predpoludním tu s vami boli Marian Bačo a Iveta Vaculová. Obaja vám ďakujeme za pozornosť a želáme vám nielen krásny dnešný deň, ale aj nadchádzajúci víkend.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Titul Najlepšia študentská firma roka si tento rok odniesol tím mladých inovátorov z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. So svojím bezpečným lepidlom pre deti sa prebojovali až do európskeho finále študentských firiem. Ešte pred odchodom reprezentovať Slovensko do Lotyšskej Rigi zavítajú aj k nám do štúdia. Privítame ich dnes o 13.30.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to! Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ruský dron v Rumunsku zasiehal obytný dom, hlásia zranených. Bukurešť reaguje sprísnením opatrení voči Rusku a žiada NATO o pomoc, zareagovalo aj Slovensko. Európska únia chce chrániť firmy pred lacným dovozom z Číny, pripravuje protiopatrenia. Podľa ekonómov však treba hľadať v Ázii nové trhy. FBI zatkla bývalého agenta CIA, mal spreneveriť zlato na tajné misie a verbovanie informátorov. Pri počúvaní vás víta Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Po zásahu obytného domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Incidentu prišlo v noci na dnes počas ruských útokov na Ukrajinu. Na budove v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou sú značné škody. Ľahko zranení sú dvaja ľudia. S podrobnosťami je v štúdiu redaktor zahraničného spravodajstva Kamil Kolenič. Kamil, ako opisujú incident rumunské úrady?
2: Prajem dobrý deň, tak podľa rezortu obrany sa dron zrútil na strechu panelového domu, kde spôsobil požiar. Z neskorších záberov je vidieť aj spadnutú časť balkónu na najvyššom poschodí, rozbité okná a trosky na ceste. Rumunské letectvo pred incidentom zachytilo na radaroch blízko svojich hraníc asi 50 dronov, ktoré cielili na ukrajinské prístavy v deltách Dunaja v Odeskej oblasti. Pokračuje zástupca veliteľstva armády George Maxim.
3: Dron, ktorý spôsobil incident v Galaci, bol objavený o 3/4 na 2 v noci, 19 kilometrov od Reny. Do rumunského vzdušného priestoru vstúpil o 6 minút neskôr a z radaru sa stratil po 4 minútach. V našom vzdušnom priestore preletel približne 10 kilometrov.
2: Generál dodal, že armáda nemala šancu dron zostreliť. Vyhlásil, že situácia je pod kontrolou a že Rumunsko nečelilo priamemu útoku, ale dôsledkom konfliktu za hranicami.
1: A aké sú reakcie na incident z Galaci?
2: Rumunský prezident Nikušor Dan označil incident za bezprecedentný, vyzval na medzinárodnú odpoveď a od rezortu zahraničia žiada, aby predložilo návrh opatrení vo vzťahu s Ruskom. Zároveň zvolal zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Bukurešť si tiež predvolala ruského veľvyslanca. Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil ruskú bezohľadnosť. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo až príliš ďaleko. Aj Francúzsko si predvolalo ruského veľvyslanca. Incident odsúdili aj lídri viacerých európskych krajín. Rusko sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.
1: Situáciu sleduje ale aj Slovensko. Ako sme reagovali?
2: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič povedal, že armáda posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril solidaritu s Rumunskom a odmietol akékoľvek narušenie vzdušného priestoru štátu NATO a ohrozenie civilistov. Premiér Robert Fico napísal, že vyjadruje rumunskej vláde plnú solidaritu a vyzýva k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne požiadal o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom.
1: Ďakujeme, v štúdiu bol Kamil Kolenič. Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé iba od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch. Čína exportuje do Európskej únie mesačne tovary v objeme o takmer 1 miliardu eur viac, než je európsky vývoz do Číny.
4: Ekonómovia sa zhodujú, že Európska únia musí hľadať nové trhy v Ázii. Čína sa však z pohľadu analytikov stáva nevyspytateľným obchodným partnerom. Novou príležitosťou pre európske firmy môžu byť krajiny juhovýchodnej Ázie. Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
5: Viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na vzájomný obchod.
4: Obchodné vzťahy s Čínou sú pre Európsku úniu dôležité, ale podľa odborníkov treba razantne chrániť vlastné záujmy. Problémom je aj vstup európskych firiem na čínsky trh, pokračuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
6: Ako sa vysporiadať s tým, že z mnohých verejných obstarávaní európske firmy boli vylúčené alebo boli postavené do prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo?
4: Čínske hutnické firmy dostávajú štátne dotácie a lacnou oceľou a hliníkom už niekoľko rokov likvidujú európske hutníctvo. Posledné 2 roky zaplavujú Európu aj čínske elektromobily. Patrik Križanovský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
7: Na Slovensku napriek zavedeným clám medziročne narástol odbyt čínskych značiek až štvornásobne a môžeme hovoriť o necelých 20% podielu na celkových predajoch elektrických vozidiel.
4: Čína je voči európskym krajinám maximálne asertívna v dosahovaní vlastných záujmov. Týka sa to tak exportu tovarov a surovín, ako aj lákavých investícií. Ekonom William Páleník zo Slovenskej akadémie vied.
8: Čína napríklad aktivitami novej hodvábnej cesty sa snaží si ekonomicky naviazať niektoré krajiny na seba a je ochotná financovať mnohé projekty, či už priemyselného charakteru a hlavne infraštruktúrne, ale zároveň tie zmluvy mávajú rôzne tajné dodatky, ktorými krajina ručí svojim majetkom.
4: Čína naopak tvrdí, že Európska únia používa protekcionizmus a selektívne interpretuje obchodné dáta. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Ani nový rokovací poriadok nezhody v Národnej rade nezmiernil. Pred parlamentnými poslancami leží na poslednej schôdzi pred letom takmer 200 bodov. Rokovanie však napreduje pomalšie, než sa očakávalo. Na miesto debaty o prorastových opatreniach sa tento týždeň riešili nášivky na sakách, alebo či a kedy budú poslanci a prezident môcť obášiť.
9: Každý zákon je aj pre ľudí, povedal šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Pripustil však, že nie všetky majú pre koalíciu rovnakú prioritu. Napríklad návrh SNS o sobášoch podporia pre zachovanie pokoja, no nepovažujú ho za podstatný.
10: Vzhľadom na to, že to je prvý týždeň, kedy sa uplatňuje nový rokovací poriadok, som sklamaný z prístupu niektorých predsedajúcich. Napríklad včera pána Dubeciho. Bol som osobne za ním, sedí tam Hlina opätovne s tým jeho slávnym vyšitým oznakom, povedal mi, že on ho nevidí.
9: Podpredseda Národnej rady Martin Dubéci z PS nepovažuje nášivku na saku za tému a nebude sa ňou zaoberať. Dianie v parlamente označil za smutnú vizitku a za dôvod na čo najskoršie predčasné voľby.
11: Po troch hodinách nového rokovacieho poriadku prišiel pán Saloň a povedal, že ho bude treba meniť. Ja teraz počúvam, že sa ide znova meniť nielen kvôli oblečeniu, ale aj kvôli tomu, že to umožňuje ešte dlhšie rozpravy, ktoré chceli oni zefektívniť a sfunkčniť, však preto sa aj o niektorých zákonov nehlasoval. Že toto je bordel. Títo kolegovia nevedia písať nie že zákony pre ľudí, nie zákony pre seba.
9: Politológ Tomáš Koziak v tom vidí obraz fungovania vládnej koalície.
12: Ako keby vládna koalícia naozaj rezignovala, a počiarkujem rezignovala na to, že tento štát má obrovské ekonomické problémy, ľuďom sa znižuje životná úroveň a buď to nevedia riešiť, alebo nechcú riešiť.
9: Iný pohľad má politológ Juraj Marušiak.
13: V podstate v každej krajine majú parlamenty podobné momenty, takže nie je to zase niečo, čo je iba čisto slovenská záležitosť.
9: Diskusia v parlamente pokračuje, dnes ani v pondelok sa ale hlasovať nebude. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Výroky považuje za zavádzajúce, neprofesionálne, poškodzujúce dobré meno spoločnosti a vyvolávajúce zbytočné pochybnosti o jej riadnom fungovaní. Skresľovanie holokaustu v strednej Európe súvisí s populizmom. Preukázal to medzinárodný výskumný projekt, na ktorom sa podielal aj Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom e-prihlášky pre TASR, to potvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Slováci patria medzi najpracovitejšie národy Európskej únie. Podľa najnovšieho údaju Eurostatu odpracovali v roku 2025 v priemere približne 38 hodín týždenne, čo je výrazne nad priemerom Európskej únie, ktorý dosiahol necelých 36 hodín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americká FBI zatkla bývalého agenta CIA a obžalovala z krádeže zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov. Obvinený údajne klamal aj o svojej službe v armáde a dosiahnutému vzdelaniu. Muž pôsobil v CIA 17 rokov a prešiel najprísnejšou bezpečnostnou previerkou.
14: Americkou CIA otriasa škandál. Vyšetrovatelia našli pri prehliadke rodinného domu bývalého agenta Davida Rusha vo Virginii 303 zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov, 2 milióny dolárov v hotovosti a 35 luxusných hodiniek Rolex. FBI podozrivého zatkla a obvinila zo sprenevery. Podľa obžaloby Raž od novembra 2005 až do marca tohto roka získal od CIA zlaté tehličky a hotovosť vo veľkej hodnote, tvrdiac, že ich potrebuje na tajné operácie. Tajná služba však nedokázala zistiť, ako ich použil, a skontaktovala FBI. Bývalá námestnička riaditeľa amerických tajných služieb Beth Sennerová pre CNN vysvetlila. Existujú legitímne dôvody, aby agenti CIA požiadali o zlato alebo hotovosť, aby mohli v zahraničí naverbovať informátorov. Sennerová ako príklad uviedla operáciu v Afganistane namierenú proti Usamovi Bin Ládinovi po útokoch z 11. septembra. Agenti CIA vtedy mali pri sebe milióny dolárov. V takýchto situáciách je to bežné. David Rush pôsobil v CIA 17 rokov. Prešiel najprísnejšou bezpečnostnou previerkou a zastával vysokú funkciu. FBI zistila, že nie len, že kradol, ale svojho bývalého zamestnávateľa oklamal, že má skončenú vysokú školu a je bývalým pilotom vojenského námorníctva. CIA pracoval v sekcii pre vedu a technológie, ktorá vyvíja špionážne zariadenia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako dračie zuby, pozdĺž hranice s Ruskom. Nové obranné štruktúry majú zabrániť pohybu vojenskej techniky a sú súčasťou rozsiahleho projektu Pobaltská obranná línia. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Zaslala lídrom únie list, v ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. Vrchný súd v Kenii nariadil dočasné pozastavenie plánov na karanténne centrum, ktoré v krajine chceli vybudovať Spojené štáty pre svojich občanov vystavených vírusu eboli, informovala o tom agentúra Reuters. Kenská vláda vznik zariadenia najskôr schválila. Plán ale v krajine vyvolal kritiku. Spojené štáty predĺžili približne o mesiac platnosť povolenia, ktoré umožňuje podnikom rokovať s druhým najväčším ruským ropným gigantom, spoločnosťou Lukoil, o kúpe jeho zahraničných aktív napriek sankciám, oznámilo americké ministerstvo financií.
16: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa Zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalobe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historicky prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
17: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984, vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
18: Oni sa používali do lakov, náterov, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
17: Doplňa michalovská lekárka Dana Jurečková.
19: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
17: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
18: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
17: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
20: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
17: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
21: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
17: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
22: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
17: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
23: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
17: V lani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regionov.
2: Robert Latta, Ľubovec, cestu medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a Ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec už opravujú. Od minulého týždňa je uzavretá pre ZOSu. Vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbi ciest kraja Dávid Sagan.
3: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa vykonáva zasyblomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a svah sa bude vystužovať kameňom.
2: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jaznom pruhu. Podľa starostky Jozefíny Štofanovej však cestu už bolo nutné opraviť.
5: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo.
6: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Internetové podvody neobchádzajú ani seniorov z okresu. Polícia ich učí rozpoznať podvodníkov skôr, ako prídu o úspory. Pachatelia zneužívajú sociálne siete, falošné investície aj aplikácie, cez ktoré sa dokážu dostať k bankovým účtom obetí. Hovorí riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru Starej Ľubovni Dušan Ilkovič, po ňom prednostka okresného úradu Katarína Tomková.
24: Boli to dva prípady od začiatku roka, kde boli investičné poistenia a potom pachatelia využili ich údaje. Z účtu boli odsúdené peniaze.
25: Podvodníci sú stále inovatívni a určite budeme pokračovať v takýchto prednáškach.
26: Marek Šebo, Bratislava. Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Ide o územie, kde spoločnosť plánuje súkromný prístav Harbor Park. Poslanci odsúhlasili, aby primátor rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
27: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
26: Enviro Resort v písomnom stanovisku deklaruje, že je prístupný k rokovaniam.
28: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
16: V Bratislavskej galérii Umelka je medzinárodná výstava textilnej miniatúry. 24. ročník mimoriadnej pre

0: Objekt stenučkých vlákien. Pripomína vírus, pôsobí veľmi krehko a pritom veľmi pevne. Soňa Sadilková má na výstave dielo Empatia chvíľkové prepojenie. Je z filcu, s ktorým často pracuje.
1: Ostáva mi aj odpad, ten filcový, ktorý je prekrásny a siahla som po dvoch kontrastných farbách a vznikla taká trošku šašovská kombinácia. Vlastne empatia nemusí byť vždy vážna, smutná, môže byť aj príjemná a veselá.
0: Miroslav Brož, pre ktorého je zem celoživotnou témou, vytvoril otlačok ľudskej tváre do textilu a hliny. Berit ho zo Španielska použila jemne šitú textilnú koláž z papiera, rúna, fotografií a výšivky ako rodinný záznam zo starého sveta. Mira Materáková má na výstave vankúšik zo starej periny. Je v ňom mäkosť dotyku, minulosť, možno ako symbol koreňov a bezpečia. O rodinných väzbách hovorí aj objekt, ktorý urobila Karina Rotenstein Kolčáková. Čiapku svojho otca potiahla dceriným tričkom, na ktoré vyšela Pegasa.
2: Je to inšpirované kresbou mojej dcery, ktorú som ja vlastne dotvárala výšivkou, reťazkou, predným stehom, zadným stehom. To je vlastne taká moja veľmi obľúbená technika.
0: Medzi ocenenými je Renata Rehorovská. Na zamatový vankušik dala mäkké plastové uši. Prevliekla cez ne vlákna, keďže empatia súvisí aj so schopnosťou počúvať jeden druhého. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Na svetovom šampionáte je dnes druhý voľný deň a štvorica semifinalistov ho využije na prípravu na víkendové boje o medaily. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
5: Senzácia šampionátu z Norska sa nezastavila ani vo štvrťfinále. Severania si poradili s Lotyšmi 2-0 a oslavujú historický postup medzi štvoricu najlepších. Kapitán Nórov Andreas Martinsen.
6: Bol to veľký zápas pre norský hokej, ale každý ďalší bude ešte dôležitejší. Čakajú nás predsa boje o medaily. Norsko nehralo v štvrťfinále majstrovstiev sveta 14 rokov. Teraz sme ešte o krok ďalej, v semifinále, čo sa ešte nikdy pred tým nepodarilo. Je to neuveriteľné a bude to pre nás veľká výzva.
5: Postup oslavujú aj domáci Švajčiari po víťazstve 3-1 nad Švédskom, aj Kanaďania, ktorí v repríze olympijského finále zdolali Američanov 4-0. Naopak smútia Česi, ktorí podľahli Fínom 1-4. Český kapitán Roman Červenka.
7: To sklamání, i když sme nebyli žádný favoriti, chtěli sme překvapit, chtěli sme proste udělat maximum pro to. Nenašli sme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby sme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a proto to i stálo hrozně moc sil, ty zápasy se všema.
5: V zajtrajších semifinálových dueloch nastúpia v Curychu najskôr Švajčiari proti Nórom a potom Kanaďania proti Fínom.
4: Pokračujeme futbalovými informáciami. Slovenský tréner Baláš Borbély sa po nedávnom zisku titulu v maďarskej lige s FC Toder mení svoje pôsobisko. Odchádza do najúspešnejšieho klubu v histórii maďarského futbalu, Ferencvárosu Budapešť. Na lavičke nahradí Ira Robiho Kína, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa 11. júna uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. 38-ročného kapitána čaká rekordný 6. svetový šampionát. V 26-členej argentínskej nominácii je 17 futbalistov, ktorí boli pred 4 rokmi v Katare pri zisku zlata. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave prehrali Slováci s Bosnou a Hercegovinou 2-3. V tabulke im po dvoch dueloch patrí druhá priečka a zajtra zabojujú o postup do 8-finále proti Čiernej Hore. Kapitán Jaroslav Repa.
8: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. V toľkýchto šanci proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
4: O druhom finalistovi basketbalovej NBA rozhodne až 7. zápas. San Antonio vyhralo v 6. finále západnej konferencie nad Oklahomou 118-91 a vyrovnalo stav série na 3-3. Tohtoročný draft NBA bude napokon bez slovenskej účasti. 20-ročný Sebastian Rančík využil opciu a v novej sezóne bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State. Uplynulé dve sezóny odohral za Colorado. U nás doma môžeme dnes poznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále. Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf sérii. Tréner Michal Madzin.
9: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.

0: Po zásahu domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO na urýchlený presun prostriedkov na obranu do Rumunska. Predseda vlády Robert Fico v súvislosti s incidentom opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly pre epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Brusel chce viac ochrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra by mala byť prevažne veľká oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok. V noci 14 až 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobias Petra. Po Rádiožurnále pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky na tému viacnásobné úväzky lekárov.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny aj pokazený kamión, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda viacerých nákladných aj osobných aut. Úsek je neprejazdný, osobné auta môžu obchádzať cez prietrž, nákladné cez Myjavu. A v obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Šoferujte opatrne, Daniel Bavucha bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Rádio Regina.
5: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
6: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudobné pozdravy.
1: Príjemné piatkové popoludnie, milí naši poslucháči. Sme radi, že nás každý deň zahŕňate množstvom životných príbehov, ktoré si zaslúži počuť každý z nás. Pohodu pri počúvaní vám želajú Adriána Jenčová, Maroš Bačo a Miroslava Smolnická. Dnes si tieto slová vypočuje 13 oslávencov, úvodom v Humennom Lopúchove, kde prídeme až s piatimi pozdravmi a v Šemetkovciach. Sestra je kamarátka, vrba, spojenec, možno na krátku chvíľu aj nepriateľ, no zo všetkých kamarátok je sestra tá najvernejšia. Dôkazom je aj prvý pozdrav, ktorého hlavnou gratulantkou je práve sestra, pani Eva Simová z Humenného. Milá moja sestrička, objímam ťa trošička. Dnes máš 60 a ja ti chcem niečo prijať. Hlavne zdravie, tiež šťastie a vždy len pohodu, aby smiech šiel s tebou po boku. Mám ťa rada, sestrička, boskávam ťa na líčka. Buď na svete do 100 rokov a urob v živote ešte veľa krokov. Nech je tvoj deň odrazom láskavosti a lásky, ktorú preukazuješ druhým, a nech ti prinesie pokoj, spokojnosť a srdce plné všetkého, čo ti prináša radosť, keď denne pribúda ti viac vrások, keď strážiš svojim deťom deti. Si moja najlepšia priateľka a najúžasnejšia osoba. Ďakujem za všetku lásku a podporu, ktorú mi dávaš. Žij s úsmevom, oslavuj naplno a buď stále taká úžasná, aká si. To ti zo srdca praje sestra Anička s rodinou. K blahoželaniu sa tiež pripájajú sestra Dana a brat Ján s rodinami, mama, manžel Albín a deti, Lucia a Veronika s rodinami. Sladké božtiky babke posielajú vnúčatá Alexík, Peťko a Lianka.

Nasleduje petica blahoželaní venovaných pani Anne Harhovskej-Zlopúchova. Ako prvý sa jej chce prihovoriť manžel. Moja milovaná manželka Anna. Tento deň je pre mňa výnimočný, pretože oslavujeme úctyhodné 80. narodeniny tej najdôležitejšej ženy v mojom živote. Tvoje narodeniny sú pre mňa príležitosťou, aby som ti pripomenul, aká si pre mňa vzácna. Keď sa pozerám späť na všetky tie roky, ktoré sme spolu prežili, uvedomujem si, aké šťastie mám, že ťa mám po svojom boku. Tvoje láskavé slová, trpezlivosť a tvoja schopnosť rozosmiať ma aj v tých najťažších chvíľach sú pre mňa nenahraditeľné. Si žena, ktorá mi dáva silu, radosť a pocit bezpečia. Chcem ti poďakovať za všetko, čo pre mňa, naše deti, vnúčatá a pravnúčatá robíš. Nech tvoje srdce dýcha láskou a z celého srdca ti ďakujem, že si a teším sa na ďalšie krásne roky, ktoré spolu prežijeme. S láskou, manžel Janko.

Druhé blahoželanie chce pridať aj syn a vnúčatá pani Anny Harhovskej z Lopúchova. Milá mamka, ťažko je vyjadriť, čo všetko na srdci mám, príjmi preto aspoň pár úprimných slov. Je tu čas na oslavu tvojich 80. narodenín, ale najmä na vyjadrenie hlbokej úcty a vďaky za všetko, čo si pre mňa urobila. Mamka, dala si mi najväčší dar – život. Ďakujem ti za lásku, trpezlivosť a obetavosť, ktorou si ma sprevádzala po celý život. Tvoje iskričky v očiach, tvoj šťastný a vyrovnaný výraz tváre a hlboká viera v Boha sú a navždy zostanú mojou súčasťou. Aj keď čas ubieha, tvoje srdce zostáva mladé a plné lásky. Želám ti ešte mnoho slnečných dní, ktoré presvietia smútok či žiaľ. Verných ľudí, ktorí ťa budú ľúbiť a pri tebe stáť, veľa lásky, zdravie, energiu, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. S láskou syn Janko s manželkou Ivetkou, vnúčatá Janík, Filip a Silvika s rodinami. Pravnúčatka Huginko, Adamko a malinký Alex posielajú pusinky. Babka naša, uži si tento krásny deň.

čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte

Pani Anna Harhovská-Zlopúchová, aj dcéra s deťmi je vďačná. Za život, za lásku ďakuje a tento vinš vám venuje. Ku krásnemu jubileu prinášame tento pozdrav pre našu mamku, babku a prababku, ktorá sa dnes dožíva 80. narodenín. 80 rokov ticho rozpráva o ceste, ktorú si prešla v živote, o práci, láske, sile, pokore, ktoré zanechali stopy v každom z nás. Nech ti zdravie ešte veľa rokov slúži, vôkol teba len láska a šťastie krúži. Nezištnú a obetavú lásku si nám vždy dávala spolu aj s naším otcom, ktorý pred mesiacom oslávil krásne 85. narodeniny a onedlho oslávite krásnu diamantovú svadbu 60 rokov spoločného života. Milí rodičia, prajeme vám pevné zdravie, pokoj v srdci, úsmev na tvári, nech ste jeden druhému oporou. Dlhú a pokojnú jeseň života, vzájomné porozumenie v kruhu svojich najbližších. Nech vás Božia ruka chráni a pomáha v každodennom živote. To všetko vám zo srdca želajú dcéra Ľuba s manželom Jozefom, vnúčatá Lenka, Ľubka, Janka a Joško a pravnúčatá Emka, Hanka, Soňka, Ivonka a Jurko.

Keď ti prvé tóny začnú hrať, všetko najlepšie ti, drahá oslávenkyňa, chceme zaželať. Týmito slovami sa prihovárajú v poradí už štvrtí gratulanti pani Anny Harhovskej z Lopúchova a pokračujú ďalej. Dnes nadišla tá chvíľa, keď si sa krásnej 80-ky dožila. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. My všetci na teba myslíme vrúcne. Zo srdc našich prosba vrúcna vznáša sa dnes k Pánu Bohu, aby ti aj do budúcna doprial zdravie, radosť mnohú. Vďaka ti, Bože, za rokov 80, majme sa radi vždy tak, ako sestra, brat. K nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie, nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie ťa neopustí. Všetko najlepšie prajeme aj švagrovi k jeho 85. narodeninám. Prajeme mu zdravie, lásku, Božie požehnanie do ďalších rokov a želáme vám ešte veľa pokojných dní a zaslúženého oddychu. Zo srdca brat Vojtech, švagrina Jarmila a Katka s Ivanom a deťmi Alexom a Oliverom.

Aj kamaráti sa chcú pripojiť a do dlhého radu gratulantov pani Anny Harhovskej z Lopúchova sa nakoniec postaviť. Milá naša oslávenkyňa, dovoľ, aby sme ti pri príležitosti krásneho životného jubilea 80. narodenín poslali prostredníctvom rádia naše srdečné blahoželanie. 80. je nádherný vek, plný skúseností, spomienok, radostí aj múdrosti, ktorú si počas života nazbierala. Prajeme ti, aby si do ďalších rokov vykročila najmä v dobrom zdraví, spokojom v srdci a spokojnosťou v každodennom živote. Nech sú tvoje dni príjemné, pokojné a naplnené drobnými radosťami, ktoré ti dokážu spríjemniť každý deň. Prajeme ti, aby ťa aj naďalej sprevádzala dobrá nálada, elán a chuť do života. Nech máš vždy dostatok síl na všetko, čo ťa teší a nech ťa obklopuje pohoda a porozumenie. Nech ťa láska a blízkosť tvojich najdrahších sprevádza na každom kroku. Ku krásnemu jubileu ti ešte raz zo srdca blahoželáme a prajeme všetko najlepšie. Tvoji kamaráti z klubu Jednoty dôchodcov Lopúchov.

O polovicu menej rokov slávy prajeme mu, nech je to pri plnom zdraví. Reč je o vás pán Peter Kosár zo Šemetkoviec. Petrík, alebo ako ty hovoríš, pán Kosár. K dnešným narodeninám ti želáme hlavne pevné zdravie, veľa lásky a stále úsmev na tvári. Nech ti chuť do práce vydrží aspoň tak dlho, aby sme sa my ostatní mali na koho vyhovoriť. Zostaň stále taký úžasný a pracovitý človek, ale pokojne občas spomaľ, aby sme ti stíhali. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú Aťka, Maroš a Miško.

Čaká nás šestica pozdravov. Ideme ďalej kľukatou krajinou. Poďme teda do Chmeľovca, Uzoviec, Sabinova, Košíc, Vysokej a Vranova na Topľou. S osemdesiatkami sa dnes pomyselne roztrhlo vrece a jeden pozdrav z tohto vreca chceme zložiť aj pánovi Milanovi Majerníkovi z Chmeľovca. Milý manžel, otec a detko, život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný. A jeden z takýchto významných dní je aj dnes. Je to deň, kedy sláviš svoje nádherné 80. narodeniny. Celý život si bol človekom pracovitým, činným a dnes môžeš vidieť ovocie svojej práce. Nie sú to iba materiálne hodnoty, ale predovšetkým my, tvoje deti. Spolu s mamkou ste z nás vychovali poriadnych ľudí a vštepili ste nám dôležité hodnoty, za čo sme vám veľmi vďační. Prajeme ti, nech je tvoj život naplnený Božou milosťou, ktorá ťa vedie, chráni a naplňa radosťou. K 80-ke prajeme veľa pokoja, zdravia a lásky. Všetko najlepšie zo srdca prajú manželka Anna, synovia Milan a Ľubomír a dcéra Eva s rodinami. Pravnúčatá Miško, Leo, Paťka a Veronika detka objímajú a boskávajú.

O 20 perál menej v Uzovciach na pomyselnú šnúrku života navlieka pani Anna Bocková. Milá Anička, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa radosti v každom dni. Si mamka, babka, sestra, teta, krstná, kamarátka, suseda a aj usmievavá pani vedúca v obchode. No predovšetkým si výnimočný, dobrý a srdečný človek, ktorý rozdáva úsmev, pomoc a láskavosť všade tam, kam príde. Ďakujeme ti za tvoje veľké srdce, múdrosť a ľudskosť, ktorou obohacuješ životy nás všetkých. Nech ťa obklopuje láska rodiny, úcta priateľov a nech máš stále dôvod usmievať sa. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ, splnených snov a dní naplnených pohodou a smiechom. Toto všetko ti s láskou želajú všetci, ktorí ťa poznajú, no najviac zo všetkých Mirka, Majo, Julka, Miro, Simonka a malý vnúčik Mirko, ktorý ti posiela veľkú pusu.

V Sabinove včera oslávila svoje jubileum pani Janka Feková. 28. máj bol tvojim výnimočným dňom, kedy si sa dožila krásnych 70 rokov. Je to nádherný vek, keď si môžeš užívať všetko, čo máš rada. Prajeme ti pevné zdravie, veľa smiechu, lásky, rodinnej pohody, úžasnú kreativitu, ktorou potešuješ blízke okolie. Sme radi, že si našou dobrou a vždy ochotnou susedou. Pozdravujú ťa susedia Vitovičovci zo Sabinova.

Ďalší pozdrav poteší pani Evu Zeleniakovú z Košíc, pre ktorú si kolegyne pripravili nasledujúce prianie. Milá Evka, k narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. A len pokojne, je to len 20 plus 20 s bonusom skúseností, nadhľadu a šarmu, ktorý sa nedá naučiť, ten už jednoducho máš. Aj keď si nová kolegyňa, pre nás si už dávno neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. A pravda je taká, že keď nie si v práci, naozaj nám chýbaš. Nech si stále taká, akú ťa poznáme, vždy ochotná pomôcť a spríjemniť deň ostatným. Prajeme ti hlavne stále dobrú náladu. Nezabúdaj byť dobrúčká, aj keď vieme, že ti to ide úplne prirodzene. Nech je tvoj narodeninový deň plný prekvapení a všetkého, čo máš rada. Nech ti tento krásny vek prinesie veľa radosti, splnených snov a pohody nielen v práci, ale aj v osobnom živote. A nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. Si skvelý človek a je radosť mať ťa za kolegyňu. Všetko najlepšie ti prajú tvoje kolegyne.

Vo Vysokej sa už na gratulantov určite teší pán Peter Dobrovič. Nepozeraj sa, ocko, na až spiatky, teš sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len, nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti zo srdiečka prajú manželka Agáta, céry Alžbeta s manželom Ondrejom a Agáta, synovia Peter, Gabriel a Dominik s priateľkou. Vnúčatká Barborka, Jakub a Alžbetka posielajú detkovi pusinku. A z nebička na teba dáva pozor otec a mamička.

Milí poslucháči, záverečný pozdrav dnešnej relácie je venovaný pánu Matúšovi Gnipovi z Vranova na Topľou. Slávi krásne mladé jubileum. Milujúca rodina mu venuje pozdrav tohto znenia. Drahý náš ocino, pred 8 rokmi si vošiel do môjho života a ja som netušila, že spolu vytvoríme dva krásne životy a že naša láska bude taká krásna a veľká. Si náš kominárik ako z rozprávky, pretože nám denne prinášaš šťastie. Po strechách beháš ako kamzík po horách a žiadna práca ti nie je cudzia. Tvoja obetavosť pre rodinu je veľká. My si to nesmierne vážime a preto ťa ľúbime najviac na svete. Si pre nás ten najlepší tatušo na svete. Všetko najlepšie k krásnym 30. narodeninám ti praje manželka Simona a naše úžasné deti Vaneska a Jonáško. K blahoželaniu sa pripájajú rodičia, súrodenci, svokrovci a švagrovia s rodinami. Na zdravie!

Milí poslucháči, to je z dnešných hudobných pozdravov všetko. Pekné popoludnie s Rádiom Regina Východ vám želajú Adriana Jenčová, Maroš Bačo a Miroslava Smolnická. Do počutia zajtra pri hudobných pozdravoch o 13. hodine.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekný deň. Moje pozvanie do dnešnej relácie na kus reči prijali študenti z gymnázia Poštová v Košiciach, ktorí v národnom finále získali titul Najlepšia študentská firma roka. A o pár týždňov budú Slovensko reprezentovať na európskom finále študentských firiem v Lotyšskej Rige. V štúdiu vítam Petra Džubku, Veroniku Borbeľovú, Tobiasa Bekeča a je tu s nami aj pedagogička Eva Wolfová, ktorá na gymnáziu Poštová v Košiciach učí predmet aplikovaná ekonomia. Ja učím mladých podnikať. Vítajte u nás a sme radi, že ste prišli.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.
1: Ako ste prežívali zisk toho titulu Najlepšia študentská firma roka?
3: My sme tam do tej Bratislavy išli s tým, že sme nevedeli, či ten titul dostaneme. Ale boli sme si istí, že sme pre to robili všetko. Bolo to neskutočne veľa mesiacov, veľa práce, veľa neprespatých nocí a išli sme tam s tým čistým svedomím, že sme preto urobili všetko. A keď sme sa ako dozvedeli, že sme tú cenu vyhrali, tak sme sa samozrejme veľmi tešili a je to pre nás naozaj jeden z najväčších úspechov a veríme, že budeme takisto úspešne prezentovať Slovensko aj v Lotyšsku.
1: Ako ste vnímali konkurenciu? Bola tohto roku silná?
4: No, keďže ja to učím 20 rokov tieto projekty, tak ja mám taký prehľad, ak sa vyvíja tá konkurencia. Ono je to tak, že v súčasnosti je to tak nastavené, že tie študentské firmy má zhruba 150 škôl. Vy musíte prejsť regionálnym kolom, ktoré vlastne je že tak akože trojstupňové, hej, že je pre východ, pre stred a pre západ a 30 najlepších sa stretne v Bratislave vo finále. Ja by som povedala, že veľmi vidím za tých 20 rokov, ako silnie a rastie konkurencia, ako tie študentské firmy sa učia proste od najlepších, že sa tak akože všetky zlepšujú, že keď to porovnám, ako to vyzeralo pred 20-tými, ako to dnes fakt vyzerá, že veľmi profesionálne, že tie decka sú rovnako obločené, majú dobré stánky, vedia dobre rozprávať. Angličtina sa tým deťom akože brutálne zlepšuje, lebo na tom finále to nie sú len gymnázia, hej, tam sú aj odborné školy, aj SOEšky, obchodné akadémie. Čiže ja by som povedala, že áno, je to ťažké, je to z roka na rok ťažšie a je to z rôznych dôvodov náročné.
1: Vašej študentskej firme, vášmu týmu, vášmu produktu ste na 100% verili?
4: Ó, to je ťažká otázka, lebo ja ako učiteľ vidím len chyby. Alebo nie, že chyby, som to škaredo povedala. Vidím ten priestor, kde sa môžu zlepšovať, lebo vlastne každý rok ty máte inú študentskú firmu, hej, a viete ich dostať na rôzne levely. Ale musím povedať, že ja som verila, ja im stále hovorím, že na 95% sa dá pripraviť a zvyšok sú nuanci poroty. A ja som tak verila, že nie je to atletika, hej, že kto prvý prebehne čarovú, je to aj trochu krasokorčuľovanie. A ja som tak verila, že urobili sme všetko a že zvyšok už nie je v našich rukách, že naozaj veľmi ovplyvní, či v tej porote sú manažéri alebo podnikatelia, alebo či sú napríklad na tej európskom finále, či sú tam ľudia z Európskej únie, z tých keby riadiacich funkcií, že každý tie pravidla prefiltruje cez seba, cez svoju skúsenosť a podľa toho to hodnotí. Ale ja myslím, že Tobias to tak pekne povedal, keď sme sa bavili o tom, že aké máme ambície na medzinárodnom veľtrhu a to tak podľa mňa pekne vystihuje ten môj pocit z nich, že chcú to robiť tak, aby dokonca mohli sedieť na gala a veriť, že môže zaznieť ich meno. Takže ja som im ako keby verila do takého levelu, že som povedala, si hovorila, že ak to nevíde, sú to len nuanci poroty. Že proste rozhodli inak. Že nie je to, že by oni spravili niekde chybu.
1: Uspeli ste s bezpečným lepidlom pre deti, vyrobeným z konzumovateľných zložiek. Prečo práve lepidlo? Prečo práve takýto produkt? Prečo práve takýto koncept?
2: Tak na začiatku, teda na prelome septembra a októbra sme rozmýšľali, aký produkt budeme vlastne vyrábať. Mali sme množstvo nápadov. Jeden z nich bol napríklad plasty z kavových usadenín, ktoré nám nakoniec nevyšli. No a na jednej hodine nám pani profesorka povedala príbeh o tom, ako jej deti, vlastne oni majú doma mačku, dve mačky, a pokúsili sa ju zalepiť. No a museli ju kompletne oholiť, no a tam vlastne vznikol náš nápad na výrobu bezpečného lepidla pre deti, ktoré je jednak no, aj bezpečné, aj zmývateľné.
1: Aké ďalšie podnikateľské nápady konkurovali tomu vášmu bezpečnému lepidlu?
5: Bolo ich veľa, zo strašne veľa rôznych sfér. Bolo tam strašne veľa hier edukatívnych pre deti, nejakých matematických alebo sociálnych. Bola tam jedna aplikácia, ktorá dokázala rozoznať rastliny a následne akoby vám povedať, ako sa o nich máte starať a boli tam senzory, ktoré tomu vedeli pomôcť. Bolo tam veľa nejakých konzumovateľných vecí, že nutričných tyčiniek, po nejaké veci na barbecue a tak ďalej. Že naozaj by som povedal, že to bolo veľmi široké spektrum nápadov, že nebolo to niečo, čo sa opakovalo. Prečo pre mňa tá konkurencia bola aj taká silná?
1: Pani Wolfová spomínala tie nuancy poroty. Čím ste z vášho pohľadu zaujali vy najviac tú porotu?
4: No ja im stále hovorím, že ono to nie je súťaž, aby teda poslucháči rozumeli, že ten projekt vyzerá tak, že oni v treťom ročníku majú vybudovať firmu. že normálne oni majú, Peťo je tu prezident a majú rôzne funkcie, oddelenia, musia vymyslieť nápad, musia ho reálne vyrobiť, napísať podnikateľský plán, predať akcie v hodnote maximálne do 10 eur, maximálne 100, čiže oni na začiatku majú povedzme, že od tých 300 eur, čo myslím minimum, po 1000. No a že a musíš to reálne vyrobiť, reálne to predávať, reálne tomu robiť marketing, reálne ty simuluješ chod ako keby veľmi maličkej akciovej spoločnosti. Ja im stále hovorím, že to nie je súťaž nápadov, hej, akože kto vymyslí, ja neviem, akú veľkú vec na Mars. To je súťaž biznis modelov a že aj tá porota je tak briefovaná, že aj na slovenskom a ja si myslím, že aj na medzinárodnom veľtrhu na konci hľadajú firmu, kde sa tie deti dokázali za ten rok najviac naučiť a čo najviac priblížiť k reálnemu chodu firmy. Plus, ako keby že hľada sa aj nejaký že inovatívny nápad a podobne, ale to je len asi 10%, aj v tom európskych pravidlách je to len asi 10% z celkového hodnotenia. Čiže my nečakáme od tých detí na tom projekte, že vymyslia studenú fúziu. My čakáme, že na malom nápade pochopia podnikanie a budú vedieť, ako keby vytvoriť funkčný biznis model. V 17 rokoch ti to dáva ako keby že veľkú mieru autonomie a zodpovednosti a mne sa na tom veľmi páči na tom projekte to, že ja keď vôjdem do tej triedy, tak ja tam mám vždy v septembri 17 študentov a vždy na konci tam mám, že ja tomu hovorím tak rada, že mladých lídrov budúcnosti, lebo ja si stále predstavím, viete, že čo som ja chcela v 17. Ja som v 17. chcela, aby sa Edo zo 4. B na mňa usmial. A oni v 17. Riešia, že niekto sa nám sťažoval, že to lepidlo dobre nelepilo, musíme vrátiť peniaze. Pre nich je to aj ako keby že veľká záťaž, že my si predstavíme, že 1000 eur, že to je okay, jedna výplata, ale tak v 17. je to veľký záväzok, lebo ty tie akcie predáš kamarátom, rodičom, učiteľom. A riešia veci, ktoré podľa mňa dnes aj veľa dospelých v staršom veku by malo problém poriešiť a je to do určitej miery obdivuhodné.
6: Ako teda študentská firma vzniká a funguje? Povedzme si to na príklade teda vášho týmu.
5: Úplne prvý krok je, že si dáte ten seminár.
6: Seminár aplikovaná
5: ekonomia. Seminár aplikovaná ekonomia,
4: áno. V treťom ročníku.
5: V treťom ročníku. A teraz predáme 100 akcií, my konkrétne predali za 8 eur. A potom je to absolútne od začiatku všetko vymyslieť. Ale že od začiatku myslím tak, že musíte si vymyslieť produkt. Musíte si ten produkt vymyslieť tak, aby bol nejakým spôsobom inovatívny, lebo predsa len inovatívnym produktom sa bude dariť lepšie, lebo je to niečo zaujímavejšie, je to niečo, čo nemá takú vysokú konkurenciu a tak ďalej. Musíte tomu vymyslieť logo, musíte tomu vymyslieť obal, musíte tomu vymyslieť, ako celé bude vyzerať. Potom, keď už sa potešíte z toho, že konečne už držíte nejaký fyzický produkt v ruke, potom som prišiel na to, že to treba aj predávať a že to nie je úplne najľahšia vec pod slnkom, aká existuje. Prišiel som na to, že práve ťažšie je predať produkt, ako ho vymyslieť. A tam je opäť strašne veľa prekážok, že keď sa stane nejaký neúspech, že to od nás nekúpili, tak potom kde nastala tá chyba? Ideme diagnostikovať, čo môžeme urobiť lepšie. A ja by som povedal, že keď sa tomu projektu venujete, takže fakt si poviete, že toto bude môj život najbližší rok, tak si nemyslím, že v 17 rokoch, oproti tomu, keby ste akože si asi v 18 založili vlastnú firmu a fakt podnikali, tak to je to najlepšie, čím sa viete reálne približiť reálnemu podnikaniu.
6: Vaše lepidlo je vo forme prášku. Z čoho je zložené? Ako sa s ním pracuje? V čom je vaše lepidlo iné ako lepidla bežne dostupné na trhu?
2: Tak naše lepidlo je zložené iba z troch zložiek. Prvou je maltodextrín, potom arabská guma a kukuričný škrob. Čiže všetky tieto zložky budete nájsť aj bežne v potravinách, napríklad vo forme zahusťovadiel. No a je to teda práškové lepidlo, ktoré si smiešate vodou a dostanete tekutú formu. No a odlišujeme sa tým, že sme vlastne bezpeční, že sme bez akýchkoľvek ťažkých alebo nebezpečných chemikálií, ktoré by mohli dieťaťu ublížiť. No a taktiež sme zmývateľní vodou, takže ak by sa náhodou dostalo na oblečenie alebo napríklad na tú už spomínanú mačku, tak netreba prať, netreba drhnúť, stačí len zmyť tečúcou vodou.
6: Kto je teda vaša cieľovka, cieľová skupina, pre koho môže byť vaše lepidlo ako produkt zaujímavé?
3: No, našou primárnou cieľovou skupinou sú určite rodičia s deťmi, no teda skôr ich rodičia, a taktiež inštitúcie, ako sú škôlky, rôzne detské centrá, školy, teda tie nižšie ročníky a nejaké detské kútiky a proste všetko spojené s tými deťmi, kde by vlastne mohlo nastať nejaké to riziko, že pri tom tvorení sa to dieťa nejak pošpiní, alebo že to nejakým spôsobom skonzumuje, a aby sme tomu vlastne predišli tým našim lepidlom.
4: Ja neviem, či dostatočne zdôrazní, že to lepidlo deti môžu zjesť, ako nemajú ho jesť. Ale že keď ho zjedia, lebo točili reklamu s mojimi deťmi, chudák David toho lepidla zjedol už veľa, teda kvôli videám. To lepidlo je také, že proste aj keby ho zjedli, že nič sa nestane.
6: Ako ste si rozdelili úlohy vo firme a podľa čoho ste vyberali, kto bude viesť jednotlivé oblasti?
2: Tak každá študentská firma pozostáva vlastne zo 4 oddelení. Máme oddelenie výroby, marketingu, financií a ľudských zdrojov. No a na začiatku roka sme mali
4: prezidenta ste
2: a prezidenta samozrejme.
5: Ďakujem.
2: No a na začiatku školského roka sme mali voľby, kde každý mohol dobrovoľne kandidovať na jednu z tých vedúcich funkcií. No a na základe tých volieb sa potom teda hej zvolili ľudia a tí si už potom postavili svoj vlastný tím a už sa šlo.
5: Ešte, ak by som mohol dodať veľmi v rýchlosti, že by si ľudia vedeli predstaviť tie voľby, že to nebolo, že jednu hodinu sa tu teraz zrazu objavíme a teraz OK, no čo by si ty chcel byť? No ja by som chcel byť toto, no tak nám poď k tomu niečo povedať. Že pre mňa to bolo niečo, na čo som sa naozaj že pripravoval, že mňa on, ale všetci sme museli poslať životopis. V tom životopise uviesť, na akú pozíciu sa akože chceme dostať, prečo sa tam chceme dostať, uviesť pozíciu, kde by sme chceli kandidovať, akože ak by sme sa nedostali na tú pôvodnú. Potom sme museli prísť a mať ako keby nejaký že vyslovene speech, kde sme museli vysvetliť všetkým tým ľuďom, že prosím vás, dajte mi svoju dôveru, že ja to budem robiť dobre. Aspoň pre mňa to bolo niečo, čo nebolo také akože detské, ale čo prvýkrát mi ukázalo nejakú stránku tej profesionality, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti, keď si budem hľadať nejakú prácu a chcem sa niekde dostať.
6: Čo bolo najkrajšie a najťažšie možno na tej tímovej spolupráci? Už keď ste fungovali ako firma?
3: Ja si myslím, že určite najťažšie bolo nejak zladiť tie časy, kedy môžeme robiť určité veci, pretože samozrejme je to náročné aj s tou školou, aj so všetkým, ale stále sme si vedeli nájsť nejaký čas, kde sme mohli všetci robiť. A to si myslím, že bolo najťažšie a najkrajšie určite bolo to, že ja mám taký pocit, že my sme zo začiatku do tej firmy vstupovali ako piati ľudia z rôznych tried, ktorí sa akože nejakým spôsobom poznajú, registrujú, ale neboli nejakí kamaráti. A teraz, keď z nej odchádzame, tak sme určite blízki kamaráti, tak by som to povedala. Teda dúfam, že tak beriete.
4: A napríklad, akože otváram vám tu nové vzťahy, napríklad mňa s Veronikou delí 25 rokov, ale spája nás láska k Ržekovovi a Lordy Bohej.
6: Ako ste so študentami, pani profesorka, pracovali vy pred i po vzniku študentskej firmy? Ako ste zasahovali do chodu a života tej firmy?
4: No ja mám tú firmu ako keby, že mojou pozíciou je ako keby lídrovať, že mojou pozíciou je v momente, keď sa pripravujú na súťaž, im vysvetliť ten nuanci, ja môžem s nimi nacvičovať veci, môžem im poskytnúť sieť kontaktov, ale ja sa cítim do určitej miery, som sa tak uvedomila, že vždy to tak skončí, že tým tímom potom tak hovorím, že moje deti, že keď ja hovorím, že idem s deťmi niekde, tak sa niekto pýta, že s ktorými. A že nie je v tom veľký rozdiel medzi mojimi deťmi a mojimi študentami, lebo dneska ráno som si uvedomila, že som hovorila synovi, že píše záverečnú písomku z matematiky, má 10. A som mu hovorila, že Maťko, urobil si všetko, čo si mohol. Venovali sme tomu čas. Neodflákol si to. Nech to dopadne akokoľvek, mamka je na teba hrdá. A to je speech, ktorú dávam mojim študentom tesne predtým, než idú vyhlasovať výsledky. A hovorím presne to isté. Urobili ste, čo ste mohli. Som na vás hrdá. Už to nie je v našich rukách a podobne. A mojou úlohou je naozaj ako keby, ja to tak, čím som staršia, čím dlhšie tie projekty robím, že okrem kontaktov a z takých otvorených dvier je robiť support a lídrovať.
6: V rámci tej líderskej pozície, čo ste možno vášmu tímu najčastejšie alebo tak špeciálne prizvukovali, pripomínali? Bolo niečo také?
3: Ja si myslím, že najviac sme počuli, že si to nemáme nechávať na poslednú chvíľu.
4: Áno, áno, to je moja obľúbená veta 20 rokov, kde všetkým hovorím, že nechcem 2 hodiny predtým, než posielame správu, doľaďovať posledné detaily. Každá firma, každý rok 2 hodiny predtým. Takže asi to som hovorila najčastejšie, že nenechávať si to na poslednú chvíľu, pretože proste ten čas ide, ten rok ide veľmi rýchlo. Tak by som to definovala.
6: Vy už vediete 20 rokov tieto študentské firmy na gymnáziu Poštová. Koľko z vašich firiem sa teda prebojovalo do toho medzinárodného finála?
4: Tak od roku 2010, keď sme teda asi po takých 3 rokoch, že pochopili, ako to treba robiť. Od roku 2010 to je 17 rokov, 17 firiem. 12 sa dostalo na medzinárodné finále. 7 z nich bolo v top 3 alebo vzali nejakú bočnú cenu a jedna z nich to aj celé vyhrala. Aj európske, aj svetové kolo.
6: Čo už vyrobili vaši študenti?
4: Och, Pane Bože, všetko možné. Mi tak ostalo v pamäti, že kávu na jedenie sme vyrábali, to mi tak ostalo v pamäti. Oni vyrábali z odpadu z voskových tlačiarní popisky na biele tabule na miesto fixiek. To je vlastne aj tá firma, čo vyhrala aj svetové finále. Vyrábali sme brikety z konského hnoja. To bol akože tretí najlepší projekt v Európe. Neuveríte, ak šarmantne vedia deti rozprávať o hnoji. A minulý rok sme robili odstraňovač, za 30 sekúnd odstraňovač krvi z oblečenia na menštruačné nehody. Oni robia jedle, lepidlo. Väčšinou sú to také nápady, ktoré majú ekologické alebo sociálne podtexty. Všetko možné. Ja mňa každý rok prekvapí, že ešte stále tie decka sú schopné niečo vymyslieť. V roku 2015 sme robili bioúsnu vodu a bioúsny sprej, before it was cool, robiť čokoľvek bio. Takže mňa to úplne, že ma to fascinuje, že čakám stále, keď sa studnica skončí a ona proste nekončí.
6: Keby ste začínali ešte raz a znovu budovali vašu študentskú firmu, urobili by ste niečo inak?
5: Tak viete, keď niečo skončí, tak vždy si viete povedať, že mohol som to urobiť lepšie, mohol som toho urobiť viac, ale ja som spokojný s tým, ako sme pracovali, že áno, na konci dňa si môžeme povedať, že OK, keby sme poslali 50 viacej e-mailov, tak možno budeme mať o 1-2 spolupráce viac. Ale verím tomu, že tak, ako sme ten projekt robili, sme ho robili najlepšie, ako sme vtedy vedeli a to je to, čo je pre mňa dôležité.
6: Ktorá časť fungovania tej firmy vás bavila najviac?
3: Ja si myslím, že najviac nás bavilo a zároveň aj nebavilo bolo asi to písanie výročnej správy a stavanie stánku a celkovo tá príprava na veľtrh, kde bolo toho fakt, že veľmi veľa treba urobiť a bolo to treba urobiť dobre. Ale ja si myslím, že práve to, ako sme stavali ten stánok, ako sme do noci volali a písali výročnú správu, dizajnovali sme ju a všetko toto, nás najviac spojilo ako tým. Že jak sme proste sa dostali do toho takého bodu, že nie sme už iba ako nejakí spolužiaci, ale že sme naozaj kamaráti, bolo presne tie najväčšie úlohy, ktoré sme museli splniť, že vlastne to sú tie veci, čo nás tak najviac spojili.
6: A kedy ste si možno najviac uvedomovali, že vy nie ste len nejaký školský projekt, ale že fungujete fakt ako firma?
2: Pravdepodobne postupom času, keď sme dostávali tú spätnú väzbu o tom, že ten produkt naozaj funguje aj o nás, že sme veľmi dobrý tým, že rozumieme všetkým tým nuancám podnikania. No aj potom samozrejme, keď sme vyhrali to národné kolo vetru, tak to nám podporilo, lebo nám to povedalo, že áno, že má to zmysel, že sme naozaj akože...
4: Podľa mňa, keď prišla prvá objednávka na e-shop od niekoho, kto nebol rodič. V zmysle, že úplne, že random cudzí človek.
3: A ja by som ešte možno aj povedala, že aj to, že to reálne používajú škôlky a ľudia, že je to obrovská zodpovednosť, aby to naozaj fungovalo a aby sa tým deťom naozaj nič nestalo, to urobiť proste super.
5: Pre mňa osobne to bolo, ako spomenala pani profesorka v tomto, že fakt, že keď prišla taká tá, pre mňa to nebola prvá objednávka, ale pre mňa to bola taká tá prvá väčšia, že od škôlky, keď si objednali, že 20 kusov, tak som taký, že okay, že to už pre mňa bol celkom slušný odnos peňazí, čo som tam videl v tom Shopify. A druhé bolo, jedna vec je online, ale druhé vec bolo, keď sme mali napríklad nejaký predajný deň a že pre mňa bola iná spätná väzba cez internet a iná spätná väzba, keď vidím nejakého reálneho rodiča, reálneho človeka, reálneho zákazníka, ktorý predo mnou fyzicky stojí a mi hovorí, že toto, čo som vymyslel, je super a on mi chce dať svoje peniaze a svoju dôveru, lebo to bude fungovať. A to bolo pre mňa taký zlomový moment, že to je malé víťazstvo, ale veľa to pre mňa znamenalo, lebo to mu predchádzalo strašiteľne veľa roboty.
6: Čiže ak sa vaše labidlo dostalo napríklad do škôlky, je to v práškovej forme, pani učiteľka to zamieša, môžu s tým vlastne deti pracovať.
5: Presne
6: bezpečne.
5: Tak. Presne tak.
4: A vlastne ostáva, akože vysype si učiteľka len trochu, koľko potrebuje, no. Zriedi to s vodou a ostáva ako keby, že ďalej, lebo ja mám to labidlo doma tiež. takže je to také, ako keby v tomto spôsobe takýmto funguje, že nie je to, že celé to vy potrebujete na jednu dávku, ale odsypete si, koľko potrebujete, nezaschne to nikdy.
5: Presne, tak. Presne, my sme dostali praktické. Takú spätnú väzbu napríklad k tomu, že pôvodne sme boli takí, že okay, ako, v akej forme to na konci dňa urobíme. A dostali sme spätnú väzbu od takej škôlky, že oni potrebujú si strašidelné množstvo lepidiel, to je základná detská činnosť, a že oni kupovali také tie veľké herkulesy vo veľkých baleniach a že ak sa stane, že to dieťa nezavrie, tak môžete ho celý vyhodiť. A že to bolo niečo, čo sa fakt často stávalo, lebo predsa len deti sú nepozorné. A že čo je najčastejšou spätnou väzbou pri našom lepidle, je, že proste si fakt pripravia len toľko, koľko potrebujú. A ak sa náhodou stane a že sa to stáva, že to dieťa to malé množstvo nechá len tak niekde a zaschne to alebo to splesní alebo niečo také, tak je to v pohode, lebo ešte stále máte celý ten zvyšok toho balíka, ktorý môžete ďalej pracovať.
6: Aké schopnosti ste si počas fungovania vašej firmy možno najviac zlepšili, vyskylovali?
3: Tak ja by som určite povedala tú komunikatívnosť, aj takéto verejné vystupovanie, aj to zdravé sebavedomie, pretože na to vystúpenie, či už ako v tej telke, keď sme sa dozvedeli 5 minút predtým, že vlastne je to live a nie je to iba reportáž, na to treba určitú proste dávku toho sebavedomia a toho odhodlania na to, aby sme tam išli, vystúpili. Takže za mňa je to určite toto a neviem, ty to bias.
2: Tak mne osobne tiež tá komunikácia, ale čo som si ja všimol na sebe, bol teda najväčší prínos v mojom time managemente. Zistil som, že tie úlohy, čo dostal, napríklad tie firemné alebo školské, že už nemôžem robiť úlohu za úlohou, lebo to nestíham. Musel som si to nejak rozvrhnúť a na základe toho rozvrhu potom ich plniť. Lebo ak by sa stalo, že by som povedzme hoci len jeden deň mi nechal, tak by sa mi to potom nakopovalo a už by som to možno aj nezvládol.
6: Chcete sa podnikaniu venovať aj po škole?
5: Áno, ja som vždy vedel, alebo strašne dlho som vedel, že chcem sa pohybovať v takej tej oblasti financií a oblasti ekonomie a tak ďalej, ale nebol som si istý, či vyslovene podnikanie je niečo, čo chcem robiť. Hej, že tak, ako som to vnímal predtým, mi to prišlo ako niečo, čo je vyslovene ťažké a nemal som v tom dostatočnú dôveru v samého seba, že okay, že toto je niečo, čo by som vedel spustiť, niečo, čo by som vedel risknúť a niečo, čo by som bol ochotný venovať akože určitú časť svojho života. A čo ma táto firma naučila, je, že potvrdila mi to, že to je veľmi ťažké, ale taktiež mi potvrdila, že je to niečo, čo ma baví, niečo, čo nevnímam ako prácu, nevnímam to ako niečo, čo Ježiši Maria, musím toto ísť urobiť, lebo inak bude zle nedobre, ale niečo, čo ma naplňa. A že to je niečo, čo sa dá urobiť aj napriek tomu, že to je ťažké a že niečo, čo som ochotný vyskúšať.
6: Vrátim sa ešte k tej vašej študentskej firme Roka. Tento titul nezískali študenti Gymnázia Poštová prvýkrát. Už sme o tom hovorili, je to skoro pravidlo, že vaše študentské firmy a ich inovatívne nápady sú vždy ocenené. Čím to z vášho pohľadu je? Našli ste nejaký recept na to, alebo čím si to vy vysvetľujete?
7: Mňa sa to každý pýta a moja odpoveď na to je, že ja nemám ako keby žiaden recept, že je to tými deťmi alebo tými študentmi. To nie je podľa mňa až tak veľmi mnou. Možno je to akože cestičkami, ktoré umetiem a okolnostiami, ktoré vykrešem, ale je to hlavne nimi, že oni prídu tak nastavení, oni chcú. Ja už mám pocit, že posledné roky ani sa nemusím snažiť tie firmy nejak motivovať. Oni sa motivujú navzájom, tie mladšie, tých starších a podobne. Mm-hmm. A je to nimi. Je to ich schopnosťami, ich zručnosťami, je to ich schopnosťou seba obetovania do určitej miery. Ja nemám ako keby že žiadnu poučku, žiaden svätý grál, takže možno je to ako keby tým, že im asi nestriham krídla, si myslím. Asi toto, ak by som si pripísala za niečo zásluhu, že nestriham im krídla, tak...
5: Akože my dostávame strašne veľkú mieru autonómie a strašne veľkú mieru akože voľnosti a ja som na začiatku toho projektu na to nebol zvyknutý, že predsa len akože v 18 rokoch aspoň mňa ešte strašne veľa dospelých ľudí regulovalo, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem. A tu som bol z toho prekvapený a bol to pre mňa taký šok. Čiže hej, môžem potvrdiť, že pani profesorka naozaj tú mieru voľnosti necháva otvorenú.
6: O pár týždňov budete Slovensko reprezentovať v Ríge na európskom kole najlepších študentských firiem. Ako sa teda budete pripravovať a aké očakávania máte? Ako budú vyzerať tie nasledujúce týždne, ktoré sú pred vami?
5: Nasledujúce týždne nielen, že budú vyzerať, ale už vyzerajú. My sme pripravení na to, že to bude strašne veľa roboty, že to bude viac roboty, ako to bolo pred Slovenskom. Teraz máme po slovenskom kole, píšeme tú správu na európske kolo a som prišiel na to, že tá správa vôbec nebola dobrá, je tu ju treba celú zmeniť. Hej, že do takej miery by som povedal, že sa pripravujeme, že ideme tam s tým, že keď tam budeme sedieť, ako už bolo spomínané, chceme aspoň si veriť tomu, že nás môžu vyhlásiť. Ale zároveň tam aspoň ja osobne chcem sedieť s tým, že som urobil všetko, čo som vedel a teraz už to je iba v rukách šťastený.
6: Na záver. Prečo by ste šli znova do projektu vašej študentskej firmy? Čo vám to dalo? Čo ste sa naučili? Ako budete na tým Lipigo aj o pár rokov spomínať?
8: Dalo mi to určite neskutočne veľký počet skúseností, ktoré by som nad sedením nad knihami a biflením sa poučiek, ktoré aj tak v živote nikdy nepoužijem, nezískala. A určite mi to dalo také skúsenosti, ktoré viem, že v tej budúcnosti budem využívať. Proste či už v nejakom tom biznis svete, alebo na vysokej škole, alebo hoci kde, mi to dalo niečo, čo by som, ako som povedala, tým biflením sa veci, ktoré nebudem v živote potrebovať, nezískala.
6: Tobias?
2: Tak sám by som to lepšie nepovedal, ako tie skúsenosti, ktoré sme tu dostali, boli naozaj nezameniteľné, nikde by sme ich nedostali v takejto forme a v takomto množstve ako teraz. No a kebyže môžem, tak by som do toho projektu išiel každý rok.
5: Ja by som nielen, že do toho zase išiel, aby som to aj všetkým odporúčil, lebo ja budem, verím tomu, že o pár rokov spomínať na túto firmu ako niečo, čo odštartovalo moju cestu reálnym životom, že je to niečo, čo mi prvýkrát dalo príležitosť si to celé odskúšať, príležitosť sa stretávať s reálnymi informáciami. Že mne sa to akože krížilo s tým, že som dovršil vek 18 rokov a že všetci si to považujú ako nejakú hranicu dospelosti a že ja si nemyslím, že tá hranica dospelosti bola vidno v tom, že som zrazu nemám 17, ale že mám 18, ale že presne teraz sa mi otvorili tie dvere a som, neviem, že som pochopil, ale zlepšilo to moje chápanie toho, ako reálne funguje reálny svet, ktoré veci sú dôležité, ktoré veci nie sú dôležité a pomohlo mi to pochopiť, ako sa chcem so svojím životom ďalej hýbať.
6: Pani Wolfová, sú aj títo mladí ľudia to, prečo vám vaša práca dáva zmysel?
7: No to je jediný dôvod, prečo ešte robím učiteľku. Doslova do písmena, že moji študenti sú okrem ako viete, na tých hrnčekoch napísané, že tri dôvody, prečo byť učiteľ, že zimné prázdniny, jarné prázdniny, letné prázdniny. Chcem zdôrazniť, že to je dovolenka, to nie sú prázdniny. A moji študenti sú jediný dôvod, prečo ja ešte stále, prečo učím a prečo som sa do toho školstva vrátila a napriek rôznym ponukám v rôznom čase, som v ňom ešte stále ostala. Je to úžasný dar, ktorý dostanete v živote, keď máte pocit, že vstávate do práce, ktorá má zmysel. A nemusí to byť, nie je to každý deň ružové, hej, že ja stále hovorím, že sú hodiny, z ktorých odchádzam veľmi frustrovaná, sú hodiny, z ktorých veľmi frustrovaní odchádzajú moji žiaci. Ja učím dejepis občianku, ale ja by som ten vzťah k práci, ja to robím také, akože prirovnala ku vzťahu v manželstve, že môžete sa pohádať, byť na seba ofučaný a ja neviem čo všetko, ale stále viete, že je tam prítomná ten prúd tej lásky, hej. A takisto je to aj v mojom prípade s prácou, že môžem mať horší deň, zlý deň, môže ma hnevať porada, môže ma nahnevať, ja neviem, výplatná paska, alebo ma môže nahnevať čokoľvek, ale že stále to vedomie, že to, čo robím, má zmysel, že vidím tie výsledky, špeciálne pri tej aplikovanej ekonomii, ich vidíte za rok. Že to je dôvod, prečo robím to, čo robím a že úplne neskromne môžem povedať, že ja určite viem vymenovať pár decák, ktorým projekty, ktoré zrobili so mnou, pozitívne zmenili život. A viem vymenovať decká, ktoré mi boli tak blízko, že výrazne ovplyvnili aj môj život. A to je asi najviac, čo môžete v pracovnom živote chcieť. To vedomie, že váš job má zmysel.
6: No krajšie by to nikto nepovedal.
9: Dobre. Tak okay. Kedy vám máme držať tie palce, kedy idete do tej Rigy?
7: Ja teraz dobrý dátum, nejak
5: v telke. Boli sme v telke a ja som si trošku pomiešal datumy, takže teraz vám poviem dobrý a keď neupravte ma. 7. až 10. júla.
9: Máte stres? Aké máte pocity?
8: Jasne, že máme stres, ale zároveň sa aj tešíme. Je to také, že vieme, že sme do toho dali všetko, ešte aj dávame, aj dáme, lebo stále na tom robíme, ale nejdeme tam s tým, že sme vyhrali to slovenské kolo pre nič.
2: Stres tam je, všetci máme stres, je to predsa len už trošku o level vyššie, keďže súťažíme s tými najlepšími študentskými firmami z každého európskeho štátu. No ale ako naše ambície teda ostávajú rovnaké a to teda vyhrať, čiže budeme robiť všetko pre to, aby sme vyhrali.
6: Tak budeme vám silno držať palce, budeme na vás myslieť. Hostiami v štúdiu dnes boli študenti z gymnázia Poštova v Košiciach, ktorých študentská firma je tento rok najlepšou študentskou firmou na Slovensku. Za rozhovor ďakujem Petrovi Čupkovi, Veronike Borbeľovej a Tobiasovi Bekečovi a pani Eve Wolfovej, pedagogičke gymnázia Poštova predmetu aplikovaná ekonomia, ktorá týchto mladých ľudí učí a vedie. Tak veľká vďaka za rozhovor a nech sa vám darí, želám veľa úspechov.
5: Ďakujeme.
6: Milí poslucháči, relácia Na kus reči sa končí. Verím, že vás príjemne naladila na blížiaci sa víkend. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.
10: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou. V Kapušianskych Kľačanoch mal muž napadnúť dieťa, skončilo v nemocnici. Cez víkend sa počasie pokazí, pribudnú oblaky. Pozdravuje vás Anton Gbur. V súvislosti s dronovým incidentom v Rumunsku vyjadril rumunskej vláde premiér Robert Fico plnú solidaritu. Vyzval k zdržanlivosti pri vyhláseniach a opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Solidaritu s Rumunskom vyjadrili aj Česko, Poľsko aj Maďarsko. Predstavitelia všetkých troch krajín incident odsúdili. V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou. Spor je medzi stranou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov o 8% kvóre pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že by sa tento materiál odložil na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,4 milióna eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujú 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Pôsobenie daňových exekútorov v teréne má podľa neho aj preventívny účinok. V mnohých prípadoch totiž motivuje dlžníkov k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora. Objem dodatočných úhrad nedoplatkov dosiahol 726 tisíc eur. V obci Kapušianske Kľačany v okrese Michalovce malo dôjsť v uplynulých dňoch k zraneniu dieťaťa. Podľa medializovaných informácií ho mal napadnúť dospelý muž. Polícia vedie vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Dieťa bolo s pomliaždením hrudníka a bolesťou hlavy transportované do nemocnice v Kráľovskom Chlmci. Realizačný tím HC Košice prechádza zmenou. Po troch sezónach končí na pozícii asistenta trénera Ryan Colville. Poprvýkrát bude pôsobiť ako hlavný tréner. Meno klubu zatiaľ nie je známe. Rovnako nie je známe, kto 41-ročného Kanaďana na uvoľnenej stoličke nahradí. V noci ešte jasno až polojasno, cez deň už oblačno a zamračené. Na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď. Teplota do rána klesne na 11 až 6, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 21, na juhu do 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Slabý, miestami severozápadný vietor, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Lipanoch na hlavnom ťahu smerom na Kamenicu, premávka sa spomaluje. Rovnako v Dargove smerom na Sečovce, pri odbočke na Bačkov sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Radar ste nám hlásili v Bardejove na Starom Blichu smerom z centra a v Tulčíku smerom na Raslavice. Vstúpaní na Dargov smerom zo Sečoviec blokuje jazdný pruh, odstavené auto. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Počasie a jeho predpovede pre najbližšie dni hovoria o tom, že sa má uberať k vysokým letným hodnotám. S prívodným javom, najmä v blízkosti vodných plôch, je však aj otravný, bzučiaci a štípajúci savý hmyz, ktorý nám chvíle v prírode môže výrazne znepríjemniť. O možných infekciách či ochoreniach ani nehovorím. Aj preto ma dnes zaujala informácia, podľa ktorej ani osvedčené repelentné prostriedky nás už pred komármi nemusia ochrániť. Prečo? Údajne si už komáre na látky, ktoré tieto repelenty obsahujú, začínajú zvykať a prestávajú ich odpudzovať. Ba dokonca sa už stávajú celkom opačné prípady. Komáre si svoju obeť vyhľadajú práve vďaka repelentu. A tak je vraj na čase, aby vedci a výskumníci v prvom rade prišli na to, prečo repelenty vyvinuté v 40. rokoch minulého storočia a dodnes používané vôbec komáre odpudzovali. A v ďalšom rade bude musieť vyvinúť už čosi iné. A to iné by malo byť čosi nové, účinnejšie a ekologickejšie, čo zároveň zníži množstvo alergických reakcií. Dovtedy sa teda budeme proti týmto krvcicajúcim dotieravcom chrániť tým, čo máme. A prirodzene aj tou najmenej a najnamáhavejšou metódou. Počuli ste. Príjemné i poučné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek. Pekné popoludne vám.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: o potrebe zväčšiť kapacitu školy v obci Jarovnice v okrese Prešov sme už vás niekoľkokrát informovali a dnes sa tam znovu vraciame. Jarovnice prišli pre pochybenie pri súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala obci vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Obec prišla o poskytnuté peniaze a zaplatila aj pokutu. Budova je hotová, no momentálne je otázne, či v nej škola napokon bude a kto ju bude prevádzkovať. O ďalšie podrobnosti sa zaujímal Robert Latta.
1: V Jarovniciach sú dve základné školy. V jednej je 400, v druhej takmer 1300 žiakov, učia v nich aj popoludní. Obec sa preto za peniaze z eurofondov pustila do výstavby novej budovy, starosta Florian Giňa.
2: Sme chceli poriešiť dvojsmenku, ktorá tu je, čo sa týka základnej školy, aby deti nechodili po obednejšie smene, ale všetko ráno. Veď na to je aj zákon, že musí byť to prakticky výučba iba v jednosmenke. Tak kvôli tomu sme išli do toho projektu.
1: Nová budova mala patriť pod existujúcu školu. Pomôcť mala nie len s odstránením dvojzmenného vyučovania, ale aj s jedálňou. Tú škola nemá. Riaditeľka Eva Srnková.
3: V dnešných podmienkách im zabezpečujeme len suchú stravu. Výstavba novej školy bola dôležitá z toho dôvodu, že v našej škole je v popoludnejšej zmene 8 tried.
1: Úrad pre verejné obstarávanie však poukázal na možný konflikt záujmov súťaži, keďže konateľ jednej z víťazných firiem je synom konateľky spoločnosti, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu, hovorkyňa Simona Brejová.
4: Obec pri tejto zákazke porušila princíp transparentnosti, keď síce stanovila jasné pravidlá postupu zadávania zákazky, avšak následne od nich upustila, nakoľko predĺžila lehotu na predkladanie ponúk v čase, keď už tá pôvodná uplynula. Podľa úradu takéto konanie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Obec zároveň pochybila aj v tom, že sa riadne nezaoberala skutočnosťami, ktoré niesli známky potenciálneho konfliktu záujmov medzi dvomi subjektmi. Podľa úradu úspešný uchádzač mohol byť zvýhodnený v čase prípravy ponuky.
1: Reaguje konateľ firmy Slavomír Gmiter, po ňom rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
5: Čo sa týka zvýhodnenia našej spoločnosti v tejto súvislosti, ja to nevnímam ako relevantné, lebo my sme boli účastníkom verejného obstarávania. Tam sme dali ponuku ako každý iný uchádzač, museli sme kreovať aj s partnerom v združení, tak aby tá cena bola konkurencieschopná. Asi bola, ak teda sme uspeli v tom verejnom obstarávaní, takže ja mám na to iný uhol pohľadu, ale asi to nie je dôležité.
6: V konečnom dôsledku tá zodpovednosť je samozrejme na samospráve, aj keď si najmete odborníkov na verejné obstarávanie a výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
1: Budovu dokončil developer na vlastné náklady. Ministerstvo školstva začalo rokovať o možnosti jej odkúpenia. Michal Šľachta, po ňom Slavomír Gmiter.
6: Jedného, čo sme sa báli, je, aby nám tu neostala prázdna budova, ktorá nebude mať využitie, preto to, že bude školu prevádzkovať niekto iný, je v podstate pre nás taká tá najmenšia škoda.
5: Zatiaľ sme k dohode nedospeli, ale v podstate sme si stanovili termíny na zaslanie nejakých podkladov z jednej a z druhej strany, čiže škola pre 750 detí je momentálne pripravená. Realizovali sme ju v termíne a v čase, ktorý sme mali dohodnutý, len bohužiaľ tá koncovka teraz chýba.
1: Podľa rezortu školstva za zabezpečenie podmienok školskej dochádzky zodpovedá obec, ministerstvo však riešenia hľadá. Nemusí to byť len odkúpenie budovy, zo stanoviska vyberáme.
7: Okrem tohto riešenia ministerstvo preveruje viaceré alternatívy. Za zabezpečenie podmienok plnenia povinnej školskej dochádzky zodpovedá obec, v ktorej majú žiaci trvalý pobyt. Ministerstvo školstva však pri dlhodobo neudržateľnej situácii v Jarovniciach nezostalo bokom a aktívne hľadá riešenia, ktoré pomôžu deťom aj rodičom.
1: Rezort zvažuje aj využitie iných priestorov, no hre aj dochádzanie do okolitých obcí. Dodáva, že chce dlhodobé, nie provizorné riešenie.
8: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aktuálne predvíkendové typy na kultúrne podujatia na východe Slovenska vyzerajú aj takto. V múzeu v Trebišove hodinu popoludní slávnostne otvorili výstavu s názvom 1686-1786, storočie pádu a vzostupu. Výstava predstavuje príbeh jediného nižinného tehlového hradu Paríž na Slovensku, ktorý postavili v 13. storočí. Verejnosť si ju môže pozrieť od nedele až do konca novembra. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach je dnes deň otvorených dverí vo všetkých jeho historických budovách. Využiť ho môžete na prehliadku všetkých muzeálnych expozícií. V Spišskej Novej Vsi sa od 18.30 prípravou stien začína trojdňový festival nazvaný Graffiti Vila Nova. Na 10. ročníku podporia graffiti umelcov a realizáciu pouličných graffiti galérií vo verejnom priestore na sídlisku Mier. Maľovať a tvoriť sa bude po oba víkendové dni vždy od 10. Noc kostolov dnes môžete zažiť na viacerých miestach. Od 18. napríklad v Čiernom kostole v Levoči, kde je pripravený koncert a prehliadka. Od 18. tiež v Evanjelickom kostole v Hanušovciach nad Topľou, kde pripravili prednášku a organový koncert. A od 19. je v Bazílike Minor v Michalovciach pripravený odborný výklad a koncert.

0: Nehoda v Dargove, niekoľko výstrah a tiež kontrola rýchlosti. Aj o tom si povieme podrobnejšie viac už v zelenej vlne už o chvíľu.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Zelená vlna.
0: Informácie zelenej vlny začíname dopravnou nehodou. Došlo k nej v Dargove smere na Sečovce pri odbočke na Bačkov. Zrazili sa tam dve autá a krátko sa môžete zdržať. Upozorňujeme, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekalmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov a vstúpaní na Dargov v smere zo Sečoviec blokuje jazdný pruh odstavené auto. Dávajte si pozor aj na rýchlosť, momentálne aj v Spišskej Novej Vsi v časti Ferčekovce smere z centra a tiež v Tulčíku smerom na Raslavice. A ešte upozornenie Prešovskej krajskej polície. Pod Tatrami sa dnes začína rally Tatry, ktoré si vyžiadajú niektoré dopravné obmedzenia. Dnes od 19.30 až do 2:30 bude uzatvorený tzv. Mestský okruh situovaný na cestách 1. triedy číslo 18 a miestnych komunikáciách v okolí mimoúrovňovej križovatky pri hypermarkete Tesco v meste Poprad. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Polícia odporúča motoristickej verejnosti, aby pre príjazd do mesta Poprad z diaľnice D1 využívali diaľničný privádzač Poprad Východ, teda Matejovce. Jazdite opatrne a bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

porovnaní s úvodom tohto týždňa. Momentálne sú na celom Slovensku očosi nižšie teploty a aj oblačnosť je väčšia. Aspoň to o tom hovorí a na to poukazuje mapa aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ako to bude vyzerať, respektíve aká je aktuálna situácia a čo možno očakávať, povedzme už zajtra počas prvého víkendového dňa. Aj na to sa opýtame odborníka už po pesničke skupiny Elán.

0: počasie.
1: Už som to konštatoval na základe môjho pohľadu na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na rozdiel povedzme od začiatku tohto týždňa je dnes o čosi chladnejšie, aj viacej oblačnosti. Ale ako to konkrétne vyzerá, na to sa už v tejto chvíli radšej opýtam odborníka Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: Takže východ Slovenska a aktuálne počasie, ako to vyzerá?
2: Aktuálne na východnom Slovensku máme malú oblačnosť až polooblačnosť, čiže celkovo malú oblačnosť, slnečné počasie, pofukuje nám severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. No a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 19 do 24 stupňov, konkrétne Poprad má 19, aj Kežmarok, aj Tatranská Lomnica, Štrbské pleso chladnejšie 16 a Skalnaté pleso vo vysokých polohách 10 stupňov, Plaveč má 20, Bardejov 21, Prešov má 22, Tisinec 21, Medzilaborce 20 a Kubovaný 21 stupňov, Čaklov 23, Kamenica nad Cirochou 21, aj Vyšná Slaná, aj Silica, v Moldave nad Bodvou máme teplejšie 23, Gelnica má 22, Košovská Hoľa 14, Košické letisko má 22, Trebišov má 23 stupňov, Somotor 22 a nakoniec aj Orechova 22 stupňov.
1: Takže momentálne maximálne do 24 stupňov, čo je naozaj v porovnaní s tým, čo sme zažívali z kraja tohto týždňa ochladenie, ale myslím si, že také príjemné májové, aké by malo byť. Pozrime sa na noc. Tá prinesie samozrejme aj ochladenie a prinesie aj niečo iné?
2: Očakávame, že v noci začneme jasným až polooblačným počasím alebo polojasným počasím a postupne nad ránom bude oblačnosť pribúdať od severozápadu a k ránu výnimočne aj slabé zrážky na sever sa už môžu vyskytnúť. Teplota vzduchu 11 až 6 stupňov, v údoliach lokálne do 4 a viac bude slabý vietor, ale vo vysokých polohách prudký až burlivý vietor.
1: Takže trošku chladnejšia noc a pokiaľ ide o tú oblačnosť, ktorú ste spomínali, tá sa bude rozvíjať aj počas zajtrajšieho dňa.
2: Áno, očakávame, že v denných hodinách bude oblačné až zamračené počasie, miestami prechodne aj menej oblakov, ale celkovo viac oblačnosti ako dnes. A v priebehu dňa na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok alebo občasného dažďa, ojedinele aj zahrmí, na juhu bude menej zrážok. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na juhu miestami do 23, o výške 1500 metrov 10 stupňov a viac bude severozápadný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrke môže prechodne zosilnieť.
1: A v rovnakom móde bude aj nedeľa?
2: V nedeľu bude naopak o niečo menej oblačnosti opäť. Očakávame polooblačné až oblačné počasie, zrážky, ojedinelé prehánky či búrky a najvyššia teplota na severe okolo 20 stupňov. Na juhu by to malo byť zhruba do 28 stupňov, čiže trošku oteplenie.
1: Takže toľko letom svetom s Cyrilom Simanom po počasí, ktoré nás čaká v najbližších hodinách či dňoch. Ďakujem pekne za informácie, želám ešte pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Víkend je pred nami a s ním aj naše víkendové vysielanie. A tak začnem teraz takou možno zvláštnou otázkou. Viete si predstaviť svadbu, ktorá by trvala týždeň a bolo by na nej 2000 ľudí? Už tak pred takými 400 rokmi si v Košiciach sedmohradské knieža Gabriel Bethlen bral švagrinu švédskeho kráľa Katarínu Brandenburskú. No a o tejto veľkej svadbe vám teraz Slavka Ivančová čo to prezradí vďaka Petrovi Čižmárovi a Milanovi Kolcunovi.
1: Tento aristokratický párik, ktorý sa ale nikdy predtým nevidel, vzájomne sa pokladali za dobrú partiu a tak si dali dátum sobáša 22. februára. Katarína však cestou na sobáš z Berlína dostala osýpky a zdržala sa v Ružomberku. Svadba sa teda nemohla konať v stanovenom dátume a tak ju v Košiciach posunuli.
2: Katarína do Košíc neprišla sama, ale spolu s ňou aj sprievod, a to v neuveriteľnom počte. 255 osôb na 340 koňoch, niektoré z nich ťahali 39 kočov. Za brehom Hornádu ich privítalo 600 betlénových jazdcov, 1500 uhorských pandúrov a 500 nemeckých mušketierov. Tam sa snúbenci stretli 1. marca úplne prvýkrát a odobrali sa do Levočského domu.
3: Nasledovala tanečná zábava. Nevesta to teda vôbec nemala ľahké. Musela tancovať so všetkými významnými hostiami. Svadba trvala týždeň. Počas toho sa konali dostihy, tanečné zábavy, ľudové veselice a rôzne maškarády.
0: No, ak sa chcete o tejto veľkolepej svadbe dozvedieť viac, vypočujte si rubriku Unikáty východného Slovenska v rámci nášho zajtrajšieho predpoludnejšieho vysielania po 10.

0: Určite ste už počuli, že dĺžka dňa, mesiaca či roka môže mať v závislosti od miesta, kde sa nachádzame, iné parametre. Povedzme na Zemi, na Mesiaci či na iných planetách našej slnečnej sústavy a čo už potom mimo nej. Ale aký dlhý je svetelný rok a čo je to vlastne za veličina? Počúvajte nás aj po 15. Dozviete sa viac.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Enviklinika, Mediados a Liga proti rakovine.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Poliklinika v Sabinove má novú sanitku za viac ako 80 000 eur. Zajtra pribudnú oblaky a môže aj pršať. Pozdravuje vás Anton Gbur. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku. Plnú solidaritu rumunskej vláde vyjadril premiér Robert Fico. Vyzval k zdržanlivosti pri vyhláseniach a opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi EÚ a Ruskou federáciou. Podľa hovorcu ozbrojených síl Štefana Zemanoviča prijímané sú opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému.
2: Zároveň musíme doplniť, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plníme už od začiatku konfliktu na Ukrajine.
1: Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať do 11 000 eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 000 rodinných domov. Podľa ministerstva má program pomôcť znížiť účty za energie a podporiť stavebný sektor. Výzva bude pre nízkopríjmové domácnosti otvorená od 1. júla. Doplňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
3: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu s občanov presunuli na nás a v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, takzvaná kalkulačka. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky a bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
1: Poliklinika v Sabinove má novú sanitku za viac ako 80 000 eur. Štát prispel sumou 20 000. Zvyšok do financuje formou leasingu poliklinika. V okrese Sabinov žije vyše 62 000 ľudí, pre ktorých bol doposiaľ k dispozícii 6 sanitných vozidiel. Riaditeľ Sabinovskej polikliniky hovorí o dôležitosti navýšenia počtu, modernizácie a zvyšovania komfortu pacientov. Reaguje riaditeľ polikliniky Radoslav Ernst, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten dopyt z roka na rok rastie. My sme mali priebežne 4, potom 5, potom 6. Toto je 7. sanitka, ktorú sme zaradili do vozového parku. A naši pacienti vozia sa nielen v regióne Sabinova a blízkeho okolia, ale my vozíme pacientov aj na odborné vyšetrenia do Ružomberka, do Bratislavy, chodíme do Banskej Bystrice podľa potreby.
5: Bolo prijaté uznesenie na vláde niekedy v priebehu minulého roka a dnes Sabinovčania, ale aj širšie okolie má kvalitné auto, ktoré si myslím, že naozaj môže prispieť doslova k záchrane životov.
1: Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave prehrali Slováci s Bosnou a Hercegovinou 2-3. V tabuľke im po dvoch dueloch patrí druhá priečka a zajtra zabojujú o postup do 8-finále proti Čiernej Hore. Kapitán Jaroslav Repa.
6: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. V toľkýchto šancí proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
1: V noci ešte jasno až polojasno, cez deň už oblačno a zamračené. Na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď. Teplota do rána klesne na 11 až 6, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 21, na juhu do 23. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Svitom v smere do Popradu. Na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu postojíte 10 minút, rovnako na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. A radar ste hlásili v Spišskej Novej Vsi v časti Ferčekovce smerom z centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Ak si dáte na internete vyhľadať pojem svetelný rok, dozviete sa aj toto. V astronómii sú vzdialenosti medzi hviezdami a galaxiami tak obrovské, že bežné jednotky, napríklad kilometre, sú nedostatočné. No a svetelný rok funguje aj ako stroj času. Ak je hviezda vzdialená 5 svetelných rokov, znamená to, že jej svetlo putovalo k Zemi 5 rokov. Vidíme ju teda tak, ako vyzerala pred 5 rokmi. A čo je to ten svetelný rok očami a ústami odborníkov a predsa laicky? Odpovede zaznejú hneď po pesničkách Beaty Dubasovej a potom aj Petra Muka. Pekné 29. májové popoludne želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Prajem vám krásny deň.

0: Rádio Regina Východ, o poznanie krajší deň.
1: Ak by ste chceli navštíviť najbližšiu hviezdu mimo našej slnečnej sústavy, teda Proximu Centauri, trvalo by vám to viac ako 4 roky. A to by ste sa museli pohybovať rýchlosťou svetla, teda na vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za 1 rok. A tej sa hovorí svetelný rok. Čo to znamená? Zaujímalo to aj Michalu Slivkovú-Kirňakovú.
2: Nie je to rok, počas ktorého by sme mali mať stále rozsvietené. Svetelný rok totiž nie je o tom, koľko vatov spotrebujeme, ale o vzdialenosti, ktorú prejde svetlo za celý rok. A je to poriadna vzdialenosť. Viac už odborný pracovník Vyhorlackej hviezdárne v Humennom, Robert Adam.
3: Svetelný rok je jednotka vzdialenosti, ktorá sa používa v astronómii na určovanie vzdialenosti medzi objektami, napríklad v našej galaxii. Zväčša sa táto jednotka používa na určovanie vzdialenosti hviezd v tom medzihviezdnom priestore, ale stretíme sa s ňou aj pri vzdialenostiach v rámci medzigalaktického priestoru.
2: Medzinárodná astronomická únia definuje svetelný rok ako
3: vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo váku za jeden juliánsky rok, čo je 365 a štvrť dňa. Táto jednotka sa dá prepočítať aj na kilometre, samozrejme. Je to približne 9,5 bilióna kilometrov. Ťažko predstaviteľné, ale je to na pomery vesmíru malá vzdialenosť.
2: Pojem svetelný rok siaha do obdobia, keď sa astronómom podarilo vypočítať vzdialenosť k inej hviezde, ako je Slnko.
3: Vypočítal to v roku 1831 Friedrich Bessel, ktorý určil vzdialenosť trigonometricky a metodou paralaxy k hviezde 61 Cygni. Je to hviezda v súhvezdí Labuť a jeho hodnota bola prepočítaná do jednotky astronomická jednotka, čo je stredná vzdialenosť Slnko-Zem, približne 150 miliónov kilometrov. Hodnota ním vypočítaná bola 660 tisíc astronomických jednotiek hviezde 61 Cygni a on si vo svojich záznamoch uviedol, že svetlu trvá cesta k Zemi od tejto hviezdy 10,3 roka. Ale bola to len taká poznámka, ktorá vlastne mala pre budúcich čitateľov evokovať, aké veľké vzdialenosti nás delia už v medzihviezdnych škálach. Svetelný rok teda nechcel zaviesť vo svojich záznamoch ako nejakú jednotku, pretože rýchlosť svetla v tom čase ešte nebola presne známa a to by viedlo k nepresnému údaju vzdialenosti Zem hviezda 61 Cygni.
2: K popularizácii pojmu svetelný rok prispel nemecký astronóm Otto Ule.
3: Vysvetlil zvláštnosť tejto jednotky, pretože ona nám evokuje časový údaj alebo časovú informáciu, ale je to teda jednotka vzdialenosti. Neskôr aj iní nemeckí astronómovia používali túto jednotku po tomto astronómovi a v anglických článkoch odborných na rôzne astronomické témy sa svetelný rok uvádza ako jednotka, ktorá pochádza z nemeckých odborných kruhov.
2: Tak na budúce, keď budete stáť v zápche alebo čakať na úrade a bude sa vám zdať, že to trvá celú večnosť, spomente si na svetelný rok. Tam aj jedno čoskoro znamená 9 biliónov kilometrov.
0: Rádio Regina Východ, opozorujem.

Milí poslucháči, on sa síce ešte nezačal, ale už dnes pre vás máme upozornenie spojené s jeho úvodným týždňom. Vysielač Rožňava, dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať od pondelka 1. júna do piatka 5. júna, a to vždy v čase od 8. do 18. hodiny technickú prestávku. Naše vysielanie si počas odstávky vysielača môžete naladiť aj na internete.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 29. máj a náš pohľad do slovenského menného kalendára. Tento deň je príležitosťou na oslavu pre ženy a dievčatá s menom Vilma. Jednou z jeho známych nositeliek bola slovenská herečka, astrologička a spisovateľka Vilma Jamnická. Pripomeňme si jej hlas aspoň krátko z rozhlasového archívu.
2: Liečivá sila rastlín je niečo úžasného. Keď som dostala túto záhradu, boli tam všetky možné rastlinky, počnúť trezalkou, repíkom, tou horkou, všelijako im mena zabúdam, šalviou a tak ďalej. Takže som liečila svojich návštevníkov rovno v záhrade. Viete, či som mala čas na Jana zbierať, nie je vždycky isté, ale že majú oveľa silnejšiu moc rastlinky nazbierané na Jana, svetojanské rastlinky, to je úžasné, aj keď sadíte napríklad do zeme nejaké semiačka a ono ide teraz ten splň, to vám tak rýchle vyrastie, to má taký úžasný účinok.
1: Toľko spomienka na známu Vilmu z nášho archívu. Všetkým ďalším Vilmám, Vilmuškám či Vilkám želáme z Rádia Regina Východ všetko najlepšie k dnešným meninám.

0: Nehoda kolóny na D1, ale tiež výstraha pred zosunutým svahom na cestu. Aj o tom budú informácie zelenej vlny podrobnejšie už o chvíľu.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Informácie z ciest východného Slovenska. Začíname dopravnou nehodou. Došlo k nej v Košiciach Barci. Pri soche Jána Pavla II. Sa zrazili dve autá. Premávka sa na tomto úseku spomaluje. A zo zdržaním môžete rátať aj v kolónach na diaľnici D1 za Lemešanmi smere na Prešov. Tam je to asi na 10 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obísť to môžete cez Prešov. A ešte upozornenie, v Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky. Úplne uzatvorený je tzv. Mestský okruh, vrátane ciest 1. triedy číslo 18 a 2. číslo 534. Obchádzková trasa je vyznačená dočasnými dopravnými značkami cez mestskú časť Poprad Veľká a okolie letiska Poprad Tatry. Želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nie každý, kto potrebuje, aj má na kúpu nového auta. Preto radšej využije možnosť zaobstarať si staršie, už jazdené a za nižšiu cenu. Môže, ale nemusí to byť dobrá kúpa. Prečo? Počúvajte po pesničke Roba Grigorova.

0: Ak sa váš nákup ojazdeného auta nevydarí preto, že predajca, napríklad autobazár, poruší vaše zákaznícke práva, o vyriešenie takejto neprávosti sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Redaktor Igor Daniš pripomína, že aj obchodovanie s ojazdenými vozidlami je pod kontrolou štátu.
1: V zmysle zákona je Slovenská obchodná inšpekcia orgánom dohľadu nad trhom. Zhruba raz za 2 roky si Slovenská obchodná inšpekcia posvieti na fyzické osoby podnikateľov aj právnické osoby. Kontrolujú manipuláciu s odometrom, respektíve neuvádzanie VIN čísla. Za ponuku takýchto aut môže dostať predajca po prstoch. U Vlastimila Friča zo sektora profesionálneho overovania vozidiel sme zisťovali, ako vníma ochranu moderných modelov plných elektroniky pred nežiadúcou manipuláciou.
2: Obecne zvykli sme si na maximální komfort. Maximální komfort mi dává právě ta elektronika. Přijdu k autu, auto se mi samo otevře, auto se mi nastartuje, všechny informace mám v mobilu od autu. Jestliže těmito kanály tečou informace o vozidle, můžu je vždycky padělat. V momentě, kdy můžu otevřít auto klíčkem bezdrátově, můžu ho samozřejmě i padělaným klíčkem otevřít bezdrátově. To znamená, čím více blížíme k té kybernetice, tím lépe se to různě napadá a lépe se to padělá.
1: Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby musia zo zákona uvádzať VIN číslo. Súkromné osoby síce túto povinnosť nemajú, ale seriózne inzercie uvádzajú rodné číslo auta vo vyhradenej kolónke, čo sa deje u nás v 85% inzerátov. Vlastimil Frič pokračuje vo vysvetľovaní, že tak, ako sa vyvíja automobilizmus, tak je vysoko aktívne aj nekalé prostredie.
2: Elektronika obecne sa výrazne zlevnila, vyrábí sa v Číne, vyrábí se na Tajvaně, je levná. Ta elektronika, která umožňuje stočení, která umožňuje neoprávněné otevření vozu, tak je taky dneska už levnější, než byla před 5 lety.
1: Ako vnímá odborník Vlastimil Frič z branže overovania vozidiel, nástup čínskych modelov v podmienkách slovenskej a českej scény obchodovania s vyjazdenými autami.
2: Každá nová značka nebo každá nová technologie přináší určitý dopad na trhovou cenu vozidel. Pokud čínské vozidlo vstoupí na trh s nižší cenou, než je standardní evropské vozidlo, tlačí na cenu i toho evropského vozidla. Můžeme očekávat, že i ty evropské vozidla se budou zlevňovat.
1: V případě koupí auta z druhé ruky je na každém zájemcovi o předmět svoje túžby, ako naloží so zodpovědnosťou spravit informovaný verdikt. Rozlúsknuť oriešok, kúpiť, nekúpiť, znamená hlavne overiť si históriu inzerované auta, preveriť vozidlo fyzicky alebo zaplatenou službou, nezávislým technikom, aj bez osobnej prítomnosti u autopredajcu, samozrejme s vystavením záverečného protokolu. Zákruta želá všetkým šťastné kilometre a rozhodnutia.
3: S bazármi žiadne skúsenosti nemám, kúpili sme auto nové. Rozhodovali skúsenosti nejakých známych. Tie neboli veľmi dobré, čo sa týka bazáru, dokonca sa stalo, že bazár predal ukradnuté auto. Išlo sa na to až dodatočne dokonca pri ceste do zahraničia.
4: Kúpoval som klasické auto normálne v autobazáre. Vydarila sa kúpa, som spokojný, mám asi 8 rokov auto, je super.

0: Myšlienky na dnes.
1: Pri počúvaní úvah filozofa, prekladateľa a esejistu Pavla Suchareka aj vám možno napadne čosi o relativite prítomnosti.
2: Pre necivilizované, primitívne alebo prírodné národy je typické, že vnímajú kolobeh času, minulosť a budúcnosť ako uzavreté v prítomnosti. Kým my, tak civilizovaní, moderní a kultivovaní ľudia, vidíme prítomnosť alebo v minulosti, alebo v budúcnosti. Buď sa nedokážeme odpútať od definitívnej a nenapraviteľnej minulosti, alebo sa obávame toho, čo by nám budúcnosť mohla priniesť. Nik z nás nežije šťastne. Každý, kto sa poctivo zamýšľa nad vlastným životom, si skôr či neskôr uvedomí, že žije v stálom zhone, napätí a dvojakosti. Nemáme nejakú prítomnosť, len neustále sa opakujúci stav zmetenosti. Pre tento stav radi používame eufemizmus. Nazývame ho riešením problémov. V skutočnosti sa však mysľou len presúvame od jedného zmetku k druhému, z nejasného dneška k nevyspytateľnému zajtrajšku. Jednoducho z dažďa pod odkvap. Tento chaos býva prerušovaný ostrými praktickými radami, oznámeniami a výzvami. Vzájomne si vymieňame informácie, kde je aká dopravná hliadka. Aké nás v najbližších dňoch čaká počasie, koľko je hodín, čo sa práve prihodilo a čo dôležité nás očakáva. V tomto zmetku správ, víziev k čulej aktivite, bombardovaný elektrizujúcimi obrazmi a zvukmi strácame prítomnosť. A vďaka tomu aj sami seba. Namiesto toho, aby sme sa venovali zmysluplnej činnosti, predhadzujeme jeden druhému prevzaté stanoviská a prehlásenia spolu s výkladmi toho, čo sa stalo, čo sa deje a čo určite nastane. Nehovoriac o našej manickej potrebe sledovať čas. Ako by sme sa báli, že čas prestane jestvovať, keď sa ním nebudeme riadiť. Aby sme sa len tak nepresúvali zo zmetku do zmetku a nekmitali medzi zdravým rozumom a šialenstvom, pokúsme sa niekedy namiesto naháňania času s časom zosynchronizovať. Naladiť sa na jeho pokojné, isté a samozrejmé plynutie. Bez ohľadu na to, že sme možno práve roztržití, v strese alebo rozčúlení. Čas má čas. Nikam sa neponáhľa. Má ohromné množstvo času k naplneniu svojich cieľov.

0: 16. hodina je doslova za dverami a tak o pár minút ma pri moderátorskom mikrofóne vystrieda kolega Milan Rendoš a tradičná relácia Zahrajte mi túto. Okrem ľudových piesní dostanú priestor aj rubriky Naši zlatí východniari dnes so súborom Borievka z Košíc a tiež Keď pesnička zaspieva od autorky Beaty Filipovej. Z rozhlasového archívu si potom vypočujete nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova, staré viac ako štvrťstoročie a zaznie aj moravská pieseň, ktorá určite nebude potrebovať slovenský preklad. No a nezabudneme vás zorientovať aj v pripravovaných folklórnych podujatiach. Takže Zahrajte mi túto už po krátkych správach po 16. Na dnes a pre tento týždeň je to z dobrej spoločnosti všetko. Tibor Kurila a Miroslav Talavašek vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný posledný májový piatkový večer i nadchádzajúci posledný májový víkend.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania na stredné školy. Pozdyšovské hrnčiarstvo zapísali medzi kultúrne dedičstvo. Víkend sa začne oblačným počasím s teplotou do 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problém viacúväzkových lekárov, na ktorý poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad, by čiastočne vyriešil tzv. Štatút univerzitného zamestnanca. Dnes v nemocniciach totiž pracujú nemocniční lekári a tiež univerzitní lekári, ktorí vzdelávajú medikov, sú však platení z rozpočtu zdravotníctva.
2: A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To by malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka.
1: S tým súhlasil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že problému sa aktívne venuje a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
3: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
1: Reaguje riaditeľka gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave Eva Iringová.
4: Skúsenosť prvého obdobia a z tohto roka teda ukázala aj na našej škole, že celý systém možno ešte potrebuje trošku technicky a procesne doladiť, aby aj v tom najnáročnejšom období pomáhal a nezvyšoval záťaž škôl.
1: Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli dosiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili nový maďarský premiér Péter Maďar a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Pozdyšovské hrnčiarstvo zapísali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podanie návrhu iniciovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach. Cieľom je keramiku nielen uchovať, ale prinavrátiť jej život. V národnom zozname je približne 50 kultúrnych prvkov, napríklad fujara, modrotlač, sokoliarstvo či goralský folklór. Dnes sa desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku zapoja do podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Organizátori chcú upriamiť pozornosť aj na otvorenosť, dialóg a odvahu hľadať hlbší duchovný rozmer v súčasnom svete. Tajomníčka pre média z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Jana Nudvážová.
5: Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: V noci ešte jasno až polojasno, cez deň už oblačno a zamračené. Na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď. Teplota do rána klesne na 11 až 6, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 21, na juhu do 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Slabý miestami severozápadný vietor, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach Barci sa pri soche Jána Pavla II. Zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj v Prešove na križovatke Sabinovská Bjornconova. Rátajte s kolónami. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov postojíte 10 minút, rovnako na viazde do Popradu z Hozelca. A policajti na vás striehnú v Podolinci v smere do Nižných Ružbách. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Či je mačka čarna abo bila, to nič. Ľem naj myši lapa. Kým sa dostaneme k prvej dnešnej rubrike Naši zlatí východňari, rozbehneme sa pri piesni v podaní folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spiských Vlách. Preka!

0: staršej nahrávke sa predstavila folklórna skupina Smižančanka zo Smižian. Súťaž v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanova Habovka má o 2 týždne svoje najvyššie celoštátne kolo. V tomto roku je Vidiečanova Habovka určená pre detské talenty. No v minulom roku prešli vo Vidiečanovej Habovke cez regionálne kolá na tie vyššie, krajské, dospelí súťažiaci. Jednému z kolektívov sa teraz budeme venovať v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Príležitosť zúčastniť sa na súťaži Vidiečanova Habovka, ktorá je zameraná na hudobný folklór, využívajú veľmi často folklórne súbory, respektíve ich spevácke zložky. V Košiciach je folklórnych súborov viac a medzi tými, ktoré sa prihlásili na Vidiečanovú Habovku, bol aj súbor Borievka. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej skupiny, Luciu Jarošíkovú. Po akom materiáli ste siahali?
2: Konkrétne na toto kolo Vidiečanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic Kojšova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
0: Prečo práve takýto možno zdanlivo menej atraktívny materiál? Pretože predsa len reské piesne so sprievodom ľudovej hudby sa počúvajú príjemnejšie, povedala by väčšina divákov na festivaloch.
2: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť. Zvučné hlasy a to všetko.
0: Prečo práve Trávnice z Kojšova? Je Kojšov čímsi podľa vás výnimočný?
2: Kojšov je podľa mňa taký unikát. Obec Kojšov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach. A práve to nás na tom láka.
0: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
2: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
0: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa predniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
2: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Po rozhovore s vedúcou speváckej zložky súboru Borievka z Košíc Luciou Jarošíkovou si súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej Habovky Trávnice z Kojšova teraz vypočujeme.

0: Počúvali sme súťažné číslo Trávnice z Kojšova, ktoré súboru Borioka z Košíc získalo na minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnenie v zlatom pásme. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Zatiaľ, čo do úlohy hlavných hrdinov som doposiaľ obsadzovala najmä dospelých, v dnešnom príbehu sa o slovo prihlási dievčatko menom Oľa. Na pozadí nie jednej, ale rovno dvoch ľudových piesní, Keď ja huši pasla a Keď ja husky pasala, vám dnes, milí poslucháči, rozpoviem Oľin netradičný, ba priam až rozprávkový príbeh. Oľu si predstavte ako mladé, utešené dievča z poriadnej gazdovskej rodiny. Jej najväčšou pasiou boli chvíle trávené v tieni širokého duba, pod ktorým sedávala a pásavala svoje drahé biele priateľky, húsky. Čas si veľmi rada krátila spievať.

švitorila, niekedy veselšie, inokedy menej radostne, čo jej len hrdlo ráčilo. Okrídlené publikum Oli na oplátku kontrovalo svojim gagotom. V jedno dopoludnie sa však Oľa čohosi náramne preľakla. Hlasný šuchot, čo sa ozval nad hlavou, prezradil prítomnosť nečakaného diváka.

a o zábavu bolo postarané. Oľa však nebola žiadna horúca krv, práve naopak. Dievča bolo všade navôkol známe svojou láskavosťou a vľúdnosťou. Pozrela hore na konár a zbadala tam sedieť veľkého havrana s ešte väčším zobákom. Vyzeral síce strašidelne, ale na Olino veľké prekvapenie z neho nevyžarovalo nebezpečie. Oľa pokynula havranovi hlavou, jemným úsmevom mu dala na známosť, že sa nehnevá, a bežala, čo jej nôžky stačili, aby čím skôr upokojila svoje splašené húsky. Dni plynuli a časom sa havranové návštevy zmenili na milý zvyk. Húskam síce chvíľu trvalo, kým tej čiernej šmuhe skrytej v korune starého duba začali plne dôverovať, no aj k tomu napokon došlo. Havran prilietal každý deň v rovnakom čase po dobu 7 rokov. Oľa ho za každým netrpezlivo vyčkávala. Stali sa z nich totiž priatelia. Raz sa však havran neukázal. Oľu prepadol obrovský strach. Ten sa ale pominul len čo v

0: Havrana sa teda vykľul zakliatý princ, syn kráľa Dubových hájov, ktorý tu vládol pred 300 rokmi. Havraniu kliatbu, ako to už býva v rozprávkach zvykom, neprelomilo nič iné ako samo dobro. V tomto konkrétnom prípade malo dobro podobu úprimného priateľstva medzi láskavým dievčaťom a čiernym havranom.
1: Až rozprávkový bol príbeh dievčatka a zakliatého havrana, ktorý vycítila v detských piesňach autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová. Celý blok piesní teraz zaspievajú mladšie členky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Na akordeóne hrá Matúš Gális.

0: z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas je s vami rovných 100 rokov. Svoje kultúrne poslanie v spoločnosti doteraz táto inštitúcia spĺňa tým, že vám okrem slovných informácií ponúka aj hudbu všetkých

rôznych žánrov, nie len ten hlavný prúd súčasných komerčných rádií. Rozhlas dokonca nahrávky tvorí. Naše nahrávacie štúdia slúžili a slúžia na uchovanie piesní, ktoré sú takto akýmsi odtlačkom doby, v ktorej vznikali. Je chválihodné, že veľa hudobných nahrávok pokrylo tradičnú kultúru, a to postupne po celé 10 ročia. My sa v tejto chvíli vrátime o 25 rokov späť, keď sa v kultúrnom dome v Zámutove postavili pred mikrofóny členovia a členky folklórnej skupiny Zámutovčan. Vznikli tak nahrávky nielen piesní, ale celých zvykoslovných pásiem. Tie z časových dôvodov teraz nemôžeme odvysielať celé, tak aspoň niektoré z pesničiek. S ľudovou hudbou, ktorú v roku 2001 viedol legendárny Jozef Kroka Češľak, spievajú solista Milan Tyňo a členky Zámutovčanu viacerých generácií.

0: rozhlasových nahrávkach z roku 2001 účinkovala folklórna skupina Zamutovčan zo Zamutova.
1: Žijeme tu spolu.
0: A je to rubrika, kde ponúkame pieseň niektorej z menšín. Keďže maďarská pesnička aj s prekladom zaznela v tejto rubrike už včera, dnes dostane priestor folklór našich západných susedov. Zájdeme na Moravu, ktorá je, podobne ako mnohé slovenské lokality, mimoriadne bohatá na príjemný spev. Myslím, že to, čo nám na moravských piesňach učaruje, sú krásne tiahle melódie, spievané väčšinou dvojhlasne, a celková taká pohoda, ale aj krehkosť a optimizmus. Veríme, že váš repertoár pekných moravských piesní teraz obohatí aj nasledujúca nahrávka možno u nás menej známej speváckej dvojice Jarka Kachyňová a Jan Zaviačič. Hrá cimbalová muzika Technik Ostrava.

Moravy sa cestou domov ešte zastavíme na Liptove. Folklórny festival Východná sa blíži. Areál s amfiteátrom s množstvom programov a mimojaviskových vzdelávacích i zábavných aktivít a trhom remeselníkov otvorí svoje brány vo Východnej už o 5 týždňov. V kratučkej, kultovej pesničke sa na Východnú teraz prenesieme. Účinkuje 113 rokov nepretržite pôsobiaca folklórna skupina Kriváň z Východnej.

Festival vo Východnej začiatkom júla je najväčším folklórnym sviatkom na Slovensku, no podujatí zameraných na tradičnú kultúru postupne každým víkendom pribúda. Aj dnes sa informácie o folklórnom dianí s vami podelíme. Začníme azda v tomto víkende podujatím najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý je nielen o súťažnom tanci. Už o čosi viac ako 2 hodiny, teda ešte dnes večer o 19. v Kultúrnom dome v Dlhom Klčove podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. Neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Zajtrajší deň v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a ochutnávať špeciality či obdivovať šikovnosť ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok z jednotlivých krajov Slovenska v 5 kategóriách sa začína zajtra o 13. hodine a trvať bude až do podvečerných hodín, keď otvoria sieň slávy, respektíve uvedenia ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Mateja Topoľovského. Nuža nedeľné predpoludnie v Dlhom Klčove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, v čom ďalej sa súťažiaci tanečníci a tanečníčky môžu ešte vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14.30 v gala programe Šafovej ostrohy výkony tohto ročných ocenených, ale tiež nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvame sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

Tradičná kultúra dostane priestor nielen v Dlhom Klčove, ale aj na iných miestach východného Slovenska. Medzi folklórne slávnosti, ktoré majú u nás dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok Seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Mariano Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demjanoviča a tento program s názvom Holosy Rusiniv obohatí aj vystúpenie tanečno-speváckej skupiny Čerkoše. Pokračujme nedeľnáším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovnianske osvetové stredisko a Molody Rusiny. V nedeľu už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose, Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčanik z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne i ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamiunka. To najlepšie ponúknú Ján Ambros s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanského Vos, detský súbor Šarišanček z Prešova, ženská spevácka skupina Litmanivka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V tomto programe s názvom Rig na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok Seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje kultová rusínska pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky s mandolínovým hudobným sprievodom, a to v rozhlasovej nahrávke z roku 1972.

obce Kamienka sa teraz premiestnime na ďalšie miesta východného Slovenska, kde na javiskách zaznie spev, hudba, no i čosi viac. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú Mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou Dargovskej ruže vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek a maľovaných obrazov a tiež korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií, určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov, sa uskutoční v Parchovanoch túto nedeľu o 13. hodine. V tamojšom kultúrnom dome sa stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva zo Slanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šice a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Už len pripomenieme, že okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších súťaží s garanciou Národného osvetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posílajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom ešte zaspívajú členky folklórnej skupiny Parádne nevesty z Valalík spolu s ľudovou hudbou Hora.

spievala folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Glupota oči nemá. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú ešte piesne v podaní folklórnej skupiny z Rejdovej pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky. Hra bratislavská ľudová hudba, muzička. Na tom

0: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Bratislava chce ochrániť lužný les pri Vlčom hrdle, kde má vzniknúť súkromný prístav. Rezorty životného prostredia a dopravy sú pripravené rokovať. V Slovenskom raji uzavreli najdôležitejšiu cyklotrasu. Cesta z Kláštoriska je rozbitá a do začiatku sezóny ju chcú opraviť. V krajskej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Súkromná spoločnosť tam investuje viac ako 1 000 000 eur. Pekný podvečer, pri počúvaní žurnálu vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalobe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historický prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
2: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984, vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
3: Oni sa používali do lakov, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
2: Doplňa michalovská lekárka Dana Jurečková.
4: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
2: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
3: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
2: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
5: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
2: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
6: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
2: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
7: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
2: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
8: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
2: Vlani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michorovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci žiadajú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe v území. Súkromná spoločnosť tam plánuje postaviť súkromný prístav Harbor Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú oba rezorty.
9: Mesto sa za ochranu prírody vo Vlčom hrdle postavilo už pred 3 rokmi, keď navrhlo zmenu územného plánu. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
10: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
9: Resort dopravy nám odpísal, že sú pripravení s mestom viesť rokovania. Podobne aj Enviro Resort. Citujeme z písomného stanoviska.
11: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
9: Investor projekt prezentuje ako nový trimodálny prístav prepájajúci vodnú, železničnú a cestnú dopravu. Kritici sa však pýtajú, či sú v meste potrebné 2 prístavy. Upozorňujú, že by takto bolo vyrúbaných 100 000 stromov. Hovorí Ivor Švihrán zo Združenia Biskupické Luhy.
12: Zaniklo by 96 hektárov lesa, ktorý je chránený ako ramsarská mokrač. Jednak je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami. Išlo by naozaj o veľkú stratu, pretože sú to hodnotné dreviny a je to vlastne neodôvodnené, pretože my ten prístav vôbec nepotrebujeme. A okrem toho je možnosť rozšíriť prístavy napríklad v Komárne, ktorý je dnes veľmi málo využitý.
9: Investor to odmieta. Tvrdí, že podľa jeho prieskumov je na území 36% invazívnych drevín. Citujeme z jeho posledného stanoviska pre TASR.
13: Ak z celkového počtu drevín odpočítame invázne nepôvodné druhy, tak nám v riešenom území zostane približne 51 000 drevín, na ktoré sa vzťahujú platné legislatívne pravidlá pre ich výrub. V spolupráci s občianskymi združeniami budú realizované aj zmierňujúce opatrenia.
9: Minister dopravy Jozef Ráš zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Palenisku, ktorý má byť štátny.
14: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v Lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
9: Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
1: Od minulého týždňa je uzavretá cesta medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec. Dôvodom je zosu, cestu už začali opravovať. Zatiaľ ide o sanáciu najhoršieho úseku. Komplexná rekonštrukcia bude závisieť aj od financií.
15: Zosu cesty a priľahlého svahu medzi obcami zistili počas pravidelnej kontroly vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbe ciest kraja Dávid Sagan.
16: V tomto konkrétnom prípade je príčinou i tá samotná geomorfológia, že sme teda v lesnom prostredí s výraznými teda výškovými rozdielmi. Aj dážde možno nejaké, ktoré boli v poslednom období.
15: Uzatvorený je vyše kilometrový úsek. Najhorších je 100 metrov, ktoré aj aktuálne opravujú.
16: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa teda vykonáva zásyp lomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a následne sa bude robiť peta svahu a svah sa bude vystužovať kameňom.
15: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Obyvatelia Ľubov sa to budú mať dovtedy náročnejšie. Problémy to spôsobuje napríklad hotelu pre psi a mačky, konateľka firmy Adriana Huličová.
17: Nám to odrádza klientov, ktorí prichádzajú smerom od Košic. Je to v podstate týmto smerom pre nás likvidačné. Nám to robí komplikácie v tom, že robíme aj rozvoz psov, takže robíme niekoľko kilometrov navyše.
15: Reaguje starostka Ľubovca Jozefína Štofanová, po nej obyvatelia obce.
18: Občania, ktorí dochádzajú bežne do práce v vlakovej stanice Kisák, alebo máme študentov, ktorí učia sa v Košiciach, musia naozaj chodiť obkľukou veľkou.
19: No je to veľmi zle, ťažko, pretože ja tam mám rodinu a nemôžu teraz prejsť, musia ísť na okolo cez Prešov. Dnes idú 9 kilometrov a teraz možno kolo 40-50.
20: Keď chcem ísť do Košic, tak musím obísť celé vlastne, ísť do Prešova a diaľnicu.
15: Podľa starostky však cestu už bolo nutné opraviť.
18: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo. Buď na nejakom ľudskom nešťastí, alebo nejakom materiálnom.
15: Na asi 100-metrovom úseku cesty budú pracovať minimálne mesiac. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V Župnej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Do rekonštrukcie málo využívaných priestorov transfúzneho odberového miesta investuje súkromná spoločnosť viac ako 1 000 000 eur. Vo vstupnom areáli nemocnice tak vznikne moderné centrum, ktoré zlepší dostupnosť dialýzy pre pacientov aj kapacity pre jej poskytovanie.
21: Dializačné pracovisko funguje v nemocnici už 10 rokov, ale s obmedzenou kapacitou. Táto situácia by sa mala zmeniť, vysvetľuje Miriam Baníková, námestníčka riediteľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Mijavskej nemocnice.
22: Prichádza k rozšíreniu počtu lôžok, bude tam 14 nových dializačných prístrojov plus teda ešte dva, ktoré budú v takom izolačnom režime. Tým sa zlepší dostupnosť tej starostlivosti v nových priestoroch s modernejšími prístrojmi, čo sa týka týchto obličkových ochorení.
21: V zrenovovanej budove sa služby pre pacientov s obličkovými ochoreniami centralizujú a rozšíria, keďže počet pacientov sa z roka na rok zvyšuje, hovorí lekárka Inés Lajtmanová zo spoločnosti, ktorá dializačnú starostlivosť poskytuje.
23: Naším cieľom je im poskytnúť preventívu, nefrologickú preddializačnú starostlivosť a komplexné dializačné služby s dôrazom na kvalitu života, aby ten pacient vedel svoje chronické ochorenie zladiť s osobným životom, okrem dializačnej starostlivosti rozbehnúť aj domáce metodiky.
21: Miroslav Procházka zo spoločnosti B. Brown, ktorá bude dializačné pracovisko prevádzkovať, hovorí, že aj keď majú s podobnými stavbami skúsenosti, ich zhotovenie nie je jednoduché.
24: Výstavba tých dialýz má svá specifika. Je to náročné, co se týká elektroinstalace. Dialýza využívá i pokročilejší technologie reverzní osmózy na přečištění vody a tak dále, takže tohle všechno tady v tom objektu bude.
21: Spoločnosť investuje do nového dializačného centra viac ako 1 000 000 eur a takmer 70 000 sa bude podieľať aj Trenčiansky kraj, dodáva predseda Jaroslav Baška.
25: Necháme to tejto spoločnosti po dobu 20 rokov a k tomu bude platiť nájom vo výške 50 eur za meter štvorcový za rok, takže nemocnica bude mať príjmy z využívania týchto priestorov.
21: Nové dializačné pracovisko pre tri okresy v regióne by malo privítať prvých pacientov koncom tohto roka. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí ku krajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie vrátime do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
3: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
4: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
3: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
5: Írsku sa recyklovalo len 49%. 5% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
3: Aktéri zapojení v zálohovom systéme sa snažia celý proces neustále zlepšovať. Vysvetľuje Andrea Basilová zo spoločnosti na automatizáciu zberu obalových materiálov.
6: Jedným z tých spôsobov je napríklad vracanie zálohy priamo na platobnú kartu. Sú to napríklad špecifické prípady, kedy sa využívajú vratné poháre v rámci uzavretých priestorov, sú tu rôzne festivály, alebo šampionáty, športové udalosti a tak ďalej.
3: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možno darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
4: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom, motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vracať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaký dobročinný účel.
3: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
1: Letná turistická sezóna na Liptove oficiálne odštartovala. Región pripravil pre návštevníkov pestru ponuku aktivít a noviniek na jednom z najviac navštevovaných slovenských dovolenkových centier.
7: Liptov patrí vďaka svojej rozmanitosti dlhodobo k najnavštevovanejším regiónom na Slovensku. Pre rôznorodé možnosti na turistiku, plávanie či bicyklovanie láka návštevníkov aj zo zahraničia. V regióne majú registrovaných vyše 20 000 turistických lôžok. Počas leta pripravili niekoľko noviniek. Letná sezóna je rovnako silná ako zimná, doplňa Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
8: Túto letnú sezónu sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park s priehyby na Bielú púť, pre deti slide park. Zároveň sa vylepšuje cyklokorinička, ktorá oslavuje práve v tomto roku 10 rokov.
7: Olympionik Jakub Šiarnik, hoci vyniká v ski alpinizme, počas leta na Liptove naberá kondíciu na zimné preteky. Na bicykli a regionálnych cyklotrasách najazdí stovky kilometrov.
26: Tento náš región ponúka množstvo rôznych cyklotrás, je ich tu 850 km, počínajúc tými ľahkými pre začiatočníkov, rodinky s deťmi a napríklad cyklochodník popri Váhu v Mikuláši, prípadne populárna cyklokorytnička.
7: Turistov lákajú aj regionálne špeciality a ich tradičná výroba. Na Liptove je to najmä brinza a syry z miestnych salašov. Milan Gajan zo Salaša Pastierska, kde na teraz chovajú 420 dojných oviec, sa salašníctvu a jeho produktom venuje 25 rokov.
27: Ročne vyrobíme okolo 3000 kg brindze, no a ďalšie výrobky sú údený syr, potiažne niečo aj čerstvého syra. Brindza je určite najväčší ťahák. Tu príde spústa cyklistov, ktorí si prídu odýchnuť, dajú si 10 dekov brindze, 10 dekov syra, posedia si, odpočinú.
7: Počas leta plánujú na Liptove aj veľa kultúrnych podujatí. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Z bežných školských reportáží sa pustili do skutočného dokumentu. Žiaci základnej školy v Hurbanove vytvorili dokumentárny film o dome Hany Hegerovej. Jeho premiéra bude symbolicky práve na mieste, o ktorom rozpráva.
28: Mladí filmári zbierali materiály, pripravovali scenár, natáčali rozhovory, strihali zábery a hľadali spôsob, ako divákom priblížiť miesto, ktoré patrí k zaujímavostiam Hurbanova. Riaditeľka základnej školy a koordinátorka tvorivého tímu Nataša Ďurišová.
29: Jednoducho sme chceli ukázať, že aj malé mesto na juhu Slovenska má čo ponúknuť. Považujeme za veľmi dôležité, aby deti mali vedomosť o tom, že práve v našom meste žila takáto slávna osobnosť.
28: Na filme pracovali členovia školskej televízie Konkolka. Kým doteraz pripravovali najmä kratšie reportáže zo života školy, tentoraz si vyskúšali prácu na takmer 20-minútovom dokumente, hovoria vôsmačky Zuzana Kuvíková a Cynthia Kurucová.
2: Keď robíme do školskej televízie, tak vtedy mám taký menší stres, že som si mohla vyskúšať pracovať s tou trémou, ako robiť s niekým rozhovor.
9: To som sa dozvedela, že ona vlastne aj detstvo nemala tak veľmi ľahké a jej babka pracovala u nás v škole na kuchyni. Proste, že ona mala taký zaujímavý život, rešpektujem ju.
28: Film doplňajú aj hrané pasáže, ktoré mali návštevníkov previesť samotným domom. V jednej z nich si zahrala aj Vivienne Ikréniová.
10: A ešte som robila aj rozhovor s pánom Marošom Poništom. To je majiteľ tohto celého domu a aj človek, ktorý vymyslel, že tu bude ten pamätný dom. Som sa tiež dozvedela plno vecí o tomto dome, aj ako sa vlastne tento dom vytváral.
28: Premiéra filmu Keď dom rozpráva sa uskutoční priamo v pamätnom dome Hany Hegerovej. Pre školskú televíziu ide o najväčší projekt v jej histórii a mladí tvorcovia veria, že zaujme nielen domácich divákov, ale aj odbornú porotu. Film totiž prihlásili aj do súťaže Cineama. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Národnom parku Slovenský raj uzavreli najdôležitejšiu cyklotrasu. Kláštorisková cesta bola rozbitá a pre cyklistov sa stala nebezpečnou. Keďže sa najdôležitejšia turistická sezóna v raj blíži, populárnu cyklotrasu opravujú, aby bola včas k dispozícii pred najväčším náporom cykloturistov.
11: Po ceste, ktorá vedie zo srdca Národného parku z Kláštoriska, jazdí v lete množstvo cyklistov. Aby bola bezpečná, chlapi ju musia dať do poriadku.
12: Upravujeme odrážky, že by boli odskoky. To taká zem so pieskom.
13: To je vibračná doska 400 kilová, ktorou ubíjame tento makadam. Sa tu zrobili vymoly.
11: Pod zlístav gladskej cesty sa podpísal čas aj ľudská činnosť. Viac horský záchranár Miroslav Jež, po ňom pracovník na ceste v Slovenskom raji Valent Smoleniak.
14: Sú to staré lesné cesty v kamenistom podklade. Je to dosť strmý terén. Prídu nejaké privalové dažde a vymýva to.
12: Chodia tu sem tam altami s nakladnými a ubijú to také, že zrobia žľabky. Treba to ošetrovať.
11: Gladská cesta je dôležitou spojnicou. Spája sever a juh Slovenského raja. Viac riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, po ňom zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
16: Je to z toho pohľadu najdôležitejšia cyklotrasa, ktorú v Národnom parku máme. Je to nástup z rekreačného strediska Podlesok na Ľadovú, na Platmanské maši priehrade na druhú stranu.
17: Je to významná návratová cesta pre turistov, ktorí absolvujú či už Veľký Sokol, alebo Piecky, alebo aj Suchú Belu.
11: Horská služba na tejto ceste eviduje viacero úrazov. Opäť Miroslav Jež.
14: Nejaké zlomeniny tam boli. Ľudia už si povedia, že už sa len zveziem dole kopcom, ale je dosť potreba mať aj techniku v tej zlej ceste. Keď sa teraz to zrobí, tak už to o mnoho pomôže, aby sa predchádzalo takýmto zraneniam.
11: Správcovia Národného parku odporúčajú cykloturistom sledovať oficiálne weby, kde sa dozvedia, kedy po obľúbenej cyklotrase budú môcť opäť jazdiť. Marie Balážová Melniková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Agresívne psy, ktoré vyrastali na reťazi bez jedla či lásky. Aj s takými pracujú ľudia v útulkoch každý deň. V Trstnej pri Hornáde bol preto seminár s belgickým trénerom Hansom Verbruggenom, ktorý cvičí psy aj pre armádu, políciu či väznice.
28: Psí tréner z Belgicka Hans Verbruggen na dvojdňovom seminári predstavil systém Nepopo.
19: S výcvikovým systémom sa naučíte psí jazyk a určitý jazyk uľahčuje život so psami, pretože existujú hranice. Vedia, čo majú robiť, vedia, čo nerobiť. Ľudia budú mať tiež lepšiu komunikáciu so svojím psom, takže príprava bude užitočná v útulku pri práci so psami a psami všeobecne, aby sa vytvoril veľký a silný základ pre psovoda, majiteľa a opäť psi.
28: Podľa zakladateľky útulku východoslovenskej Labky Kamily Petnuchovej je dôležité,

0: Který v útulcích hodně jsou a je potřeba je nějakým způsobem připravit, než půjdou do adopce. Díky projektu Rozsvíťme Česko, to byla taková velká loňská charitativní sbírka v České republice, vlastně díky tomu projektu jsme získali nějaké finance, kdy jsme mohli všechny náklady na tady ten seminář zaplatit.
1: Na dvojdňovom seminári bolo viac ako 50 ľudí, ktorí sa zhodujú, že im priniesol nové skúsenosti.
2: Když máme v útulku tak veľké množství psů, přes 100-200 kousků, jestli s nima je vůbec možný začít něco dělat, když jsme doposud nic nedělali. A vlastně jsem zjistila díky tomuhle, že to jde, že se to dá rozfázovat.
3: Chyběly nám poslední možná dva schůdky k tomu, aby jsme se přestali v uvozovkách bát pracovat s některými psy.
1: Aj v útulkoch platí, že někdy nestačí len láska, ale treba vědět aj správně nastavit pravidla. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Stručně zo sveta.
5: Rumunsko vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a konzulát zatvorí, oznámil tamojší prezident Nicușor. Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na dnes do strechy bytového domu v meste Galaty. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Po útokoch dronmi, ktoré podnikla ráno Ukrajina, hlási Rusko jednu obeť, ako aj požiare i škody vo viacerých regiónoch krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v Konžskej demokratickej republike sa úspešne vyliečil prvý pacient, u ktorého bola potvrdená nákaza ebolou. V tejto stredoafrickej krajine je podľa WHO v súčasnosti 906 prípadov podozrenia na nákazu vírusom, vrátane 223 predpokladaných úmrtí, ktoré sa v súčasnosti vyšetrujú. Misia splnená. Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliárd eur zo zmrazených fondov. Budapešti pomohli reformy, ktoré nová vláda v uplynulých týždňoch zaviedla. Dohodu spoločne oznámili šéfka Európskej komisie a maďarský premiér po dnešnom rokovaní v Bruseli. Odblokovanie unijných peňazí bola jednou z hlavných priorít novej maďarskej vlády.
6: Péter Maďar pricestoval do Bruselu už druhýkrát. Kým prvá návšteva mala skôr symbolický charakter, teraz si prišiel pre zmrazené eurofondy a uspel. Bez práce to však nebolo. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s maďarským premiérom vyhlásila.
7: Len za pár týždňov ste presadili dlho očakávané reformy v prospech Maďarska aj Európskej únie. Táto tvrdá práca sa vyplatila. S ohľadom na reformy a investície, ktoré realizuje, s veľkou radosťou oznamujem, že pre Maďarsko môžeme uvoľniť 10 miliárd eur.
6: A to nie je všetko. Brusel Budapešti uvoľní aj viac ako 4 miliardy z kohezných fondov. Ďalšie peniaze budú nasledovať, keď Maďarsko dokončí potrebné reformy. Péter Maďar neskrýval nadšenie.
8: Od začiatku som tvrdil, že ak príjmeme protikorupčné opatrenia, zvýšime právomoci orgánu pre integritu, či príjmeme pravidlá proti klientelizmu, európske peniaze sa do Maďarska vrátia. Tieto kroky a len pár týždňov stačili na uzavretie politickej dohody.
6: Pre Maďarsko to je historické rozhodnutie, pokračuje analytik Inštitútu Európeu Martin Vokálek.
9: Aby mohlo prosazovat své další reformy, aby ekonomicky se mohlo rozvíjet a aby vlastně se změnila ta doba, během které Viktor Orbán Maďarsku vládl zhruba 16 let a Maďarsko i ekonomicky poměrně negativně zasáhlo. Obecně maďarská vláda vysílá vůči Bruselu, ale i dalším evropským partnerům velmi pozitivní signály.
6: Práca nové maďarské vlády sa však ani zďaleka nekončí. Hoci si Péter Maďar už čiastočne získal dôveru Bruselu, stále musí presvedčiť aj ostatné členské štáty, že Maďarsko bude tímovým hráčom. Prvú veľkú príležitosť dostane už o necelé 3 týždne na samite Európskej únie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
4: Šport.
5: Dnes môžeme spoznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále, Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf v sérii, hovorí tréner Michal Madzin.
10: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
4: Predpoveď počasia.
5: Zajtra bude jasná až poloblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 18 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
5: Pekný večer a celý víkend vám želá vedúci vydania Roman Kebisek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: 17 hodín.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Kolona na Kysuciach, nehoda na Záhorí. Počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Myjavu. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút. 10 až 15 minútová kolóna je už aj na konci D1 pred Kráľovanmi smerom z Martina. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Zvolena smerom zo Žiaru nad Hronom. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu na kilometri 176,5 odstavený kamión blokuje pravý pruh, zvýšte opatrnosť. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 je odstavené pokazené vozidlo, zasahuje do jazdného pruhu. Dnes večer o 19. hodine pre údržbu uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Budúca automobilka na východe Slovenska, ale aj pokračovanie projektu miestnych rómskych hliadok či prípravy na júlové referendum. Nielen týmto témam sa venovali ministri na výjazdovom rokovaní vlády. Jej členovia tentoraz zavítali do Hanisky pri Košiciach. Podrobnejšie rokovanie rozoberieme v nasledujúcej polhodinke. Je tu aktuálne vydanie Týždňa v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Martina Maľová. Z dejiska tohto týždňového zasadnutia vládneho kabinetu v Haniske je vidieť rastúci závod automobilky Volvo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková informovala, ako sa investícii darí a či je záujem zo strany investorov o priemyselný park Valaliky.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD potvrdila, že príprava novej automobilky Volvo pri Košiciach napreduje bez omeškaní.
3: Štátna spoločnosť Priemyselný park Valaliky a následne aj spoločnosť Volvo oznámili, že všetko ide podľa harmonogramu a spoločnosť Volvo už v okrese Košice okolie zamestnáva približne 600 ľudí s tým, že finálne plánuje 3300 zamestnancov.
2: Prvé skúšobné karosérie vyrobené v košickom závode už poslali do Švédska na hĺbkovú kontrolu. Pokračuje riaditeľ Volvo Car Košice Mark Gomber.
4: We are hitting all our milestones.
5: Plníme všetky milníky aj stanovené termíny. Ďalším krokom plánovaným na koniec leta je prechod na plnú testovaciu výrobu vozidiel.
2: Ministerstvo hospodárstva má zároveň vyhľadať aj potenciálnych investorov do zatiaľ neobsadenej časti parku Valaliky. Šéfka rezortu Denisa Saková.
6: Od prvých dní, keď ešte nestála ani fabrika spoločnosti Volvo, keď ešte ani nebola vybudovaná dopravná infraštruktúra, už boli v ponuke tieto plochy. Je tu približne 500 hektárov využiteľné plochy. Postupne sa darí sa nám naplňať už aj ten subdodávateľský priemyselný park. Určite ten záujem bude stúpať a stúpať.
2: Úlohy spojené so spustením závodu Volvo dostalo aj ministerstvo školstva a cestovného ruchu. Spresňuje premiér Robert Fico.
7: Školstvo, výskum a vývoj, prepojenie košických univerzít z Volvo Car Slovakia na aplikovaný výskum, rozširovanie kapacít materských škôl v dotknutých obciach kvôli migrácii za prácou. Bezpečnosť a kvalita života a posilnenie výkonu služby a personálnu policajného zboru v okrese Košice okolie v súvislosti s prevádzkou strategického parku Valaliky, rozvoj športovej infraštruktúry pre nových obyvateľov a zamestnancov parku. Tento región, pokiaľ ide o priemyselný park Valaliky, je zaujímavý aj pre výstavbu nájomných bytov.
2: Po lete spustí automobilka testovaciu výrobu. Ostrú prevádzku plánujú od polovice roka 2027. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na výjazdovom rokovaní sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš stretol aj so zástupcami samospráv. Rezonovala otázka zneužívania sociálneho systému a neplnenia si povinností v oblasti starostlivosti o dieťa. Navrhované zmeny rezortu, ktoré predstavil začiatkom týždňa, podľa neho privítali. Zaznamenala redaktorka Kristýna Plajdičková. V úvode vysvetľuje šéf rezortu, ako získali tieto informácie.
8: Vyskytlo sa mnoho prípadov a práve sme tieto informácie získali na základe podnetov z regionálnych a miestnych samospráv, že náhradná starostlivosť funguje v rodinách, kde by uplatňovaná nemala byť. Biologicky rodičia splodia deti a tie sú následne zverované do náhradnej starostlivosti a pritom sa nám ukazuje, že žijú tie deti v tej istej domácnosti alebo u suseda. A tie rozdiely medzi tými klasickými detskými prídavkami a príspevkami v prípade náhradnej starostlivosti sú obrovské. Ďalšie skúsenosti k podnetov z dola sú, že sa dieťa zapíše na starého alebo chorého človeka v osade a potom sa čerpá následne sirotský dôchodok.
1: Hoci minister povedal, že je v regióne s vysokým zastúpením rómskej marginalizovanej komunity, opatrenia sa majú dotknúť všetkých, ktorí podľa jeho slov špekulujú s náhradnou starostlivosťou alebo inými prorodinnými benefitmi.
8: Ten najväčší počet napríklad detí v náhradnej starostlivosti je v okrese Trebišov. A práve ide o regióny, kde je teda najvyššie zastúpenie marginalizovanej rómskej komunity. Starostovia a starostky z týchto oblastí mi povedali konečne. My v tom zákone ideme urobiť to, že sprísnime a jasne stanovíme kritériá, ako má postupovať sociálno právna ochrana a kuratela, ako má pripravovať aj ona podklady pre súd, ale hovorím, je to len jedna časť rozhodovacieho procesu a tzv. Dokazovania pred súdom. A hlavne, čo je dôležitejšie, zákon zavedie to, že už aj keď súd rozhodne a zverí dieťa do náhradnej starostlivosti, tak následne budeme vykonávať kontrolu. Odbor sociálno-právnej ochrany a kurately bude musieť každé 3 mesiace vykonať riadnu kontrolu, či náhradná starostlivosť plní svoj účel.
2: Za potrebné považuje minister práce Erik Tomáš otvoriť aj to, že Slovensko vypláca prídavky na dieťa cudzincom z tretích krajín, ktorí pôsobia u nás, ale ich deti tu nežijú. Ročne ide o 12 miliónov eur.
8: My by sme sa radi na to pozreli, pretože v Európskej únii máme pravidlo, že takto to má fungovať v rámci Európskej únie, ale pýtam sa, prečo by to takto malo fungovať, ak sú tu cudzinci z tretích krajín. Chceme vyplácať tie prídavky na deti len v prípade, že deti žijú na území Slovenskej republiky. Navyše sa veľmi ťažko v prípade tretích krajín kontroluje, koľko naozaj detí ten konkrétny cudzinec jednoducho má. Musíme sa pozrieť na medzinárodné zmluvy, lebo niektoré vzťahy sú možno ošetrené bilaterálnymi zmluvami a podobne.
2: Balík zákonov, ktoré majú spomínané veci riešiť, predložia koncom júna do medzirezortného pripomienkového konania. Opozičná SAS kritizuje vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša o tom, že časť prípadov náhradnej starostlivosti môže byť zneužívaná na poberanie sociálnych dávok. Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozorňuje, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vždy rozhoduje súd.
9: Pán minister práce Erik Tomáš chce preskúmať 9000 prípadov náhradnej starostlivosti, lebo vraj najmä rómske rodiny to zneužívajú a rodičia dajú dieťa do náhradnej starostlivosti niekoho iného, aby mohli poberať príspevok. On ide spochybňovať tisíce rozhodnutí súdu. On ide spochybňovať nezávislosť našej súdnej moci. Čo bude potom s tým dieťaťom, keď sa naozaj, tak ako rozhodol súd, tí rodičia nie sú schopní postarať o to dieťa? No to dieťa skončí v detskom domove. Koľko nás stojí jedno dieťa v detskom domove? Na mesiac napríklad? Vyše 2000 eur.
2: Pracovníci v rómskych komunitách ale upozorňujú, že evidujú aj prípady, keď príspevok poberá starý rodič, nakoľko biologická matka je stále dieťaťom.
1: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity má do konca roka vyhlásiť výzvy nielen pre rozvojové týmy, ale aj miestne občianske a podporné služby. Obce na východe miestne hliadky považujú za potrebné. Združenie miest a obcí dúfa, že financie budú navýšené.
10: Na výjazdovom rokovaní vlády dostal splnomocnenec vlády pre rómske komunity dve úlohy, spresňuje premiér Robert Fico.
7: Na základe navrhovaného uznesenia splnomocnenec vlády zabezpečí do konca roku 26 vyhlásenie výzvy pre druhú fázu národného projektu rozvojové týmy v 60 obciach. Rovnako výzvy na pokračovanie projektu miestne občianske a podporné služby, čím sa má prehĺbiť integrácia a stabilizovať spolunažívanie v regióne.
10: Okolo miestnych občianskych a podporných služieb boli dlhodobo dohady, či projekt bude fungovať. Niektoré obce na východe si takýchto pracovníkov začali platiť z vlastných peňazí. Pokračuje starosta obce Roštár Andrej Lalik.
11: Momentálne je to tak, že naša obec Mobsku udržala s tým, že zastupiteľstvo sa uzneslo na tom, že hliadka je potrebná v každom prípade, nakoľko ten verejný poriadok je pre nás prioritou. A toho času momentálne sú zamestnaní na skrátený úväzok, ale v dobe, teda keď sa vyhlási sa výzva a rozbehne sa to a budeme úspešní teda žiadatelia, tak samozrejme títo členovia Mobsky pôjdu na celý úväzok.
10: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dodal, že vyhlásenie pokračovania projektu je naplánované do konca júna. Podporiť však budú môcť menej obcí ako v minulosti. Pokračuje hovorkyňa úradu Miriam Žiaková.
12: Na výzvu je v súčasnosti pripravených celkovo viac ako 17,5 milióna eur. Z dôvodu obmedzenej alokácie nebude možné podporiť pôvodný počet obcí, v ktorých boli poskytované miestne občianske a preventívne služby. Preto je potrebné nastavenie kritérií pre užší výber obcí, čo je predmetom súčasných rokovaní s našimi partnermi.
10: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik oceňuje, že sa našli peniaze na pokračovanie projektu, ale zároveň dodáva, že avizovaná čiastka je nízka.
13: Ak je objem iba 17 miliónov a nie ani avizovaných 27, tak to istotne bude v území veľký problém, ako tieto peniaze rozdať tak, aby reálne pomohli všetkým tým lokalitám, ktoré sú ohrozené a sociálnym správaním príslušníkov marginalizovaných komunít, kde v niektorých samosprávach je to skutočne veľmi, veľmi ťažké.
10: Do konca roka má byť vyhlásená aj druhá fáza pre projekt rozvojových tímov. Tie v obciach zabezpečujú pomoc pre marginalizované komunity, napríklad v otázkach ekonomiky, výuky, doučovania, ale aj bežných rodinných vecí. Na projekt má ísť 33 miliónov eur a ide o aktivity v 60 obciach. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Vláda v Haniske schválila aj harmonogram zabezpečenia júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Peniaze ministerstvo vnútra použije na odmeny členom a zapisovateľom volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov či na ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov. Štátna tajomníčka rezortu Lucia Kurilovská.
14: Samozrejme sú pripravené všetky potrebné zákonné procesy, aby referendum mohlo úspešne prebehnúť. Všetky termíny sú, ako majú byť, legitímne podľa zákona a všetkých noriem a predpisov.
1: Referendové otázky budú dve. Či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasíte, aby boli obnovené úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Z eurofondov v rámci programu Slovensko ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba zazmluvnenie 7 projektov za vyše 5 miliónov 200 tisíc eur. Investície smerujú do zavádzania systémov množstvového zberu komunálnych odpadov v Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Trebišove. Tento systém funguje na princípe plať za to, čo vyhodíš. Samosprávy tvrdia, že motivuje ľudí viac triediť. Ako funguje v praxi, sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková s riaditeľom Zväzu odpadového priemyslu Jánom Chovancom.
15: Ten paušál je daný teda tým ročným poplatkom v priemere na osobu ročne nejakých 25 eur po 50-60. Ak sa pozrieme naopak na ten množstvový zber, tak tam sa rozlišuje, či sa váži alebo neváži. Ak sa váži, tak samozrejme je tam cena za kilogram odpadu, čiže euro za kilo. A ak sa neváži a berie sa ten objem tej nádoby zmanipulovanej, to 0,01 eur až 0,02 eur za 1 liter alebo decimeter.
10: Čo podľa vás spôsobilo, že sa množstvový zber začal vo viacerých mestách a obciach rozširovať?
15: V prvom rade nám postupne rastol zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku. Potom tu máme tému, ktorá teda sa už 5-krát odložila, a to je úprava odpadov pred skládkovaním. Do toho vstúpila povinnosť taktiež zberu kuchynského odpadu. Posledný faktor je eurofondová výzva na úrovni 20 miliónov eur.
10: Vieme možno povedať, s akými problémami sa najčastejšie mestá a obce pri zavádzaní stretávajú?
15: Každá obec alebo mesto by malo presne vedieť, kde má nádoby, koľko nádob, koľko má poplatníkov a mať presne identifikované tie stoiska. Na to, aby som ja vedel identifikovať toho jednotlivca a pri bytovom dome vedel zaviesť množstvový zber, tak musím výrazným spôsobom investovať do stoiska, do tej infraštruktúry. No ak sa pozrieme na tie financie, tak vidíme bojnice, ich celkové opravnené náklady na zavedené množstvo zberu stali niečo vyše 229 tisíc eur. No ak sa pozrieme už na Levoču, tak tá suma je vyše 1,5 milióna eur. Čiže platí skutočne, že pri tých malých obciach je o dosť lacnejší systém zavádzania ako pri hlavne tých sídliskových bytových domoch.
10: Tak ako to teda začína na Slovensku vyzerať s týmto zberom?
15: Tie štatistiky sú posledné verejne známe z roku 2018, kedy sa uvádzalo, že na Slovensku má zavedený množstvový zber približne 167 obcí, čiže bavili sme sa o nejakých 13% obyvateľoch. No v poslednom roku sa do množstvového zberu zaradili metropolie ako Prešov, ďalej mesta Levoča, Turčianske Teplice, Bojnice. Tie objemy za chvíľu presiahnu polovicu obyvateľstva, alebo teda plochy územia Slovenska.
10: Máme konkrétne dáta alebo skúsenosti, ktoré ukazujú, že ľudia po zavedení systému viac triedia?
15: Obce, ktoré už tým majú skúsenosť, tak tie štatistiky hovoria, že v prvých 2 rokoch je skutočne zaznamenávaný výrazný objem zníženia toho zmesového komunálneho odpadu. Hovorí sa o nejakých objemoch 20-40%. Samozrejme rastie nám triedený zber, papier, plasty, sklo, bioodpad.
10: Poďme sa ale pozrieť aj na tú odvrátenú stránku, a to je odpadová turistika.
15: Slovák alebo človek všeobecne je tvor, ktorý sa snaží rozmýšľať a nejakým spôsobom možno aj v niektorých prípadoch obchádzať systém, tak máme príklady. Je od samospráv a starostov, ktorí po zavedení identifikovali nárast tvorby čiernych skládok. Firemné kontajnery sa začali plniť.
10: Ako je možné tomuto zabrániť?
15: Je to v prvom rade primeraná sadzba. Musí aj pri tom množstvovom zbere, kde sa povedzme identifikuje jednotlivec a stanoví sa nejaká suma za kilogram odpadu, musí byť primeraná.
1: A presúvame sa na cesty. Mosty v správe krajských samospráv sú v alarmujúcom stave. V tohto týždňovej relácii Klub komunálnej politiky to skonštatovali odborníci. Náprava by podľa nich mala viesť cez väčšiu spoluúčasť štátu na prideľovaní potrebných peňazí. No pomôcť by mohli napríklad aj dopravné obmedzenia, v prvom rade pre nákladné vozidlá. Pokračuje Ctibor Michalka.
16: Situácia ohľadom mostov v správe Žup sa neustále zhoršuje. Kým pred necelými 10 rokmi ich dohodnotenia zlého stavu spadlo vyše 10%, aktuálne je to už takmer 40%. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad s tým, že krajské samosprávy dlhodobo na ne nemajú dostatok peňazí. Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja je pritom situácia v každom kraji rozdielna.
17: Jednoznačne to vnímam ako už nie zdvihnutý prst, ale ako posledné varovanie, že musíme začať riešiť tri podstatné veci na našich mostoch, a to je ako ich opravovať, za čo a v akom stupni ich stavu.
16: Napríklad Bratislavská Župa sa stará o vyše 130 mostov. Ich aktuálny stav sa jej správacie snaží riešiť dvoma spôsobmi. Technický riaditeľ Martin Samek.
18: Prioritizovať tie najhoršie veci, ale tie mostné objekty, ktoré sú radovo teraz v tých trojkách, štvorkách, poruchách, kde sa dá za pomerne málo peňazí urobiť ako keby veľa muziky, sa snažíme aj tou údržbou udržiavať ten ako keby udržateľný stav.
16: Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe upozornil, že počet mostov v havarijnom stave je 5-násobne vyšší ako pred 10 ročím, vysvetľuje odborník na diagnostiku mostov Peter Paulík.
19: Ten most nie je ďalej schopný bezpečne prevádzať tú dopravu. To neznamená, že sa ide každú chvíľu zrútiť, ale už tá jeho spoľahlivosť je výrazne znížená. Jednoducho musíme tam už vykonať reálne opatrenia.
16: Pritom tvrdí, že kozmetické úpravy najmä pri vážnych stavoch nemajú zmysel.
19: Keď už to dojde do toho stavu 7, väčšinou minimálne horná stavba sa už musí prestavať. Spodná sa často dá nejako sanovať. Je to prípad od prípadu.
16: Ako pomoc údržby navrhuje Ondrej Matej aj preventívne opatrenia, ako napríklad všeobecný zákaz vjazdu nákladných automobilov na 14 tón na cesty 2. a 3. triedy. Následne spomenul finančné riešenie opráv.
20: Každý kraj predloží plán, rozdeli ho na dve položky. Údržbu do 5 si riešte z vlastných rozpočtov. Ak máte mosty v 7, koľko potrebujete na to peňazí, nech sa páči presun finančných prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu.
16: Martin Samek v tejto súvislosti poukázal na hrozbu odstavenia dotknutého územia pre opravu.
18: Ak je možnosť, tak sa snažíme mosty rekonštruovať v polovičnom profile, prípadne ako obchádzkovú trasa, ale veľakrát tam ten priestor nie je. Keď pozerám na kolegov, ako to majú vlastne v tých krajoch, tak to sú kruciálne problémy.
16: Ondrej Matej upozorňuje, že financovanie cestnej infraštruktúry cez eurofondy v ďalšom programovom období 2028 až 35 už nebude možné. Ako zdroj preto zostane štátny rozpočet alebo úverové financovanie. Ešte raz Martin Samek.
18: Treba si naozaj naliať čistého vína. Ako náhle nenateču nejakú formu peniaze do tejto infraštruktúry, bude mať kolaps na fungovanie systému u nás ako celého.
1: Jarovnice prišli pre pochybenia pri súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala obci vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Obec zaplatila aj pokutu. Budova je hotová, no momentálne je otázne, či v nej škola napokon bude a kto ju bude prevádzkovať.
21: V Jarovniciach sú dve základné školy. V jednej je 400, v druhej takmer 1300 žiakov, učia v nich aj popoludní. Obec sa preto za peniaze z eurofondov pustila do výstavby novej budovy, starosta Florian Giňa.
22: Sme chceli poriešiť dvojsmenku základnej školy, aby deti nechodili po obednejšie smene, ale všetko ráno. Veď na to je aj zákon, že musí byť výučba iba v jednosmenke.
21: Nová budova mala patriť pod existujúcu školu. Pomôcť mala nie len s odstránením dvojzmenného vyučovania, ale aj s jedálňou. Tu škola nemá, riaditeľka Eva Srnková.
23: V dnešných podmienkach im zabezpečujeme len suchú stravu. Výstavba novej školy bola dôležitá z toho dôvodu, že v našej škole je v popoludnejšej zmene 8 tried.
21: Úrad pre verejné obstarávanie však poukázal na možný konflikt záujmov súťaži, keďže konateľ jednej z víťazných firiem je synom konateľky spoločnosti, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu, hovorkyňa Simona Brejová.
24: Obec pri tejto zákazke porušila princíp transparentnosti, keď síce stanovila jasné pravidlá postupu zadávania zákazky, avšak následne od nich upustila, nakoľko predĺžila lehotu na predkladanie ponúk v čase, keď už tá pôvodná uplynula. Podľa úradu takéto konanie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Obec zároveň pochybila aj v tom, že sa riadne nezaoberala skutočnosťami, ktoré niesli známky potenciálneho konfliktu záujmov medzi dvomi subjektmi. Podľa úradu úspešný uchádzač mohol byť zvýhodnený v čase prípravy ponuky.
21: Reaguje konateľ firmy
0: Slavomír Gmiter, po ňom rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
3: Čo sa týka zvýhodnenia našej spoločnosti v tejto súvislosti, ja to nevnímam ako relevantné, lebo my sme boli účastníkom verejného obstarávania. Tam sme dali ponuku ako každý iný uchádzač, museli sme kreovať aj s partnerom združení, tak aby tá cena bola konkurencieschopná. Ja mám na to iný uhol pohľadu, ale asi to nie je dôležité.
4: V konečnom dôsledku tá zodpovednosť je samozrejme na samospráve, aj keď si najmete odborníkov na verejné obstarávanie a výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
0: Budovu dokončil developer na vlastné náklady. Ministerstvo školstva začalo rokovať o možnosti jej odkúpenia. Michal Šľachta, po ňom Slavomír Gmiter.
4: Jedného, čo sme sa báli, je, aby nám tu neostala prázdna budova, ktorá nebude mať využitie. To, že bude školu prevádzkovať niekto iný, je v podstate pre nás taká tá najmenšia škoda.
3: Zatiaľ sme k dohode nedospeli, ale sme si stanovili termíny na zaslanie nejakých podkladov, čiže škola pre 750 detí je momentálne pripravená. Bohužiaľ, tá koncovka teraz chýba.
0: Podľa rezortu školstva za zabezpečenie podmienok školskej dochádzky zodpovedá obec, ministerstvo však riešenia hľadá. Nemusí to byť len odkúpenie budovy, zo stanoviska vyberáme.
5: Okrem tohto riešenia ministerstvo preveruje viaceré alternatívy, ktoré pomôžu deťom aj rodičom.
0: Rezort zvažuje aj využitie iných priestorov, no hreje aj dochádzanie do okolitých obcí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V Banskej Bystrici odhalili pamätník holokaustu a rasového násilia. Stojí na mieste bývalej neologickej synagógy. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity v meste. Zbúrali ju v 80. rokoch 20. storočia a na jej mieste sa desiatky rokov nachádzal trávnik. Prvá myšlienka zachovať pamiatku na budovu synagógy vznikla v roku 2019, hovorí iniciátor a člen Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Ivan Belan.
6: Chceli sme pripraviť najprv pamiatku tej synagóge, ktorá bola šťastne zbúraná v rokoch 1982. Časom pri tvorení a koncepcii toho pamätníka sme si povedali, že nielen pamiatku budove budeme robiť, ale že by sa vlastne patrilo robiť pamiatku aj tým ľuďom, ktorí v nej žili, pôsobili, pracovali.
1: Do pietného priestoru pamätníka so židovskými symbolmi sa vchádza pomedzi dva pilóny rozdielnej výšky, hovorí autor projektu Igor Faško.
25: Ja som sa inšpiroval aj to židovskou tradíciou. Prvý Šalamúnov chrám mal dva stĺpy. Jeden symbolizoval silu a druhý takú krehkosť. A takisto je tam napríklad taký symbol toho múru nárekov, betónová stena s Dávidovou hviezdou. Ale je tam napríklad aj osadený liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri výkopových prácach.
1: Ďalší stĺp vo forme hrdzavej koľajnice pripomína transporty do koncentračného tábora. Pamätník podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta nebude len pietným miestom.
26: Chceme tu robiť spomienkové akcie každoročné v našom meste. Také niečo doteraz chýbalo. Potom chceme na tzv. Veľké sviatky, čiže Chanuka, Pesach, Jom Kippur a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť, hlavne pre stredné školy.
1: Výstavba pamätníka holokaustu a rasového násilia stála 160 000 eur. Židovskej náboženskej obci prispelo mesto, Banskobystrický samosprávny kraj. Peniaze dostali aj od súkromných darcov či zo zbierky evanjelickej farnosti v Radvani. Viceprimátor Martin Majling.
27: Každá spomienkové miesto je v súčasnosti veľmi dôležité, lebo naozaj v celom svete vidíme množstvo vojnových konfliktov a verím, že takéto miesto bude inšpiráciou pre ľudí, aby oveľa viac si cenili mier a pokoj.
1: Dnes tvorí židovskú komunitu v Banskej Bystrici okolo 60 členov. To, že sa jej podarilo vytvoriť pamätník, oceňuje predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda, najmä preto, že spojil komunitu.
28: Nie je to len o náboženstve, je to aj o viere, o ľudskosti, o humanizme.
1: Tohto týždňový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch sa končí. Príjemný posledný májový víkend prajú od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Martina Maľová.

0: Rádio Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Motýľ Daniel. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Červík Ervín a červíčka Evička sa nevedeli dočkať, kedy húsenici Danici prezradia novinu o svadbe. Do kapusty doliezli na obed, no do večera sa s ňou nestretli. Mysleli si, že je u niekoho na návšteve, tak sa vybrali do postielok a prekvapenie odložili na ráno. Lenže ani ráno nezačuli známe mľaskanie. Čo ak sa jej niečo stalo? Strachovala sa Evička. Možno len zaspala, hoci tak dlho bez jedla ešte nevydržala, rozmýšľal Ervín. Radšej ju pohľadám. Preliezol kapustu krížom, krážom a aj hore dole. Volal Danicu po mene, kričal do obrovských chodieb, kde sa jeho hlások ozýval ako v jaskyni. Dlho blúdil tunelmi, až sa konečne ozvala.
1: Tu som, Ervín, neboj sa.
0: Danicin hlas znel veľmi tlmene, ako by volala zo skrine. Ervín sa vrátil po Evičku a potom sa spolu plazili za čudným hlasom. Podvečer objavili záhadnú tvrdú vec, niečo ako kamienok, podlhovastý a hladký. Danicin hlas vychádzal rovno z neho.
2: Danica, si vnútri?
1: Pravda, že drobci, som veľmi ospalá.
0: Ani nedopovedala vetu, už chrápala, až sa celé to tvrdé čudo otriasalo. Asi ju toto niečo zhltlo, ako nás drost. Budeme čakať, kým ju zasa vypustí.
2: Áno, súhlasila Evička, tak pekne sa o nás starala. Neopustíme ju v ťažkostiach. Odložíme svadbu, dobre?
0: Od tej chvíle sa od prehltnutej húsenice nepohli. Najviac sa strachovali o jej žalúdok, tak dlho v živote nehladovala. Čo ak zahynie bez potravy? Ako čas plynul, Danica rozprávala čoraz menej, ku koncu už len spala. Červíci sa zľakli, že je po nej. Prečo ťa len musel zhltnúť taký nemožný tvor, čo sa ani nehýbe, ani mu netrávi? Bedákal Ervín. Aj Evička trúchlila.
2: Naša úbohá Danica, bola si k nám taká milá, ale už ťa niet.
0: No hladký tvor začal odrazu praskať. Červíci od úžasu i od strachu ustúpili dozadu, otvorili ústa a potom ich už nezavreli. Stali sa svedkami čarovného tanca. Miesto mekej neforemnej húsenice vyliezal z kukly elegantný motýl. Mal belostné krídla, popredkávané trblietavými niťami, nežné tykadlá a nohy štíhle ako baletka. Najskôr si sušil vlhké krídla, otáčal sa, nakláňal, naťahoval stuhnuté nôžky. Potom sa červíkom hlboko uklonil, pričom zopel krídelka ako pri modlitbe.
2: No čo, drobci?
0: Páčim sa vám?
2: Kto si, krásne stvorenie?
0: Zašepkala očarená Evička.
3: To som ja, Danica. Vlastne teraz už motýl Daniel. Premenila som sa v kukle.
2: Nikto ťa neprhltol? Nezahynula si?
3: Kdeže, hlúpučky, bola som húsenica, potom kukla a keď...
2: A keď kukla pukla,
0: skočila jej Evička do reči.
2: Si motýlik a máš krídla na lietanie.
0: Evička bola nadšená, vždy túžila lietať ako mušky, chrobáky alebo motýle. Keď mala včerešný voľný čas, presedela ho pri okne, aby nezmeškala ani jedno lietajúce stvorenie.
2: Ach áno, moje krídla, povedal Daniel.
3: Čo myslíte, sú pekné?
2: Nemám po ruke zrkadlo. Pekné, sú nádherné, ako svadobný závoj, zvolala Evička.
1: Ozaj svadba,
0: ozval sa konečne aj Ervín. Doteraz si prezeral úlomky z kukly a nechápavo krútil hlavičkou.
2: Chceli sme ťa pozvať, budeme sa brať.
3: To je novina, zavolám susedky. Dúfam, že sa z nich už tiež niečo poriadne vykľulo.
2: A vlastne, na čo čakať? Idem hneď, aspoň si vyskúšam let.
3: Akéže skúšanie. Daniel lietal ako skúsený pilot, ako by bol vo vzduchu odjak živa. Brnk a už bol preč. O krátky čas začali prilietať ostatné motýle, ale na dlhšie ako za húseničích čias. Veď motýle nejedia, len cnostne popíjajú sladkú kvietkovú šťavu. Niektoré priniesli lupenie bielých kvetov, iné z nich uplietli voňavé svadobné klobúky pre nevestu a ženícha. A bola svadba. Zaľúbenci si zaplietli chvostíky a za šumenia motýlých krídel zašepkali:
4: Chcem sa prehrízať životom spolu s tebou.
3: Cmuk, Boštek daný sľub potvrdil a bolo po paráde. Zo pár motýlov si pred nimi nôžkami zotieralo slzy z očí. Červíci ani nedýchali od šťastia. Hádam by sa boli i zadusili, keby ich nevyrušil Danielov hlas.
5: Drobci moji, príjmite od nás svadobný dar.
3: Medzi hostiami to len tak zašumelo. Daniel pokračoval:
5: Svadobnú cestu. Nasadajte, moji milí. Poletíme.
3: Dva motýle zdvihli mladomanželov, aby ich nežne usadili na Danielov chrbát. Kým sa stihli poďakovať, už sa vznášali nad kapustným poľom. Svadobný sprievod tvorilo 123 bielých motýlikov, na čele letel Daniel. Evička a Ervín si vychutnávali ľahučký let. Boli šťastní. A to ešte netušili, aké prekvapenie im Daniel pripravil. Až keď pocítili ovocnú vôňu, zistili, že ich dobré motýle vezú domov. Domov do sadu. Daniel s kamarátmi pristali rovno na Ilonke. Ďakovaniu a šťastnému výskaniu nebolo konca kraja. Pri rozlúčke sa potom Ervín Daniela opýtal:
2: Kedy si to všetko naplánoval, kamarát?
3: Daniel sa len uškrnul.
2: Čo myslíš? O čom sme sa toľko radili v kapustách?
4: Vidíš, Ervín?
3: Zahambila sa Evička. A my sme boli presvedčení, že myslia len na jedlo. Potom sa už slnko pritúlilo k horám, zoranžovelo a zvoňavelo. Motýle museli odletieť. Červík Ervín opäť sedel na milovanom konári jablonky Ilonky, ale už nie sám. Predsa sa len šťastne doplazil do cieľa, odvážny chlapík. Na srdci mu zostala už len jediná otázka.
2: Evička, chceš so mnou bývať v jablku?
3: Evička šťastne odvetila:
4: Pre našu budúcu rodinku by čerešňa aj tak nestačila.
3: Šťastný Ervín sa hneď pustil do práce, ktorú mal najradšej. Vyberal jablko, plánoval a hryskal nový dom. Dni rýchlo plynuli, až prišla jeseň. A jablonka Ilonka sa opäť píšila sladkými červenými jablkami. Jedno z nich sa hojdalo, lež nie od vetra, veď bolo pokojné babie leto.
2: Kto ho teda rozhojdal?
3: No jasné, malí červíči nezbedníci sa zasa nevedeli zmestiť do kože. Mamka Evička im s láskou dohovárala od sporáka:
2: Nehojdajte, nezbedníci, lebo spadneme zo stromu.
3: Tatko Ervín sa práve chystal do práce. Ešte od odverí deťom pripomenul: Mamička má pravdu, len ju pekne poslúchajte. Potom zabuchol dvere a trielil, aby sa do práce nedoplazil neskoro. Bol z neho opäť ctihodný a vážený červík. Ako sa tak plazil po konári, začul:
6: Dobré ráno, susedko. Kto by si pomyslel, že sa ešte stretneme?
3: Bol to on, červík v červenej čiapke. Ervín prekvapene zvolal: Kde sa tu berieš?
6: Neuveríš,
3: povedal červík v červenej čiapke veľmi pomaly a dôležito.
6: Keď detko na jar krmil jablonky, môj hnojový domček prihodil práve tuto Ilonke.
3: Ervín nevedel, či sa má tešiť alebo plakať, keď všetko pochopil. Takže ty si bol doma skôr ako ja?
6: Oveľa skôr, kamoško, oveľa skôr,
3: machroval červík. Ervín začudovane pokrútil hlavou. Osud červíkov je, tuším, domotanejší ako chodby v ríši červotočov. Červík v červenej čiapke sa oškrnul.
6: Hlavne, že sme konečne doma, nie?
3: Tak, tak, usmial sa aj Ervín, napravil si nový cylinder a odplazil sa za prácou. A Ilonka, dobrá jablonka, jemne súhlasne zašumela. Stála vo večernom vánku takmer bez pohnutia, aby nezhodila svoje malé, nájdené deti.

0: Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusínskych rádionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodí rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónu, kde žijú Rusine, i počím prejdeme k nasledovným témam. Poinformujeme o aktuálno prebiehajúcim programy 14. festivalu Kultúry Rusine Slovenska u Svidniku. Povíme sobi o junovom programe Vyhorlackoj bibliotek v Humenim, vyslucháme sobi archívny zápis prúhovoru z 1. svetového kongresu Rusiniu, ktorý sa odbol v roce 1991 v Medžilabirciach a chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovský samosprávny kraj i Košický samosprávny kraj doviedna s Zakarpatskou oblastnou radou osnovajú Európske zoskupenia teritoriálnej spolupráci Vyhorlat. Jak informovala vedúča oddelenia komunikácií Priašovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová, cieľom novej platformy bude posilnenie čerezhraničnej spolupráci v oblastiach regionálneho rozvitku, doprave, kultúry, ekonomiky či ochrany životného sredoviska. Čerez nastupajúci víkend perebihne v kamionci 61. ričník Festivalu folkloru Ruseniu Slovenska. Bihom dvoch dní prinese navštívnikám bohatý program. Celý program festivalu v kamionci môž najti na sociálnych sieťach Rusinskoj obrod na Slovensku i Festivalu kamionka. A nakoniec ešte jedno pozvanie na nastupajúci víkend na archieparchiálny odpust sošestvia Sviatého Ducha do monastýria v Krásnom Brodi. Odpust bude završený v nedeľu 31. maja o 10. hodini 30. minúti archierejskou sviatou liturgiou, ktorú bude slúžiť archiepiskop i mitropolita Jona. Milé sluchačky i sluchači, i dnes vás poinformujeme o aktuálnych podiach na 14. ročníku Festivalu kultúry Rusiniu Slovenska v meste Svidnik, ktorý od ponedeľka začal súprovodnými podiami, na ktorých nechybil ani náš profesionálny teáter Alexandra Duchnoviča z Priašova, či Inštitút rusinského jazyka i kultúry Priašovskej univerzity. Včera v rámkach festivalu Vír sa u Cerkvi Božej Múdrosti odbyla grekokatolická sviata liturgia svätého Joana Zlatoustaho v rusínskym jazyku. Dnes už začal program i na Svidnickým amfiteátri. Vece informácií vám prenošať redaktor Tomáš Michal Babiak.
1: Jak raz dnes od 17. hodiny brána Svidnického amfiteátra odkrol 14. ročník Festivalu kultúry Rusiniu Slovenska,

0: ktorej v tých prostorách zakinčiť sa nedeľu po 17. hodini vystúpením grupy Desmod. Bihom 3 dní na účastníkov čekať bohatý kultúrny program širokého žánru, o ktorým nás už vecej poinformuje hlavnej organizátor Rusinského festivalu Svidniku Milo Stronček.
1: To je môže, Miloš, pre tebe takým lakadlom to tú piatnicu pro sluchačov, ktorí prídu do našeho Svidnického amfiteátra.
2: Ja si by domám, že každý sobie môže v Bratislave naozaj taký najznámejší, najpopulárnejší, nižší aj ja si skoro istý, najväčšiu účasť bude mať Mike Spirit, na ktorého čakajú dávno nevedeli hosti z Chorvátska. Folkloristi, máme tu takisto skupinu, ktoré v stovkách chodia pozerať a Šarišan, jak im spomínal, je tu po druhý raz. Presúvame sa už naozaj k súboti 30. maj na Amfičku vo Svidniku, začíname o 14.00. O druhý poobidi mladý Svidničan na čeli so Stankom Hvozdom bude mať na starosti voľnú zónu, budú tam rôzne súťaže, hry, bude znieť hudba, takže vedú, že nás zabavia minimálne tak, jak minulý rok. 14.30 idú opäť naše krajana Rusnáci zo Chorvátska. 15.00 Miroslav Hryb, Heligonkár, nás bude zabaviati. 15.30 už spomenajný Laco Bernát, rusnácky špivánk. 16.15 druhý vstup Miroslava Hryba s Heligonkou. 16.30 čase.

0: populárnej slovenskej súťaži umelec, ktorý ku nám prichádza. No a po ním ide druhá umelkyňa 23.00, Lucia Gibardia Band. A o pivnoči pokračujeme ďalej, Molody Svidničan zabavľať. Či budeme do jednej, do druhej, uvidíme, keď tam bude ľud, bude zábava, bude veselosť, môžeme potiahnutý aj po pivnoči do uše.
1: No a samo sobou 14. ročník Festivalu kultúry Rusíňu Slovenska nakinčiť sobotu. Svoji brány otvoriť i nedeľu. Predĺžuje ďalej Milo Stronček.
0: 31. maj 2026, sme do finále. 12.00 otvíriame pomalinka amfiteáter Fabrici Folk Production. Dominik Fabrici u nás hrad opakovaný rok, bol to muzikant s kapalami, tu vystupoval. No a posledné roky dokáže aj solo sám projekt svoj robiť.
1: O 13. hodine to už budú domašní kolektíva hosti. Z domašných kolektívov to budú učinkujúci z cirkevnej osnovnej školy Sv. Juraja, ďalej spojená škola, osnovná škola Ladomirova a Kružľova, spievacká grupa Svidničanka, spievacká grupa Baková, predĺžuje ďalej Milo Stronček.
0: Karpatský holos, takže to budú naše hostia takisto zo zahraničia. Tanečný klub Svitan, detský folklórny súbor Podkovička, to je Zuška Súkromná zo Stropkova, detský folklórny súbor Komanička, naša svednická Zuška, detský folklórny súbor Makovička, folklórny súbor Makovica. Čiže 3 hodiny folklór, ktorý tam bude. No a my sa na to tešíme. A
1: koľko dítočok toho roku bude brati na 14. ročný kurz Festivalu kultúru Rusíňu Slovenska v Svidniku? Známe aspoň také ich číslo?
0: Ty vie, že tam bude ditočok 200, 300, 400 a každý rik, takže veľká radosť.
1: Prebieha i toto cine, halo, halo, tu je rusínsky festival a neraz tak to aj ten telefon položiť. Neznam, či nerozumieť po rusínsky, alebo sa strašiť.
0: Si vydúmam, že skôr aj toto druhé majú obav, lebo toto, čo už nás videli, čuli, či z priamoho prenosa, alebo boli tam, to musíš reagovať, ty vyšidovať a celé amfičko ťa čuje, aj nám do šmichu sa zabavľajú a samozrejme nie každý vyšilivý, takže môže byť, že majú malenko obavu. Ja vám poviem, že furt zatiaľ ten druhý, tretí telefonát v tichosti už išiel, da ktoré povedali, že boli na dráhy, da ktoré povedali, že boli v javisku, ale ešte haňbili tí dolu, takže toto sú odpovedi, ale každá jedna cena furt bola odovzdána.
1: No a samo sobou po žrebovaniu tu máme i ďalšieho hostia, ktorý dá sa povstiť, že tak uzapre brána Svidnického amfiteátra.
0: Desmod a Kuli sú tu, takže Desmod končí hlavné pódium a 18.00 Dominik Fabrici zašpívať v Sparu špívankoch. No a 14. ročník predjubilejný je vo finále.

0: Rusínsky festival nie je len siatom kultúry didovizni, ale i platformou pro dialog medzi kultúrami a generáciami, čím prispievať ku lepšomu porozumieniu i multikultúrnomu spolunažovaniu. Jeho každoročná prezentácia rusínskeho umenia a tradícií tak pozývať i ku oslavy rozmanitosti ci vzájomnej spolupráci. Keď neznáte, kde za kultúrou prezvyke, najsni sobi najdete to svoje i na tohoričním 14. ročníku Festivalu kultúry Rusíniu Slovenska pod Starobielou horou Makovica u misti Svidnik.
1: Vyhorlacká biblioteka v Humením sobi u mesiacu jún prerychtovala pro svojich navštíviteľov interesný program. Krom rýznych podí, ale čitateľov čekať i veľká zmina. Vecej už v reportáži Lej Vaskovoj, ktorej informácií o júnovom programe podala bibliografka Vyhorlackej biblioteky v Humením Zuzana Švecová.
2: Mesiac jún začneme festivalom slov. Festival slov je literárny festival, ktorý ako knižnica robíme každý druhý rok. Je to ešte stále relatívne nový formát, pretože tento rok to bude tretí ročník. Cieľom festivalu je vyzdvihnúť literárnu osobnosť, ktorá je zviazaná s našim regiónom. Prvý ročník sme preto venovali Milanovi Zelinkovi, druhý ročník Jozefovi Žarnajovi a tento tretí ročník budeme venovať spisovateľke a poetke Viere Čurmovej, ktorá má tento rok okrúhlu 70. A chceme sa trošku porozprávať o jej tvorbe a zvýrazniť aj tie aktivity, ktoré robila pre naše mesto, keďže vlastne ona napríklad jedna z tých vecí, ktoré urobila, založila recitačnú súťaž pre deti materských škôl v Čielka a tá súťaž sa naozaj 20 rokov realizovala, potom síce na chvíľku sa ako keby prestalo, ale teraz je znova obnovená, čiže vlastne je o čom rozprávať. Nepochybne zaujímavé bude ďalšia časť kvízovín, čo je taký opäť novší knižničný formát. Je to literárny kvíz, ktorý je prepojený trošku aj s filmami, aj s literatúrou a robí to náš kolega, čiže si to robíme ako keby v takom vlastnom zabezpečení.
3: Duže interesnou podiou sú cvičenia pamäti, ktoré prebiehajú u Vyhorlackej biblioteci, ci by si dali s písateľom Petrom Gettingom. O podiach produžuje Zuzana Švecová.
2: Budeme taktiež pokračovať

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes odoznejú skladby v podaní argentínskej skupiny Zingaros. Príjemné počúvanie.

Košického rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú skladby v interpretácii argentínskej skupiny Zingaros. Toto zoskupenie vzniklo v roku 2004, keď sa náhodou stretli gitarista Alejandro Montero, ktorý je nepochybne ruského pôvodu, a huslista Róm David Maccione. Táto dvojica muzikantov skúsila zaimprovizovať na rôzne spôsoby rómske melódie, čo sa jej skvele podarilo. Potom nasledovali prvé vystúpenia pred publikom, ktoré zožali veľký úspech. Ale úplný profil kapely sa tvoril, keď sa ku dúu pripojil akordeonista Alexander Gara. Vtedy sa zrodila kombinácia, ktorá sa stala kľúčom k definovaniu štýlu plného originality a citu. Hudba skupiny Zingaros je univerzálna. V nej môžete počuť prvky argentínskeho tanga, ruskej kadrily, rumunskej hory, no a samozrejme základ tvoria rómske melódie, prevažne z východnej Európy. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšie skladby v podaní spomínanej skupiny.

Milí poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v interpretácii argentínskej skupiny Zingaros z albumu Zingaros Circari. Pri nahrávaní CD-čka zostava skupiny bola nasledujúca: Alejandro Montero, gitara, balalajka, spev, David Macione, husle, spev, no a Alexander Gara, akordeón. Za pozornosť vám ďakujú technik Stanislav Hurdych, hudobný redaktor Viktor Haščák a za všetkých sa s vami lúči Štefan Štec.

0: Rádio Regina deťom.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína.

0: Môj príbeh je z ríše zvierat. Neviem, ako je to medzi vami ľuďmi, ale vo zvieracej ríši má každý svoje miesto. Podľa toho, aký je, a na čo sa hodí. Napríklad také blchy sú šampiónky v skoku do výšky. Vážne, keď sa na seba postaví 100 blch, tak tá 101. ich dokáže naraz preskočiť. Viem to. Blchy v skoku do výšky totiž pravidelne súťažia.
1: Skúšte sem!
2: Rýchlo, je to len na skok!
1: No tak, blchy, zoraďte sa. Zatiaľ sme v polovici blšej veže. Blcha číslo 54, vyskoč na chrbát blche číslo 53.
2: Rozkaz číslo 1.
3: Uf, nepribrala si náhodou?
1: Blcha číslo 55 na ne. A tak ďalej, až do stovky.
3: A hlavne sa nehybte, inak sa zasypeme.
1: Blcha číslo 101 sa pripraví na skok a...
0: Aby ste rozumeli, v disciplíne skok do výšky sa postupne vystriedajú všetky blchy. Každá z nich je na chvíľu súťažiaca. Blcha číslo 101 skáče cez 100 ostatných blch. Ale ja...
1: Ty tam. Si na rade.
0: O nie.
1: A nerob, že ma nepočuješ.
0: Vždy sa robím, že nepočujem. Alebo že nevidím. Alebo že mi prišlo zle. Vymyslím si hocičo. Len aby...
3: No skoč! No tak.
2: Co? Bojí sa.
3: Tá bude navždy 102.
0: To som ja. Blcha číslo 102. Aby ste rozumeli, keď 100 blch stojí na sebe, 101 cez ne skáče. A ja vždy stojím bokom. Som 102. Nikdy nesúťažím, lebo... Ani nepoviem. Ale o zvieracej ríši mal každý svoje miesto. Tak kde je teda to moje?
1: Tvoje miesto je na Dodovi. Sťahuješ sa, 102.
0: Čo? Jednotka, ty žartuješ. Dodo? Aby ste rozumeli, ja a ostatné blchy žijeme na jednom dvore spoločne so svorkou psov. Sú to plemená z ďalekého severu s tou najteplejšou, najmekšou srsťou na svete. Hotový blší raj. Počujete? Huňaté sibírske hásky a aliašské malamuty. A Dodo. Dodo nie je hasky ani malamut. Dodo je... Jazvečík? Mám sa presťahovať na jazvečíka?
1: Presne tak.
0: Je nevhodný. Blchú vzdorný. Žiadna z vás na ňom nebýva.
1: Vidíš? Aspoň tam budeš mať súkromie. Koniec debaty.
0: Aká debata? Ani sme nezačali.
1: Ale áno. Ostatných 101 blch celú vec dôkladne predebatovalo. A výsledok je, že my ostaneme v kožuchu veľkých psov. No a ty?
0: Ale prečo? Dodo je krátkosrstý jazvečík. A vonku už sneží. Zamrzne na ňom.
1: Prosím ťa. Pochop, na tých najlepších psoch môžu bývať len najlepšie blchy skokanky. Ber to športovo. A pozdravuj od nás Doda.
4: Čo to je? Srdce ma ešte nikdy takto nesvrbela. Au, au, ako by ma čosi... Au,
0: ja, pozor! Pozor, nie, že ma zhodíš, Dodo. Ledva som sa na teba vyškriabala.
4: Čo? Kto si? Kde si? Au, nebehaj po mne hore dolu.
0: Ale kúš, hľadám si vhodné miesto. Budem tu bývať.
4: Na mne? Chceš, Chceš mi ublížiť? Au! Pomoc! Pomoc!
5: Nevrť sa, len to zhoršuješ. Viem, že si ešte nemal bochy, ale zvykneš si, Dodo.
4: A ako vieš, že sa volám Dodo? Ty si votrelec?
5: Nie votrelec, ale parazit. Blcha číslo 102.
4: Blcha? A prečo 102?
5: To je fuk. Nie som tu preto, aby sme sa rozprávali.
4: Aha, škoda. Rád by som konečne mal nejakú spoločnosť.
5: Žiješ na dvore plnom psov, nie?
4: Nebavia sa so mnou. Nemajú čas. Človek ich tu chová na dôležité veci, ale mňa len tak, pre zábavu. Tie vypasené, huňaté lasky a malamuty.
5: Huňaté.
4: Celé dni behajú hore dolu za plotom po širokej lúke. Trénujú. Ale ja sa k ním pridať nemôžem.
6: Vieš, blcha.
5: Hej. Vravela som žiadne rozhovory.
4: Hasky a malamuty chodívajú súťažiť na preteky psích záprahov. Keď napadne dosť snehu, človek im dá špeciálny postroj a pripne ich lanom k saniam. Mm-hmm. A potom zaznie signál a hrrr, rozbehnú sa a ťahajú sane do cieľa, ako najrýchlejšie vedia.
5: No, úžasné.
4: A ja by som chcel byť psom záprahu. Už od narodenia. Ale vraj králičí jazvečík sa neťahať nemôže.
5: No počkaj. Ty nie si normálny jazvečík?
4: Nie, králičí. To je ešte menšie plemeno jazvečíka.
5: Čože? Takže už vôbec nenarastieš? No paráda.
4: No a čo? Ja sa vo vnútri cítim ako husky.
5: No.
4: Len keby so mnou chcel niekto trénovať, naučiť ma ako pri behu zahnúť doprava, zahnúť doľava a tak.
5: A na to potrebuješ trénera?
4: Jasné, na slovo by som ho poslúchal. Všetci by čumeli.
5: Poslúchal, hovoríš? No.
4: Psie záprahy, to je disciplína ako stvorená pre mňa. Wow!
5: Kuš, nezavíjaj, Dodo. Asi mám nápad. Bolo to bláznivé, šialené. Niečo, čo žiadna blcha ešte neurobila. Ale zároveň to bola moja jediná šanca. Zliezla som z jazvečíka Doda a namierila si to rovno k číslu 1.
1: Šíbe číslo 2? Čo ti to vôbec napadlo? Hostitelia a parazity sa spolu nikdy nekamarátia.
5: Nebudem sa s Dodom kamarátiť. Budem ho trénovať.
1: Trénovať? Na čo, prosím ťa?
5: Napadlo mi, že keď mi nejdu skoky do výšky, možno skúsim inú disciplínu.
1: Akože akú?
5: Budem pretekárka na psovi.
1: To, že sa udržíš psovi v kožuchu, z teba neurobí pretekárku.
5: Ale mňa bude Dodo poslúchať. Pôjde tam, kam mu poviem.
1: Nemožné.
5: A ak to dokážem, budem sa môcť presťahovať zase k vám do huňatej srsti veľkých psov. Platí?
1: Pokojne. Prenecháme ti aj celého huskyho. Vraj pretekárka.
5: To by sme mali. Tréning môže začať.
4: Blžka, neviem, ako sa ti mám poďakovať, že si sa rozhodla trénovať ma. Konečne nie som sám.
5: Hej, menej, tárať, viac behať.
4: Ale už ma bolia lapky.
5: A tak poďme. Myslíš, že taký husky sa niekedy sťažuje? Teraz otočka doprava. Doprava.
4: Áno.
5: Áno čo?
4: Áno, trénerka.
5: No a teraz doľava. Rýchlejšie. Šprint k bráne. Otočka doprava. Počúvaj, doprava je tu. Tu?
4: Aha.
5: Pohyb. A bohov.
4: Teda, husky Byť haským je náročné.
5: No, ale zvládol si to. Dokázal si bežať celých 10 minút.
4: A to stačí?
5: Isté, že.
4: Lebo ostatné psi sa vždy chvália, že behali na pretekoch skoro celý deň.
5: No, tak to asi behali maratón. Ty si skôr šprinter, vieš? Bežíš síce krátko, ale za to pomaly. Teda rýchlo. Myslela som rýchlo.
4: Určite.
5: No, pravda, že ja som športovkyňa, viem, o čom hovorím. Tak ma poslúchaj a bodka.
4: Počkaj. Fakt? A v akej disciplíne súťažíš?
5: Ja? No, skoku do výšky. Ako všetky blchy.
4: Ukáž!
5: No, teraz sa to nehodí. Venujeme sa tebe, nie mne. No, tak... Kto bude šampión v psích záprahoch? No, kto? No, Dodo.
4: Dodo. A kedy budeme trénovať v snehu?
5: A veď tu na dvore je sneh.
4: Ale odhrabaný. Psie záprahy sa behajú vo voľnej prírode, častokrát v hlbokom snehu.
5: No, ešte to tak. Ostaneme tu, jasné?
4: Nie. Poďme trénovať na lúku ako ostatní.
5: No tak stoj, kamoško. Kto je tu tréner, ty či ja?
4: Nehryz ma. Ideme na lúku. Viem, kde v plote je diera.
5: Ani nápad.
4: Prestaň, blcha. Pokojne pôjdem aj sám. Zoskoč zo mňa.
5: Skákať? No už ma vidíš. A zastav sa, lebo... Neskoro. Dodo sa prepchal poza plot a uháňal preč. Vôbec ma neposlúchal. Jazvečíky sú to najtvrdohlavejšie psie plemeno. Preto čo by sa mi myhal sneh, sem tam skala, zase sneh. Až zrazu...
4: Mám plný ňufak snehu.
5: Ty blázon! Zapadli sme do záveja.
4: Fakt... Preto už nevidím hore na oblohu. A ja, že mám dačo s očami. To sa mi uľavilo.
5: Uľavilo? Uľavilo! Sme zasypaní snehom. Zamrzneme tu, ty hlúpy jazvečík.
4: Nie jazvečík. Už sa zo mňa stáva husky.
5: Mňa porazí.
4: Au! Nehryz. Au!
5: Porazí. Au! Si jazvečík a jazvečíkom vždy budeš, jasné? Krátko srstá saláma na štyroch mininožičkách. To sa nedá zmeniť. Tak ako ja budem navždy 102. Nikdy nepreskočím 100 blh naraz. Nikdy.
4: Počkaj. Takže ty nie si športovkyňa.
5: Nie.
4: Nesúťažíš v skoku do výšky?
5: Nie.
4: Ale ako si zo mňa chcela spraviť šampióna, keď sama nič nevieš? Stavím sa, že nie si ani skutočná trénerka.
5: Moje nervy, jasné, že nie. Ale mohla som konečne v niečo vyhrať, keby si ma poslúchal. Všetci by čumeli, jaká som pretekárka.
4: Veď to som vravel tiež, že všetci budú čumieť, ale na mňa.
5: Nie, na mňa. To ja potrebujem pochvalu a uznanie od ostatných blh. Len tak zrušia moje vyhnanstvo a príjmu ma späť do kožuchu poriadnych psov.
4: Ale ja som poriadny pes.
5: Prosím ťa.
4: A vravela si mi, že budem šampión.
5: No tak som klamala. Bývam v tvojej krátkej srsti iba za trest. Čo je? Čo klopíš uši? Pozri, Dodo. Nie je moja chyba, že si jazvečík, chápeš?
4: Chápem. Už chápem všetko.
5: Čo je? Čo robíš? Počúvaj, neskúšaj ma vytriasť z kožuka.
4: Preskoč na iného hlupáka, blcha. Aha, jasné, veď ty skákať nevieš.
5: Kuš, a neskrap sa. Nehryz.
4: Tak, a parazit je preč. Oh, to je úľava.
5: Ale Dotko, nemyslela som to tak. No a čo, že nedokážeš ťahať sane? Ber to športovo, no. Doduško.
4: Kuš.
5: No... Čo je?
4: Niečo tu cítim.
5: Ja necítim nič.
4: Ale áno.
5: Dodo, tam ideš. Nenechávaj ma tu.
4: Je to týmto smerom.
5: Dodo, nie. Počkaj. Dodo urobil hop a zmizol v hlbokom snehu. Ako by sa prepadol pod zem. Ostala som sama. Ale nie tak, ako keď ma ostatné blchy vyhodili. Teraz som bola naozaj sama. Ako dlho vydrží blcha v snehu? Premýšľala som, keď... To si ty?
4: Objavil som podzemný tunel. Je poriadne dlhý a má veľa chodieb, ako bludisko. A jedna z nich vedie až na náš dvor.
5: Ty si naozaj našiel cestu domov.
4: Zacítil som divého králika. Králiky si v zemi vyhrabávajú nory a tunely. A do jedného som vbehol a vyňuchal náš dvor.
5: No, ohromné.
4: Normálka.
5: Nie, vôbec nie. Objaviť králičiu noru a nestratiť sa v nej, to by nezvládla žiadna blcha. Ani hasky, ani malamut.
4: Nie?
5: Nie, náhodou si králičí jazvečík. Dokážeš výborne stopovať králiky. Máš vlastnú športovú disciplínu.
4: Vážne?
5: A si v nej šampión.
4: Wow, ďakujem, blžka. Už si skoro zmrznutá.
5: No nie.
4: Vylez mi na chrbát.
5: Si istý?
4: A čo myslíš, prečo som sa sem vracal? Mohol som byť dávno doma, ale zrazu mi ťa prišlo Tak poď, rýchlo, kým si to nerozmyslím.
5: Ak by blcha mohla roniť krokodílie slzy, určite by som vtedy zopár uronila. Viezla som sa na Dodovi dlhým králičím tunelom. Bol dosť úzky a kľukatý, ale malý Dodo presne vedel, kadiaľ má ísť. Dokonalý stopovací pes. Onedlho sme vykukli spod zeme a boli sme doma. Lenže tam nás čakal 101 členný uvítací výbor.
7: Dávajte pozor.
8: Už ide?
9: To je vážne 102?
10: A ako sa na tom jazvečíkovi nesie?
11: Ale čo ak na ňom naozaj dokáže pretekať?
8: Hneď sa presvedčíme. 102? V napätí tu čakáme na tvoje víťazstvo v novej disciplíne.
12: Ja, aké milé od vás.
4: Božka, veď sa nám reacú.
5: Neboj sa.
12: Aby ste vedeli, Dodo zvláda všetky povely. Dokáže zahnúť doľava a sem tam aj doprava. A vie sa orientovať v králičích tuneloch.
10: Tunely? Čo sú to za hlúposti?
9: Radšej nám predveď, ako ťa poslúcha.
4: Ja odchádzam, blžka.
5: Vydrž!
12: Nie. Nie. Nič vám nepredvedieme.
8: Nie?
13: Nie?
4: Nie?
8: 102. Uvedomuješ si, že to budeme považovať za tvoju ďalšiu prehru?
9: 102 je 0.

0: Počula som dosť. Blchy, skáčeme preč. Je to stratený prípad. 102, rob si, čo chceš. Ale za nami už nechoď.
1: Spoľahnite sa!
2: Netráp sa, Blžka. Musí byť disciplína, v ktorej budeš dobrá.
1: No, vlastne, jedna mi napadla. Tá najťažšia disciplína, akú som doteraz objavila. Vieš, je to...
3: Čože? Ale veď to nie je šport.
1: No tak možno nie, ale tiež sa to musí trénovať.
3: Kamarátstvo? Kamarátstvo sa musí trénovať?
1: No samozrejme, ale ty to už zvládaš skvele. Dnes si sa ku mne zachoval ako pravý kamarát. Takže, Dodo, budeš môj tréner.
3: Tréner kamarátstva? Mhm. No, tak dobre. A začneme tým, že mi povieš, prečo nikdy neskáčeš do výšky.
1: Čože? Nie.
3: Kto je tu tréner? Kto je tu tréner, ty či ja? Dôvera je jedna z podmienok kamarátstva. Prosím. Hlasnejšie.
1: Bojím sa výšok.
3: Fakt? Tak to máš šťastie, že bývaš práve na jazvečíkovi. Počkaj, ako to bolo? Saláma s mini nožičkami?
1: Áno.
3: Áno, čo?
1: Áno, tréner.

0: ako som vravela na začiatku, každý vo zvieracej ríši má svoje miesto. A to moje je v srsti jazvečíka Doda.
1: Počúvali ste rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína. Účinkovali Richard Stanke, David Hartl, Ľudmila Manžárová, Frederik Martinus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alžbeta Hrnčiariková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2023.
2: Kráčal chlapec, mestom kráčal, uzimený ako vtáča, cez plece sny prevesené mal. A na druhom pleci niesol svoju výhru

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Šťavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia. Súd odsúdil muža zo Sečoviec, ktorý kladivom ubil na smrť štenia. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáža, 22 až 28 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. V katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok začal popoludní horieť les. Požiarom zasiahol plochu približne 2,5 hektára. Na mieste zasahujú príslušníci hasičských staníc v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline a tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať do 11 000 eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 000 rodinných domov. Výzvu otvoria od 1. júla. Doplňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
2: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu s občanov presunuli na nás. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky. A bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
1: Spoločnosť Slovak Antimony Corporation, ktoré ministerstvo životného prostredia zrušilo prieskumnú licenciu na jej projekt geologického prieskumu Antimónu a Zlatá Trojárová, sa proti rozhodnutiu odvolá. Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí konštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárová je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov. Slovak Antimony Corporation avizuje, že využije všetky dostupné právne prostriedky s odhodlaním obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu však privítala pezinská samospráva. Pokračuje hovorca mesta Michal Lukáč.
3: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
1: Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby v systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia v pondelok 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
4: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Šťavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptova a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť. Pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
5: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Šťavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
1: Rekonštrukciu areálu by mali dokončiť v prvom polroku 2031. Sudca okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat. Obvinený ešte v marci minulého roka usmrtil kladivom dvojmesačné štenia. Viac povedal hovorkyňa prezídia policajného zboru Lá Vilhanová.
6: Zviera uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého spôsobu konania obvineného. Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a zároveň nariadil probačný dohľad.
1: Zajtra bude prevažne veľká, v noci opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Nitre na kruhom objazde pod zoborom havarovala motorka, rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Košiciach v križovatke Hlinkovej s Národnou triedou, krátko sa zdržíte. A v Košiciach na námestí Osloboditeľov pri Auparku smerom na Prešovskú cestu núdzovo pristal teplovzdušný balón. Úsek je v tomto smere neprijazdný. Toľko informácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

V dnešnej relácii Husličky z Javora vás pozývame do Komiatíc. Táto obec s bohatou históriou leží na rieke Nitra medzi mestami Šurany a Nitra. Sú tu početné archeologické náleziská od paleolitu až po dobu veľkomoravskú. Dedina so starým osídlením a farou sa spomína už v roku 1256. V 15. storočí tu stála pevnosť, v 16. storočí tu bola tlačiareň. Komiatice ako zemepanské mestečko boli známe konskými trhmi. V 16. storočí boli poplatné Turkom. V roku 1783 poškodilo mesto zemetrasenie. V 19. storočí tu bol liehovar, dva mlyny a tehelňa, ktorá znovu vyrábala aj po druhej svetovej vojne. Prvá polovica 20. storočia bola poznamenaná veľkou nezamestnanosťou, štrajkami a vysťahovalectvom. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku a stala sa strediskom slovenského odboja. Bola aj zbombardovaná. V roku 1951 vzniklo jednotné roľnícke družstvo a bola tu vybudovaná aj výrobňa prefabrikátov. V Komiaticiach je viacero barokových a klasicistických pamiatok. Dva kostoly, fara, kalvária, kaštiel, kúria, sirotinec a viacero sôch. Park pri kaštieli bol založený v roku 1782.

O tom, že Komjatičania mali už v minulosti kultúrne záujmy, svedčí aj uvedenie detského divadelného predstavenia v slovakizovanej češtine v roku 1843 a v slovenčine na Vianoce 1863. V súčasnosti tu pôsobia folklórne spevácke skupiny Vrbina, Komjatičanka a Komjatskí mládenci a folklórny súbor Nádej. Do relácie Husličky z Javora dnes vyberáme pesničky v podaní folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli v roku 2017 na prvom profilovom CD-čku tohto kolektívu.

Komjaticiach rozvíja od roku 2005 bohatú činnosť Združenie priateľov obce Komjatice. Z ich aktivít spomenieme predovšetkým vydanie 800-stranovej monografie obce v roku 2006. Začiatkom roku 2015 bola na stretnutí tohto združenia založená folklórna spevácka skupina Vrbina. Z jej prehistórie treba spomenúť etnografický výskum, ktorý v obci v roku 2004 realizovala Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. No najmä zber ľudových piesní, s ktorým začali Komjatičania v roku 2014 na podnet riaditeľky regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch Marty Šimo-Svrčekovej a zberateľa a vedúceho ľudovej hudby Ponitran Mariana Járeka. Siedmým ženám boli to Mária Báňová, Rozália Hercegová, Helena Hlavatá, Mária Kajanová, Angela Vanková, Viera Vrabcová a Marta Vrtáková, sa podarilo zozbierať 363 piesní, ktoré dali znotovať Marianovi Járekovi a v roku 2015 ich vydali v knižnej

Novozaložená skupina Vrbina dostala názov podľa rozľahlej umelo vysadenej vrbiny, ktorá poskytovala obyvateľom prútie na pletenie košíkov, košov na krmu pre lichvu, husacích košov, kloniek pre kvočky s kuriatkami, ale aj na vyplietanie plotov a košinových stien hospodárskych stavieb pájt. Obecní pastieri sem každé ráno vyháňali na pašu dobytok, kozy, husy, kačice i prasce z celej dediny. V rieke Nitre gazdovia v lete močili konope. Keď vrbinu zaliali vody Nitry, po ich opadnutí stačilo podberať uväznené rybky do košov. Ako spomína jedna komiatičanka. Vo Vrbine bol mekučký koberec trávy so sedmokráskami, púpavami a inými lučnými kvetmi, z ktorých sme si my, dievčence, vili venčeky. Pásli sme húsatka, chlapci kravy. Kúpali sme sa tu, hrali sme sa, naháňali bez dozoru, džavotajú celé prázdniny, ba vlastne od jary do jesene. Nuž a v zime sme sa šmíkali, korčuľovali a uzimení hrali hokej. Vrby obývali nekonečné krdle spevavého vtáctva, v dutinách hniezdili sovy a poletovali pestrofarebné dudky. Vysoko v korunách hniezdili kršáci. Od 60. rokov sa toto miesto využíva na intenzívne pestovanie a ťažbu topoľového dreva. Ale romantické spomienky sú stále živé, preto nás neprekvapí, že komiatickí folkloristi pomenovali svoju skupinu práve podľa svojej obľúbenej vrbiny.

Dá sa povedať, že spevácka skupina Vrbina vznikla spontánne po prispomínanom zbere komjatických piesní. Najlepšou informátorkou bola vtedy 91-ročná Anna Očenášová, rodená Buranská. Od nej i od ďalších pamätníkov sa výskumníčky učili spievať a s pesničkami napokon vystúpili aj na verejnosti. Hneď sa k ním pridali ďalšie dve ženy, Viera Jašová a Mária Kristlová, ale aj 9 mužov. Vladimír Bogdáň, Ľudovít Galbavý, Ján Hano, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Ján Varo a Vojtech Zvalo. Organizačnou vedúcou sa stala Viera Vrabcová, umeleckým vedúcim Vojtech Zvalo. Ľudové odevy, ktoré boli v minulosti charakteristické pre tunajšie slovenské etnikum, si zrekonštruovali podľa starých fotografií. Tú najstaršiu z roku 1860 im poskytla Slovenská akadémia vied, ale aj podľa zachovaných odevov a podľa spomienok starších žien. Ako vravia? Cieľom folklórnej speváckej skupiny Vrbina je obnoviť a zachovať bohatý repertoár piesní, ktoré si naši predkovia spievali pri rozličných rodinných udalostiach, prácach na poliach, vo vinohradoch, či len tak pri radostných stretnutiach celých rodín. Posedenia pri krčahu boli známe piesňami v podaní plných krásnych mužských hlasov. Ozývali sa z hajlochov i pivníc. Bol to prejav radosti a úcty ku komňackému vínku. Bolo korunou ich lopotenia, strachu pred zamrznutím, chorobami, kmínmi. Tešili sa sudom plným dobrého moku. Spev a smiech omladiny sa niesol ulicami počas teplých večerov. Sedávali na jarkoch, mostykoch, lavičkách pred domami.

V relácii Husličky z Javora ste počúvali piesne z Komiatíc v podaní miestnej folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli na CD-čku v roku 2017. Spievali Mária Báňová, Lídia Cagaňová, Rozália Hercegová, Elena Hlavatá, Marta Holková, Viera Jašová, Mária Kajanová, Mária Kristlová, Anna Nováková, Angela Vanková, Viera Vrabcová, Terézia Révajová, Mária Vrtáková, Vladimír Bogdáň, Jan Hano, Milan Holka, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Štefan Velčický a Ľudovít Galbavý. Na harmonike hral William Žigmund, na ozembuchu Ľudovít Galbavý. Vedúcou skupiny je Viera Vrabcová.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Daňoví exekútori zaistili v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur. Liptov otvára letnú sezónu s 850 kilometrami cyklotrás aj s liptovskou brinzou. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž a 22 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, dva balóny sa zrazili vo vzduchu. Jeden z nich po náraze núdzovo pristál na ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov, druhý ostal vo vzduchu, podľa prvotných informácií bol bez poškodenia. Požiar lesného porastu v katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok spôsobil škodu predbežne vo výške 30 000 eur. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať. Príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. Oheň sa začal šíriť popoludne a zasiahol plochu asi 2,5 hektára. Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Micherovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť tam plánuje postaviť prístav Harbor Park. Rezorty deklarujú pripravenosť na rokovania, hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Minister dopravy Jozef Ráš odmietol tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
3: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: Poliklinika v Sabinove má novú sanitku za viac ako 80 000 eur. Štát prispel sumou 20 000. Zvyšok dofinancuje formou leasingu poliklinika. V okrese Sabinov žije vyše 62 000 ľudí, pre ktorých bolo na teraz k dispozícii 6 sanitných vozidiel, hovorí riaditeľ polikliniky Radoslav Ernst, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten dopyt z roka na rok rastie. My sme mali priebežne 4, potom 5, potom 6. Toto je 7. sanitka, ktorú sme zaradili do vozového parku. A naši pacienti vozia sa nielen v regióne Sabinova a blízkeho okolia, ale my vozíme pacientov aj na odborné vyšetrenia do Ružomberka, do Bratislavy, chodíme do Banskej Bystrice podľa potreby.
5: Bolo prijaté uznesenie na vláde niekedy v priebehu minulého roka a dnes Sabinovčania, ale aj širšie okolie má kvalitné auto, ktoré si myslím, že naozaj môže prispieť doslova k záchrane životov.
1: Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
6: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Región Liptov vstupuje do letnej sezóny nielen s ponukou turistiky a cyklotrás, ale aj s dôrazom na tradičnú liptovskú brinzu, ktorá od marca patrí medzi chránené označenia pôvodu, hovorí bača z Bobroveckej doliny Milan Gajan.
7: My prakticky prilákame sem tých ľudí, ktorí chcú to autentické, to práve to, čo sa tu vyrába. Hej, a to je pár salašov na Liptove. Tá liptovská brinza je špecifická tým, že je prakticky nepasterizovaná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka a že ovce, od ktorých sa nadojí toto mlieko, sa pasú na lúkach.
1: Zajtra bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Cez deň 22 až 28, na sever a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: O 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Plná poľná.
9: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa plná poľná. Práve dnes si celý pokrokový svet pripomína Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov. Tento sviatok zdáva poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia na mierových misiách OSN, známych ako Modré prilby. Pripomína pamiatku tých, ktorí v službe za mier položili svoj život. Je zároveň vyjadrením uznania za profesionalitu, odvahu a oddanosť vojakov, policajtov a civilného personálu pôsobiaceho v rizikových oblastiach sveta. Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN, a tak dnešná plná poľná je venovaná práve im.
8: Plná poľná.
10: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UNPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Ľubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
11: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Juhoslávii.
10: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golánskych výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente v rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
12: Veliteľ pozície rozmajstra Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila. Je zmiešaná obec, žijú tu tureckí a grécki cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rozniknom pásme.
13: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
12: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
13: A tie kaviarne nelákajú?
12: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu 6. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrolovacím autom podľa určenej trasy.
13: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
14: Volám sa desiatník Robert Jana.
13: Čo vy tu robíte v tejto budke?
14: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
13: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
14: Je to možné, určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
13: Nejaké narážky na vašu službu?
14: Zatiaľ sa nevyskytli. Sme radi, aby sa to obišlo bez nejakých incidentov.
13: No a toto na Slovensku nepočuť?
14: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
13: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
14: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.
10: Už a to sa našim vojakom nie len na Cypre, ale aj na ďalších postoch v zahraničí darí. Pravidelné hlásenia veliteľov misií a operácií, ktoré na Slovensko prichádzajú, majú spoločného menovateľa. Na slovenských vojakov sa dá spoľahnúť.
9: Presuňme sa v čase a poďme teraz na Svetopulkovo námestie do Nitry, kde sa v stredu 5. septembra 2023 lúčila so Slovenskom ďalšia rotácia vojakov smerujúcich na Cyprus. Najstaršou mierovou misiou Organizácie spojených národov je tá, kde na ostrove Cyprus od roku 1964 pôsobia Modré prilby. a misia UNFICIP je zároveň najstaršou aj pre naše ozbrojené sily. Do úsilia zabezpečiť pokoj a stabilitu na Afroditínom ostrove sa Slovensko totiž zapojilo už v roku 2001. V službe mieru sa tu vystriedali už tisícky našich vojakov a ich žien. Na tom nie je nič výnimočné. Čo ale v stredu na Svetopľukovom námestí v Nitre bolo výnimočné, bola doslova historická udalosť. Celému slovenskému vojenskému kontingentu zahraničí bude totiž po prvý krát veliť žena. Cti a pocty sa dostalo podplukovníčke Kataríne Gargalíkovej. Keď ste sa dozvedeli, že ste určená na funkciu veliteľky slovenského kontingentu na misii UNFICIP na Cypre, čo ste prežívali v tej chvíli?
15: Viete čo, úprimne sa priznám, že až nič také zvláštne, pretože ja som tým žila v podstate asi tak rok a pol, ale to také definitívne rozhodnutie, keď už padlo, tak proste naraz ako keby všetko sa mi premlelo v hlave, čím som prešla, čo som všetko naštudovala, všetky výcviky, deň po dni, takto a zrazu som si povedala, že wow, že teda je to tak, že naozaj, že pôjdem, že budem tam za chvíľu a naraz ako keby, dovtedy išiel čas pomaly, ale potom ako keby zrazu tým rozhodnutím bum, veľký tresk a zrazu Ježiš, veď už je len 2 týždne do odchodu.
9: Z akej funkcie odchádzate na Cyprus?
15: Z veliteľstva pozemných síl, z riadiacej funkcie.
9: Tak toto bude premiéra, ozaj áno, teda prekerná.
15: Áno, premiéra, aj veľká výzva, aj čo sa týka profesionálneho rozvoja určite na rozšírenie obzorov do ďalšej kariéry, veľmi dobre.
9: Máte tu pána manžela, chlapcov.
16: Ja sa volám Gregor Gargalík.
17: Ja sa volám Aurel Gargalík.
9: No, čo by ste zaželali mamine pred odchodom na ten ďaleký Cyprus, pretože tých týždňov a mesiacov bude ďaleko, ďaleko viac, nebudete sa vidieť, nebude chýbať?
16: Bude chýbať veľmi.
9: Najmä pri tých takých tých chlapčenských prácach, upratovanie, poslúchanie, asi všetko bude musieť otec zvládnuť s vami.
16: Áno, ale my mu samozrejme pomôžeme.
17: Tiež mi bude chýbať a tiež budem aj pomáhať.
9: Tak to je, myslím si, že také povzbudivé, pani Katka, pretože sa môžete spoľahnúť na to, že jeho ocina a domácnosť bude postarané. Poďme ešte teda k tomu možno výcviku vašich vojakov, čo všetko museli teda absolvovať, aby mohli vycestovať v najbližších dňoch na Cyprus.
15: Ak tu idem chronologicky, prešli sme si nejakým špecializovaným jazykovým kurzom, potom sme si prešli výcvikom kľúčového personálu a spoločným a odborným výcvikom, kde sme potom už ako jednotky celkovo, ako celá rotácia sa zladili po 3 týždňoch. Takisto ja som absolvovala s mojim budúcim zástupcom aj stáž v priestore ostrova. Musím podotknúť, že veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre zorganizované, pretože tým, že ja som prišla, videla som to v praxi, veľmi mi to pomohlo vo výcviku aj nastaviť celé tie procesy na prispôsobenie tomu reálnemu prostrediu.
9: Z Cypru prichádzajú z času na čas také pozitívne správy o tom, že na našich vojakov je spoľahnutie, že v podstate je tam relatívny pokoj, ale nie je to celkom pravda, pretože pred niekoľkými dňami nastala tam taká sporná situácia, do ktorej sa možno nechtiac dostali aj naši vojaci. Sú na to pripravení, že v prípade nejakých nepokojov, konfliktov budú vedieť zasiahnuť a udržia ten vysoký kredit vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa dá v každej situácii spoľahnúť?
15: Áno, myslím si, že aj táto rotácia, pretože ja môžem hovoriť len za rotáciu, ktorá bola v mojom výcviku, je pripravená tak, aby plnila aj takéto špecifické úlohy.
9: Odkiaľ všade ste pozbierali vojakov, pretože viem, že to nie je ucelená jednotka?
15: Organické jadro tvorí 12. mechanizovaný prápor Nitra a potom sú to samozrejme príslušníci, či už z iných útvarov pozemných síl alebo zo vzdušných síl, prípadne z iných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
9: Koľko vojakov teda bude rotovať?
15: Teraz bude rotovať 124 profesionálnych vojakov.
9: Vie sa už teda presný termín?
15: Budúci týždeň.
9: S akým želaním a predsavzatím teda odchádzate na Cyprus?
15: No ja si želám predovšetkým, samozrejme asi ako každý veliteľ, aby ten celý rok dopadol dobre, aby sme nazbierali skúsenosti, aby sme dokázali to, čo sme sa naučili vo výcviku, aplikovať na reálne pomery, plus teda tým, že tam budeme pôsobiť v reálnej misii, tak aby sme sa potom vrátili tak, že proste aby sme zúročili tie praktické a teoretické nadobudnuté skúsenosti.
9: Nedá mi ešte pani podplukovnička, aby som sa neopýtal, kedy vy ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a aký bol ten dôvod?
15: Ja som sa rozhodla vstúpiť, teraz je to presne 20 rokov, čiže je to možno, že troška u mňa aj také nejaké symbolické, že 20 rokov. A vtedy bol taký veľký boom v armáde. Vtedy sa už pomaličky rozprávalo o zrušení základnej vojenskej služby. To znamená, že začali sa naberať prví takýto, dneska by sme povedali, že rekrutanti. Začali naberať ženy do armády, bola taká masová kampaň v médiách. A keďže ma to takto oslovilo, tak som sa rozhodla a vstúpila som.
18: Neľutujete?
15: Vôbec. Najlepšie rozhodnutie.
19: Kde inde ako v Nitre sa najviac vyskytujú na 1 meter štvorcový veteráni z misií a operácií. Je to pochopiteľné, pretože kedysi tu v meste pod Zoborom pôsobila výcviková základňa mierových síl. Jej bránami prešli desiatky vojakov a medzi nimi aj desiatník vo výslužbe František Hamár. Prišiel medzi odchádzajúcich vojakov, pozbudil ich a poradil, aby službu mieru zvládli bez problémov. Opýtali sme sa ho, kde všade pôsobil.
20: No, prvýkrát to bolo 2001 Eritrea, UNMI, a 20 rokov je to, čo som odchádzal na prvý Cyprus, 2003.
19: Vlastne to boli tie začiatky, táto misia, ktorej sa zúčastňujú ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa začala v roku 2001. Je to teda vzácna chvíľa, možno, že sa stretnúť aj s tými budúcimi kolegami, možno, že im dať nejaké pozbudivé slova na tú ich misiu.
20: Každá misia má niečo svoje. Cyprus to bola misia, kde sme fakticky slúžili nárazníkovej zóne, hlavne my ženisti, kde sme chodívali nie patrolovať, ale obnovovať cesty, mosty, starať sa skrátka o techniku.
19: Z jednotkov odchádzajú aj príslušníci ženinej čaty. Ich práca je asi najmarkantnejšie viditeľná, pretože oni neopravujú infraštruktúru len pre jednotky OSN, ale vlastne aj pre miestnych. A to je dosť také, dosť pozitívne, pretože vlastne aj tým si získavajú naši vojaci taký rešpekt a úctu.
20: Áno, áno, je to pravda. Skrátka, my ako modré barety sme aj museli riešiť nejaké konflikty, ale vždy to dopadlo dobre, lebo predsa neboli sme domáci, boli sme v cudzej krajine, ktorej sme sa museli chovať ako sme slúbili a prisahali, že nebudeme vyvolávať konflikty, ale ich zažehnávať alebo zmierňovať.
19: Aj ten znak slovenský zrejme zohrával dosť dôležitú úlohu, pretože od toho roku 2001, čo už je 22 rokov, Slovensko je súčasťou tejto misie, veli dokonca jednému celému sektoru. A naši vojaci aj prednedávnom síce boli súčasťou nejakého konfliktu, ale všetko sa urovnalo. A možno aj také rady týmto chlapcom, na čo by si mali dávať v prvom rade pozor, aby sa naozaj nezaplietli do nejakých hádok, do nejakých nepredvídaných situácií?
20: Ja si myslím, že skrátka chovať sa slušne a snažiť sa, áno, toto nás tiež učili na výcvikoch, či to bolo v Nitre, alebo na Martine na výcvikovkách, skrátka, jak sa máme zachovať v prípade takýchto konfliktov, nevyvolávať a utlmovať, alebo tie situácie, aby skrátka, aby to bolo dobré.
19: Je to stále dobré? Tie spomienky na vaše pôsobenie aj po tých vyše 20 rokoch sú zrejme ešte stále živé a určite si spomínate aj na nejakú udalosť, ktorá sa vám natrvalo písala do vášho života.
20: Tak určite. Teraz tu v Nitre sa je slávnostné rozlúčenie, alebo jak by som povedal slávnostný nástup s týmito vojakmi a niektorých ešte si ma pamätajú a s niektorými je to 20 rokov, čo som bol prvýkrát. Ja. Už nás je málo, všetko je nová generácia, tak tých chlapcom človek môže aj poradiť. A také udalosti, no, my sme obnovovali alebo aj vytvárali nové cesty pre patroly. Boli tam také úsmevné aj spomienky, napríklad keď ste išli na OPI a stretli vás argentínski vojaci, tak Slovákia sme sa doťahovali, fotbal, Maradona ešte vtedy a tenisti hlavne, a oni poznali, ja neviem, Moravči a takéto. No skrátka bolo to také a fotbal sme hrávali medzi sebou, či Briti, či Argentína. Bolo to také. Argentínu to bolo kľudné, ale s Britmi to bolo vždy tvrdé, vždy.
19: Povesili ste uniformu na klinec. Čo vám teda tá vojenčina vaša dala a čo vám vzala?
20: Pamätáme si základnú vojnu a čo nám dala, len spomienky kamarádov a či to bolo na tých misiách, či to bolo v Eritreji, v Afrike, alebo na Cypre. Za tých 3,5 roka na tých misiách len spomienky. Na to zle sa zabúda, ale to zle nebolo tak moc. Dá sa povedať, celý svoj život som niečo zasvetil. Pracoval som v armáde. Či ako civilný zamestnanec, či ako vojak. Takže skrátka dobre.
19: Zostanú len tie dobré spomienky?
20: Áno, áno, určite len tie dobré spomienky. Čo už, všade niečo je, v každej rodine niečo zlé, aj dobré, ale myslím, že dobré. A dúfam, že na tom dôchodku ešte človek trošku pospomína, postretá, hlavne postretá kamarádov, lebo ich mám moc ich máme, lebo sme prežili s ľuďmi, jak sa povie. To je všetko asi.
19: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Miroslav Minár a Pavol Prelovský ho pre vás pripravujú a vysielajú každý piatok o tomto čase na rádiách Regina, Západ, Stred a Východ. Plnú poľnú si môžete vypočuť aj v repríze v sobotu hodinu po polnoci alebo nájsť aj v archíve na webovej stránke Ministerstva obrany či v archíve RTVS v sekcii Rozhlas pod písmenom P.
18: Po stopách vojenskej histórie.
19: Začiatkom mája uskutočnili bývalí príslušníci mierovej misie OSN UNTAES v chorvátskom východnom Slavonsku vojenskú historickú cestu po stopách slovenského ženiného práporu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1996 až 1998. Cieľom putovania občianskeho združenia UN Veterán Slovakia bolo dôstojné pripomenutie si 30. výročia tejto významnej misie, ktorá sa koncom 90. rokov minulého storočia stala príkladom efektívneho obnovenia mieru, bezpečnosti a návratu civilného života do tohto priestoru.

0: obnovili vojnou zničený významný kultúrny stánok našich rodákov, miestnych Slovákov, dom Matice slovenskej Ľudovíta Štúra. Dnes je to miesto, kde sa Slováci a Chorváti pravidelne stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach. Nezabúdajú na pomoc spred 30 rokov, ktorú im poskytol slovenský ženijný prápor. Veteránov emisie UNTAES sprevádzal bývalý hovorca našich ženistov a môj bývalý kolega, podplukovník vo výslužbe Bernard Roštecký.
1: Pani Jarmila Mudruchová je v súčasnosti predsednička Matice slovenskej v mestečku Ilok. Pani predsednička, je to váš slovenský dom Ľudovíta Štúra. Ako v súčasnosti využívate?
2: Tak, slovenský dom v Iloku je už dlhý čas vybudovaný. Máme ho už takých viac ako 70 rokov. A bol aj rekonštruovaný a obnovený. Takže Slováci sa tu naozaj schádzajú každodenne. Taktiež pôsobí aj Slovenský kultúrno-svetový spolok Ľudovíta Štúra, ktorý má také svoje sekcie, ako je folklórna, hudobná, tanečná, spevácké skupiny a sú to aj deti, aj mládež a dospelí, divadelné skupiny. Takže keď sa všetci vystriedame, tak to používame Slovenský dom každodenne. Každý deň sa stretávame a máme také nejaké skúšky. No ešte som nespomenula, že tu máme aj takú tradičnú skupinu, ktorá zachováva tiež také staré ručné práce, robia, obnovujú kroje a dávajú taký prínos k všetkým našim manifestáciám, ktoré tu organizujeme a máme. Okrem toho, že ho Slováci v Iloku používajú, tak používa ho aj mesto ako Ilok tiež na svoje manifestácie a práve na budúci týždeň sa tu bude konať festival hercov alebo po chorvátsky festival glumca, kde sa budú tiež divadelné predstavenie podávať pre verejnosť, pre všetkých občanov mesta. Je to taká manifestácia, ktorá je vlastne na úrovni aj celej Vukovarsko-Sriemskej župy. Takže my sme nevže v Slavonii, ale v Srieme.
1: Takže vidieť, že Slovenský dom prekvitá. Spomínate si aj vy na pomoc slovenských vojakov ešte pred tými 30 rokmi?
2: No ja som tedy ešte bola taká študentka, taká tanečnica, ale áno, spomíname si tie vystúpenia, ktoré sme mali spolupráce aj s tými vojakmi, ktorí tu chodili, lebo sú robené také programy, príležitostné programy slovenského folkloru. Boli sme aj v Borove, aj v Marinovciach a tiež aj tí Slováci, ktorí tu robili pri tomto obnove tejto slovenského domu, tiež chodili na naše predstavenia, ktoré sme vtedy, aj keď to boli také časy, ktoré si vyžadovali trošku viac aj úsilia, aj vôli k životu, lebo sú to vlastne vojnové časy. Zase sa len robili tie folklórne programy a podujatia, ktoré Slováci tradične si tu udržiavajú.
1: Nadviazali ste aj priateľstva so slovenskými vojakmi, mnohí sa sem vracajú, tak ako my teraz vojnoví veteráni z misie UNTAES, navštívili sme vás, takže je to taká pekná spomienka a myslím si, že aj pre vás.
2: Jasne, že tak často sa nám aj vedia ozvať sa, že takí ľudia, ktorí tu robili, ja som v tej dobe tu nebola tak súčasne stále. Chodila som, keď tu boli také prázdniny alebo niečo, tak si ani nepoznám vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tu boli, ale sa nám cez ten Facebook, cez tie také siete vedia ohlásiť aj tí vojaci, ktorí tu boli, a že či nás môžu navštíviť, či si môžu pozrieť tieto akože pospomínať si tieto priestory, že čo si tu všetko zažili, takže sme mali už zo pár návštevov takých akože jednotlivcov, ktorí si chceli spomenúť na chvíle, ktoré tu prežili.
0: So slovenskými ženistami na stavbe kultúrneho stánku pracoval aj domáci majster murár.
1: Pán Vladko Mudroch, tiež už pán v rokoch, spomína spred 30 rokov, ako spolupracoval so slovenskými vojakmi na stavbe tohto domu. Bolo to ťažké s našimi ženistami?
3: Nie, bolo ťažké. Vždy sme mali dobrú spoluprácu. Ďaká ženistom, že boli tu k dispozícii.
1: Čo ste s nimi konkrétne vyrobili?
3: Robili sme ja som tiež aj muroval nejaké steny s príslušníkom a ženinýho praporu, ale tiež som robil aj na strechy pri demontážu starej strechy, pri montážu novej strechy, pri pokrývaní novým črepom a tak.
1: Vy ste boli svojím spôsobom aj majster. Akí boli zdatní technicky naši vojaci? Vedeli svoju prácu?
3: Samozrejme, že vedeli. Dali sme sa dokopy a vďaka Bohu, že sme boli spolu, aj tentokrát dom sme vybudovali, že by to bola ako to dnes vyzerá.
1: Čo bolo také najťažšie na tomto dome?

0: A čo bolo také najlepšie na tej spolupráci?
1: Čo bolo najťažšie? Možno bolo najťažšie budovať novú strechu, ale ďakujem tým žiariavom, ktoré zabezpečil ženiny prapor. To nám bolo, všetko sme robili na zemi. Konštrukcie sme vyrobili, zdvíjali sme hore a neviem, to najťažšie, nemohol by som povedať. Vždy, keď je dobrá partia, nemôže to byť nič ťažké, vždy to bolo dobré.
0: Spoznali ste sa aj vtedy s veliteľom, plukovníkom Janglom, ktorý zabezpečoval tie práce?
1: No samozrejme, že som sa spoznal, lebo ja som v tom čase tiež bol aj príslušníkom Spojených národov. Pracoval som ako tlmočník na hraničných prechodoch so Srbskom. Takže keď som mohol, keď mi to dovoľoval čas, bol som prítomný tu a taktiež aj, bol som aj tanečníkom, aj spevákom v tom čase. Vždy pri tých príležitostiach, keď sme sa kamarátili v Borove, Marinovciach, ja som vystupoval tam. V tom čase som ešte bol aj tanečníkom, aj spevákom.
0: Takže vy ste boli vlastne kolega našich vojakov mierovej misie OSN. Potešila vás súčasná návšteva veliteľa s vojnovými veteránmi?
1: Samozrejme, že nás potešila aj milo nám je, že ja myslím, že aj samým veliteľovi, aj celej delegácii, že sa veľmi potešili, že sa tu znovu u nás, aj že videli, že sa u nás, ale mali naozaj príležitosť vidieť, že sa pracuje. Z prvej ruky mohli vidieť, že to tu funguje, že nebol zbytočný čas strávený pri nás.
2: Cesta slovenských vojnových veteránov misie UNTAES viedla z Iloku na pietné miesto Ovčara, kde boli v roku 1991 popravení pacienti vukovarskej nemocnice a ktoré neskôr odminovali a zabezpečovali slovenskí ženisti. Ďalšie kroky našich vojnových veteránov z Balkánu potom smerovali na miesta pôsobenia ženinného práporu, priestory stavby ciest a mostov, priestory odminovacích prác, budovanie táborov a na záver sa zastavili aj vo Vukovare, v priestore Borovo naselie, kde bolo veliteľstvo slovenského kontingentu, spomína vtedajší veliteľ, plukovník Štefan Janglo.
3: V priestore bývalého veliteľstva v Borovom naselie sa prechádza aj veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
4: Už je to aj nejaký stavebný materiál a nejaké výkopové práce pre nové objekty. Znamená to, že asi chorvátska vláda dostala nejaké peniaze na to, aby tu mohol stať nejaký objekt, ktorý určite bude slúžiť obyvateľstvu. No a my si môžeme akurát spomínať na to, že odtiaľto sa vydávali pokyny pre plnenie odborných úloh. Bolo to veliteľstvo, bol tu štáb, bola to ženinotechnická skupina, bolo tu zdravotné zabezpečenie a samozrejme odtiaľ to vychádzali a prichádzali všetky správy cez našich spojarov, ktorí skratka boli rozmiestnení v troch táborov. To znamená Marinovci, Brod Pustara, skratka sne pri odminovacích prácach, ktoré boli treba z Baransko-Petrovo selo Berement, vždy bola jedna radiostanica 5 alebo 140 alebo RTSO, ktoré boli stále pripojené, ak by sa niečo stalo a aby boli okamžite schopní odstrániť akýkoľvek incident, ktorý by mohol vzniknúť pri odminovaní. Bolo to veliteľstvo, ktoré pracovalo 24 hodín denne, plnilo svoje úlohy a dovolím si povedať, že bola to veľmi náročná misia, čo sa týka hlavne plnenia úloh, pretože priestor bol síce malý, ale keďže sme mali veľmi krátky čas na reintegráciu tohto priestoru, tak sme museli veľmi rýchlo konať. A to, či už pri odminovacích prácach osiek Vinkovci, Mirkovci do tejto oblasti sme museli nasadiť odminovacie týmy, či už to bolo Baránsko-Petrovo selo, či už to boli ďalšie odminovacie práce, ktoré sme mali, alebo oprava stavba mostov, ktoré sme tu mali v tomto priestore a úprava ciest. Takže to všetko skratka sme museli stihnúť. A čo bolo teda najdôležitejšie, tak táto doba bola tak hektická, že tábory, ktoré skratka boli vybudované nami, sme museli rušiť, prestavovať, upravovať a zase skratka stavať nové, lebo misia ako taká sa znižovala a vojska odchádzali a naši stavbári boli neustále v pohybe a museli plniť úlohy výstavby a likvidácie táborov.
0: Tu bola splánovaná jedna z najdôležitejších operácií ženijného práporu a to bola príprava odchodu domov po úspešnom splnení misie.
4: No, nebolo to jednoduché, pretože skratka museli sme pripraviť niekoľko prevozov. Jedna z najväčších úloh, ktorá bola preprava po železnici, bola veľmi dôležitá už len z toho dôvodu, že museli sme na stanicu Osiek prepraviť všetku ťažkú techniku. Keď sme ju narovnali na os, bolo to niekoľko kilometrov techniky, ktorá sa posúvala na stanicu do Osieku a odtiaľ odchádzala cez Maďarsko na Slovensko. Ďalšie boli pripravované, čo sa týka presunu po vlastnej oci kamionov a posledná preprava, ktorá skratka išla, tak išla už z Klisy, kde sme presťahovali sa aj z tohto tábora, ktorý sme museli tiež odovzdať a odchádzali sme 26. februára 1998 na Slovensko podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu generál plukovníka Tuchyňu, ktorý nám nariadil, že 26. februára 1998 budeme sa hlásiť na základni Nitra.
2: Iba o niekoľko dní na to Štefan Jangl podal hlásenie aj nám počas gala programu v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tu sa slovenskí ženisti za 5-ročné nasadenie na Balkáne stali prvými laureátmi ankety Vojenský čin roka.
5: Plná poľná.
2: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Brelovský. Do počutia o týždeň.

0: Hudobné spomienky.
1: Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. Na úvod jedna jazyková pomôcka pre mladšie ročníky. České slovo hríbie znamená po slovensky žriebe, teda malý koník.

tak z tohto žriebeťa, ktoré v pesničke daroval Johnny alias Václav Neckář Helene Vondráčkovej, by už bol dnes poriadne starý kôň. Mal by 61 rokov. A to by bol určite rekordér, pretože kone sa vraj v priemere dožívajú ani nie polovicu. A len málo z nich si užije slávy v podobe šampionských titulov s dostihov. Väčšina, najmä tie ťažné, sa v živote fakt nadrú ako kone.

0: Z hudobných spomienok pozdravujeme všetky rodiny na sever, východ, západ i na juh od Bratislavy, ktoré nás pravidelne či aj len náhodne počúvajú. Teda aj tú, ktorú mal v predchádzajúcej pesničke na mysli Michal Tučný. A keď sme už začali country náladou, ešte chvíľu v nej zostaneme. Teraz nám jednu zo svojich starších piesní pripomenie Alan Mikušek, ktorý o svojej hudbe tiež hovorí, že...
1: To, čo robím, sa dá ako v takom širšom kontexte brať ako country, lebo používam tam country nástroje, country štýl spevu sa snažím teda aspoň používať. Aj chodím teda ako country, oblečený, širák, čižmy, opasok s prackou veľkou a tak.

To bol Oceán slz Alana Mikušeka a teraz nám spoza oceánu dodá Žlté rúže Valdemar Matuška. Presnejšie budú z Texasu. Žiaľ, naozaj už len v pesničke z roku 1965. Zajtra totiž uplynie už 17 rokov, čo Valdemar zomrel.

Šímeš mou rúži? Spomínate si na túto repliku z televíznej reality show Nevesta pre milionára spred asi 20 rokov, v ktorej sa dovtedy neznámy český Honzík z Mníchova pýtal asi 25 slovenských neviestok, ktoré túžili po jeho bankovom konte. Táto asociácia mi napadla pri názve nasledujúcej pesničky z repertoáru Jaromíra Majera.

Toto bola pesnička z roku 1972 a pôvodne pochádza z východného Nemecka, teda z Nemeckej demokratickej republiky. Do Československa sa dostala vďaka vtedajšej televíznej hitparáde. Jaromír Majer ju nahral dokonca v dvoch verziách, v českej i slovenskej. Keď ju nahral, mal 29 rokov. Presne toľko, ako aj Peter Lipa, lebo obaja sú ročník 1943. Jaromír Majer bude mať 83 rokov v júli, Peter Lipa ich bude mať zajtra. Obom srdečne blahoželáme.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v minulom vydaní našej rozhlasovej historickej revy sme pripomenuli obdobie pred voľbami do ústavodárneho národného zhromaždenia povojnového Československa, ktoré sa konali 26. mája 1946. Hovorili sme o okolnostiach, ktoré predchádzali týmto v podstate neférovým voľbám, lebo z nich boli vylúčení občania nemeckej i maďarskej národnosti, hoci boli stále občanmi Československa. Obdobne došlo aj k výraznej redukcii politických strán, ktoré mohli podať kandidátne listiny.
2: Výsledky týchto volieb, keď v Čechách a na Morave dominovala komunistická strana Československa a naproti tomu na Slovensku zase takmer dve tretiny hlasov získala kandidátka demokratickej strany, jednoznačne predurčili následnú ostrú konfrontáciu obidvoch politických táborov.
1: Dnešnou témou budú teda volebné výsledky aj turbulentný vývoj v štáte po týchto voľbách, ktorý vyvrcholil vo februári až máji 1948, keď komunisti úplne prevzali moc na všetkých úrovniach. Sprievodcami budú, ako v minulej relácii, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
2: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Došli sme teda do samotného volebného aktu. Boli zrejme prekvapením pre viacerých účastníkov pre politické strany, ako tie voľby dopadli a ako sa dajú vysvetliť odlišné české a slovenské volebné výsledky.
3: Výsledky sú, myslím, všeobecne známe, dokonca sa o nich hovorí aj v médiách. Je treba povedať, že tá téza základná, že v Čechách vyhrali komunisti a na Slovensku demokrati, je tak trošku aritmetickým omylom alebo takým menším mýtom. Ja to počujem takto, že na Slovensku vyhrali demokrati, v Čechách vyhrali komunisti a teda za ten komunizmus vlastne môžu Česi.
4: Je to ľahko pochopiteľné, čo si budeme hovoriť, asi tak.
3: Áno. Je to pravda, že v českých krajinách, teda v Čechách, práve na Slivsku, vyhrala voľby komunistická strana. Nemusíme hovoriť o presných číslach, povedzme zhruba tých 40%. Na Slovensku demokratická strana s tými 60%. Ale musíme si uvedomiť podľa mňa jedno, to je dôležité. Taká aritmetika je. Na Slovensku dostali komunisti 30% hlasov. Takže nemali by sme sa hrať na nejakých demokratov, pretože zase, keď počítame na českej strane, komunisti dostali 40, ale ostatné strany nekomunistické dostali takmer 60. Čiže také veľké rozdiely medzi českými krajinami a Slovenskom neboli, aby sme mali právo hovoriť, že na Slovensku jednoznačne vyhrali demokrati a v Čechách komunisti a Česi môžu teda za ten komunistický režim. Inak povedané, nekomunisti dostali 60% v českých krajinách, nejakých tých 62% na Slovensku. Takže tento výsledok volieb samozrejme zohral potom veľmi dôležitú úlohu pre ďalší vývoj. To už je otázka, teda by som povedal, ďalšie debaty. Len tým výsledkom, že aby sme to nemytologizovali.
2: Ja si pamätám, po novembri 1989 sa tu vytvorila taká aureola, že demokratická strana, tá z roku 1946 je ten prototypom tej budúcej demokratickej nejakej strany na Slovensku, ale už len tým, že tam bolo veľmi veľa rozhodujúcich voličov, ktorí 9 rokov podporovali Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, čiže ten nie práve najpriateľnejší režim totalitný na Slovensku, tiež troška, by som povedal, znižuje tú mravnú rolu demokratickej strany. Dá sa to aj takto vnímať?
5: Asi aj áno, v podstate. Tak ten elektorát mal demokratická strana veľmi široký, tak to boli čiastočne určite aj nejakí voliči bývalej HSLS a iných takýchto strán. Na druhú stranu, táto strana to ako túto ideológiu nereprezentoval, že skutočne bola až demokratická, ako ten názov napoveda. Zase platí, že nie všetci tí politici, ktorí v tej strane boli naladení úplne demokraticky. My vieme, že potom roku 1948, kedy sa komunisti zmocnili štátu, tak časť tejto strany ostala fungovať v tom režime, len sa premenovala na stranu Slovenskej obrody a až do 89. teda mali poslancov, mali niekedy aj ministrov, podpredsedov vlády a tak ďalej. A takže nie všetci tam boli demokrati, ale ako strana ako taká demokratická, aspoň v týchto pomeroch, tej demokracie treťou republikovej bola.
1: Výsledky volieb teda poznáme. Uspeli komunisti, uspela demokratická strana. Takisto celkom slušné výsledky mali aj národní socialisti a lidovci. A ako sa to prejavilo v kreovaní novej československej vlády a takisto aj na Slovensku?
3: Už sme tu o tom hovorili, že vlastne to boli voľby, kde bola jednotná kandidátka, teda by som povedal svojím spôsobom, Národného frontu. Čiže nešlo o volenie, povedzme, vlády. Vládu zostavoval Národný front. Tam išlo iba o vnútorné prerozdelenie pomerov medzi jednotlivými členmi Národného frontu. Samozrejme, že boli svojím spôsobom preferovaní komunisti, ktorí boli rozdelení na dve časti, pretože sa celoštátne strany ako nevolili. V Čechách sa volala KSČ, teda Komunistická Československá a na Slovensku Komunistická strana Slovenska. Ale svojím spôsobom sa potom tie komunistické strany ščítali a tá bola jediná strana, ktorá týmto spôsobom fungovala. A predsedom vlády, teda zostavenie vlády bol poverený Klement Gottwald ako komunista, ale vnútorne v tej vláde sa prerozdeľovali posty podľa naozaj percent získaných hlasov. A podobne to bolo aj na Slovensku, v Slovenskej národnej rade, aj v zbore povereníkov. Hoci teda v Slovenskej národnej rade mali jasnú prevahu demokrati a predsedom bol Letrich, v zbore povereníkov Gustav Husák nemal vlastne ani legitimáciu na to, aby mohol byť predsedom, ale teda ďalší partner stal sa predsedom. Toto bolo zloženie tých prvých vládnych orgánov, ale nespokojnosť predovšetkým slovenských komunistov s tým, aké majú postavenie, vytvorilo v krajine dosť veľké napätie, pretože komunisti začali hlavne svoje pozície na ministerstve vnútra pri polícii, ktorú ovládali, zneužívať na to, čo sme už hovorili, akože ten scenár B, ktorý mal už aj Stalin, pokiaľ to nejde, teda po voľbách, tak musíme nasadiť do toho našu agitáciu masy pracujúcich, ktorí sa budú domáhať tej spravodlivej komunistickej vlády.
4: V podstate dá sa povedať, že tieto strany získali posty na základe svojich preferencií a záujmov. To platilo aj pre demokratické strany, nielen pre komunistov.
5: Áno, oni dostali pomer v tej vláde podľa tých preferencií vo voľbách. Ako sme už spomínali, že tá vláda sa nemohla zmeniť, ono sa predpokladalo už pred tým voľbami, že bude pokračovať tá vláda Národného frontu. Akorát bola otázka, že možno koľko ministerstiev tam tá jednotlivá strana bude mať a akú vyjednávajúcu pozíciu bude mať po voľbách. Takže komunisti opäť obsadili tie najdôležitejšie ministerstva, ako bolo ministerstvo napríklad vnútra, poľnohospodárstva alebo informácií, teda v úvodzovkách to ministerstvo propagandy. Takže v nasledujúcom vývoji bolo veľmi dôležité, ovládali tie bezpečnostné zložky, políciu v úvodzovkách Zbor národnej bezpečnosti, ktorá začala postupne v nasledujúcich rokoch, alebo skôr možno už mesiacoch, rozpracovávať tých svojich oponentov a kriminalizovať ich. A to potom až vyústi do toho 48.
2: Ja by som si dovolil citovať z pamäti Pavla Tigrida a spomína na to obdobie. A cituje Ferdinanda Peroutku, ktorý bol ako predstaviteľom podľa Tigrida tej liberálnej ľavice. A Ferdinand Peroutka a väčšina nekomunistických intelektuálov nepovažovali výsledok volieb za porážku demokracie, ale naopak za jej posilnenie, za predpokladu, že komunisti budú aj naďalej hrať regulárnu hru v rámci Národnej fronty. 2 milióny hlasov, ktoré získala KSČ v Čechách, boli odovzdané pre košický vládny program pre politiku Národnej fronty, ktorá už nehlása revolúciu, ale hlási sa k vlasti, slobode, demokracii a humanite. To je spomienka Pavla Tigrida na to, ako nekomunistickí ľavicoví novinári alebo intelektuáli vnímali výsledky parlamentných volieb v roku 1946.
3: Takto to mohli vnímať, ale komunisti to vnímali celkom inak, pretože oni už mali vlastne svoj projekt, ako sa dostať k moci. Toto bol určitý medzistúpeň a Slovensko bolo vlastne v tomto tým miestom, ktoré im dosť prekážalo. Takže vlastne začali zápasy, keďže mali aj ministerstvo vnútra, aj políciu. Na Slovensku samozrejme okamžite začali hľadať dokumenty proti demokratom. Došlo k ich diskreditácii. U Jana Ursínyho zneužili vlastne to, že jeho nejaký tlačový asistent, nie významná postava, o to obuch mal a našli u neho doklady o tom, že s Ďurčanským korešpondoval. Čiže znovu naniesli otázku, že tu demokrati sú tí, ktorí chcú zvrátiť vývoj, ktorí by teda urobili s ľudákmi, urobili kompromis, ale tí ľudáci tam stále fungujú a že sa pripravuje protištátne sprisahanie. Ale nakoniec ani v Čechách nebolo celkom bez procesov. Už sme teda spomínali Rudolfa Berana, ktorý sa stal obeťou justičného omylu, alebo by som povedal skoro vraždy, pretože chceli ho teda aj popraviť najprv, teda bývalého agrárnika.
2: Ktorý bol preto krátnej vláde.
3: No. Áno, a on takisto ten proces bol už zmanipulovaný ešte pred februárom 1948. Takže komunisti nezaháľali, nelenili. Snažili sa určite tie výsledky aj v Čechách nejakým spôsobom vrátiť, ale teda Slovensko bolo v tomto prípade akože tou hlavnou úlohou. Bol tu zbor povereníkov, bola tu Slovenská národná rada s prevahou demokratov a toto bolo treba zmeniť. Táto stratégia bola od začiatku, hneď po voľbách, začala fungovať.
4: Kým ešte k tomuto prejdeme, ja by som sa ešte vrátil predsa len do tej českej vrcholovej politiky, alebo československej. Ako tieto výsledky volie vnímal prezident Edvard Beneš a popredný predseda demokratických strán, napríklad zahraničnú politiku mal pod palcom Jan Masaryk. A do akej miery jeho rola bola dôležitá, významná a podstatná?
5: Edvard Beneš mal takú politiku po tom 45., že on je nadstranický prezident, takže on ako keby sa snažil úplne nevstupovať priamo do toho politického zápasu medzi tými jednotlivými stranami. Jan Masaryk je v tomto veľmi podobný a on je aj ako nestranník, minister zahraničných vecí, takže snaží sa byť nejakým spôsobom nad týmto nejakým politickým priamo intrigánskym zápasom. Čo samozrejme je trocha nešťastné aj z toho pohľadu v budúcnosti, pretože ten Edvard Beneš mal veľmi silnú aureolu, potom 45. bola to taká rešpektovaná autorita a nejakým spôsobom tým, že nezasahoval priamo do tej politiky, tak tým demokratické sily prišli o takéhoto významného spojenca.
0: Ale tým úspechom komunistov zrejme nebol nejak povedal som nadšený, alebo asi aj bola zaskočený, či nie?
5: Určite nadšený nebol, rovnako Jan Masaryk ako Edvard Beneš, ale oni počítali s tým, že toto je taký ten pík alebo strop, čo komunisti môžu dosiahnuť. Tá eufória z konca vojny, úlava, to ako na Sovietsky zväz oslobodil, všetky tieto veci sa spočítali a nakoniec dosiahli na celoštátnom meradle 38% TKSČ plus KSS. Toto bol ten strop, čo vlastne aj spätne vieme z nejakých neskorších prieskumov, že komunisti potom v preferenciách začínajú padať. Preto vlastne februári prevrat a zmocnili sa štátu nelegálne. Nie nejakou demokratickou cestou.
2: A takže hneď okamžite voľby v roku 1948.
5: Áno, a potom už boli ďalšie voľby neslobodné. Už sme si nemohli vyberať, alebo tí občania si nemohli vyberať medzi jednotlivými stranami. A takže ono sa predpokladalo aj napríklad u tých západných diplomatov, že skôr tá komunistická strana, že toto je nejaký vrchol a tá ich sila bude, aspoň preferenčná sila, bude slábnuť.
0: Čiže podobne ako v Taliansku a Francúzsku napríklad, hej?
5: Áno, že možno bude taká situácia. Iné je to v tom, že tu získali o dosť viac tých percent ako v Taliansku a vo Francúzsku. Samozrejme aj tá geopolitická situácia, kde bolo Československo, je významný faktor, ktorý je odlišný. Ale tých takmer 40%, čo dostali, tak myslím, že to bol to maximum, čo dosiahnuť mohli a už to len klesalo potom.
3: Zlomom potom nastal pri Maršalovom pláne. Tam už pochopili, aj Beneš to musel pochopiť, Jan Masaryk celkom určite. Jan Masaryk išiel kvôli Maršalovomu plánu do Moskvy.
0: Ako slobodný človek.
3: Ako slobodný človek.
2: Minister zahraničných vecí slobodnej krajiny.
3: Áno. A vrátil sa ako Stalinov paholok?
2: Paholok.
0: Po česky paholek.
3: Paholek, áno. To už bolo jasné aj mnohým politikom na západe, že tuto sa niečo deje. A myslím si, že od tejto chvíle už musel aj Beneš, ktorý pokiaľ ešte bol schopný analyzovať situáciu, vidieť, že teda situácia nie je taká, ako mohla vyzerať, že teda komunisti dosiahli vrchol. Musel pochopiť, že komunisti pôjdu ešte ďalej.
4: Už sme tu naznačili tú tému, že tým, že na Slovensku vyhrala a zvíťazila demokratická strana, dostala sa z tej celorepublikovej pozície do takej zvláštnej pozície Slovenská národná rada. Že začali byť snahy limitovať, korigovať jej pozície. Pokračuje tento proces.
5: Na to sa niekedy zabúda, že tie voľby boli aj do Slovenskej národnej rady. Neboli len do toho jedného celoštátneho parlamentu, ale oni sa potom prerátavali tie hlasy aj do Slovenskej národnej rady, rovnako do národných výborov. Čiže keď 62% dostali slovenskí demokrati na Slovensku, tak zhruba toľko mali mať mandátov 100 členom v tom slovenskom v úvodzovkách parlamente, v Slovenskej národnej rade. A vtedy komunisti si uvedomili, že to je problém, že keď je tu nejaká forma autonómie tejto Slovenskej národnej rady na Slovensku, tak a budú sa mať väčšinu tí demokrati, tak je to problém pre ten postup komunistov vpred a to nastolovanie nejakého nového komunistického režimu. Takže oni sa rozhodli celkom logicky, z nejakého strategického pohľadu, že osekajú právomoci Slovenskej národnej rady a týchto Slovenského národného orgánu, čo sa stalo hneď po voľbách, hneď v tom lete 1946. A ako spojencov, čo je tiež také neúplne šťastné, našli práve tie české nekomunistické strany. Už to tu bolo, myslím, že v minulej epizóde spomínané, že tí českí národní socialisti nikdy sa úplne nezmierili s tou myšlienkou dvoch samostatných národov českého slovenského a podobne ako Edvard Beneš razili tu, no už nie otvorene, ale zrejme interne, tézu toho československého národa, takže a plus tu bol nejaký strach z toho slovenského separatizmu, takže oni počúvali na tieto argumenty zo strany KSČ, že treba ako keby oslabiť tie slovenské orgány, čo sa nakoniec aj stalo. A demokrati tam boli ako keby osamotení aj voči tým komunistom, aj voči tým českým nekomunistickým stranám. A tento akt oslabenia tej Slovenskej národnej rady nazývame, alebo prebehol dohodou, ktorú nazývame Pražská dohoda, konkrétne Tretia Pražská dohoda, ktorý podriadil aj tú slovenskú vládu v úvodzovkách zbor povereníkov a jednotlivých tých povereníkov, tých slovenských povedzme ministrov, tým centrálnym ministrom v Prahe, ako keby zobral väčšinu tých dôležitých kompetencií tej Slovenskej národnej rady aj zboru povereníkov a už nemohla sa vo veľa veciach a ako keby rozhodovať sama za seba, musela všetko konzultovať s československou vládou. Takže toto bol výsledok tých volieb, jeden z tých dôležitejších na Slovensku, že boli osekané právomoci Slovenskej národnej rady a zboru povereníkov.
3: Treba k tomu ešte dodať, že veľkou zmenou prešli aj slovenskí komunisti. Zatiaľ čo predtým ešte v rámci Slovenskej národnej rady presadzovali tú myšlienku nejakej federalizácie. Po týchto voľbách od toho úplne upustili a aj vďaka českým komunistom, aj vďaka českým mešťanským stranám došlo k tomu, čo sme tu spomínali, v Pražskej dohode rezignovali na právomoci Slovenskej národnej rady a podporovali štátny centralizmus. Toto je niečo, čo treba povedať, aj keď bol potom Husák odsúdený ako buržoázny nacionalista, ale že veľmi silne pracoval práve na tom, aby na Slovensku aj za pomoci českých komunistov dosiahli to, čo nemohli dosiahnuť vo voľbách.
2: Je taká situácia, už vy ste to spomenuli, pán Orička, že upadá ako renomé komunistickej strany Československa alebo komunistov po tých voľbách 1946, lebo boli tu isté ekonomické problémy. Neprešla im napríklad tá milionárska daň v parlamente, a preto v Československu žiadni milionári neboli, že to bolo také populistické opatrenie zo strany komunistov, ako vyžadované. A potom je tu taká situácia september 1947, myslím, že to je to založenie Informbíra a tá veľká porada v Polsku v Sklárskej Porembe, kde vlastne podľa všetkého všetci komunisti z toho východného bloku pod patronátom Stalina dostali jasné noty, čo majú urobiť a tou revolučnou cestou ísť a zmeniť režim. Nie dovtedy to bolo také zdanlivo evolučné a také prirodzené. A tam asi tá Sklárska Poremba hrala tiež dôležitú rolu.
5: Hrala a tá situácia bola taká, že v tom čase už ten východný blok, okrem toho Československa, viac menej sformovaný bol v tom zmysle, že tie prosovietské alebo komunistické sily už boli pri moci v ostatných krajinách. Problém bol pri tom Československu. Tam ešte fungovala aká taká forma plurality. Takže keď sa na tom zakladaní Informbíra v tom roku 1947 v septembri stretli tieto jednotlivé strany komunistické v Európe, tak práve kritizovali ten prístup tej KSČ, tých československých komunistov, že ako je možné, že ešte neprevzali tú všetku moc do svojich rúk a nechávajú tam nejakých tých občianskych politikov, nech si tam robia tie svoje politické veci. Takže dostali ako keby takú zelenú, aby sa vysporiadali s tými československými nekomunistami hociakými prostriedkami. Komunisti na nich tlačili, nech to spravia, že im bolo jedno, že či demokraticky, nedemokraticky, či ich pozatvárajú, nepozatvárajú, či to doslova utopia v krvi alebo neutopia. To bolo na tých našich komunistov. A tí naši komunisti boli takí opatrnejší, že oni to chceli spraviť aspoň v takom nejakom zdaní parlamentarizmu. Samozrejme, oni ako demokraticky sa tej moci zmocniť nemohli. To už som spomínal, že tie ich preferencie padali. A blížili sa voľby, ktoré sa mali konať v máji, alebo v tom čase ešte len sa nevedelo presne, kedy na jar 1948. Myslím, že to sme to ešte nespomínali, že tieto voľby v tom máji 1946 boli na 2 roky. Tie mandáty do toho ústavodárneho národného zhromaždenia boli dvojročné. A preto sa volá ústavodárne, pretože cieľom a mandátom týchto poslancov bolo, aby schválili novú ústavu. Československo v tomto povojnovom období fungovalo v takom zvláštnom právnickom váku, by som povedal, ešte bola v platnosti ústava, tá demokratická z roku 1920, ale s rôznymi ústavnými zákonmi, dekretmi ústavnými a tak ďalej. Takže účelom tých volieb bolo zvoliť poslancov, ktorí odhlasujú novú ústavu. A tá ústava bola nakoniec odhlasovaná, ale už v čisto komunistickej réžii po komunistickom prevrate.
2: Ináč je zaujímavé, že toto sa zopakovalo aj po roku 1989, aj tie prvé voľby v roku 1990 dali federálnym orgánom, aj národným radám českej, aj slovenskej, len ten dvojročný mandát. Áno? A takisto aj prezident Havel, ktorý bol zvolený 30. decembra 1989, tiež dostal len ten dvojročný mandát. Že bola tu kvázi taká replika toho, že predsa len chceme to urobiť tak demokraticky a nie v tom euforických, negatívnych alebo pozitívnych náladách meniť systém.
3: No samozrejme, to je, myslím, úplne legálny postup v demokratických zriadeniach, demokratických spoločnostiach. Takže v tomto zmysle aj Československu to bolo naozaj na to provizórium po ústavu, ale takže tá ústava bola potom v máji prijatá. Ona nebola prijatá v takej podobe, ako bola pripravovaná. To už komunisti potom do toho vložili veľa úprav a pozmenili ju. Preto ju ani Beneš...
2: Ústava 9. mája. Áno. Aj tam je to, ten
3: preto
2: signál.
3: Ani Beneš nechcel podpísať, pretože už tam boli skutočne také prvky, ktoré neboli celkom demokratické.
4: Ja by som ešte pripomenul jednu vec, ktorá možno, že vysvetlí, také isté, ako keby, však sme tu spomínali tú sklársku porobu, že také ako keby nejaké postupné pomalé váhanie alebo postupný proces v Československu, že tá vláda, československá vláda po voľbách 46. predsedom bol Klement Gottwald, ale komunisti mali v nej 9 členov. Národní socialisti, lidovci a demokrati po 4, sociálni demokrati 3 a dvaja boli bez stranickej príslušnosti. Čiže tam ten pomery neboli jednoznačné v prospech komunistickej strany, že ten proces môže byť ako odštartovaný po tej riadiacej linke. Čiže ten proces musel byť komplikovanejší, ako sa dostať k moci, nie?
5: To si treba uvedomiť, že aj po týchto voľbách, že komunisti, aj tá KSČ, KSS dokopy, že mali okolo 110 mandátov z 300 poslancov, takže oni v tom parlamente nemali nejakú, ani nielen obyčajnú väčšinu, mali tam zhruba tú tretinu hlasov tých poslancov a rovnako aj v tej vláde, že zhruba tú tretinu členov vlády, čiže čisto technicky, keby tie ostatné strany sa ich chceli zbaviť a zo dňa na deň ich vyhodiť z tej vlády, tak sa to stať mohlo, ale on sa to samozrejme nestalo.
2: Je zaujímavý poznatok, a my sme tu už niekoľkokrát spomínali,

0: Začali tie procesy, ktoré sme už aj spomínali. Tým, že mali ministerstvo vnútra, skutočne to bola neuveriteľná doba, že vlastne bolo akože po nejakých demokratických voľbách, ale tie silové zložky začali fungovať v prospech jednej jedinej strany, čo bolo naozaj svojím spôsobom nezvykle v demokratickom systéme, aby nejaký minister vnútra mohol zo svojej právomoci nejakým spôsobom riadiť štát. Preto aj tie strany protestovali proti týmto, sme sa dostali k tomu februáru, že protestovali proti týmto komunistickým metódam. Ale ešte prv, než k tomu došlo na Slovensku k takej, ja tomu hovorím, generálnej skúške februára.
1: Predpuč.
2: Už sme spomínali podobnosti a odlišnosti vývoja v krajinách strednej a východnej Európy. Dá sa z toho vybadať nejaký vyšší zámer Stalinom?
0: Stalin zrejme počítal s tým, že bude toto jeho sféra vplyvu. A mal podľa môjho názoru, všetko nasvedčuje tomu, pripravený scenár pre každú krajinu a bol pravdepodobne poučený voľbami v Maďarsku, ktoré dopadli pre komunistov Maďarsku veľmi zle. Tak nasledoval ďalší bod alebo ďalší scenár. To bolo zbuntošenie pracujúceho ľudu, tak povediac, v krajine odborárov a pripravené vojsko, ktoré v Maďarsku po skončení vojny zostalo. A podobné scenáre mali prebehnúť aj inde. Pokiaľ to išlo pomerne hladko, ako v Československu, tak zásahy vojska nemuseli byť, ale už odborári boli zbuntošení, boli pripravení pochodovať, boli zjazdy roľníckych rád a podobne. Čiže on to veľmi starostlivo sledoval a myslím, že toto treba povedať, že voľby v Československu mu veľmi pomohli, že to nemusel veľmi posielať ani vojsko a nič, ale v každom prípade záver celého toho procesu bol podľa Stalinovho scenára.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Poznáme teda volebné výsledky z roku 1946. Komunisti nie sú veľmi spokojní, Stalin už vôbec nie je spokojný a situáciu sa snažia vygradovať a vyhrotiť do konfrontácie, do mocenskej konfrontácie. Predohra sa začala na Slovensku. Čo sa vlastne udialo a ako to bolo zorganizované?
2: Udialo sa to, že vlastne na rozdiel od toho, čo sa udialo v februári, Gustav Husák, ako by som povedal, ten šéf komunistov vtedy už vnímaný ako predseda zboru povereníkov, podal na jeseň 47 demisiu, aj tí komunistickí členovia zboru povereníkov, s tým, že sa ten zbor povereníkov musí teda reorganizovať. To bol vlastne ten prvý krok, že neboli spokojní s voľbami, že považovali za potrebné, aby sa tam niečo zmenilo. A odvolávali sa aj na to, že teda demokrati sú celkom lojálni voči republike a pripravujú protištátne sprisahania, čo už teda v tých procesoch prebiehalo. No a na to zareagovali demokrati, ktorí boli zbore povereníkov, že oni neodstupujú, lebo Husák to povedal, že keď on odstupuje ako predseda, takže vlastne ten zbor povereníkov ako je už teda celý nefunkčný a treba urobiť nový. A tam došlo vlastne k tej konfrontácii. Prišiel aj Gottwald, prišiel na Slovensko, aby to riešil ako predseda vlády. No, skončilo to vlastne tak, že tí demokrati, ktorí necítili ani podporu celoštátne v svojich partnerských českých stranách, nakoniec tomu tlaku podľahli a ustúpili a zbor povereníkov sa celý reorganizoval, kde vlastne demokrati fakticky tam stratili svoju väčšinu. Tak to bola taká predohra toho, čo sa udialo vo februári, že aj napriek voľbám sa tu udiali veci, ktoré s výsledkami volie vlastne neboli v súlade. Takže podarilo sa im niečo, čo vlastne potom v určitej obdobe sa im podarilo aj v Prahe. Preto tomu hovorím, že to je nejaká generálka na február.
3: Môžeme hovoriť o zlyhaní sociálnej demokracie v tedajšej Československej, ktorá mala pomerne slušné renome za prvej republiky Československej.
4: No, oni boli tak prokomunistické. Mali tam dve krídla v tej sociálnej demokracii, takú prokomunistické a také, povedzme, viac antikomunistické. Ale ešte, aby som sa vrátil k tejto generálke na februárový prevrat, ako sa často nazýva naozaj táto jesenná politická kríza na jeseň 1947, tak na jednej strane tí demokrati nakoniec museli ustúpiť, ale zároveň by som povedal, že ani tým komunistom sa nepodarilo dosiahnuť to, čo chceli. Oni od tých volieb v 46. sa ako keby usilovali tú stranu úplne, že zničí tú demokratickú, že dokonca, že ilegálne, že rozpustiť. To sa im nepodarilo a počas tejto krízy fakt stupňovali ten svoj tlak s tým, že aj so zatýkaním už neužívali na to teda štátnu bezpečnosť.
3: Zautočili na tú centrálu demokratickej strany.
4: A obviňovali ich z nejakého ľudáctva a z podobných vecí, takže im sa tú stranu podarilo do istej miery to členstvo demoralizovať a stratili pár tých povereneckých miest, ale zároveň tá strana to ustala. A ešte zároveň ďalšia vec, že tá strana demokratická Slovenska začala po tejto krízi úplne intenzívne spolupracovať s tými českými nekomunistickými stranami. Pretože pre nich to bolo úplne jasné. Po tejto jesenej krízi na Slovensku bolo už zjavné, že vlastne tí komunistom ide o absolútnu moc, že oni sa nezastavia pred ničím, nezastavia sa pred tým zatýkaním a kriminalizáciou svojich oponentov. Takže tí českí demokrati začínajú spolupracovať s tými slovenskými. Čiže pre komunistov to bolo možno také, že Pyrrhovo víťazstvo, že oni síce dosiahli nejaké ústupky od demokratov, zároveň sa ich nepodarilo úplne zničiť tých demokratov a zároveň demokrati zorganizovali niekoľko protestov, ako kde zvolali ľudí do Bratislavy a ešte iných miest, kde demonstrovali, že stále majú nejakú silu v rukách. Takže tí komunisti zakončovali ten rok 1947 síce v nejakej ofenzíve, ale nedarilo sa im všetko, čo po nich napríklad v Moskve chceli, aby sa im darilo.
1: Vy ste spomínali, že českým demokratickým politikom a stranám začína byť jasné, o čo ide komunistickej strane. Čiže istého hľadiska, ja by som očakával, predpokladal, že budú sa pripravovať na tú mocenskú konfrontáciu, ktorá vznikne o niekoľko mesiacov. Ale tam sa ukázalo, ako keby sa celkom, ako by bol zaskočený. Oni sa... A čo to znamená to vyhodnocovanie tej pozície alebo tej udalosti na Slovensku pre české politické strany?
4: Oni začínajú vytvárať taký jednotný blok, možno to je trocha silné slovo, voči tým komunistom, ale k tomu februáru od tej jesene je len pár mesiacov, takže oni ako keby nestihli sa pripraviť úplne dôkladne, ale nejakým spôsobom sa pripravovali na nejakú konfrontáciu. Nakoniec tú februárovú krízu v 48. Začal práve toto, že nejaká koordinácia tých demokratov, ktorí vystúpili protestne a na protest podali demisie proti zneužívaniu moci komunistami. Takže je tu nejaká koordinácia. Teraz myslím vo vlade. Aha. A už v tom februári 1948, teda tých 12 nekomunistických členov vlády podáva demisie a tým si chcú vynútiť od komunistov, aby teda prestali zneužívať bezpečnostné zložky na ich kriminalizáciu. Čo samozrejme vyústilo do februára prevratu a do 4-10 ročí komunistickej totality, ale z ich strany, z tých demokratov, to bola nejaká stratégia, ktorú nedomysleli dokonca.
3: Ešte možno, že by sme mali spomenúť takúto zvláštnu situáciu, keď začali chodiť tie baličky s tými pekelnými strojmi na sekretariáty vtedajších ministrov Zenkla, Drtinu a Masaryka. Ukázalo sa neskôr, že to boli komunistami nastrečení ľudia od Olomouce, tzv. Krčmáňská aféra. A potom to ututlali. A samozrejme, keď sa Čepička stal ministrom spravodlivosti, prvé, čo urobil, že dal prepustiť z väzenia tých strojcov, tých pekelných strojov a začal prenasledovať tých, ktorí ich vyšetrovali. To je metóda taká...
2: Súčasť tej stratégie, lebo toto presne, oni takéto metódy použili aj v Rumunsku, aj v Bulharsku napríklad pred voľbami. Takže je jasné, že to bolo nejakým spôsobom koordinované.
3: Takisto aj Mikulajčíka v Polsku tiež ako, dá sa povedať, denunciovali a obviňovali z veci, ktoré nespáchal.
1: Dostali sme sa do obdobia pred alebo do obdobia februárového prevratu. Ako túto situáciu vnímali zahraničí, pre všetkým na západe, pretože tam bolo vidieť, že tá konfrontácia alebo tá sovietizácia celého východného bloku ako keby už pomaly sa završovala. Boli možné reakcie západu na tieto procesy, ktoré sa deli v Československu?
4: Ešte v tom čase, možno aj pred tým prevratom, ale koncom roka 1947 aspoň tí západní diplomati a politici úplne nepovažovali za sovietský satelit, ale niečo blízko k tomu. Najmä od toho Marshallovho plánu v tom júli 1947 v tej verejnosti a medzi novinármi západnými a tak ďalej sa často Československo zaraďovalo už do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu a bolo označované ako nejaký satelit. Tí diplomati západní to ešte nerobili, oni to začali až po tom februárovom prevrate, ale ten pohľad tej západnej verejnosti alebo politikov sa naozaj vyvíjalo od 45. až do 48. do toho februárovho prevratu. Stále nás teda zaraďovali stále viac k tomu Sovietskému zväzu.
1: Vy ste o svojej knižke spomínali aj, že sa to prejavilo aj v tej zahraničnej politike. V zahraničnej politike Československa, napríklad v Organizácii spojených národov, že tam už ako keby sa presýpala, prekláňala Československá republika na tú východnú stranu aj vlastným pričinením.
4: Ja som robil výskum k tomu, ako Československo hlasovalo na valnom zhromaždení OSN a tam už v podstate od vzniku toho valného zhromaždenia v roku 46 alebo prvého zasadania hlasovalo v úplnom súlade so Sovietským zväzom. Takže tam napríklad nie je vidieť ani nejaký rozdiel medzi tým obdobím, keď tam zastupoval Jan Masaryk Československo a potom tým po februárovým, keď tam zastupoval Vladimír Klementis ako minister Československo, že čo sa týka hlasovania, je to totožne rovnaké za Sovietský zväz.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Dá sa povedať, že to, čo sa udialo od rokov 45 do 48, je v súlade so Stalinovým scenárom, ako dostať Československo pod kremelský vplyv?
2: Ja myslím jednoznačne, aj keď tam boli niektoré otázniky, ktoré museli riešiť a ktoré vlastne potom cez kanály, aj cez Zorina, išli na tých československých komunistov, dostávali príkazy doslova, že čo majú robiť. Ale to, v rámci toho scenáru je nepochybné, že iniciatíva bola v Moskve.
1: A nie je tam aj taký moment, ktorý sa napríklad neskôr ukázal v Poľsku, že urobiť si to vlastnými silami bez toho, aby zasahovala vojenská sovietská armáda?
3: To myslíš ten 13. december 1981 po delegitimizácii Solidarnosti?
1: Áno, toto myslím, že proste, že československí komunisti urobili ten prevrat bez toho, aby musela zasiahnuť napríklad sovietská armáda. Čiže urobíme si ten prevrat sami, pretože napríklad nechceme tu mať sovietské vojsko, čo sa napríklad ukázalo v 60. rokoch.
2: Myslím si, že komunistom asi sovietské vojsko veľmi neprekážalo, ale boli aj hrdí na to, že teda to dokázali urobiť bez toho. Je to celkom v súlade s tým, keby bolo došlo k nejakej konfrontácii v Československu, že by sa tie mešianske strany boli nejakým iným radikálnym spôsobom postavili na odpor tomu, nepochybne by aj k takému zásahu došlo. Za každú cenu museli oni dosiahnuť.
1: Jasne, lebo napríklad Novotný sa dosť bránil tomu, aby prišli do Československa sovietské vojska.
3: Hovoríš o jadrových zbraniach.
1: Áno. Že či tu predsa nebola ešte nejaká taká snaha, že napriek tomu, že sme submisívna krajina, predsa len nejakú takú istú samostatnosť alebo vlastné rozhodovanie si chceme ponechať.
2: Ja si myslím, že kľúčová otázka bola otázka moci. Pokiaľ oni tú moc získali, tak oni vlastne nepotrebovali k tomu sovietske vojska. Keby potrebovali, podľa môjho názoru, bez nejakých postranných myšlení, oni by to boli použili, ale nepotrebovali to.
3: Pán Horička, do akej miery zohral tú rolu pasívnu alebo neaktívnu prezident Beneš, ktorý už bol v tom čase zvolený opäť na to ďalšie funkčné obdobie 7-ročné, ale zase vie sa aj o tom, že mal vážne zdravotné problémy. On hral takú, dá sa povedať, nerovnú partiu s komunistami.
4: Ako som spomínal, on sa snažil byť v tejto tretej republike povojnovej taký nadstranický prezident, ale počas tej februárovej krízy tí odstupujúci ministri alebo tie demokratické strany ako keby celú zodpovednosť hodili na neho. Čo on v tom čase už naozaj chorlavel, ako dá sa povedať, ono pol roka na to zomiera, takže dá sa povedať, že už jednou nohou na onom svete po porážkach.
3: Áno.
4: A tí demokrati, jediná ich stratégia počas toho februárového prevratu bola, že podajú tie demisie do ruk Beneša a on to vybojuje za nás. Vlastne, že ich bitky nechali, alebo snažili sa, aby to vybojoval Beneš za nich, ktorý už na to proste v tom čase nemal dostatok síl. Takže z tohto pohľadu asi Beneša netreba veľmi kritizovať z toho februárov prevratu. Za iné veci možno áno, ale určite nie v tom februárovom prevrate, pretože tí demokrati to len hodili na neho. A on už ako nemal ten manevrovací priestor, keď komunisti začali organizovať tie demonstrácie za to, aby prijal tie demisie a demonstrácie za to, aby prijal tých nových členov vlády, ktorých navrhnú komunisti, tak Beneš proste mohol, dá sa povedať, že len ustúpiť. Už to mal prehraté v tom čase.
3: Karel Kaplan vo svojej jednej štúdii hovoril, že vyčíta vtedajšej opozícii alebo vtedajším nekomunistom, že sa príliš spoliehali na prezidenta Beneša a spomínal aj to, že v podstate tí komunisti perfektne ovládali mentálny svet Eduarda Beneša, že budem to citovať, že boli si istí, že Beneš nepovolá ani armádu, ani sokolov, ani legionárov alebo študentov do mimoparlamentného boja. A najvyššie to bolo vraj proti jeho zmýšľaniu, proste, že na ulici sa nerieši budúcnosť
2: republiky. Sa to na ulici riešilo,
3: pretože iným spôsobom.
2: Pretože plný Václavák, bo ja to porovnávam, že podobne, ja som tam bol účastníkom potom pri tom generálnom štrajku v roku 89 v novembri. Ale nie menej ľudí bolo na Václaváku aj vo februári 48. No a je celkom možné, že práve v tejto chvíli použili komunisti to, čo použili inde, ten nátlak moci. povedzme si to tak otvorene, tú tendenciu k stádovitosti, ktorú ľudstvo má, že mnohí s hrdosťou sa hlásili k tomu, ako prišli na ten Václavák, ako išli na hrad demonstrovať pred prezidentom Benešom, aby prijal tú demisiu. Tak toto všetko vlastne fungovalo podľa toho scenára, ako to bolo aj v iných krajinách.
1: Dal sa očakávať napríklad nejaká iná reakcia verejnosti, alebo v tom čase tá vnútorná sila, povedzme časti spoločnosti, ktorá nemusela byť ešte v tom čase spokojná s tým nástupom, tie reakcie neboli takmer žiadne?
4: Neboli, tá spoločnosť zostala relatívne pasívna až na nejaké individuálne akty odpory. Bol len jeden protest organizovaný počas toho februára, čo boli vysokoškolskí študenti, pár tisíc, čo ich išlo na hrad a vyjadriť podporu Edvardovi Benešovi. Okrem toho v podstate žiadne väčšie protesty na podporu demokracie v Československu neboli, ani v nasledujúcom období, dá sa povedať. Čiže tá pasivita obyvateľstva bola ako rozšírená. Druhá vec je, že čo robiť mohli, a tretia vec je, že či vlastne rozumela tá verejnosť ako taká, že čo sa vlastne deje. Pre nich to mohla byť do istej miery len nejaká proste výmena vlády. Oni určite nevedeli, že sa chystá to, čo sa chystalo. To vieme až my teda s odstupom času, že začnú komunisti zavádzať ten totalitný režim. Lebo po formálnej stránke tá vláda toho Národného frontu pokračovala ďalej aj po tom februárovom prevrate. Ona pokračovala v podstate až do 89. Ale samozrejme už ste si nemohli vyberať tie strany a komunisti tam hrali ten jednoznačný dominantný príjm. A to sa ukázalo aj v tých následných voľbách v máji 1948. Kedy už bola jednotná kandidátka, nemohli ste si vybrať medzi komunistami a nekomunistami, ale zároveň na tej kandidátke boli aj tí nekomunisti.
3: Ináč, keď sa hovoríme o tom februári 1948, opäť budem citovať pamäti Jozefa Pavla, ktorý bol za Alexandra Dubčeka ministrom vnútra, a v tom čase, v tom februári 1948, bol veliteľom ľudových milícií. A on spomína, že ako boli vyzbrojení tí robotníci alebo tí zástancovia Gotwaldovej línie, že zo zbrojovky Brno doviezli niekoľko bední samopalov, ktoré ešte vôbec neboli použité, a dokonca bol taký príkaz, že nebudú dostávať náboje zo zásobníkov, ale každý, čo vyfasoval ten robotník alebo ten novodobý milicionár, že 10 nábojov do vrecka, a potom vraj Slánsky ako predseda strany zakázal dávať vojakom ostré náboje. Čiže ono to, myslím, že na tých fotografiách vidí, že to sú funglnové pušky, ktoré boli vlastne bez nábojov, ale mali ten úžasný zastrašujúci účinok pre ľudí, ktorí si pamätali ešte 3 roky, 4 roky predtým to vojnové besnenie. Aj to bol vynikajúci psychologický manéver, dá sa povedať. To
2: je... Komunisti využili všetko, čo sa dalo, s jediným vedomím. A toto je, treba povedať, že oni si uvedomovali, že ako náhle sa im podali dostať moci, že už tam zostanú. A tu to mali veľkú výhodu oproti tým ostatným, ktorí vlastne, viete, demokracia sa nedá nastoliť, ale diktatúra, totalita sa nastoliť dá.
1: Boli si vedomí toho, že voľby v 48, keby prebehli bez februára 48, tak by pre nich nedopadli v žiadnom prípade dobre.
3: To si asi vedomí.
4: Viem aj z prieskumov, v podstate tá ich podpora klesla. Ten vrchol boli tie voľby v 46. Oni by asi dostali možno okolo nejakých tých 30% v tých voľbách, ale určite by dostali menej, ako dostali v tých voľbách v 46., v tom 48. To bol jeden z tých príčin aj toho februárového prevratu, že radšej tú moc sa aj zmocnili nelegálne. Jedna z tých stratégií ešte po tom 45. roku komunistov bolo, že oni sa toho štátu zmocnia tým, že dostanú vo voľbách, ja neviem, 50%. Ono sa to ukázalo ako iluzorné, že takú podporu dosiahnuť nemohli, takže prehodnotili to po tých voľbách v 46. A keď videli, že tá podpora ich klesá, tak nemali inú možnosť, ako sa zmocniť toho štátu len ilegálnym spôsobom.
3: Pán doktor Kováč, ako by ste vyhodnotili ten február 1948, lebo komunisti to označujú za víťazný február, dokonca niektorí ako Kopecký, myslím, ten historik komunistický povedal, že to je taký polovičný víťazný veľký október, veľká oktobrová socialistická revolúcia. Samozrejme, odporcovia to hodnotia ako klasický puč, nedemokratický. Kam by sme to v tom právnom rámci mohli? Lebo jedna strana kývadla, druhá strana kývadla, niekde je tá pravda asi uprostred.
2: Nie je nič zložitejšie, ako definovať takúto situáciu. Pretože naozaj formálne mohli mať aj občania pocit, že sa všetko deje legálne. Prezident Beneš prijal demisiu, Gottwald zostavil novú vládu. Takže mnohí občania určite mali pocit, že sa nič mimoriadného nedieje. To zistili iba okolo niekoľko mesiacov, že vlastne začína nová éra v tomto štáte. Začali hneď fungovať celý seriál procesov, najprv teda proti odporcom a potom aj proti vlastným. Ja si myslím, že v tej chvíli v dobe toho prevratu iba niektorí politicky zrelí a uvažujúci ľudia, ktorí videli celý ten kontext, si uvedomovali, čo sa deje. Ale občania bežní pravdepodobne nie.
1: Spomínali ste tu ľudí, ktorí videli za roh. O kom môžeme hovoriť, že v tom čase videli, že čo sa chystá, čo príde a možno, že prečo sa im nepodarilo nejakým spôsobom vplyniť tú jednu mienku. Dá sa to povedať?
4: No tak myslím, že najmä tie demokratické strany vedeli, čo sa chystá. To vieme aj kvôli tomu, že veľká časť z tých politikov, aj polovica z tých, čo podali tie demisie, tak proste emigrovala. Čo najrýchlejšie sa... Oni vedeli, že teda budú v hľadačiku tej štátnej bezpečnosti, takže čím skôr a tým, čo sa to podarilo, boli teda šťastlivci, čo teda ušli, ostatní boli často súdení a tak ďalej. Takže myslím, že aspoň tí vysokí politici v tomto vedeli, že čo sa asi bude chystať.
3: Ak môžem takú poznámku, že mnohí títo, ako ktorí prezreli a vedeli, že čo ich čaká potom komunistická propaganda, ich hodila do jedného vreca s tými ľudákmi a podporovateľmi Tisovho režimu na Slovensku, že ich do jedného vreca dali potom. Že to sú tí reakční, doslova do písmena reakční politici.
2: To bola súčasť celé tejto stratégie. Od začiatku ich obviňovali nie z toho, že sú demokrati, ale z toho, že pripravajú protištátne sprisáhanie spolu s ľudákmi. Toto bolo vlastne niečo, čo malo verejnosti nejakým spôsobom vysvetliť ich počínanie, teda počínanie komunistov.
1: Aké poučenie môže vzísť z roku 46 a 48? Ak jedna strana nevyberá prostriedky na to, aby sa uchopila moc, čo môže urobiť tá druhá strana, ktorá s týmito prostriedkami nesúhlasí?
2: Môže sa postaviť na odpor, pokiaľ je ten odpor reálny. V tomto prípade, už sme tu hovorili, že väčšina tých politikov takmer okamžite potom prevrate februárovom zbalila kufre a odišla. Uvedomili si, že nemajú šancu. Medzinárodná situácia bola taká, že vlastne tieto krajiny už patrili pod Stalina a oni veľmi dobre vedeli, že armáda, ktorá nie je v Československu, sovietská, teda kedykoľvek tu nám môže prísť, ak by sa o niečo pokúsili.
1: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes aj minule sme priblížili nielen výsledky prvých povojnových parlamentných volieb v Československu, ale sústredili sme sa najmä na okolnosti, ktoré im predchádzali a aké zásadné politické, štátoprávne a ekonomické zmeny po nich nasledovali.
3: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu, tak ako minule aj dnes boli, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
3: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Tento týždeň sme sa v Bratislavskom krematóriu rozlúčili s významným dirigentom, skladateľom, aranžérom, hráčom na pozávne Pavlom Zajačkom. Zomrel 19. mája vo veku 74 rokov. Pred týždňom sme počúvali rozprávanie Pavla Zajačka z obdobia, keď mal jubileum 70-ku a vtedy hovoril najmä o svojich hudobných začiatkoch a o pesničkách, ktoré ho v prvých rokoch aktívnej hudobnej kariéry sprevádzali napríklad aj na Bratislavskej líre. Dnes budeme hovoriť najmä o rokoch 90. Začíname však skladbou Pavla Zajačka, ktorú spieval Karol Klajdáč na Bratislavskej líre. Volala sa Bola ako sneh. Príjemné počúvanie dnes už archívneho rozprávania Pavla Zajačka vám želá Martin Jurčo.

0: Takže vítaj, Pavel, v našom štúdiu.
1: Ďakujem,
0: dobrý večer.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer.
0: No, dnes sa budeme rozprávať viac o tvojom pôsobení, napríklad aj v rozhlasovom tanečnom orchestri. Ty vlastne po škole a po vojenčine si tam nastúpil už v roku 1976. Táto éra síce sa kryje z érou skupiny Zajace, o ktorej sme sa rozprávali pred týždňom, ale ako to bolo v rozhlasovom tanečnom orchestri? Ty si tam hrával, alebo bola šanca aj písať a aranžovať?
1: Bolo to také prechodné obdobie, že my sme so skupinou Zajace hrávali na rôznych festiváloch, doprevádzali sme spevákov a tam boli ľudia aj z rozhlasu, ktorí si ma všimli. Boli sme aj na festivaloch, ktoré boli v Martine, festival politickej piesne, a tam som sa stretol napríklad so skupinou Kývadlo, kde bol Fero Kárnok, Lehocký a tak ďalej, títo výborní hráči z Točru, a oni už tak začali tak aj so mnou rozprávať, či by som neprišiel a tak. Takže potom, ja keď som si odkrútil vojenčinu v Trenčíne, v posadkovej hudbe Trenčín, tak som prejavil záujem o vstup do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
0: Tam bol nejaký konkurs? Tak to fungovalo?
1: Neviem povedať, či to bol konkurs v pravom slova zmysle. Bol to skôr pohovor pána Zelená, ja som s pánom Brožom som hovoril, s pánom Matušíkom, lebo oni moju hru poznali už. Vedeli z tých akcií, že kto som, čo som, a dostal som samozrejme trojmesačnú skúšaciu dobu, takže tam nebol asi problém. Takže ja som nastúpil hneď.
0: Vtedy bolo ešte, títo páni všetci boli pri sile, Vieroslav Matušík, Miroslav Broch, všetci aranžovali, a ďalší, aj Jozef Škvážil napríklad. Ale ty postupne si sa dostával k slovu, ako sa hovorí, od tých 80-tych rokov, môžeme to tak povedať, napríklad pri tých orchestrálnych skladbách.
1: To bolo už také snaženie, také trošku vyššieho rangu, ale ja som aranžoval piesne aj skladby pre tanečný orchester už aj skôr o niečo. Trošku som sa samozrejme potreboval usadiť v tom orchestri, vypočuť si, ako to iní robia. Vtedy sme robili aj veľa televíznych relácií, takže tam bolo priamo dosť práce a pán Matušík alebo Brošoni sa vedeli aj podeliť. Plus sa nahrávali rôzne projekty pre zahraničie, kde sme veľa instrumentálnych skladieb robili, a tu som mal celkom úspech, pretože také prerobené piesne na orchestrálky, tak to mi celkom išlo vtedy.
0: A na škole si mal aranžovanie, alebo priamo napríklad s Veroslavom Matušíkom si konzultoval, ako sa pre taký veľký orchester rozpisuje?
1: Na škole som mal len harmóniu, takže o tej som musel samozrejme niečo vedieť, ale čo sa týka nejakej školy o aranžovaní, to bolo vylúčené vtedy. Vtedy sa to vôbec neučilo. Pre mňa bola škola začiatko so Zajacmi, keď som stovky piesni musel opisovať z magnetofónu, a tak som sa naučil vnímať aj pre tie Zajace, že napísať tú pieseň do nôt, aby to každý vedel zahrať. No, točili to bolo tak, že len to bolo pre väčšie obsadenie, tam som už musel dávať pozor, ako posadiť tie nástroje do tej správnej výšky, aby to pekne znelo a aby to malo taký dobrý súčasný zvuk.
0: No, my tých nahrávok máme skutočne veľa, ktoré si robil aj pre rozhlasový tanečný orchester. Veľa sa natáčalo najmä na konci 80-tych rokov a potom na začiatku rokov 90-tych. Tak si vyberme nejaké, ktoré teraz si vypočujeme. Napríklad je tu skladba, ktorú si napísal a aranžoval. Naspieval ju Ivo Heller, Posledný autobus. Sú to také vážnejšie skladby, môžeme povedať.
1: To je taká bluesová skladba trošku, tak aj taký charakter má, a Ivo Heller to dobre zaspieval, fakt veľmi dobre.
0: A ešte máme tu aj šanzón, ktorý naspievala Ida Rapajčová, tak si vypočujeme aj ten.

0: Postupne, keď sme sa rozprávali o tvojej práci v rozhlasovom tanečnom orchestri, ako postupne bežali roky, prichádza rok 1990, rozhlasový tanečný orchester sa mení na Big Band Rádio Bratislava. Ak sa nemýlim, Miroslav Brož bol už dôchodca, už on bol spolupracovníkom orchestra. Výroslav Matušík sa postupne chystal do dôchodku, takže tvoja pozícia v rozhlasovom tanečnom orchestri bola taká výraznejšia.
1: Áno, ja som sa trošku samozrejme chystal na tú úlohu, pretože som dostával taký pocit, že aj chlapci by chceli z orchestra, že aby som sa stal jedným z dirigentov tanečného orchestra. V tých 80-tých rokoch, no tak ja som sa medzi tým aj oženil. Potom som si začal robiť v roku 97 aj Vysokú školu muzických umení, kde som dokončil. Absolvoval som s diplomom veľmi dobre a bol som ako pozaunista vyštudovaný. A pritom som aj kompozíciu študoval.
0: Ale ty si v podstate hrával aj klasickú hudbu.
1: Áno, to bola na pozaunu, to bola len klasická hudba, takže som musel absolvovať alebo teda hrať tie predpísané koncerty. Ale už som bol taký trošku ako extra v tom, že som si aj napísal svoje skladby. A ja som absolvoval vtedy, neviem, či si to ty niekedy počul, som absolvoval tu v rozhlase a kde som teda hral s klavírom, najprv tú klasiku, čo bola učená, a potom som hral skladby, ktoré som napísal pre Big Band alebo prípadne pre pozaunový kvintet. Takže to bolo také kombinované.
0: Tak dúfam, že si v inej relácii našej vypočujeme aj niečo z tohto odvetvia tvojej tvorby. Niektoré tie skladby pre Big Band sme počúvali. Pozrime sa teraz medzi tie skladby, ktoré sú spievané. Ešte sa vrátim do obdobia, ešte keď existoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Máme tu jednu takú skladbu v podaní Miroslava Nogu, humornú skladbu. Vtedy existovalo veľa relácií ako variácie pod pyramídou, a tam naozaj bolo treba aj pesničky. A rozhlasový tanečný orchester bol po ruke, takže vždy spolupracoval.
1: Ja si pamätám na takú spoluprácu, kde ešte pán Markovič ma oslovil.
0: A Peter Guldan tam
1: Peter
0: bol.
1: Peter Guldan, ktorý robil tiež aj niečo textoval. Aj my sme spoločne robili pre Darinku Rolincovú tiež napríklad tie prvé nahrávky niektoré, alebo skladby Petra Hanzeliho. Takže my sme dosť často spolupracovali. Ale toto si fakt nepamätám, že Miro Noga, respektíve možno som ju nepočul vo vysielaní, tak neviem, aká to je skladba. Budem rád, keď si ju vypočujem
0: tak teraz. Teraz si ju vypočuješ po rokoch, bola na pase a sme ju takto dali digitalizovať, tak si ju teraz vypočujeme a skladba sa volá Pozornosti.

iný počká. Raz kilo klobásky a raz len pečiatočka. Raz vyššie prémie, raz očko prižmúrené. Vie niekto o niečom, ach prirodzene, že nie. Veď predsa pozornosti, pozornosti, od srdc k srdciam klenú mosty, pozornosti krášli a žitia tok. Tie milé pozornosti, pozornosti, z priateľstva a náklonnosti, nie sú by ste dáky úplatok. Kto nectí ten zákon prostý, zbytočne sa doma zlostí, keď len smúľa kosť a drží pôst. Veď vďaka nám pozornosti hravo ujdú

0: Našim dnešným hosťom je Pavel Zajaček. Už sme spomínali, prichádzajú 90. roky, Big Band Rádio Bratislava nahráva mnoho skladieb takého swingového charakteru, tam si sa skutočne veľmi dobre uplatnil ako aranžér, dirigent, hráč na pozáune, ale nás tejto relácii zaujímajú skladby spievané. Vzniklo repete Ivana Krajíčka a vyrojilo sa, ako sa hovorí, veľmi veľa spevákov, solistov. A zrejme tým, že si bol dirigent vtedy, ktorý sprevádzal spevákov v repete, tak hneď prichádzali za tebou s požiadavkami, aby si pripravil pre nich CDčka, upravoval skladby a nahrával.
1: Postupne sa to tak rozbiehalo, tak tí speváci, ktorí boli aj starší už, tak tí si chceli tiež nahrať CDčko. Potom prišli aj takí, ktorí boli síce z tých radov starších, ako napríklad Robko Kazík, ale on úspel hneď v prvom kole s tou svojou pesničkou Vzdialená. Začal rozmýšľať o tom, že by si mohol aj CDčko urobiť. Prvé dve CD som urobil len tu v rozhlase so svojím orchestrom ja.
0: On si vyberal skladby aj z repertoáru Karola Duchoňa, aj také tá balkánske melódie, ale ty si mu napísal aj autorské veci niektoré?
1: Áno, napísal som mu tiež niečo svoje. Myslím, že by to aj mohlo byť celkom úspešné. Bola taká jedna pieseň, ktorá bola venovaná vyložene pre mami. A veľa piesní také, ktoré by sa hodili do relácie pre jubilantov, ako bola bývala táska.
0: Myslím, že niektoré sa aj hrávajú. Kým ťa mám sa napríklad hráva ano, často.
1: Áno, to je tá zrovna.
0: Spomeňme napríklad aj Lidiu Voleničkovú, aj tá s tebou nahrávala. Janko Palo napríklad, ktorý bol mladý spevák, a myslím, že aj ten pripravoval s tebou CDčka.
1: No tak áno, v spolupráci s Alinom Brezovským sme robili niečo tiež. Lidka Voleničková, samozrejme tiež. Karol Konárik tam bol tiež.
0: Jozef Ivaška.
1: Jozovi Ivaškovi som písal tiež.
0: Zdeno Sichra tam bol napríklad aj.
1: Áno, aj tá je Zdeno, má odo mňa autorskú pieseň. Celkom slušnú, takže...
0: Takže niektoré z týchto CD-čiek si teraz môžeme vypočuť.

0: Rozprávame sa s Pavlom Zajačkom o jeho tvorbe pre veľké orchestre a pre jeho orchester, ktorý pôsobil najmä v 90. rokoch. My sme už pripravovali pred rokom reláciu o Ivanovi Krajíčkovi. Môžeme povedať, že mnohé tieto projekty práve on inicioval, takže vďaka nemu sa to všetko tak rozprudilo v tých 90. rokoch.
1: Áno, tam ešte by som rád spomenul aj vokálnu skupinu Trend, ktorá s nami nahrávala, tak to bolo také jedno teleso vytvorené naozaj z toho big bandu a zborového spevu. A bolo to potom aj veľmi úspešné aj na živých vystúpeniach. My sme aj dokonca s Vajterom chodili v takom menšom obsadení po Slovensku, tiež sme mali niekoľko koncertov, niekoľko desiatok koncertov po celom Slovensku. No a inak aj Trendiačkám som tiež napísal nejaké skladbičky.
0: Myslím, že vtedy s tebou už viac spolupracoval textár Albin Škoviera.
1: V tom období aj Albin sa zapájal, takže boli sme celkom úspešní vtedy. No.
0: Mm-hmm. No, Big Band Rádio Bratislava zanikol v roku 1993. Bolo to práve v čase, keď repete sa najviac rozbiehalo.
1: Pre nás to bolo dobré, lebo my sme vlastne z toho štúdia ani nevyšli, alebo nestačili vyjsť, lebo sme naskočili už hneď do inej práce a to bolo veľmi dôležité. Akurát sme premenovali názov orchestra, lebo Big Band Rádio Bratislava sme nemohli už ďalej používať, keďže z reorganizačných dôvodov sme boli zrušení a potom sme začali nahrávať pod názvom Orchester Pavla Zajačka. Alebo keď to bol žáner iný, napríklad swingový alebo jazzový, tak to bol Big Band Pavel Zajaček.
0: A takýto názov v podstate občas používaš aj dodnes, keď zostavíš Big Band v rôznom obsadení. Máme pripravenú napríklad skladbu Silvie Slivovej, spomeňme si aj na ňu, pretože aj ona s tebou nahrávala. Úžasná spevačka, výborný hlas, škoda, že trošku zabudnutá.
1: Áno, to bolo také štúdio mladých spevákov, kde som aj ja bol zainteresovaný a som patril medzi tých lektorov, tak oni dostali možnosť každý nahrať nejakú pieseň a práve s touto Silviou som spolupracoval na tej piesni na konečnej jedenástky.
0: Tak si ju teraz vypočujeme.

0: Môžeme povedať, že v tých 90. rokoch sa naozaj nahrávalo toho veľké množstvo. Vydavateľstvo Rádio Bratislava vydalo prakticky všetkým týmto spevákom CD platne. Mnohí boli skutočne veľmi aktívni. Napríklad spomeňme Zdena Sichru, ten vo veľkom koncertoval v podstate až do nedávna. Tým, že on bol aj veľmi dobrý rozprávač, takže aj s ním si zažil veľa aj takých príjemných stretnutí.
1: So Zdenkom sme spolupracovali dosť často, inak sme mu robili aj také jeho koncerty k jubileám, takže mali sme dosť repertoáru a plus oni chodili samozrejme na half playbacky robiť svoje koncerty.
0: Myslím, že jemu si nahrali všetky half playbacky, s ktorými potom on chodil.
1: Áno, áno. Tie 90. roky boli fakt také veľmi stresujúce a vyťažili ma do poslednej štipky potu, pretože tam bežala súčasne relácia repete, rôzne nahrávky k tomu, koncerty. Robili sme veľa televíznych relácií. Silvestre sme robili, hádam, 10 rokov kuse. Tam bola ďalšia relácia, potom Šláger paráda, keď skončilo repete. Záhod starosti tiež, to bolo so Štefanom Skrúcaným. Takže bolo toho strašne moc. Až do roku 2010 vlastne.
0: A vtedy dokonca bola aj tá koncertná verzia repete. Nakrúcalo sa na rôznych miestach na Slovensku, nielen v Istropolise, ale v Dome umenia v Piešťanoch.
1: Áno.
0: Tam ste boli taký stály orchester, ste tam účinkovali. V Trnave samozrejme, v Pezinku.
1: Trnave, Pezinok, aj Senica napríklad. Ale mali sme aj taký výjazd, že do Dolného Kubína, do Košíc tiež. Takže po celom Slovensku vlastne.
0: Mal si kedy aj na tú autorskú prácu, aj na tú aranžérsku, bolo kedy upravovať tie skladby?
1: No na to som si musel nájsť čas, lebo som robil percentuálne, by som aj povedal, že minimálne 90% všetkých úprav pre repete. Takže ja som sedel za notami dennodenne a častokrát aj v noci.
0: Dokonca v tomto období vznikli aj inštrumentálne projekty, pretože tvoje meno je spojené aj napríklad s CD-čkom Viktora Klemona, teda saxofonistu, ktorý bol zo Skalice, ktorého tam poznali ako veľmi dobrého muzikanta.
1: S Viktorom sa mi robilo dobre, on bol taký muzikant, ktorý síce bol amatér, ale veľmi dobre vedel precítiť tú skladbu na ten alt saxofón. Bol výborný.

0: Rozprávame sa s Pavlom Zajačkom, rozprávali sme sa o niektorých projektoch z rokov 90. Spomeňme tvoju spoluprácu s Karolom Malým. Karol Malý je, ak sa nemýlim, Záhorák, čiže vy ste si asi hneď porozumeli, ak ste sa stretli.
1: S Karolom sme sa poznali už samozrejme veľmi dlho. Po takej našej ére zajacovskej, kedy som ja už sa začal venovať naozaj big bandu, najmä, tak s Karolom sme sa dali dokopy a utvorili sme skupinu Štyria bratia a Karol Malý. Takže to vlastne existuje doteraz. My chodívame na také rôzne akcie, plesy a prípadne oslavy nejaké. Už nie je toho až tak moc, ale predsa len stále si držíme nejaký ten svoju lásku k tomuto a radi si zahráme spolu. A Karol prejavil teda záujem, že by najprv sa natočili alebo zmapoval jeho repertoár starších skladieb, tak to bolo jeho prvé CD. Tak to sme robili tu v rozhlase.
0: A čo je zaujímavé, tak Karol vedel a vie, že to CDčko, keď sa nahrá, tak to je taký dokument, ktorý je prítomný roky, tak bolo to skutočne prepracované. V mnohých skladbách je mnoho nástrojov, je tam dokonca sláčiková sekcia, takže tie skladby sú aj tak zvukovo prepracované.
1: Musím aj povedať, že Karol sa vedel postarať o to, aby sme mali pohodu pri nahrávaní, vedel si zohnať podporu aj od svojich nejakých sponzorov a tak ďalej, tak sme si mohli dovoliť aj väčší orchester a mohli sme použiť sláčikové nástroje. Tak.
0: A tých CD-ček bolo hneď niekoľko. Pozerám, že tu napríklad máme aj Večer s tebou, alebo Dotyky tiel.
1: Dotyky tiel, áno. Potom ešte on vydal ďalšie, tak kde sme robili, veľmi boli vydarené napríklad aj melódie, ktoré sú vhodné pre vianočný čas. Myslím si, že tak sa to aj niektoré pesničky volali, takže to sa aj dosť vysiela v rozhlase.
0: Postupne sa dostávame až v súčasnosti. Ešte si spomneme, predsa len máme tú skladbu, ktorú spieva Gabriela Šusteková, Mama Maria. Je napísané Orchester Šláger Parády, ale to vtedy bolo tak sievoro, že tie projekty sa vzájomne prekrývali, tak ste museli to vymyslieť tak, aby sa v tom aj poslucháč vyznal, aby jednoducho pri prepínaní televízora nebol všade ten istý orchester.
1: Tak asi teraz to už môžeme prezradiť. Samozrejme, keď vznikla Šláger paráda, tak v jednom šíku začala vznikať aj relácia Záhod starosti v konkurenčnej televízii. Tak ja som sa vtedy vzdal toho, aby som bol na obrazovke pri Šláger paráde, ale všetko som nahrával, aranžoval vlastne, takže bol to môj orchester, akorát sa volal v tej relácii Orchester Šláger parády.
0: A ako vznikali tieto skladby? Lebo napríklad v tej Šláger paráde boli vyslovene hity svetové, ktoré boli upravené pre našich spevákov so slovenskými textami. Myslím, že Daniel Mikletič spolupracoval s Martinom Sarvašom na celom tomto projekte.
1: Daniel Mikletič bol aj režisér a on teda písal aj dosť textov, samozrejme aj s Martinom Sarvašom a vyberali vlastne hity, ktoré mali istotu, že zarezonujú u divák.
0: Bolo potrebné nechať ten pôvodný aranžmán?
1: No, ja som to musel vždy prispôsobiť, či to bolo repete, alebo toto, vždy som to musel prispôsobiť big bandovému zvuku. Akurát napríklad, keď sa tam nehodili dýchy nejaké, tak som ich na silu tam nedával. Ale musel som sa prispôsobiť tomu obsadeniu, ktoré som mal v dispozícii.
0: Tak si teraz vypočujeme jednu pesničku práve zo Šlage.

0: Pripomeňme ešte meno speváčky Mariky Škultetiovej. V podstate na začiatku tých 90. rokoch patrila k tým speváčkam mnohým, ktoré spievali v repete, pripravovali si CDčko a požiadali ťa zrejme o jednu zo skladie. Ale Marika tvorí takú samostatnú kapitolu, pretože Marika si vybrala hudobníkov na CDčko a znie naozaj veľmi moderne, a napriek tomu, že už má 25 rokov. A ty si, myslím, s Pavlom Vargom bol jedným z tých, ktorí aj hrali na tom CDčku.
1: Áno. Áno, to ja som robil vlastne s bratom sám, on naprogramoval bice, ja som všetky nástroje dohral tam sám, pokiaľ si spomínam, plus teda je tam vokálna skupina Trend, ktorá tiež vhodne podfarbuje.
0: Uh-huh. A tá vlastne spolupráca s Marikou trvá dodnes, alebo v kontakte ste spolu stále?
1: Áno, s Marikou sme aj vystupovali nedávno a teraz som jej dokonca aj napísal jednu novú piesen, tak hádam aj tu natočíme a bude úspešná.
0: Takže dúfam, že sa takto jubilejne stretnete aj pri jej jubileju a že všetko to vyjde. Tak si vypočujeme pesničku, ktorú si pre ňu napísal v roku 1996.

Počúvali sme druhú časť archívneho rozprávania skladateľa aranžéra hráča na pozavne Pavla Zajačka. Pavel Zajaček nás opustil 19. mája vo veku 74 rokov. Navždy však jeho piesne zostanú súčasťou našich rozhlasových relácií. Spomienku na Pavla Zajačka pripravil do vysielania Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Práve dnes si celý pokrokový svet pripomína Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov. Tento sviatok zdáva poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia na mierových misiách OSN, známych ako Modré prilby. Pripomína pamiatku tých, ktorí v službe za mier položili svoj život. Je zároveň vyjadrením uznania za profesionalitu, odvahu a oddanosť vojakov, policajtov a civilného personálu pôsobiaceho v rizikových oblastiach sveta. Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN a tak dnešná Plná poľná je venovaná práve im.
0: Plná poľná.
2: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UMPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Lubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
3: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Jugoslávii.
2: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golanských výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente. V rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
4: Veliteľ pozície rozmajster Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila, je zmiešaná, obec žijú tu turecký a grécky cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rázníkovom pásme.
5: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
4: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
5: A tie kaviarne nelákajú?
4: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu 6. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrulovacím autom podľa určenej trasy.
5: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
6: Volám sa desiatník Robert Jana.
5: Čo vy tu robíte v tejto budke?
6: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
5: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
6: Je to možné, určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
5: Nejaké narážky na vašu službu?
6: Zatiaľ sa nevyskytli. Sme radi, aby sa to obišlo bez nejakých incidentov.
5: No a toto na Slovensku nepočuť.
6: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
5: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
6: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.
2: Už a to sa našim vojakom nie len na Cypre, ale aj na ďalších postoch v zahraničí darí. Pravidelné hlásenia veliteľov misií a operácií, ktoré na Slovensko prichádzajú, majú spoločného menovateľa. Na slovenských vojakov sa dá spoľahnúť.
1: Presuňme sa v čase a poďme teraz na Svetopulkovo námestie do Nitry, kde sa v stredu 5. septembra 2023 lúčila so Slovenskom ďalšia rotácia vojakov smerujúcich na Cyprus. Najstaršou mierovou misiou Organizácie spojených národov je tá, kde na ostrove Cyprus od roku 1964 pôsobia Modré prilby. A misia UNFICIP je zároveň najstaršou aj pre naše ozbrojené sily. Do úsilia zabezpečiť pokoj a stabilitu na Afroditínom ostrove sa Slovensko totiž zapojilo už v roku 2001. V službe mieru sa tu vystriedali už tisícky našich vojakov a ich žien. Na tom nie je nič výnimočné. Čo ale v stredu na Svetopulkovom námestí v Nitre bolo výnimočné, bola doslova historická udalosť. Celému slovenskému vojenskému kontingentu zahraničí bude totiž po prvý krát veliť žena. Cti a pocti sa dostalo podplukovníčke Kataríne Gargalíkovej. Keď ste sa dozvedeli, že ste určená na funkciu veliteľky slovenského kontingentu na misii UNFICIP na Cypre, čo ste prežívali v tej chvíli?
7: Viete čo, úprimne sa priznám, že až nič také zvláštne, pretože ja som tým žila v podstate asi tak rok a pol, ale to také definitívne rozhodnutie, keď už padlo, tak proste naraz ako keby všetko sa mi premlelo v hlave, čím som prešla, čo som všetko naštudovala, všetky výcviky, deň po dni, takto a zrazu som si povedala, že wow, že teda je to tak, že naozaj, že pôjdem, že budem tam za chvíľu a naraz ako keby, dovtedy išiel čas pomaly, ale potom ako keby zrazu tým rozhodnutím, bum, veľký tresk a zrazu, ježiš, veď už je len 2 týždne do odchodu.
1: Z akej funkcie odchádzate na Cyprus?
7: Z veliteľstva pozemných síl, z riadiacej funkcie.
1: Tak toto bude premiéra, ozaj teda prekerná.
7: Áno, premiéra, aj veľká výzva, aj čo sa týka profesionálneho rozvoja určite na rozšírenie obzorov do ďalšej kariéry, veľmi dobre.
1: Máte tu pána manžela, chlapcov.
8: Ja sa volám Gregor Gargalík.
9: Ja sa volám Aurel Gargalík.
1: No, čo by ste zaželali mamine pred odchodom na ten ďaleký Cyprus, pretože tých týždňov a mesiacov bude ďaleko, ďaleko viac, nebudete sa vidieť, nebude chýbať?
8: Bude chýbať veľmi.
1: Najmä pri tých takých tých chlapčenských prácach, upratovanie, poslúchanie, asi všetko bude musieť otec zvládnuť s vami.
8: Áno, ale my mu samozrejme pomôžeme.
9: Tiež mi bude chýbať a tiež budem aj pomáhať.
1: Tak to je, myslím si, že také povzbudivé, pani Katka, pretože sa môžete spoľahnúť na to, že jeho ocina a domácnosť bude postarané. Poďme ešte teda k tomu možno výcviku vašich vojakov, čo všetko museli teda absolvovať, aby mohli vycestovať v najbližších dňoch na Cyprus.
7: Ak tu idem chronologicky, prešli sme si nejakým špecializovaným jazykovým kurzom, potom sme si prešli výcvikom kľúčového personálu a spoločným a odborným výcvikom, kde sme potom už ako jednotky celkovo, ako celá rotácia sa zladili po 3 týždňoch. Takisto ja som absolvovala s mojim budúcim zástupcom aj stáž v priestore ostrova. Musím podotknúť, že veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre zorganizované, pretože tým, že ja som prišla, videla som to v praxi, veľmi mi to pomohlo vo výcviku aj nastaviť celé tie procesy na prispôsobenie tomu reálnemu prostrediu.
1: Z Cypru prichádzajú z času na čas také pozitívne správy o tom, že na našich vojakov je spoľahnutie, že v podstate je tam relatívny pokoj, ale nie je to celkom pravda, pretože pred niekoľkými dňami nastala tam taká sporná situácia, do ktorej sa možno nechtiac dostali aj naši vojaci. Sú na to pripravení, že v prípade nejakých nepokojov, konfliktov budú vedieť zasiahnuť a udržia ten vysoký kredit vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa dá v každej situácii spoľahnúť?
7: Áno, myslím si, že aj táto rotácia, pretože ja môžem hovoriť len za rotáciu, ktorá bola v mojom výcviku, je pripravená tak, aby plnila aj takéto špecifické úlohy.
1: Odkiaľ všade ste pozbierali vojakov, pretože viem, že to nie je ucelená jednotka?
7: Organické jadro tvorí 12. mechanizovaný prápor Nitra a potom sú to samozrejme príslušníci, či už z iných útvarov pozemných síl alebo zo vzdušných síl, prípadne z iných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Koľko vojakov teda bude rotovať?
7: Teraz bude rotovať 124 profesionálnych vojakov.
1: Vie sa už teda presný termín?
7: Budúci týždeň.
1: Za kým želaním a predsavzatím teda odchádzate na Cyprus?
7: No ja si želám predovšetkým, samozrejme asi ako každý veliteľ, aby ten celý rok dopadol dobre, aby sme nazbierali skúsenosti, aby sme dokázali to, čo sme sa naučili vo výcviku, aplikovať na reálne pomery, plus teda tým, že tam budeme pôsobiť v reálnej misii, tak aby sme sa potom vrátili tak, že proste aby sme zúročili tie praktické a teoretické nadobudnuté skúsenosti.
1: Nedá mi ešte, pani podplukovnička, aby som sa neopýtal, kedy vy ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a aký bol ten dôvod?
7: Ja som sa rozhodla vstúpiť, teraz je to presne 20 rokov. Čiže je to možno, že troška u mňa aj také nejaké symbolické, že 20 rokov. a vtedy bol taký veľký boom v armáde. Vtedy sa už pomaličky rozprávalo o zrušení základnej vojenskej služby. To znamená, že začali sa naberať prví takýto, dneska by sme povedali, že rekrutanti, začali naberať ženy do armády, bola taká masová kampaň v médiách a keďže ma to takto oslovilo, tak som sa rozhodla a vstúpila som.
5: Neľutujete?
7: Vôbec. Najlepšie rozhodnutie.
1: Kde inde ako v Nitre sa najviac vyskytujú na 1 meter štvorcový veteráni z misií a operácií. Je to pochopiteľné, pretože kedysi tu v meste pod Zoborom pôsobila výcviková základňa mierových síl. Jej bránami prešli desiatky vojakov a medzi nimi aj desiatník vo výslužbe František Hamár. Prišiel medzi odchádzajúcich vojakov, pozbudil ich a poradil, aby službu mieru zvládli bez problémov. Opýtali sme sa ho, kde všade pôsobil.
10: No, prvýkrát to bolo 2001 Eritrea, UNMI. A 20 rokov je to, čo som odchádzal na prvý Cyprus, 2003.
5: Vlastne to boli tie začiatky, táto misia, ktorej sa zúčastňujú ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa začala v roku 2001. Je to teda vzácna chvíľa, možno, že sa stretnúť aj s tými budúcimi kolegami, možno, že im dať nejaké pozbudivé slova na tú ich misiu.
10: Každá misia má niečo svoje. Cyprus to bola misia, kde sme fakticky slúžili nárazníkovej zóne, hlavne my ženisti, kde sme chodívali nie patrolovať, ale obnovovať cesty, mosty, starať sa skrátka o techniku.
5: Z jednotkov odchádzajú aj príslušníci ženinej čaty. Ich práca je asi najmarkantnejšie viditeľná, pretože oni neopravujú infraštruktúru len pre jednotky OSN, ale vlastne aj pre miestnych. A to je dosť také, dosť pozitívne, pretože vlastne aj tým si získavajú naši vojaci taký rešpekt a úctu.
10: Áno, áno, je to pravda. Skrátka, my ako modré barety sme aj museli riešiť nejaké konflikty, ale vždy to dopadlo dobre, lebo predsa neboli sme domáci, boli sme v cudzej krajine, ktorej sme sa museli chovať ako sme slúbili a prisahali, že nebudeme vyvolávať konflikty, ale ich zažehnávať alebo zmierňovať.
5: Aj ten znak slovenský zrejme zohrával dosť dôležitú úlohu, pretože od toho roku 2001, čo už je 22 rokov, Slovensko je súčasťou tejto misie, veľmi dokonca jednému celému sektoru. A naši vojaci aj prednedávnom síce boli súčasťou nejakého konfliktu, ale všetko sa urovnalo. A možno aj také rady týmto chlapcom, na čo by si mali dávať v prvom rade pozor, aby sa naozaj nezaplietli do nejakých hádok, do nejakých nepredvídaných situácií?
10: Ja si myslím, že skrátka chovať sa slušne a snažiť sa, áno, toto nás tiež učili na výcvikoch, či to bolo v Nitre, alebo v Martine na výcvikovkách, skrátka, jak sa máme zachovať v prípade takýchto konfliktov, nevyvolávať a utlmovať, alebo tie situácie, aby skrátka, aby to bolo dobré.
5: Je to stále dobré? Tie spomienky na vaše pôsobenie aj po tých vyše 20 rokoch sú zrejme ešte stále živé a určite si spomínate aj na nejakú udalosť, ktorá sa vám natrvalo písala do vášho života.
10: Tak určite. Teraz tu v Nitre sa je slávnostné rozlúčenie, alebo jak by som povedal, slávnostný nástup s týmito vojakmi a niektorých ešte si ma pamätajú a s niektorými je to 20 rokov, čo som bol prvýkrát. Ja. Už nás je málo, všetko je nová generácia, tak tých chlapcom človek môže aj poradiť a také udalosti, no, my sme obnovovali alebo aj vytvárali nové cesty pre patroly. Boli tam také úsmevné aj spomienky, napríklad keď ste išli na OPI a stretli vás argentínski vojaci, tak Slováky a Slovákia sme sa doťahovali, fotbal, Maradona ešte vtedy a tenisti hlavne, oni poznali, ja neviem, Moravčík a takéto. No skrátka, bolo to také a fotbal sme hrávali medzi sebou, či Briti, či Argentína. Bolo to také, Argentínu to bolo kľudné, ale s Britmi to bolo vždy tvrdé, vždy.
5: Povesili ste uniformu na klinec. Čo vám teda tá vojenčina vaša dala a čo vám vzala?
10: Pamätáme si základnú vojnu a čo nám dala, len spomienky kamarádov a či to bolo na tých misiách, či to bolo v Eritreji, v Afrike alebo na Cypre. Za tých 3,5 roka na tých misiách len spomienky. Na to zle sa zabúda, ale to zle nebolo tak moc. Dá sa povedať, celý svoj život som niečo zasvetil. Pracoval som v armáde, či ako civilný zamestnanec, či ako vojak. Takže skrátka dobre.
11: Zostanú len tie dobré spomienky?
10: Áno, áno, určite len tie dobré spomienky. Čo už, všade niečo je, v každej rodine niečo zlé je aj dobré, ale myslím, že dobré. A dúfam, že na tom dôchodku ešte človek trošku pospomína, postretá, hlavne postretá kamarádov, lebo ich mám moc ich máme, lebo sme prežili s ľuďmi, jak sa povie. To je všetko asi.
12: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Miroslav Minár a Pavol Prelovský ho pre vás pripravujú a vysielajú každý piatok o tomto čase na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Plnú poľnú si môžete vypočuť aj v repríze v sobotu hodinu po polnoci alebo nájsť aj v archíve na webovej stránke Ministerstva obrany či v archíve RTVS v sekcii Rozhlas pod písmenom P.
13: Po stopách vojenskej histórie.
12: Začiatkom mája uskutočnili bývalí príslušníci mierovej misie OSN UNTAES v chorvátskom východnom Slavonsku vojenskú historickú cestu po stopách slovenského ženiného práporu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1996 až 1998. Cieľom putovania občianskeho združenia UN Veterán Slovakia bolo dôstojné pripomenutie si 30. výročia tejto významnej misie, ktorá sa koncom 90. rokov minulého storočia stala príkladom efektívneho obnovenia mieru, bezpečnosti a návratu civilného života do tohto priestoru. Cesta bola zároveň aj spomienkou na pôsobenie slovenských vojakov a ženistov, ktorí sa významnou mierou podielali na plnení úloh misie, odstraňovaní následkov vojnového konfliktu, odmínovania územia a vytváraní podmienok pre pokojný mierový život miestneho obyvateľstva. Súčasťou programu vojnových veteránov misie boli aj pietné akty pri pamätných miestach obetí tohto vojnového konfliktu v bývalej Jugoslávie, ale aj návšteva miest, kde pôsobili slovenskí vojaci. Ich prvou zastávkou bolo mestečko Ilok, ktorom slovenskí ženisti obnovili vojnou zničený významný kultúrny stánok našich rodákov, miestnych Slovákov, dom Matice slovenskej Ľudovíta Štúra. Dnes je to miesto, kde sa Slováci a Chorváti pravidelne stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach. Nezabúdajú na pomoc spred 30 rokov, ktorú im poskytol slovenský ženiny prápor. Veteránov misie UNTAES sprevádzal bývalý hovorca našich ženistov a môj bývalý kolega, podplukovník vo výslužbe Bernard Roštecký.
14: Pani Jarmila Mudruchová je v súčasnosti predsednička Matice slovenskej v mestečku Ilok. Pani predsednička, je to váš slovenský dom Ľudovíta Štúra. Ako v súčasnosti využívate?
15: Tak, slovenský dom v Iloku je už dlhý čas vybudovaný. Máme ho už takých viac ako 70 rokov a bol aj rekonštruovaný a obnovený. Takže Slováci sa tu naozaj schádzajú každodenne. Taktiež pôsobí aj Slovenský kultúrno-svetový spolok Ľudovíta Štúra, ktorý má také svoje sekcie, ako je folklórna, hudobná, tanečná, spevácké skupiny a sú tu aj deti, aj mládež a dospelí, divadelné skupiny. Takže keď sa všetci vystriedame, tak to používame Slovenský dom každodenne. Každý deň sa stretávame a máme také nejaké skúšky. No ešte som nespomenula, že tu máme aj takú tradičnú skupinu, ktorá zachováva tiež také staré ručné práce, robia, obnovujú kroje a dávajú taký prínos k všetkým našim manifestáciám, ktoré tu organizujeme a máme. Okrem toho, že ho Slováci v Iloku používajú, tak používa ho aj mesto ako Ilok tiež na svoje manifestácie a práve na budúci týždeň sa tu bude konať festival hercov alebo po chorvátsky festival glumca, kde sa budú tiež divadelné predstavenie podávať pre verejnosť, pre všetkých občanov mesta. Je to taká manifestácia, ktorá je vlastne na úrovni aj celej Vukovarsko-Sriemskej župy. Takže my sme nie v Slavonii, ale v Srieme.
14: Takže vidieť, že Slovenský dom prekvitá. Spomínate si aj vy na pomoc slovenských vojakov ešte pred tými 30 rokmi?
15: No ja som tedy ešte bola taká študentka, taká tanečnica, ale áno, spomíname si tie vystúpenia, ktoré sme mali spolupráce aj s tými vojakmi, ktorí tu chodili, lebo sú robené také programy, príležitostné programy slovenského folkloru. Boli sme aj v Borove, aj v Marinovciach a tiež aj tí Slováci, ktorí tu robili pri tomto obnove tejto slovenského domu, tiež chodili na naše predstavenia, ktoré sme vtedy, aj keď to boli také časy, ktoré si vyžadovali trošku viac aj úsilia, aj vôli k životu, lebo sú to vlastne vojnové časy. Predsa sa len robili tie folklórne programy a podujatia, ktoré Slováci tradične si tu udržiavajú.
14: Nadviazali ste aj priateľstva so slovenskými vojakmi, mnohí sa sem vracajú, tak ako my teraz vojnoví veteráni z misie UNTAES, navštívili sme vás, takže je to taká pekná spomienka a myslím si, že aj pre vás.
15: Jasne, že tak často sa nám aj vedia ozvať sa, že takí ľudia, ktorí tu robili, ja som v tej dobe tu nebola tak súčasne stále. Chodila som, keď tu boli také prázdniny alebo niečo, tak si ani nepoznám vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tu boli, ale sa nám cez ten Facebook, cez tie také siete vedia ohlásiť aj tí vojaci, ktorí tu boli, a že či nás môžu navštíviť, či si môžu pozrieť tieto akože pospomínať si tieto priestory, že čo si tu všetko zažili, takže sme mali už zo pár návštevov takých akože jednotlivcov, ktorí si chceli spomenúť na chvíle, ktoré tu prežili.
12: So slovenskými ženistami na stavbe kultúrneho stánku pracoval aj domáci majster murár.
14: Pán Vladko Mudroch, tiež už pán v rokoch, spomína spred 30 rokov, ako spolupracoval so slovenskými vojakmi na stavbe tohto domu. Bolo to ťažké s našimi ženistami?
16: Nie, bolo ťažké. Vždy sme mali dobrú spoluprácu. Ďaká ženistom, že boli tu k dispozícii.
14: Čo ste s nimi konkrétne vyrobili?
16: Robili sme ja som tiež aj muroval nejaké steny s príslušníkom a ženinýho praporu, ale tiež som robil aj na strechy pri demontážu starej strechy, pri montážu novej strechy, pri pokrývaní novým črepom a tak.
14: Vy ste boli svojím spôsobom aj majster. Akí boli zdatní technicky naši vojaci? Vedeli svoju prácu?
16: Samozrejme, že vedeli. Dali sme sa dokopy a vďaka Bohu, že sme boli spolu, aj tento dom sme vybudovali, že by to bola ako to dnes vyzerá.
14: Čo bolo také najťažšie na tomto dome a čo bolo také najlepšie na tej spolupráci?
16: Prečo bolo najťažšie? Možno bolo najťažšie budovať novú strechu, ale ďakujem tým žiariavom, ktoré zabezpečil ženiny prapor. To nám bolo, všetko sme robili na zemi. Konštrukcie sme vyrobili, zdvíjali sme hore a neviem, to najťažšie, nemohol by som povedať. Vždy, keď je dobrá partia, nemôže to byť nič ťažké, vždy to bolo dobré.
14: Spoznali ste sa aj vtedy s veliteľom, plukovníkom Janglom, no, ktorý zabezpečoval tie práce?
16: No samozrejme, že som sa spoznal, lebo ja som v tom čase tiež bol aj príslušníkom Spojených národov. Pracoval som ako tlmočník na hraničných prechodoch so Srbskom. Takže keď som mohol, keď mi to dovoľoval čas, bol som prítomný tu a taktiež aj, bol som aj tanečníkom, aj spevákom v tom čase. Vždy pri tých príležitostiach, keď sme sa kamarátili v Borove, Marinovciach, ja som vystupoval tam. V tom čase som ešte bol aj tanečníkom, aj spevákom.
14: Takže vy ste boli vlastne kolega našich vojakov mierovej misie OSN. Potešila vás súčasná návšteva veliteľa s vojnovými veteránmi?
16: Samozrejme, že nás potešila aj milo nám je, že ja myslím, že aj samým veliteľovi, aj celej delegácii, že sa veľmi potešili, že sa tu znovu u nás aj že videli, že sa u nás, ale mali naozaj príležitosť vidieť, že sa pracuje. Z prvej ruky mohli vidieť, že to tu funguje, že nebol zbytočný čas strávený pri nás.
12: Cesta slovenských vojnových veteránov misie UNTAES viedla z Iloku na pietné miesto Ovčara, kde boli v roku 1991 popravení pacienti Vukovarskej nemocnice, a ktoré neskôr odminovali a zabezpečovali slovenskí ženisti. Ďalšie kroky našich vojnových veteránov z Balkánu potom smerovali na miesta pôsobenia ženinného práporu, priestory stavby ciest a mostov, priestory odminovacích prác, budovanie táborov a na záver sa zastavili aj vo Vukovare v priestore Borovo naselie, kde bolo veliteľstvo slovenského kontingentu, spomína vtedajší veliteľ, plukovník Štefan Janglo.
17: V priestore bývalého veliteľstva v Borovom naselie sa prechádza aj veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
18: Už je to aj nejaký stavebný materiál a nejaké výkopové práce pre nové objekty. Znamená to, že asi chorvátska vláda dostala nejaké peniaze na to, aby tu mohol stať nejaký objekt, ktorý určite bude slúžiť obyvateľstvu. No a my si môžeme akurát spomínať na to, že odtiaľto sa vydávali pokyny pre plnenie odborných úloh. Bolo to veliteľstvo, bol tu štáb, bola to ženinotechnická skupina, bolo tu zdravotné zabezpečenie a samozrejme odtiaľ to vychádzali a prichádzali všetky správy cez našich spojarov, ktorí skratka boli rozmiestnení v troch táborov. To znamená Marinovci, Brod Pustara, skratka sne pri odminovacích prácach, ktoré boli treba z Baránsko-Petrovo selo Berement, vždy bola jedna radiostanica 5 alebo 140 alebo RTSO, ktoré boli stále pripojené, ak by sa niečo stalo a aby boli okamžite schopní odstrániť akýkoľvek incident, ktorý by mohol vzniknúť pri odminovaní. Bolo to veliteľstvo, ktoré pracovalo 24 hodín denne, plnilo svoje úlohy a dovolím si povedať, že bola to veľmi náročná misia, čo sa týka hlavne plnenia úloh, pretože priestor bol síce malý, ale keďže sme mali veľmi krátky čas na reintegráciu tohto priestoru, tak sme museli veľmi rýchlo konať. A to, či už pri odminovacích prácach osiek Vinkovci, Mirkovci do tejto oblasti sme museli nasadiť odminovacie týmy, či už to bolo Baránsko-Petrovo celo, či už to boli ďalšie odminovacie práce, ktoré sme mali, alebo oprava stavba mostov, ktoré sme tu mali v tomto priestore a úprava ciest, takže to všetko skratka sme museli stihnúť. A čo bolo teda najdôležitejšie, tak táto doba bola tak hektická, že tábory, ktoré skratka boli vybudované nami, sme museli rušiť, prestavovať, upravovať a zase skratka stavať nové, lebo misia ako taká sa znižovala a vojska odchádzali a naši stavbári boli neustále v pohybe a museli plniť úlohy výstavby a likvidácie táborov.
19: Tu bola splánovaná jedna z najdôležitejších operácií ženinného práporu a to bola príprava odchodu domov po úspešnom splnení misie.
18: No, nebolo to jednoduché, pretože skratka museli sme pripraviť niekoľko prevozov. Jedna z najväčších úloh, ktorá bola preprava po železnici, bola veľmi dôležitá už len z toho dôvodu, že museli sme na stanicu Osiek prepraviť všetku ťažkú techniku. Keď sme ju narovnali na os, bolo to niekoľko kilometrov techniky, ktorá sa posúvala na stanicu do Osieku a odtiaľ odchádzala cez Maďarsko na Slovensko. Ďalšie boli pripravované, čo sa týka presunu po vlastnej osi kamionov a posledná preprava, ktorá skratka išla, tak išla už z Klisy, kde sme presťahovali sa aj z tohto tábora, ktorý sme museli tiež odovzdať a odchádzali sme 26. februára 1998 na Slovensko podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu generálplukovníka Tuchyňu, ktorý nám nariadil, že 26. februára 1998 budeme sa hlásiť na základni Nitra.
12: Iba o niekoľko dní na to Štefan Jangl podal hlásenie aj nám počas gala programu v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tu sa slovenskí ženisti za 5-ročné nasadenie na Balkáne stali prvými laureátmi ankety Vojenský čin roka.
13: Plná poľná.
12: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Brelovský. Do počutia o týždeň.
20: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na dirigenta Pavla Zajáčka, ktorý zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením 75 rokov. V relácii Túto hudbu mám rád som ho privítal pred 5 rokmi pri príležitosti jeho 70.

a spoločne so mnou sa na vás teší aj Pavel Zajáček. Iste ho všetci dobre poznáte, predovšetkým ako dirigenta, ktorý vedie či už vlastný Big Bandový orchester, ale kým ešte existoval Bratislavský tanečný orchester Československého rozhlasu, neskôr premenovaný na Big Band Rádio Bratislava, bol dirigentom aj tohto telesa. Pavel však má dlhé roky aj svoju menšiu hudobnú skupinu známu pod názvom Zajace a je tiež hudobným skladateľom a skvelým aranžérom a trombonistom. A trombón, alebo iným slovom tiež pozávna, je hudobný nástroj, ktorý sa mi napriek tomu, že som Pavla uviedol už ako dirigenta, aranžéra a vedúceho kapely, spája s jeho menom, alebo možno skôr s jeho tvárou prvotne. Neviem prečo, ale zapamätal som si ho, i keď sme sa vtedy ani nerozprávali, z prvého dňa prijímacích skúšok na Bratislavské konzervatórium. Stál tam na chodbe s pozaunovým futrálom v ruke, čakajúc, ako aj my ostatní, kedy ho pozvú pred prijímaciu komisiu. No a dnes som si ho pred prijímaciu komisiu vás poslucháčov pozval na kus reči ja. Teda ešte raz, mojim hosťom v túto hudbu mám rád je Pavel Zajáček a toto je jeho autorská pieseň práve so skupinou Zajace.

0: Vítej, Pálko, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sa ti vybavilo teraz pri počúvaní tejto piesne v hlave?
1: Bratislavská líra, lebo toto je skladba zo série Bratislavských lír, kde sme boli so skupinou Zajace asi 6 krát a toto bola jediná skladba, ktorú nespieval Karol Klajdáč alebo Darinka Kopáčiková, ale spieval ju Pálko Varga, takže toto sa mi vybavilo.
0: No od vtedy uplynulo 38 rokov, lebo to bol rok 1983. A ste sa umiestnili nejako s ňou?
1: S touto nie, ja som mal úspech skôr s piesňou Lieky proti láske, tu spieval Karol Klajdáč a tam som dostal vtedy cenu za hudbu. Pre nás to bolo dosť významné, lebo my sme predtým natočili platňu Prima Tip a postupne sme sa tak dostávali do povedomia a teda úspechom bolo samozrejme pre nás každé účinkovanie na líre.
0: Kedy si zakladal skupinu Zajace?
1: Zajace vznikli veľmi skoro, keby som to mal tak zobrať názvom, nie, lebo to sa volalo všelijako ináč. To zakladal náš brat a to bolo ešte v roku 1966. A neskôr potom, až v 70. roku sme začali nahrávať. Prvú piesen som nahral pre rozhlas, to bola piesen Papagaj, teda vlastná skladba. A ja som potom sa vrhol na tento štýl, že komponoval len svoje vlastné skladby a tam vznikol aj názov Zajace na tú platňu a postupne sme začali doprevádzať rôzne festivály, vystupovania sme mali. Najprv sami, potom neskôr v poslednom období Karola Duchoňa. Posledné dva roky sme robili aj s ním a mali sme aj zájazd v Rusku.
0: Zajace bola rodinná skupina, hrali ste v nich štyria súrodenci?
1: Áno, najstarší bol Jozef, ten bohužiaľ už nežije. Peter, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Marian, to je bubeník, ten hral aj v Big Bande Rádio Bratislava. No a ja ako aranžér a skladateľ týchto piesní.
0: Čiže potom si prevzal vedenie kapely po bratovi?
1: Áno, tak Jozef samozrejme tomu patrí najväčšia zásluha, lebo on nás postupne pritiahol do tej kapely. Hrávali sme v podstate na tých akciách v Plaveckom štvrtku a na širokom okolí na Záhorí, na rôznych plesoch, zábavách, aj svadbách. Proste všetko tam bolo, ale bola to taká dobrá prax pre mňa v rámci tých dýchových nástrojov a potom som ja postupne v tom 70. roku prevzal vedenie nad Zajacmi.
0: Ty si v poradí druhý najstarší zo súrodencov?
1: Tretí
0: som. Tak ešte je starší jeden?
1: Ešte je starší, Peter.
0: A všetci ste sa živili hudbou?
1: Nie. Len ja a Marian, ktorý teda je bubeník a aj učí na konzervatóriu v Bratislave. A Peter, ten je stavebný inžinier, a Jozef bol energetik, projektant.
0: Mali ste aj pieseň Keby som mal sestru?
1: Áno, to bola prvá lírová skladba. Text napísal Peter Berlovič, tak zrejme vychádzal z tej situácie, v akej sme boli. My sme boli len chlapci, ešte jeden bol, bohužiaľ ten zahynul tragicky, ale vždy sme boli len chalani, tak
0: sestru ste nemali.
1: Peter nám napísal taký text.
0: Peter Brhlovič. Nie. No, zahráme si okrem muziky, ktorú hráš, respektíve hrajú Zajace, alebo ktorú si skomponoval tak ďalej, aj inú muziku. Teraz si navrhol, že ako druhá by mohla zaznieť skladba americkej skupiny Chicago, u ktorej si zrejme vzhliadal vtedy a asi sa ti teda páči dodnes.
1: Určite. To boli také moje prvé vzory Chicago alebo Blood, Sweat and Tears. Tam som objavil krásu tých dýchových nástrojov, ktoré mám rád a ktoré som neskôr potom aj tieto skúsenosti využil aj pri aranžovaní pre veľký orchester, pre Big Band alebo pre symfonický orchester. Mne sa páčili ich skladby, lebo mali bohatú harmonickú štruktúru aj príjemné melódie, tak mi sa to veľmi páčilo vtedy.

0: To bola skupina Chicago, ponúkol vám ju môj dnešný host Pavel Zajáček. Najznámejší je ako dirigent, skladateľ, hudobný aranžér, ale celkom pôvodne prvotne vyštudovaný trombonista.
1: No, ešte ťa doplním. Ja som začal študovať alebo učiť sa na nejaký hudobný nástroj v Malackách, to bola ľudová škola umenia, teraz už sú to zúšky. Tak tam som začal na akordeón chodiť, čiže ja som s tým som začínal a 5 rokov som chodil na akordeón a v poslednom 9. ročníku základnej školy som si pribral pozavnu a tam som potom nastúpil na konzervatórium v Bratislave a učil ma pán profesor Beneš, ktorého aj ty určite dobre poznáš.
0: A ten akordeón si využil potom aj niekedy pri svojom hraní aj v zajacoch?
1: Áno, aj teraz stále, napríklad keď zabruslím do relácie repete, tam som do Mariny napríklad robil akordeón. Áno.
0: No si rodák z Plaveckého štvrtku, to je na Záhorí. Dodnes tam bývaš?
1: V Plaveckom štvrtku ja som sa nenarodil. Som sa narodil v Modre.
0: Ale žili ste teda v Plaveckom štvrtku?
1: A v Plaveckom štvrtku sme žili od môjho 5. roku. Takže áno, patrím k Plaveckému štvrtku. Mama bola pôvodom z Plaveckého štvrtka, otec bol od Trenčína. Ešte taká zaujímavosť, že mama bola za slobodná Zajíčková a hľadala tak dlho, až kým si našla Zajačka. takže potom sme tam dostali príjezd starých rodičov a aj, ja som si tam potom aj postavil dom a dodnes tam žijem.
0: Takže veľmi si ani nemusela meniť priezvisko potom.
1: Nie.
0: Len Zajáček.
1: Zajáček, Zajíček.
0: A Zajáček, to Plavecký štvrtok je už blízo Moravy, v podstate je to Záhorie, tak je to vlastne také české meno Zajáček.
1: Je aj pôvod je taký, že otec pochádzal z Moravy a oni ho zrejme nejakým spôsobom poslovenčili. Mm-hmm. Najhoršie je na tom to, že nás si strašne mýlili. Mama mala ešte brata, ktorý mal 8 detí a to boli Zajíčkovci. Oni tiež mali kapelu tam v Častej, Dolanoch a tak ďalej. Tak Zajíčkovci, to sa dosť ľuďom plietlo, že kto čo hral.
0: Nevedeli, kto kedy príde hrať zábavu.
1: Tak, no.
0: Tí, ktorých bolo 8, tak tí boli asi drahší, lebo vás toľko nebolo.
1: No áno. Ale v jednom období nás bolo aj 7-8.
0: Áno. Ale už nie sú rodence, už ste mali tam.
1: Nie, tam už boli iní, samozrejme. Ne. Oni boli čistokrvní Zajíčkovci.
0: A tiež si Pavel, nie Pavol.
1: Pavel som.
0: No a ten trombón ťa prečo tak chytil a nie tá harmonika, že si išiel na konzervatórium, nie na harmoniku, ktorú si už teda študoval 5 rokov, ale na trombón si bol v podstate začiatočník teda?
1: Áno, tak jeden rok v tom 9. ročníku v ZDŠ-ky som si pribral tento nástroj a tak ma trošku oslovil pán učiteľ, čo ma učil na zúške, že máme tam aj dýchovku a neviem čo, že by sme aj potrebovali takýchto dýchárov. No tak som začal hrať a celkom dobre mi to asi išlo, tak za ten rok som sa pripravil na to štúdium konzervatória a zobrali ma.
0: Trombón nie je typický solistický nástroj, takže plánoval si teda hlavne zrejme hrávať v nejakej kapele alebo teda v orchestri. Či sú aj solistické skladby pre trombón?
1: Určite je využiteľný vlastne po všetkých stránkach, aj ako v sekciách, napríklad v Big Bande, kde máme 4 pozávny, dajme tomu, alebo basový trombón tiež. Ale existuje veľa literatúry pre solové party pozávny s klavírom alebo s orchestrom.
0: Bol si potom členom Točru, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda tej slovenskej verzie Točru.
1: Ja som nastúpil v roku 1976 pôvodne hneď, ako som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil. Prijímal ma vtedy pán dirigent Broš, ktorý bol šéf dirigentom a ešte tam bol Jaroslav Matušík. Tak pre mňa to bolo niečo nové, väčší zvuk a tak ďalej. Keď s niektorými ľuďmi som sa už poznal z tých rôznych festivalov, kde sme aj my so Zajacmi hrávali, alebo potom aj z nahrávania. No a od nich som sa strašne veľa naučil, teda myslím od tých našich dirigentov, čo sa týka aranžovania, začal som postupne aj pre ten Big Band písať, alebo pre Točer vtedy.
0: Až si sa stal aj jeho dirigentom.
1: Potom som sa stal dirigentom, dokonca až šéf-dirigentom. Po skončení vysokej školy, tak potom, keď pán Matušik odišiel do dôchodku, tak som prebral ten orchester na vyše 2 rokov, to tuším trvalo. Bolo to pekné obdobie, lebo my sme sa snažili potom využívať aranžmány aj mnohých mladších autorov, ktorí boli aj v kapele, ale aj tak zvonku, Dráfi, alebo Fero Turak, alebo ktorí, čo písali, Andrej Turok tiež, takže sme nahrávali také zložitejšie skladby, instrumentálne a popri tom samozrejme aj spievané veci.
0: A dnes si ešte zahráš na trombóne?
1: No my ešte s bratmi hrávame, áno. Máme Karola Malého ako speváka a Jano David, ktorý hrával v Zajacoch tiež trúbku, tak si zahráme a máme občas akcie.
0: No ja som ťa požiadal, aby si priniesol teda nejakú trombónovú skladbu. Bude to zrejme z klasickej hudby.
1: Je to autor francúzsky Defay a napísal Danse profane. A ja som s touto skladbou končil ako na záverečnom koncerte VŠMU a tým som ukončil vlastne svoju púť školskú. A toto som vlastne prepísal skladbu pre pozavnú a klavír a namiesto klavíra som dopísal kompletný big band.

0: Túto skladbu hral Pavel Zajaček, môj dnešný host. Túto hudbu mám rád. Hovoríš teda, že hrávaš na trombóne stále, aj cvičíš, alebo už len hrávaš? Potrebuješ ešte aj dnes
1: cvičiť? No, sem tam si musím pocvičiť, lebo keď nahrávam, čomu sa venujem ešte dodnes, tak potrebujem mať nejaký nátisk, ale menej už samozrejme. Chlapci sú v kapele mladí a mám dobrých pozornistov, takže oni zahrajú všetko. Ale ja si hlavne zahrám na tých akciách, čo hráme s bratmi. Takže my máme zo pár takých akcií veľké plesy a sem tam zabehnem aj tuto vedľa susedom do Rakúska.
0: Zahrať si.
1: Áno.
0: No, dnes sa ale venuješ veľké časti svojho hudobníckého života aranžovaniu skladieb. Je vás veľa aranžérov na Slovensku?
1: Aranžérov pre tento typ hudby, čo ja robím, asi nie až toľko. Lebo tieto veľké obsadenia nechce skoro nikto robiť. Či je to už ešte Big Band, samozrejme ako tak, a v jazze, že poznáme Jaka Pčica alebo Alojza Bodo, tak oni perfektne píšu. Ne? Takže to je úplne v pohode. Nechcú napríklad písať, pokiaľ viem, pre veľký dýchový orchester, okrem Adama Hudeca, ktorý zase je v tomto veľký expert, ale proste tých záujemcov nie je až toľko. No. Ale ja som využil takú tú bohatú skúsenosť z toho točru a neskôr z Big Bandu Rádio Bratislava, že som sa venoval týmto veciam. Veľa som sa naučil od tých mojich predchodcov a postupne som spájal Big Band aj so symfonickým orchestrom a tam som napísal strašne veľa vecí tiež.
0: Aranžér vlastne dáva tvár tým jednotlivým skladbám, pretože pri obyčajnej pesničke máme mnoho skladateľov, ktorí vymyslia iba melódiu a potom to spracovanie je na aranžérovi, čiže ako tá skladba znie, tá konečná verzia, tak to je vlastne zasluha aranžéra.
1: Ja sa vždy pozerám na to z takých dvoch pohľadov. Je napríklad možnosť, keď sa robí nejaká relácia, je to pre strednú vrstvu ľudí alebo teda pre ten mainstream, tak ako napríklad sme robili repete, tak tam sa nedalo veľa vymýšľať alebo prerábať, alebo preharmonizovávať. My sme tomu hovorili, že teda dáme tej pesničke nové šaty, lebo prišli iní speváci, iné tóniny, ináč sa to muselo posadiť v tom orchestri, tie party. Takže to je jeden pohľad aranžerský, ale druhý je taký, že najlepšie, keď máš úplne len melódiu s akordami a teraz vytvor celú tú pieseň, vystavajú a tak. Tak toto ma najviac baví, takéto veci.
0: A nevytlačajú vás, aranžérov v dnešnej dobe z hry, už počítače?
1: No, vytlačajú, samozrejme, ale tie skúsenosti ten počítač nemá a rukopis tých aranžérov nikto nenahradí. Ja sám som odolával dlho notačnému programu Sibelius, som písal všetko ručne, klasicky, teda stará garda, nie? Ale život ma donútil pred nejakými 4 rokmi, že kúpiť si ten program

0: Ale tuto na tomto notačnom programe ešte nie som až taký rýchly, ale tam zase to perfektne dá, môže si to aj vypočuť a tak to mi trošku dlhšie trvá, ale potom už, keď človek nadobudne tú prax, tak také bežné pesničky sa dajú aj za pol dňa urobiť.
1: Teraz si zahráme známu pieseň V slovanských dolinách, ale bez spevu Karola Duchoňa, aj bez textu Luboša Zemana, iba s melódiou Petra Hanzeliho. A bude to teda v aranžerskom spracovaní tvojom.
0: Áno, áno. To sme nahrávali ako poctu Karolovi Duchoňovi k jeho 70-ke. Tiež mal výročie.
1: Nedožitej
0: teda, áno. A rád som to urobil aj preto, lebo sa pozrám aj s autorom hudby, kto to skladbu vytvoril, Peter Hanzeli. A som bol rád, že môžem jemu takú poctu vzdať tiež, aj potom Karolovi, aj Luboš Zeman zase dal tomu ten správny text. A dali sme dokopy vlastne môj taký štúdiový orchester so symfonickým orchestrom Rádia Bratislava.
1: Áno, je to taká kombinácia symfonického telesa s big bandom.
0: Áno, je tam rytmika je tam big bandom, áno.
1: Takže takto znie v aranžerskom spracovaní môjho dnešného hostia, Pavla Zajačka, pieseň V slovenských dolinách.

0: Veľké big bandy sú na Slovensku dnes už asi skôr vzácnosťou ako pravidlom. Ako to vyzerá s tvojim orchestrom Pavla Zajáčka, pretože viem, že ho máš a že s ním ešte vystupuješ, pracuješ s ním?
1: No je to príležitosť, ak máme nejaké ponuky, tak sa dáme dokopy, ale nemáme takú nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, tak ako to bolo v rozhlase, aj keď veľa hudobníkov ešte z Big Bandu Rádio Bratislava u mňa hrá, ale je to vlastne tak, že na telefón, ako sa hovorí, ale tak existujú mnohé orchestre. By som spomenul, však u nás vznikajú, a čo som rád, teda Big Bandy aj v iných mestách, ako je Bratislava, aj v Nitre je Big Band šikovný, má v Prešove, Košiciach, ja sa tomu teším, že to je tak.
0: Sú.
1: Len oni sú v tých svojich regiónoch a dnes sú možno až tak známe, možno, ale sú tam slušní hráči a dnes to je, tí muzikanti mladí sú vzdelanejší, ako sme my bolo, kedy boli. Majú viacero možností, majú dobrú literatúru, môžu hrávať tie základné swingové melódie už od malička. No, ja som sa to všetko

0: musel učiť opísať si z magnetofónu, ešte z tých starých kotúčových magnetofónov som opísoval skladby pre nás, dajme tomu, takže
1: dnes
0: to je už iná, dnes to je už v inej polohe.
1: A myslím si, že dnešná mladá generácia má ešte záujem o swingovú muziku, pretože úplne iná hudba znie predovšetkým z éteru a okolo nás.
0: Čo som spomínal, tieto orchestre, tak tam je dosť mladých ľudí, naozaj.
1: Len aby aj toľko publika bolo, nielen hráčov.
0: Áno, a hlavne, aby mali možnosť kde sa prezentovať, aby mal aj tie skladby, aby sa aj hrali v tých našich rozhlasoch.
1: Za našich študentských čias bolo priam trestné hrať populárnu hudbu, keď sme študovali klasiku. Ty si dokonca na to aj doplatil.
0: Ja som na to doplatil, ale celkom dobrým spôsobom, no tak všetko zlé je na niečo dobré. Je tým, že som teda hrával, okrem toho štúdia na konzervatóriu, tak ako pán doktor Nováček povedal, že som dostal letenku zdarma. Tak som jeden rok strátil, ale ujala sa ma škola konzervatórium v Žiline a na tie časy veľmi rád spomínam. A tam naopak, tam nás podporovali, sme mohli hrať. Akurát som musel popísať taký revers pánovi profesorovi Ďatelinkovi, že budem sekať dobrotu a že teda budem sa učiť hlavne a všetko ostatné až potom bude. Ale to boli veľmi krásne študentské roky v Žiline.
1: Ale dnes je už predsa len iná doba. Prelínanie žánrov je dnes dokonca veľmi časté a až osviežujúce. Priam za priekopníka by sme mohli považovať aj Luciana Pavarottiho, ktorý bol svetovým tenorom a postavil sa na javisko so spevákmi, ktorí keby nemali predústavý mikrofón, by ich nebolo ani počuť. Ale takto vznikli krásne nahrávky, krásne dvojice.
0: Alebo u nás v tejto branže instrumentalistov, u nás je Jurko Bartoš napríklad vynikajúci, ktorý odohrá klasickú hudbu, odohrá jazz, odohrá všetko možné. A to je tým, že tiež chodil do školy, ale hral aj so swingovým orchestrom a všetko sa naučil a všetko sa dá robiť spolu.
1: Je to len na užitok, keď muzikant má aj klasické vzdelanie a potom hrá, môže hrať naozaj aj všetky žánre hudby, ktoré ho bavia. No aj ty si priniesol jednu nahrávku, ktorú si zrealizoval vraj iba nedávno a je to tiež taká fúzia popu s klasikou.
0: Je to skladba, ktorú naspieval pôvodne Pavarotti a Bon Jovi. To bolo, sa mi zdá, že koncert pre Libériu a túto skladbu si vybral Karol Konárik, čo mal tiež nedávno oslavu 70-ky a spolu s ním si tam zaspieva Miška Kukurová a v závere potom aj Miro Dvorský. Takže je to taká fúzia tej populárnej hudby, ale je to pekný, veľký orchester nakomponovaný a dúfam, že sa bude páčiť táto skladba.
1: A už sa to aj hralo niekde v éteri?
0: Ešte nie, ešte to CDčko nevyšlo. Toto bude premiéra.
1: Dokonca to bude premiéra. No tak to som rád, že premiérujeme túto nahrávku, ktorú priniesol zo sebou môj dnešný host, Pavel Zajáček. A pieseň má názov v slovenčine
0: Dážď nás chová.
1: Čiže podobný ako originál.
0: Let it rain, áno.

0: To boli speváci Michaila Kukurová, Karol Konárik a Miroslav Dvorský v slovensko-talianskej verzii piesne Dážď nás schová, ktorú pôvodne spievala dvojica Bon Jovi a Luciano Pavarotti. Pre uvedenú slovenskú trojicu spevákov ju takto zaranžoval môj dnešný host Pavel Zajáček. Pali, si bol ako dirigent a aranžér v 90. rokoch aj súčasťou televíznej hudobnej relácie Repete, ktorá dosahovala obrovský divácky ohlas. Dušou toho bol predovšetkým Ivan Krajíček. Ako si spomínaš ty na tie časy?
1: To bol taký pokus, v tom 93. tuším to bolo, urobiť nejaký program. A prvýkrát sme išli do Piešťa nahrávať túto reláciu len tak bez divákov. Napriek tomu potom, keď vyhlásili v rozhlase v Piešťanoch, že to bude, tak Dom umenia sa zaplnil skoro z polovice. Tam sme potom chodili dosť často. Čiže ten jeho cit pre výber, že čo naši ľudia potrebujú, získala si podporu Danky Mintálovej, ktorá bola dramaturgička Slovenskej televízii. No a ohromný úspech malo hneď to prvé uvedenie Repete, takže potom to gradovalo postupne až do nevydaných rozmerov, lebo napríklad silvestrovské Repete, kde sa ešte nepísali SMS-ky alebo neviem čo, tam chodili len korešpondiaky, lebo listy tam bolo v tom osudí, kde zrebovali nejaké ceny pre tých divákov. 160 tisíc listov, to bolo neuveriteľné na tú dobu.
0: Taký retro návrat sa už asi sotva podarí, možno niekomu zase až 100 rokov.
1: Áno. Tak mnohí speváci potom sa znovu dostali do povedomia, tak bola taká vlna, že ľudia chceli počuť tie pesničky v tej slovenskej verzii s tými slovenskými textami. Bolo to trošku odpoveď aj na to, že po 89. že možno sme sa viac dali na produkciu tých zahraničných skladieb v angličtine, takže možno aj tam bola taká reakcia.
0: Áno, vtedy po otvorení hraníc sem prišlo všeličo hodnotné, ale ano. Strašne veľa braku takisto, takže to bola taká tá zvláštna doba. Aj váš rodičovský dom bol teda plný hudby, keď všetci súrodenci ste boli muzikanti. Kto vás vlastne priviedol k muzike? Kto mal na tom záujem? Rodičia? Ano, teda
1: tak chceli, najprv to boli rodičia. Otec trošku hrával na akordeone a on dbal na to, aby sme chodili všetci do hudobnej školy, takže dával nad nami taký ochranný štít a ako to bolo medzi tými prvými povinnosťami. A keď sme prišli domov a cvičiť a tak, tak sme museli...
0: A rozdelil, kto bude na akom nástroji hrať?
1: To ani nie. To už si každý asi vybral. Jozef ten na klavír začal, ja teda potom na tom akordeone, Peter na husle. A Marián ten bol klarinetista, potom vyštudoval fagot, ale popri tom stále bicie robil.
0: Aj rodičovský dom tvojich detí bol tiež plný hudby?
1: Áno, je to tak celkom. Prirovnám to k tomu, že my sme soboty, nedele, bo tak dosť času si hrávali tak len na dvore a aj ľudia sa tak vedeli trošku pridať a popočúvať, takže my sme si hrávali veľa. U nás je to tak teraz, že Katka má dve deti a tým, že sa ona venuje hudbe, tak samozrejme vedie k tomu aj svoje deti. Ona vyštudovala konzervatórium v Bratislave a potom univerzitu vo Viedni a vyštudovala orgán, zborové dirigovanie a cirkevnú hudbu. A tomu sa teda venuje najviac aj teraz. Vedie tam zbory, dva dospelácké, tuším, má tri detské, takže dosť sa venuje tomu. A detičky chodili samozrejme s ňou stále na tie vystúpenia. A starší Paul, ktorý je po mne trošku menom, že? Tak ten chodí už teraz na gymnázium s hudobným zameraním. A on sa venuje... je ako klavirista, ale okrem toho má aj komponovanie a aj jazzový smer. Akurát boli teraz u nás a spomínali, že ten jazz sa mu veľmi páči, že tak možno niečo bude z neho aj do takéhoto smeru. Miška, druhá dcera, sa venuje takisto hudbe, tiež chodila na klavír, aj si rada zahra, ale ona vyštudovala niečo iné. V Trnave vyštudovala fakultu masmediálnej komunikácie a potom na univerzite vo Viedni publicistiku a management. Ovláda dobré reči, nemčinu aj angličtinu, takže je taký svetobežník ona viac menej. Reči ich naučila v podstate manželka, lebo vôbec aj celú výchovu. Bolo, kedy mala na starosti viac manželka, lebo ja som mal toho Neurekom kapela, Big Band. A musím spomínať aj VV systém, napríklad to bolo ďalšia činnosť moja. Bolo toho dosť, takže by som aj poďakoval manželke za tú starostlivosť, že mala to vtedy na krku všetko ona.
0: Vy ste boli štyria bratia, ale ty máš dve céry. Takže...
1: Ja mám dve céry, takže... a jedna má syna a céru, druhá je slobodná zatiaľ.
0: No ale hudba teda zostala.
1: Áno, a ona...
0: Akurát, že chlapčenskú kapelu nemôžu založiť.
1: Áno, áno, je to tam a okrem toho ten Katkin manžel, on tiež spieva v Dom Kantor, aj to je prestížny rakúsky zbor v Gráci, pôsobiaci, takže je to hudobná rodina tiež.
0: Hovoríš, že dcera teda vyštudovala orgán, takže zahráme si teraz niečo aj z tejto klasickej literatúry.
1: Niečo od Bacha si môžeme dať. Katka začala študovať vlastne prvé dva ročníky v tom Gráci ako hudbu, hlavne Bachovu.
0: Takže dáme si známu tokátu a fugu,
1: no, Bachovu. Myslím si, že to môžeme dať.
0: Tu poznajú určite.
1: Aspoň kúsok, áno.
0: Tu poznajú určite všetci poslucháči, aj tí, ktorí vyslovene klasickú hudbu nesledujú. Takže tu je aspoň ukážka.

0: Pálku, o niekoľko dní ťa čaká okrúhle jubileum 70. Ubehlo to, nedávno si mal 17. Siebzehn Jahr wurde des Haar. Ako by zaspieval Udo Jürgens.
1: Áno.
0: Koncert k jubileu si nepripravil?
1: No, ja som sa od toho vzdal tento rok, pretože vzhľadom k tejto situácii naozaj asi to nemalo význam nejak pripravovať. Predpokladám, že ak by som teda urobil niečo, tak by som tam chcel mať aj aspoň plnú sálu a urobiť jeden pekný koncert aj s náhrávkou. Tak myslím si, že urobím taký, že 70 plus 1. Uh-huh. Čiže tak si to aspoň skladby aj to všetko by som mal aj pripravené, len fakt, že kvôli tejto situácii COVID-19, tak som sa radšej tento rok toho vzdal.
0: Samozrejme, nikto nemohol vedieť, ako to bude pokračovať, kedy to skončí, kedy sa bude opäť dať koncertovať a tak ďalej, takže samozrejme.
1: Ale máš pravdu, ináč to strašne rýchlo utieklo, aj keď sa veľa udialo, ale ten život beží fakt, čím je človek starší, tak to beží dosť rýchlo, čoraz rýchlejšie.
0: Pochodil si z hudbou aj svet?
1: Áno, boli sme jednak aj s kapelou Zajace. Sme boli v Rusku, kde sme pochodili veľa miest. Tam bol aj zájazd s Karolom Duchoňom vtedy. Potom sme boli aj sami. Takisto s VV systémom som bol v Rusku dvakrát. V Nemecku sme učinkovali s kapelou. S Big Bandom Radio Bratislava, tam boli nejaké vystúpenia v Rakúsku. No a najvýznamnejší taký zájazd, by som asi spomenul, to boli také spojené orchestre Big Bandu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Bol to taký koncert veľmi výnimočný, lebo sme doprevádzali významné mená svetového charakteru. To bol Ray Charles, Liza Minnelli, Shirley Bassey. Mm-hmm. Ja som tam vtedy hral na pozávnu. Aj keď už som dirigoval, ale ešte som teda sa do tej zostavy zmestil ako pozávnista. A bola to veľmi cenná skúsenosť. Ray Charleson mal svoju rytmiku, ale všetko ostatné, vrátane celého 80-členného orchestru, bol vlastne z rozhlasu.
0: No, ano. Tak to bola parádna akcia.
1: Áno.
0: No a na čom pracuješ teda ešte teraz? Mal si dosť času na aranžovanie? Aranžoval si, alebo si robil niečo iné?
1: Aranžujem samozrejme stále, lebo dosť sú požiadavky na zaranžovanie od mnohých. Robil som teda spomínaného Karola Konárika 8 skladieb. To bol s veľkým obsadením. Potom robím aj pre, to bude hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave alebo v Banskej Bystrici pre veľký dýchový orchester, takže tam mám veľa objednávok, tam som urobil asi okolo 40 skladieb veľkých. No a potom robím také menšie už pre toho môjho vnuka, klavírne skladbičky nejaké som mu napísal.
0: Áno,
1: super. Pre Katke, pre zbor tiež som napísal a týmto sa zaoberám.
0: Keď má takého detka, že mu píše skladby.
1: Áno, áno, tak nech tam má aj odo mňa v tom repertoári.
0: Takže si rád, že si sa v živote orientoval na hudbu.
1: Áno, ja som veľmi rád, iné by som ani nechcel a som rád, že sa to tak spojilo vo mne aj taká práca, zároveň aj hobby a že sa môžem len venovať len tomuto. Dúfam, že ešte keď mi bude dožičené, že budem môcť niečo napísať a niečím ešte potešiť.
0: Tak želáme ti zo srdca, aby to tak bolo. Oslav ten svoj dvojjediný sviatok, pretože budeš mať aj meniny, aj narodeniny.
1: Jeden deň.
0: Si Pavel, narodeniny sme už spomenuli, sú 70. Tak nech si ešte dlho zdravý, tvorivý, šťastný.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým posluchačom pekný deň prajem.
0: No a na záver ešte si zahráme Raya Charlesa, ktorého si ponúkol tiež, keď sme o ňom teraz hovorili, že si mal tú česť a možnosť ho sprevádzať osobne na koncertnom pódiu. Takže na záver Raya Charles.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, to bola spomienka na Pavla Zajáčka z roku 2021, keď bol hosťom tejto relácie pri príležitosti svojich 70. narodenín. Zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením svojej 75-ky. Česť jeho pamiatke.